Rečemo, najlepši kraj na svete, če so prleki posebneži med Slovenci, pa so vržinci posebneži med prleki. To je kraj, kjer je vse na vas roge. Tam že v četrtek vidiš, kjer je na delovno obisk prišel. Ljudje hudomušne, delovne, tudi težki včosti, predvsem prijetni in joko na hece. Z izrednim smislom za humor.

0: streljali kruce. Tako, ne samo, ka so hudomušti, so tudi izredno borbeni. No? Domoljubi veliki, dosti majstrovih borcov je bilo iz Veržeja. Mislim, da celo 20 borcov registriranih je bilo na območju Veržeja.
1: Po čem je še kraj znan?
2: Jaz bi rekel, da je znan po termah Bonovce. Tam se je, moram reči, kar razvija celotno dogodanje okoli. Potem je znan tudi po Mlini na Mure, edini delujoči Mlini na Mure, ki ga vodi družina Babič. Zdaj, vedno ko so kakšne naravne ujme, naše vrli gasilce tudi zrihtajo, ker se to ohrane, tako moramo tudi tu pohvaliti. Te naprej moramo povedati, ker imamo mi tri vasi, pa je to svoja občina, tako to je tudi ena, lahko rečemo, posebnost. Nekdaj smo bili pod Lotmerško občino, zdaj smo pa, lahko rečemo, sami zose. Te naprej, kak vse posod, tudi vino je pri nas dobro, sicer imamo mi ravnico, tako hodimo bolj v hribovite, grečena te del prelekije, po vino pa po gorice, pa po grozdje.
0: Ali pa ampak, po brojde, ne? Brojde, domoči brojdiš.
2: Tako tudi vedno po vaja se najde kakšen dober špricer za dol splaknute pogute. Drugače pa pri nas je muzika, vedno čute prleška pesem, veselje, druženje, kako to mora biti.

0: Izredno dejavno pa je očitno tudi kulturno življenje pri vas, kajti prihajate iz kulturnega društva Slavko Ostrc Vržej. Katere sekcije združuje to društvo?
1: Društvo združuje več sekcij. Trenutno aktivna so pevski zbor, potem imamo tudi Murske ribice, to je lahko rečemo naša posebnost, to je klekljarska skupina, ki ima letos tudi 20 let delovanja. Potem naprej imamo vokalno skupino, to je moška vokalna sekcija, ki poje tašne domoljubne pesme. Poleg naše folklorne skupine pa še nekoč bila aktivna tudi tamburaška sekcija, ki je trenutno malo na pauze. Tako da instrumente so in jih naša folklorna, oziroma naš glasbeni sestav pri folklori večkrat uporabi in jih vključi, da ne stojijo v kotu, ampak so aktivne. Drugače pa smo omenili tudi Slavko Ostrca. Slavko Ostrc je tipičen prlek, muhaste, inteligenten, treba reči, ki je hodil dosti po svete, na Češkem se izobraživa in se dnes den v predakiji dosti ustanov društev imenuje pojem, tudi trg, glavni edini Veržej se imenuje pojem, tudi glasbena šola v Ljutomere se imenuje pojem, tudi naša društva, tako ste že omenili. V glavnem bija je resen en tašen poseben človek, umetnik v našem glasbenem prostoru, ki so ga mogoče vsi ne tak razmeli, ampak zato pa je bija svoje vrst življenja, pa tudi utrip prlekov.
2: Je pa bija že pred svojim cajtom, ki je imel izreden posluh, no, ni samo 100% v nje, mislim, ka bija tudi je dela celo frtoltonski klavir, ne samo poltona, je razvija, tako je v bistvu čuja vse v akorde. No. In tudi pesmi mogoče niso bile tako lehko prebavljive ljudske, ne, to je treba priznati, so bile

0: Zdaj rekel, na više, na drugačne nivoje. No? Ne bi je prepoznal tako v evropskem prostoru. Mentor mnogih skladateljev tudi, kjer uporabljamo, ne vem, pri zbore, v priredbi pa tak.
1: Tudi Gnez Den se še marsikere njegov daljni sorodnik rad pohvali, da je njegov daljni sorodnik Slavko Ostrc v Bržeji. Tako se to štijemo v čas, da je z našega kraja. Tudi na eni hiši tam na trgi Slavko Ostrca v Bržeji je veliki spomenik, pa tudi na, v centri trga je njegov naglavni kipjo.
0: Je pa ne bi tak niti edini, on je verjetno, glede na to, kaj je ogromno nekega glasbenega talenta v prilekiji, pa on bi pač z tisto špico ven štrlja. Ne je bil, kako bi rekel, edini, ne je bil edini, ki je tak, na takšen nivoj dela, ampak tak, če pa pogledamo, poskeniramo po horizontali, je pa ogromno enega glasbenega talenta prav v občini Vržeje. No. To je pa treba priznati. No.

0: No, začetki organiziranega delovanja folklorne skupine Leščeček sega v leto 2006. Torej letos obeležujete 20 let organiziranega delovanja.
1: Tako je. Torej, že druga večja obletnica. Ob desetletnici smo malo bolj na večje praznovali. Tudi letos smo v planu praznovati, že lahko rečemo, da celo leto praznujemo počasi z raznimi dogodki, obeležujemo obletnico. Torej, vse skupaj se začelo 2006. leta. Med ustanovitelji je bil tudi naš Marko, tako da lahko on o tem več pove. Je pa to bila praktično, kolikor je meni znano, skupina zanesenjakov, ki je skupaj strnila glave in rekla, bomo ali nemo, pa ste, ne?
0: Marko, ste vi takrat že presali pri Maroltu?
2: Visto je tako bilo. Jaz sem začel pri Marolti plesati leta 2007, pol leta po ustanovitvi folklorne skupine Leščeček. Sem pa plesal v stori folklorne skupine Držinske, ki sta imela tudi izredno dobro energijo, moram rečiti. Tako v cajti absolventa sem začutil, kaj bi nekaj bi še rada od sebe, ni samo sedeje pred knjigami, ki sem imel tudi kar težki faks, moram rečiti, pa sem tista 4 leta, 5 let je kar tisto življenje domoč šlo mimo mene in te pa sem rekel, da pa sem prišel v absolventa, pa sem rekel, zdaj pa moram malo biti med Držinci in sem te tudi bil malo gasilec, pa dramski skupine sem se priključil, smo eno igro naredili, na konci pa tudi pristal v folklorni skupini Leščeček in tam sem videl, kaj je to nekaj, kaj pač bi lahko plesal še en cajt. Zares ustanovite folklorne skupine Leščeček, se pravi najša sekcija, je pa predvsem, za ustanovite predvsem zaslužna moja sestra, pa njena soseda, se pravi Mateja pa Klara, jedli sta v toten cajti ali pa eno leto pred bili v Maribore, pa sta hodili v AFS študent in sta rekli, zakaj pa ne bi poleg starejše, pa mi imeli eno mlajšo sekcijo.
0: Tudi doma, ne?
2: Tudi doma, na takšen nivoji, ki sta videla tiste prijeme, pa tak. No in te pa z drugim pa ni trebalo dosti, no, kaj smo se k svoji priključili, kaj smo tudi radi po muzikah hodili, po veselicah. Pa
0: torej ni bilo problem dobiti plesalce?
2: Ne, moram rečiti, ne, ker je bila ena kritična masa že te vzpostavljena, ne smo pa imeli vodje. Ampak to tudi ni bilo težko, ker je od najnega bratrunca žena, naša Alenka, ne, ki jo imamo za mamo, ne, smo se spotem te, mislim, kaj celo 26. decembra, enkrat je to bilo, ne, ali celo za sam Božič, ki smo se dobili pri moji teti, ona je to pač tradicionalno nas je povobila, pa smo te tam pitali, če bi štela ona nam pomogati malo, ka malo pač z plenic pridemo vin, ne, ker smo bliše. Kljub temi, ko smo na veselici plesali, ampak to tih folklornih plesov pa nismo znali, tako nas je ona začela trenirati, tako res s takšno strčnostjo, materinskim odnosom, no, nas je lepo navodila na oderske deske, predvsem pa cepila nekšo veselje. No,
0: no skupina se je v letih delovanja širila, predvidevam, rasla, bogatila na programu.
2: Res je, ja. Že, ki smo šli, ki smo se radi družili, te pa potli po 2-3 letih, pa smo začutili, kaj bi lahko to izdruženje in plesa lahko grotalo še kaj več. Ne. Smo šteli moče malo kakovost zdigniti in je bila tudi, hvala Bogu, kritična masa nas takšnih, ki smo to začutili. Kaj ne bi zdaj samo viru pa pol malo odplesali, pa to je to, ne. Ampak smo začutili, kaj bi lahko še kaj več. Ne. Te pa so začeli razne odrske postavitve.
0: Zato ste poskrbeli sami?
2: Ja, Alenka je videla, kaj smo prišli do točke, ko nam tudi mora nas malo bolje gnati, ne, tako smo bisi, ona je nos motirala, mi pa jo nazaj in je se spoti naenkrat, ki je rekla, deca z vami, pa z enega heca, ne, kar pomeni, zdaj pa smo začutili, ne, korak, zdaj pa smo zreli za bolj zahtevne programe ali pa plesne korake ali pa plese same. Nekak je tudi naravno prišlo, kritična masa je ostala, eni so te, nažalost, zapustili, folkloru pa so se drugi priključili, ampak te se je v tistem cajt 3-5 let ustanovitve se je v bistvu nekak spostava neki tok, neka baza, neka vizija, moreka, ne, neka načela, tudi red, organizacija, vsake petek ob 8, to še zdaj velo. Vedno pa je bila prisotna tista glavna sestavina, ne, ali pa glavni 2 sestavini, srčnost, pa veselje do dela.
0: In deluje ta znotraj vaše folklorne skupine še mogoče otroška skupina?
2: Otroška skupina je zdaj, so mali Leščečki, sicer samo na področju, na pevskem področju, no. Zaenkrat otroške sekcije še nimamo, ne. Je pa na šoli Mateja trenira deco. Ja, podmladek je, podmladek čoka v osnovni šoli, zdaj ali došli direkt v folklorno skupino, pa mu tako bomo dejansko z mladimi dalje delali.
1: Ja, praktično imamo celo vertikalo pokrito, ne, začnejo lahko že deca naših plesalcev, pa tudi že vnuke gnezdin, začnejo pri malih Leščečkih, tako tam so že od 3-4 leta dale aktivne, pojajo pesme, prleške, Mateja strogo ustraja pri tem, da to treba držati temelj, In potem počasi grejo deca v osnovno šolo, tam se priključijo osnovnošolske skupine, otroške prvo, te pridejo v 6. razred, tam je te mladinska, in te v 9. razrede logično pridejo odrasli folklorne skupine, ki delujejo sklopi našega društva. Mislim, da to ta vertikala je pomembna, da praktično mi svojo deco že same zgojimo na tak način povedano.
2: Pa tudi Alenka, naša mama, ne, je visivno pa vrteci dela. Pa tudi, visi,
0: poskrbi že tam.
2: Poskrbi ja. Že tam, ka plešejo. Ne samo po pevljamu, ne, mali leščečki, ampak dejansko, ka vrtečaki tudi plešejo. Ona je imela kar nekaj spletov naredila otroških. Ne.

0: Kaj pa pomeni Leščeček? Odkud ime vaše skupine?
1: Ja, Leščeček nosi ime po mitološkem bitju Leščečki, ki je varval naše predroge Funkešnice, oziroma varval naše predroge Funkešnice. Zdaj pa moram razložiti, kaj Funkešnica. Funkešnica je narcisa. To je ta rožica, ki je tak pomembna, tak redka, tak edinstvena. Nekdaj so bili travniki beli od naših Funkešnic, zdaj obstajajo samo zametki. Pred šumu pa vmes v kakšnih kotičkih, kakšnih jasah, jih varvljamo, no, jih čuvamo, jih tisti travnik se ne posega. In Leščeček je držal, ali pa drži, no, v rokah leskovo palco. Nekdaj so se dede, ne, ali čehoke, mladi fantje, obločili v to te Leščečke, zato ko so te lehko dekline po travniki lovile. Kaj pa so padli zimi naredili, to pa,
0: to pa ne prepustimo.
1: To pa
0: domišlija
1: dela.
2: In če nas den greta po murskih logih, bodo tudi videli kakšnega Leščečka, tako vabdani vržaj.
1: Ja.
0: Če se vrnemo nazaj na folklorno skupino, plešete vi plese samo iz Prlekije ali posegate po programu iz celotnega ali širšega slovenskega ozemlja?
2: Zdaj, glede na to, da imamo noša, ki so prlaška noša, nas den se to reče kostume, plešamo v osnove prlaške plese, oziroma lahko rečemo iz celotne Štarske, torej tudi sežemo na področje zahodne Štarske, seveda Prlekija vzhodna Štarska. Ne sežemo toliko na drugo stran Mure, torej v Prekmurje, ker tam že tudi druga noša, tudi nekoliko drugačen stil plesanja, vseeno pa kakšne elemente vzememo, modificiramo na svoj način, seveda pa ob kakšnih priložnostih gremo tudi še kam širše, ampak to ni mišljeno v sklopu letnega koncerta, ko imamo konec junija za zaključek sezone koncert glasbenega sestava in vokalne skupine, tam kot priložnostno zaplešamo kakšne izseke iz drugih pokrajin, to pa z namenom tega, da damo prleškemu občinstvu naše zvesti publike nek občutek, kak je to drugot. Potem se tudi seveda izposodimo druga noša, ampak to je bolj tista za piko na i, za vrhunec sezone.
1: Ja pa treba priznati, ne, ka se prečeni prleških plesov, bistvu dejansko črpamo prvine, no, ima neka prvine plesnost iz drugih pokrajin, zato ker recimo še vedno obstaja intenzivni vikend, ki ga imamo v januarjih. To je del enega reda, ki smo ga v začetki izpostavili. To je neko tradicionalno srečanje, prvi, drugi vikend v januarji, na katerem smo postavili dejansko plesni temelj za celo leto. Pričemer pa se nismo držali prleškega programa, samo zato, ka bi plesalci začutili, kako peto plesati drugačne plese. To nam je izredno pomagalo. Žal že pokojni Mirko Ramovš, ne, legenda. Mi smo teko dobrega dobili to tega gospoda, dosti namigov iz načina, kak je on pristopa do ljudskega plesa, pa iz tistih njegovih zgodb, iz katerih se posamezna plesna prvina razvila, tisto na njem bilo izredno pomoč. Že zato, ker smo plesali plese z drugih pokrajin na vajah, oziroma tudi na intenzivnem vikendi, smo lahko boljše odplesali naše plese, zares. Ne. Ko enkrat vidiš, so plese dejansko povezane, ne? So neke modificirane, neke izvedene verzije ali pa rahlo prilagojene, so v resnici imajo nek skupni koren.

0: sicer nastopate, koga zabavate, kam vas vabijo?
1: Najrajši nastopamo seveda v Veržinske dvorane, v dvorane Joda Zaferenca, tam nekako tudi najbolj začutimo publiko, drugače pa nastopljamo praktično vse posod, ki nas povabijo. Tudi smo že nastopali na kakšnih praznovanjih, na kakšnih abrahamih, tudi na kakšnih otvoritvah cest in podobno. Poleg letnih koncertov, ki ga imamo konec novembra v Veržeji, pa potem ponovitev letnega koncerta v začetku decembra v Ljutomere, v Otmerke. Še nastopljamo tudi na kakšnih turnejah. Tradicionalno imamo zdaj že 600 leto tudi koncert glasbenega sestava po vokalne skupine konec junija. Drugače pa turneje so bile letos oziroma v zadnjih letih praktično po celotni Evropi, od Škotske do Makedonije, Češke, Bulgarije.
2: Turčija je bila leta 2014.
0: Že nekaj časa pa vas redno srečujemo tudi na državnih srečanjih folklornih skupin oziroma dosegate državni nivo. To je tudi pohvala za vaše delo.
2: Ja, to se štejemo v čast. Če glih moja rešti, ka nam ni vodilo to, ne, da bi zdaj bili dobro ocenjeni. Mi bi radi dobro odplesali splet, ne. Mi bi radi, ka pridemo do tistega človeka, ki ne ve praktično nič o plesi, pa da razma tisto, kaj vide. Ne. Ne bo potrebno dve strani razlagati, kaj smo hoteli povedati, ampak kada je ples poveden, oziroma kada je to nadelevanka, ne nanizanka, ne, je to neka ena skupna, smiselna, prijetna celota, v kjer da se oko odpočilo, pa v kjerega boš ti domu odnesa. Tisto je za nas bistvo, največje priznanje. Absolutno pa smo zadovoljni, ko nam uspeje bistvo priti, ka tu pač vidijo tudi drugi, ne samo naši držinci, naše prleke, pa hkrati krati se mi pilimo, ne?
0: Nisem prej vprašala starostna sestava plesavcev.
1: Ja, je kar pestro. Pretežno najši del prleške populacije, najmlajša članica, mislim, da ravno kar zaključuje osnovno šolo, torej 9. razred, 15 let.
0: Ja.
1: Večinoma so potem stari 15 do 40, 45 se še kakšen najde. Imam pa enega posebneža med ljudskimi godci, to pa je naš basist Mato, on pa je upokojenec, edini, ki starostno izstopa, ampak po duši pa je pravi glasbenik, pravi ljudski godec in uživa v naši družbi, je po duši res mlad, je prvi na vah, zadnji gre iz vaj, največ vade, glavnem pravi glasbenik.

0: Ampak pri vsem tem delu, ker za nastope, za turneje je potrebno delati, je potrebno plesati, se naučiti, pet, igrati. So pa pomembna tudi neformalna druženja. Tudi to drži skupino skupaj. Kakšna so vaša neformalna druženja? Kako vi držite člane skupaj?
1: Ja, mi delamo po načeli tak predele, kak prijeli. Ne? Se pomeni, če smo res ja. Po vsakšen napornih vajah, ki so lahko trajale tudi do 11, što se do ponoči, če je bilo potrebno, smo se vedno znali, co je sesti. Celo stora garda mora rešti, ne? Kaj smo pač se pogočovali, popevali dale in tisti občutek po dobro upravljenem delu je najboljši občutek, ki ga lahko človek mo sebe, ker takrat nevsiljivo pride ideje, pride pogovori, kakovostne izmenjava idej in dosti krat so se tematike v bistvu postavile tam po vajah.
2: Ja, zdaj v zadnjem času nas najbolj povezujejo, moram reči, palačinke, ker se letos poleti odpravljam na turnejo v Kanado in da se na tašen način tudi zbiramo sredstva, da lažje finančno zvozimo celo turnejo. To pečemo na raznih dogodkih. Začeli smo letošnjo sezono s pečenjem na največjem verženskem prazniku, to je proščenju Miholov vsem, zavetnik naše cerkve je Sveti Mihaj, zato Miholovo, in tam je potem nedeljo tudi pomaše druženje, krst kostumov, potem nastopi v folklorni skupini iz našega okoliša in potem se tam predstavijo tudi lokalni obrtniki, predelovalci, kmetije in potem smo tam tudi se mi znašli z našimi palačinkami. Drugače pa pečemo praktično na vseh večjih okoliških dogodkih. Druženja pa so seveda pomembno povaja, tako kot je že Marko povedal, pa seveda razna praznovanja rojstnih dnevov, seveda se vedno povabi celotno skupino, tako se to spodobi in potem se tudi vsi, ker so seveda takrat prosti, odeležijo tega, damo skupno darilo, probamo se tudi poleg uradnega dela čim več tudi družiti, ker se mi zdi, da to pomembno tudi za splošno rast skupine.
1: Ja, nekdaj smo imeli naš preljubi balaton, ne? To je naša koda za dopust, res za dopust, ne? To ne pomeni turneja, pa se te malo, ampak res odklop. Izredno pomembno je, kaj imaš nek dogodek, kaj nemaš nobenih obveznosti. Takrat se postavijo stvari na svoje mesto. Tudi kakšen se ti malo izpove, tudi kakšen kaj pove, če ima je težko, pa se ti naslednji sezono.
0: Malce bolj se kateri spoznajo, nastanejo pari, David je tudi tako prišel v skupino.
2: Tako je. Jaz tudi nisem zvržejo, tako da sem praktično se priselil zaradi ljubezni sem. Tu sem spoznal plesalko, ki je zdaj umetniška vodja skupine, Tjašo, tako da je tudi to pomemben del folklora. Da se
0: in Davida so takoj dali v uspredje, takoj so mu dali delo, ste mu dali takoj delo.
1: Preč, da je David prišel, je prišel pri Hedžike, ne? To je en splet, ki smo ga postavili, pa smo nucali klarinetista. In, jaz se spotim, te sem tri muzikante na različ. Tri instrumentaliste so nam falili, ne? Klarinet, pianino, klavir, pa misli, kaj trumentaž bija. Od te dale David bis bija skus.
0: Je ostal pri vas.
1: Skus, ja. Dejansko ostal pri nas. Ne se še prokročila, prokrat nam je prišel na pomoč in tako izredno vredi dečko, no. Se je rekel, op, ja, to pa...
0: Je treba obdržati, ja, ne?
2: Te pa... Ti si še ne eno tašno jasno vidno misel, ne? Toga se spotiš. Ti si rekel, da se zdaj mora najti eno teklinoti, da imam bliže meja do vaj, nekaj, ja. Ne? Tako da no. Nač vozijo. In evo,
1: pritem... Ne, Bog da je tvoj reči Hasek, ne? Evo,
2: točno tako.
0: Lepo. Marko, sestra, vas je več članov pri folklorni skupini?
1: Ja, mi dva sestru so že od vsega začetka, oziroma z rahlimi prekinitvami, jaz sem zdaj prekinjal, no, tako mogoče bom nekdo aktiven. Pomo. Sestra je zdaj nazaj aktivna, pa je vmes ni bila, ki je imela dekline. Edini, mislim, ki drži toto trajektorijo ali pa toto kontinuiteto je Ivan, ne? Naš Ivan, on je pa mojster predvsem za programe, no, on je tvorec marsikere dobre ideje.

0: Če se kar navežemo, vi navdušujete tudi s tematskimi celovečernimi koncerti. Vsako leto imajo leti neko rdečo nit.
1: Ja, vedno probamo z umetniškim odborom se parkrat na leto dol sedniti, pa pogučati, pa zapeljati celo sezono v nekšni smisel. Isto je pri koncertih, da se dobimo, pogučimo, da ima to nekšno formo, tako vsako leto najdemo nekšno zadevo, okoli kjer vrtimo celotni program. Tako za letos, ki je 20 let, bomo probali, tako smo že na začetku tudi omenili, celo vertikalo povedati med sobom, pa okoli to tega programa vrtete koreografijo, zgodbo, da bo imelo smiselno celoto.
0: Kaj prinaša torej koncert ob 20-letnici delovanja? Še malce zavito v skrivnost?
1: Malo še je, lahko pa povemo kakšno drobtinico.
0: Ja.
1: Letni koncerti so, kak je tradicionalno, konec novembra vrže, pa začetek decembra v Lotmerke. Zdaj, rdeče niti še uradno vemo, ampak torej vertikala nekaj v toti smere. Lahko pa povemo eno skrivnost, to, da bude Marko se počasi vrnil nazaj, oziroma zbral na kup stare plesalce, ki so več neaktivni in tu bodo v kakšnem spletu tudi oni zaplesali. Recimo v kakšna veteranska skupina varianta, ampak bodo oni za ta koncert se zbrali pa nekaj naredili.
2: Tak so se gučali toti mladiči, kaj bi bilo dobro, ne? Oziroma Mateja to predlogali, ampak ja, ideja se mi zdi krasna. No? Fajn je, kaj se malo vključimo. Zdaj,
1: tako, pa še morate kaj dostane, ne?
2: To pa je to za to, ja.

0: No, dejavni pa sta tudi vokalna skupina Leščeček in glasbeni sestav Leščeček. Zakaj, kako pa je prišlo do nastanka Leteh, oziroma delujete samostojno?
1: Vokalna skupina se je razvila malo po ustanovitve.
2: Hitro po ustanovitve je Mateja pravila, zakaj pa ne bi tudi vokalna skupina imela
0: svoj prostor.
2: Svoj prostor, tako. In smo v bistvu te pelali dve špuri, hkrati je dopolnjuvala folklorno skupino, ne? In istočasno pa je si našla svoj prostor, no? Svojo vizijo. Tako smo te v bistvu število nastopov včasih celo podvojili, ne? Ker smo včasih bili povabljeni samo pevci, včasih pač plesalci. Ne? Je bilo kar zanimiv, zelo burni, prijetni centri takrat, ko smo bili v polnem teke.
1: Posebna prelomnica za glasbeni sestav pa lahko rečemo, da je bila korona. Ena skupina so imele padec te, so ne imele vaj, mi pa smo kontinuiteto vaj zdržavali na takšen način, da smo imeli redne petkove vaje prek Zooma. In smo se tam pogovarjali, ne smo toliko vadili, oziroma smo tudi vadili s kakšnimi posnetki, pa da to vrteli potli na vajah. Smo se pa dosti pogovarjali o naši kulturi, o prilekiji, o plesih, o muzikah. In navada na tistih vajah je bila to, da smo celi teden muzikante doma vadili, jaz sem te do petka zmontiral, tisto pesem, kjer smo imeli v zavaju, da smo zvadili in potem smo na tati vaje v petek poslušali, ker je muzika imela skozi teden za nalogo. Sled temu, ker smo mi celo leto pridno vadili, smo te se odločili, ker smo tisto leto 2020, mislim, da je bilo prvo leto, da smo imeli tisti koncert v Vinah pod Kostanji, imeli prvi koncert glasbenega sestava. In toto tradicijo držimo zdaj že leto 6. leto, tudi se je zaradi tega kontinuiteta pa delo povečalo in je tudi prišlo več glasbenikov, tako imamo tri zelo dobra violina, ker pri violina imamo lahko hitro kakšno točno, ki je intonančno lahko netočno. Mi pa imamo resen tri zelo kvalitetne violine, jih moram pohvaljati. Jaz sem na klarinete, imamo enega dečka na frednonarci, našega broža, ki je tudi praktično na vseh vajah, pa Matoja, ki smo ga že prej omenjali, našega upokojenca. Občasno pa še imamo tudi naš en zanimiv sestav, ob hedžak sestave, to je pa tašen sestav, ki mogoče malo bolj obdeljuje nekoliko bolj moderno folkloro, lahko rečemo, torej tisto, ki je med obema svetovnima vojnama, pa še malo kasneje. Rezultat tistega dela Hedžak sestava je pa naš novi glasbeni album, glasbena razglednica iz Prlekije. Tam smo posneli skupaj z vokalno skupino Pol-Pol, nekaj prleških pesmi, nekaj pa pesmi praktično od sestava Josefin Lauše pa Meri Udovič. Tote pesme nam je sveda Marko predstavila, so nekaj nam zlezle pod kožo in smo jih mi na nekšni svoj način obdelali.

0: v svojem arhivu imate vi zgoščenko Teje Lušnoblo, ki ste jo izdali že leta 2010. Tej se je pridružil še album Glasbena razglednica iz Prlekije.
1: Tako.
0: Ta najnovejši album prinaša pesmi iz Prlekije.
1: Ja.
0: Kje dobite gradivo, kam grete po pesmi? Greste do informatorjev, brskate po literaturi?
1: Zdaj veko delo je pri nas upravlja Josip Dravec. On je napisal oziroma zbral dosti gradiva, dosti prleških pesmi in izdal knjigo Glasbena folklora Prlekije, od tam bistvu največ črpamo, Šagnes. Drugače pa vem, da so veko delo upravili tudi naše ustanovitelje skupine, Mateja, Marko, Ivan, ki so hodili tudi od lokalnih starejših ljudi do ljudi in so tam zbirali kakšne pesmi. Ti vem, da je dosti materiala tudi od ene naše pesalke, gospe Ljube, se je zbralo, ona je dosti pesmi znala, se je tudi posnelo in če ne bi bilo je, tudi marsikere pesmi na obeh glasbenih albumih ne bi bilo. Ja, gor so pesmi in viže, zdaj za lajke lahko razložimo, da so viže samo instrumentalne, pesmi pa se seveda pojejo, tako imamo gor eno in drugo in tudi tretje, ki se poje in igra. Je pa še pomembno dodati to, da smo hoteli zapakirati naš novi album Glasbena razglednica iz Prlekije na takšen način, da smo poleg še izdali praktično razglednice iz Prlekije, fizične razglednice in hočemo spet s tem malo obuditi tisti stari običaj pošiljanja razglednic. Imamo najboljših, po našem mnenju, 16 razglednic, fotografij, ki smo jih dali na prvi del, torej na vrhnjo stran razglednice, na zadnjo stran pa je QR koda, katero lahko skeniraš in te vrže na povezavo do naših pesmi. Tako da je več čutil s tem tudi povezanih od vida do sluha, pa če prideš Prlekijo še tudi kaj drugo.
0: No, ampak vi ste izdali tudi neko brošuro z pesemskim zapisom, z notami.
1: Tako, note so tudi pri enih pesmih zraven. V glavnem več stvari smo izdali ob enem, od razglednic fizičnih do glasbene zbirke, do QR kode. Dober tudi promocijski material bi lahko rekel za Prlekijo, tako da več stvari zbranih na enem mestu.
0: David, vi ste glasbenik, učitelj glasbe na
1: glasbeni šoli Slavko Ostrca Ljutomer.
0: Vi ste poskrbeli za ta glasbeni del.
1: Ja, jaz in Mateja sva nekako vlekla rdečo nit te zadeve. Tu smo res pokazali vse, kaj vemo. Smo kar dosti časa vadili. Ob tem lahko tudi omenim, da se nam je med snemanjem zgodila ena neprijetna stvar. Torej, izgubili smo članico, ki je še vedno slišana na tem posnetku, na tem albumu. In praktično je to ne samo glasbeni album, ampak tudi pomemben spomin na člane, ki več niso z nami. Tudi snemalec je bil tudi, lahko rečemo, naša velika pomoč pri snemanju. Snemal je, bil je tudi fant od te punce, tako da to je ta žalostna zgodba. Ja. Ja, in tako smo se zdaj pogovarjali o našem glasbenem albumu. Zdaj, da ne te to samo poslušali na računalniki ali pa prek radija.
0: Sicer se lahko dobi tudi pri vas to znotraj skupine, kdor bi
1: tako
0: želel, a ne?
1: In najboljša priložnost za nakup našega glasbenega albuma je seveda naš koncert glasbenega sestava in vokalne skupine, ki bo v nedeljo, 28. junija, na trgu Slavka Ostrca v Veržeju, pod stoletnimi kostanji. Ob slabem vremenu bomo v dvorani kulturnega doma v Veržeju in tam bomo imeli predstavitev tega glasbenega albuma, torej vse pesme, kjer so slišane v albumu, bodo zaigrane tudi v živo, zapete in zaigrane, tako da vljudno vabljanje še enkrat ob tej priložnosti Veržeji ob 19.30, da slišite, kaj smo poustvarjali.
2: Zdaj bi imela z Davidom eno pesem drapnila, ki je ne te čuli na albume, bude pa zaljušten za toti album. Gre se v enem gospode, barone. To je vse, kamo lahko povem, drugo pa probajte z besedila ven, bomo nekaj ekstrahirati.
1: S

Torej, lepo povabljeni na predstavitev albuma Glasbena razglednica iz Prlekije v Vržej 28. junija ob 19:30 zvečer. David Lukner in Marko Rus, hvala za obisk in pogovor. To je bila oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte, ki so jo oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Nočni program Radio Ognjišče je z vami v praznični noči na dan državnosti in tudi naslednja ponovitev se bo malo dotaknila te teme. Vlada Republike Slovenije je namreč ponovno ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve. Kdaj bo zaživel, zaenkrat še ni jasno, ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc pa obljublja čim prejšnji razpis za direktorja ali direktorico muzeja. Ponovitev kulturnih utrinkov je pred nami, lepo vabljenim, da prisluhnete.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Vsem skupaj lepo zdrav. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je v izjavi za medije po ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve izrazila pričakovanje, da bo muzej čim prej zaživel, samih podrobnosti časovnice pa zaenkrat še ni mogla razkriti. Je pa napovedala čim prejšnji razpis za direktorja oziroma direktorico muzeja. Muzej slovenske osamosvojitve je ustanovljen, potrdila ga je vlada na včerajšnji seji, snovati pa ga bomo začeli nemudoma. Tako na vsebinski ravni, kot tudi glede zagotovitve ustrezne infrastrukture, je še povedala ministrica in dodala, da je sedež muzeja na Metelkovi 6 v stavbi, ki je last Ministrstva za kulturo.
3: Torej, sama časovnica je nekako definirana, pa vendarle o teh podrobnosti ta trenutek ne moremo govoriti. Vemo, da je leta 2021 bila predvidena lokacija na Poljanski cesti, kjer pa zdaj že domuje Arhiv Republike Slovenije, tako da intenzivno proučujemo tudi vse druge možne lokacije kasnejšega delujočega muzeja. Trenutno muzej deluje na Metelkovi 6, to je stavba v lasti Ministrstva za kulturo, tam so predvidene tri pisarne, kjer bomo seveda začeli predvsem snovati vsebine in tudi celotni projekt v nadaljevanju.
2: Na vprašanje o finančnih posledicah ustanovitve novega muzeja je Ignacija Fridl Jarc odgovorila, da je za leto za muzej predvidenih 150 tisoč proračunskih sredstev, v prihodnjem letu 300 tisoč, v naslednjih letih pa skladno z gradnjo tudi kakšna večja sredstva za investicijo.
3: Torej, veseli smo, da je eden prvih večjih korakov ravno ustanovitev Muzeja slovenske osamosvojitve. Pravzaprav je to tisti temelj, ki daje modus vivendi celotni javni upravi, torej tudi vladi Republike Slovenije. Naš Muzej osamosvojitve je tisti, ki bo pričeval o seveda naši demokratizaciji, o procesih osamosvajanja, tudi o uporu slovenskega ljudstva, takratni agresiji jugoslovanske armade in o vitalnosti slovenstva in slovenske narodne identitete. V tem pogledu je pravzaprav največje sporočilo, ki ga lahko ob dnevu državnosti predamo našim državljankam in državljanom.
2: V ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve ministrica vidi tudi svojevrstno darilo ob skorajšnjem dnevu državnosti. Zagotovo je to največji dar, ki ga lahko v tem trenutku damo in pravzaprav je to sporočilo, kako zelo ponosni smo in kako zelo ponosni moramo biti vsi na našo državo, je še povedala ministrica Ignacija Fridl Jarc. Odzvala se je tudi na očitke iz vrst opozicije, kjer so med drugim ocenili, da je ponovna ustanovitev omenjenega muzeja politični projekt desnice in vladi očitali, da je muzej ustanovila brez javne razprave. Kot je izpostavila ministrica, je bil muzej prvič ustanovljen leta 2021 in takrat je tudi potekala javna razprava. Bistveno po njenih besedah pa je, da muzej sporoča, da je to muzej vseh Slovencev in Slovenk, torej vseh državljanov in državljank. Muzej zagotovo ne misli in ne more deliti ljudi na takšne ali drugačne politične opcije. Prepričana je, da je naša dolžnost, da smo ga ustanovili in da s tem sledimo izjemni plebiscitni volji ljudi izpred več kot 35 let, je še poudarila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. No zdaj pa še v Maribor, kjer se te dni pospešeno pripravljajo na 34. festival Lent, ki se bo začel ta petek. Po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine je na programu ponovno za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju. Do 4. julija napovedujejo 254 dogodkov, od tega 99 koncertov na 28 prizoriščih po vsem Mariboru. Festival velja za največji poletni festival na prostem v Sloveniji. Vladimir Rukavina prihodnje leto po 34 letih zapušča položaj prvega moža Narodnega doma Maribor in festivala Lent, zato je tokratna izvedba zanj še posebej ganljiva. Sponzorje in pokrovitelje festivala je pozval, naj ga tudi v prihodnje podpirajo. Letošnji program je sicer razdeljen v 26 programskih sklopov, osrednje prizorišče bo znova Trg Leona Štuklja, kjer bodo med drugim nastopile tudi nekatere znane glasbene zasedbe. Toliko za danes v Kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Ja, še malo pa se bo Slovenija začela prebujati v praznično jutro, zaenkrat pa še uradno nočni program Radio Ognjišče, ki pa ga bomo zdaj le sklenili še s ponovitvijo slovenske oddaje Radia Vatikan. Hvala, da ste tudi to noč preživeli v družbi Radia Ognjišče in lepo praznovanje rojstnega dne naše ljube Slovenije.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Današnja papeževa kateheza o evharistični skrivnosti. Evharistija je sakrament kraljestva, ki prihaja. Sveti oče pisateljim, potrebujemo vas. Pisanje je dejanje resnice. Papež posvečenim v Paviji, naučiti se moramo biti krščanske skupnosti, osredotočene na bistveno. V Ljubljani predstavitev monografije Mohorjeve družbe o škofu Matevžu Ravnikarju.
0: Sveti oče Leon XIV. Je med splošno audienco v sredo 24. junija govoril o evharistični skrivnosti in tako nadaljeval kateheze o koncilski konstituciji o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Evharistija je za kristjane oblika duhovne žrtve, saj je pot združitve z Bogom in medsebojne združitve. Ko prejmemo Jezusa v njegovi besedi in evharistiji, postanemo to, kar prejmemo. Postanemo telo, katerega glava je vstali Kristus, ki nam pripravlja mesto v nebesih. Je dejal papež in izpostavil, da je evharistija zakrament kraljestva, ki prihaja. Na začetku splošne audience se je v več jezikih bral odlomek iz 12. poglavja pisma Korinčanom.
2: For just as the body is one and has many members,
0: kakor je namreč telo eno in ima mnogo udov, vsi telesni udje pa so, čeprav jih je mnogo, eno telo, tako tudi Kristus. Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase udje.
2: And individually members of it.
0: Kateheza o konstituciji Sacrosanctum Concilium je imela naslov Evharistična skrivnost.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti.
0: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli.
3: Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano.
0: Nadaljujemo kateheze o dokumentih drugega Vatikanskega koncila, posebej o konstituciji o bogoslužju Sacrosanctum Concilium.
3: Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo,
0: ko želi sveti Avguštin novokrščenim razložiti skrivnost Kristusovega telesa, se vrne k odlomku iz svetega Pavla, ki smo ga pravkar slišali. Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase udje. In doda, to je vaša skrivnost, ki jo prejmete. Na to, kar ste, odgovorite, amen. In vaš odgovor je kakor vaš podpis. Rečeno vam je Kristusovo telo. In vi odgovorite, amen. Zato bodite udje Kristusovega telesa, da bo vaš amen resničen. Bodite to, kar vidite in prejmite to, kar ste. Takoj po opisu Jezusove zadnje večerje, konstitucija o bogoslužju prav s temi avguštinskimi poudarki spregovori o evharistiji. Udeležiti se gospodove gostije za kristjane namreč pomeni oblikovati se z Božjo besedo, okrepčati se ob mizi gospodovega telesa in se Bogu zahvaljevati.
3: Ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia.
0: Ko ga prejmemo v njegovi besedi in evharistiji, postanemo to, kar prejmemo. Postanemo telo, katerega glava je vstali Kristus, ki sedi na desnici očetovi, ki nam pripravlja mesto v nebesih. Evharistija je torej zakrament kraljestva, ki prihaja, je kruh na poti, ki nas vodi v nebeško domovino, vse do blaženega dne, ko bo Bog vse v vsem. Bogoslužni zbor daruje žrtev ne le po duhovnikovih rokah, ampak združen z njim. Z tega vidika je za kristjane evharistija oblika duhovne žrtve. Saj je pot združitve z Bogom in medsebojne združitve. Z udeležbo se učijo darovati sami sebe in po Kristusu biti vsak dan bolj použiti v enost z Bogom in med seboj. Tako nas evharistija s tem, ko nas vključuje v Kristusa, uči sprejemati življenjski slog samega gospoda Jezusa, ki je zaznamovan zastonjskim darovanjem sebe. Ta dar nam pomaga vstopiti v dinamiko enosti, ki nam daje močno protiutež za ločitve, ki spodkopavajo naš svet, naše skupnosti, naše družine, naše srce.
3: Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati.
0: Predragi, ko se udeležujemo Evharistije, smo povabljeni, da poslušamo Božjo besedo in se hranimo pri Gospodovi mizi, kjer se On daruje očetu. Ta dva dela maše, besedno bogoslužje in evharistično bogoslužje, sta tako tesno povezana, da tvorita eno samo bogoslužno dejanje. V zvezi z besedo je treba izpostaviti, da ne gre zgolj za pridobivanje intelektualnega znanja o Svetem pismu, ampak za to, da prejmemo živo in dejavno besedo, ki jo Bog namenja vsem skupaj in obenem vsakemu posebej. Besedo, ki nas skupaj z evharističnim kruhom hrani in neguje, ter nas vodi od grešnega propada k novemu življenju v Kristusu. Evharistija nas odpira za razumno svetega pisma, tako kot sveto pismo osvetljuje in razlaga evharistično skrivnost. Drugi vatikanski ekumenski koncil je pozval, naj se bolj na široko odprejo zakladi svetega pisma, da bo tako vernikom miza Božje besede pripravljena v večjem izobilju. Liturgična reforma je to zahtevo spremenila v zaklad, kar je lekcionar, knjiga, ki zbira vsa svetopisemska berila za liturgična obhajanja. Ta širina je bila zajeta iz najčistejšega vira živega izročila, ki združuje zvestobo izročilu z odprtostjo za upravičen napredek. Začetek drugega poglavja konstitucije v bogoslužju je prepleten s klicevanjem na veliko reko izročila, ki gre od cerkvenih očetov do nas. Navajam:
3: Il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito,
0: Naš odrešenik je pri zadnji večerji, tisto noč, ko je bil izdan, postavil evharistično daritev svojega telesa in svoje krvi, da bi s tem daritev na križu mogla trajati skozi vse čase, do njegovega ponovnega prihoda, in da bi tako svoji ljubljeni nevesti cerkvi zaupal spomin svoje smrti in svojega vstajenja. Zakrament ljubezni, znamenje enosti, vest dejavne ljubezni, velikonočno gostijo, v kateri se prejema Kristus, duša se napolnjuje z milostjo in nam je dano poroštvo prihodnje slave.
3: Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede a questa fonte di vita.
0: Dragi bratje in sestre, z vero črpajmo iz tega vira božanskega življenja in se pustimo preoblikovati skrivnosti, ki jo obhajamo.
3: Lasciamoci trasformare dal mistero che celebriamo.
4: Sveti oče se je pred sredino splošno audienco srečal z okoli 50 pisatelji z različnih koncev sveta, ki so se zbrali v Rimu ob stoletnici delovanja Vatikanske založbe. Uvodoma je dejal, da je tudi obhajanje te obletnice priložnost za premišljevanje o pomenu knjig in pisanja. Po njegovih besedah gre za obliko človeškega izražanja, v katerem pisatelji z raznolikostjo slogov in jezikov delujejo kot učitelji in vzorniki.
5: Writing, as you know, is an act of truth, of revelation.
4: Pisanje je, kot veste, dejanje resnice, razodetja, se razodeva, kdo smo, v kaj verjamemo in upamo, za kakšen svet si prizadevamo in o kakšni prihodnosti sanjamo. Pri tem iskanju resnice zaznavamo, da je resnica subtilna in se nam razodeva v našem notranjem dialogu in v našem odprtem dialogu z bližnjimi. Poleg tega resnica ni ozemlje, ki ga je treba braniti, ampak dobrina, ki jo je treba podeliti. Nikoli nismo gospodari resnice. Če že, je resnica tista, ki nas osvoji. Zato upam, da boste navdihovali druge, da jih bo pritegnila resnica, ker priteguje vas same.
5: Furthermore, writing is an act of humanity.
4: Poleg tega je pisanje človeško dejanje. Kot je dejal antični avtor Terenci, človek sem, torej mi ni tuje nič človeškega. Literatura nadalje zajema celoten spekter človeške izkušnje in sicer do te mere, da je papež Frančišek poudaril njeno formativno vrednost. Ko beremo literarno besedilo, smo postavljeni v položaj, da gledamo skozi oči drugih, ko pridobimo širino pogleda, ki razširja našo človeškost. Tako se v nas prebudi empatična moč domišljije, ki je temeljno sredstvo za sposobnost poistovetenja stališčem, stanjem in občutki drugih, brez česar ni solidarnosti, podelitve, sočutja in usmiljenja. Ko pišete zgodbe in razvijate svoje like, se z njimi poistovetite. Razumete njihova stališča, njihova čustva, občutja in drže. To je veliko vadbišče človeškosti, ki ga omogočate doživeti bralcem, saj bralci v nekem smislu poleg svojega življenja živijo še mnoga druga življenja. To nam pomaga odkrivati različne perspektive, da ne bi lastnih pogledov obravnavali kot absolutnih, ter bi podobno kot v mozaiku sestavljali obris tiste resnice, ki nas vedno presega. V nadaljevanju je Sveti Oče dejal, da pisanje zadeva tudi Boga.
5: It may seem a bold claim to make, but several theologians have reflected on and written about the.
4: Morda se trditev zdi drzna, vendar je več teologov razmišljalo in pisalo o harmoniji med umetnostjo pisanja in razodetjem svetopisemskega Boga. Prav struktura razodetja nam daje avtoriteto, da to storimo. Kot je zapisal kardinal Radcliffe, za kristjane nič človeškega ni tuje Kristusu. Vsak poskus soočanja s temeljnimi vprašanji našega življenja, kako ljubiti, kako biti pravičen, kako biti svoboden, kako se soočiti s trpljenjem in smrtjo, nam pomaga razumeti Kristusa, tistega, ki je najbolj človeški od vseh. Ko se potopimo v same globine naše človeškosti, nismo daleč od Boga. Prav tam, sredi zelo človeških zgodb, se Bog razodeva. Svetopisemski Bog se kaže v osvoboditvi iz suženstva, v rojstvu sina, ko se je vse upanje zdelo izgubljeno, ter v usmiljeni in zvesti ljubezni. Govori po dogodkih in srečanjih, obrazih in zgodbah. Bog deluje v našem življenju prek tega, kar počnemo in kar smo, ter po številnih ljudeh, ki jih srečujemo. Zato vam, pisateljem in pisateljicam, ponavljam, kar je sveti Pavel VI rekel vsem umetnikom.
5: We need you.
4: Potrebujemo vas.
5: We need your imagination.
4: Potrebujemo vašo domišljijo, vašo pripovedno ustvarjalnost, vašo živahnost misli. To potrebujemo za ustvarjanje prostorov svobode in pristnosti, v katerih lahko Božja milost uresniči obljubo tolažbe in miru. Zahvaljujem se vam za vsakokrat, ko ste posejali semena sprave, srečanja in prijateljstva. Zato vas spodbujam pri vašem delu in z veseljem na vas in vaše drage kličem Gospodov blagoslov.
5: May the blessing of Almighty God, the Father, the Son and the Holy Spirit come upon you and be with you always. Amen.
1: Prisluhnemo nadaljevanju homilije svetega očeta Leona 14. pri bogoslužju Božje besede v Paviji v baziliki svetega Petra Čel Doro, lombardskim škofom, duhovnikom, posvečenim osebam in stalnim diakonom.
6: Carissimi, come pietre vive, siamo chiamati a essere chiesa ben radicata nel territorio.
1: Predragi, kot živi kamni smo poklicani biti cerkev, ki je dobro zakoreninjena na področju. Cerkev, ki hodi sredi naporov in upanj ljudi, ki je izkušena v umetnosti poslušanja in spremljanja, ko skrbi za odnose z družinami, s tistimi, ki se pripravljajo na prejem zakramentov in tudi s tistimi, ki se pokažejo občasno, ali so daleč od življenja vere. Vem, da vas že raznema to pastoralno navdušenje in vas vabim, da ga negujete, ne da bi postali malodušni in skušate priti do vsakega z veseljem evangelija, ko cenite najboljše stvari iz vaše zgodovine. Pomislimo na oratorije in preizkušate nove možnosti srečanja. Posebno skrb zasluži prizadevanje za organsko rast mrež majhnih skupnosti, ki se po domovi srečujejo ob evangeliju, odprte za služenje župninski ali pastoralni skupnosti. Poslušanje besede poraja duhovno živahnost, spodbuja pričevanje v življenjskih okoljih, tudi preko gibanj in združen, in nas spodbuja, da postanemo bližnji ubogim. In zlasti tukaj v Paviji poudarjam pomembnost univerzitetne pastorale ter dialoga s kulturo. Študij in znanstvena obdelava spodbujajo vernike, da razmišljajo o ponudbi vere, ki bo sposobna razsvetliti iskanje resnice, pravičnosti in lepote, ki ganejo človeško dušo. Vem, da ste začeli delati pomembne korake za sprejetje sinodalnega načina skupnostnega življenja, ko povezujete tradicionalno podžupni in nove pobude evangelizacije. Zato vas vabim, da nadaljujete po tej poti. Se vse bolj učite hoditi skupaj, v skupnem razločevanju in izdelavi skupnih načrtov, ko gojite bratstvo ter pospešujete soodgovornost. Dragi brati in sestre, Presveta Marija, Mati Cerkve, naj vam pridobi gorečo željo, da bi živeli in pričevali za evangelij o bratski ljubezni, ki nas povezuje v eno ljudstvo na poti k Bogu. Ko častimo relikvije svetega očeta Avguština, prosim, naj on skupaj z vašim zavetnikom svetim Siriusom vedno prosi za to cerkev in za mesto Pavija.
6: Per la città di Pavia. Grazie.
1: V torek 23. junija je bila v knjigarni Celjske Mohorjeve družbe v Ljubljani v okviru mohorskih pogovorov v knjigarni premierno predstavljena monografija, ki presega stereotipe o škofu Matevžu Ravnikarju. Gostje omizja so bili dr. Matjaž Ambrožič, dr. Irena Orev, Tomaš Simčič, dr. Luka Vidmar. Z njimi se je pogovarjal urednik monografije dr. Dejan Pacek. Pozdravili in nagovorili so jih tudi ravnateljica Celjske Mohorjeve družbe dr. Tanja Ozvatič, nadškof Stanislav Zore, dekan Teološke fakultete Univerze v Ljubljani dr. Tadej Stegu in predstavnik Goriške Mohorjeve dr. Renato Podbersič. Monografija je še posebej posvečena dr. Ilariji Montanar in dr. Martini Orožen, ki sta preminuli v zadnjih dveh letih. Prisluhnemo odlomko pozdrava nadškofa Stanislava Zoreta.
7: Ko sem listal, nisem še prebral, sem pa prelistal to monografijo, sta me nekako prevzemali dve misli, morda pomembni v tem našem času globalizacije, ko bolj ali manj vse želi biti uniformirano, vse po predpisih, vse poenoteno. Sem v tem možu, Matevžu Ravnikarju, doma izvač, za katere jaz verjamem, da mrsikdo ne bi vedel zanje, kljub temu, da imamo tam nekakšno geodetsko središče, prostor, kjer visi zastava vače, so verjamem, da večini naših ljudi odmaknene, pa vendar je tem v vačah zrastel nekdo, ki je močno stopil v slovenski prostor v svojem času in širše, ne samo slovenski prostor, tudi širše. In zakaj je mogel vstopiti v ta prostor? Zato, ker je nekdo odkril njegovo nadarjenost in storil, kar je bilo v njegovi moči zato, da je ta nadarjenost mogla dobiti vse tisto, kar je potrebno, zato da postane ustvarjalna in da lahko oblikuje različna področja življenja, posebej se je odlikoval v šolstvu, kjer je bil dejaven. Nekdo, ki odkrije dar. Danes dostikrat doživljamo, kako se spreminjajo kriteriji za to, da bi bili vsi enako ocenjeni. In se bojim, da na ta način lahko gredo izrazito nadarjeni ljudje mimo, ki bi sicer lahko močno, močno zaznamovali danes ne samo Ljubljano, Trst, Koper, ampak še širše glede na to, kakšne so danes možnosti komunikacije. Se pravi, odkrivanje talentov in storiti vse, da se ti talenti razvijajo. Mislim, da nas Ravnikarjevo življenje uči tega. Druga stvar pa, ki se mi zdi tudi zanimiva in pomenljiva, pa je pravzaprav nekako simbolna glede na to, da smo.
1: Hodimo skupaj s svetim očetom. Pomagajmo papežu pri njegovem poslanstvu. Miru, upanja, dejavne ljubezni. Podpiraj svetega očeta. Daruj za Petra Novčič. Pojdi na spletno stran www.obolodisanpietro.va. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Vabljeni k molitvi svetlega dela rožnega venca. Molili bomo skupaj z radijskimi sodelavci.

0: imen Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od odtod bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto katoliško cerkev,

0: jest nasz zadanie kruch i odpusty nam nasze długi, kakur tudi mi odpuszczamo swoim dłużnikom. I ne operi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je naša pot.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je naša resnica.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je naše življenje.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj vse in vekomaj. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih,

0: tako na zemlji.
1: Daj nam danas naš svakodnevni kruh i otpusti nam naše dugove, kako tudi mi otpuštamo svojim dužnikom. I ne upeli nas kušnjavo, temveč riši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki oznanja o Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja o Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki oznanja o Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki oznanja o Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki oznanja o Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki oznanja o Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki oznanja o Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za vse verne duše v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospod, daj jim večni mir in pokoj
1: in večna luč naj jim sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.

0: Dobro jutro, ura je 35 minut, na vrsti so prva jutranja poročila, z vami sem Marcel Krek. Ob današnjem dnevu državnosti, ko Slovenija praznuje 35. obletnico osamosvojitve, bodo po državi številne slovesnosti. Osrednja državna proslava je bila sinoči na Trgu Republike v Ljubljani, kjer sta imela nagovora tako predsednica Republike Nataša Pirc-Musar kot premier Janez Janša. Janša se je včeraj udeležil tudi slovesnosti ob odkritju kipa generala Rudolfa Maistra v parku vojaške zgodovine v Pivki, kjer je poudaril, da narod, ki pozabi svoje odločilne trenutke, teže prepozna tudi izzive prihodnosti.
1: Vsaka generacija mora razumeti, kaj pomeni svoboda, kaj pomeni to, da imamo kot narod lastni državni okvir. Kaj če tega ne storimo, ne, lahko prije do situacije, ko bodo nekoč vnukom pripovedovali o časih, ko smo še imeli lastno državo. Taki Rudolfo Maistro je zato več kot le spomenik človeku, tudi več kot samo spomin počastitve žrtev vseh slovenskih vojakov skozi generacije in skozi zgodovino.
0: Kip generala Maistra na konju je delo kiparja Boštjana Putriha. Poslanci resnice so v parlamentarni postopek včeraj vložili predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Obešanje denimo mavrične zastave ali zastave v podporo določeni državi tako ne bi bilo več mogoče. Po besedah predsednika resnice in državnega zbora Zorana Stevanoviča s predlogom skušajo doseči predvsem tri stvari.
2: Prva je ta, da zapolnimo to pravno praznino ali pa jo na nek način odpravimo. Druga je ta, da zagotovimo neutralnost uradnih institucij in pa državniških funkcij. Danes je namreč tako, da lahko marsikdo obarva državniško pozicijo s tem, ko izkorišča svoj subjektiven pogled ali pa svoj ideološki pogled na določene stvari, kar enostavno ni prav. In tretja, za mene najpomembnejša stvar je ta, da storimo to, kar smo obljubljali neposredno pred našim vstopom v politiko, da bomo zagotovili preprečevanje delitev. In vsako tako izobešanje samo še bolj poglobi vsako polarizacijo družbe, delitve in temu je pač treba enkrat reči konec.
0: Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek glede domnevnega etničnega profiliranja pripadnikov romske skupnosti. Postopek je začel po uradni dolžnosti na podlagi pobude posameznika, ki je opozarjal na domnevno diskriminatorne davčne izvršbe in rubeže vozil v skupnih nadzorih finančne uprave in policije. Po pregledu pojasnil in podatkov pa ugotovil, da sta organa ravnala v okviru pristojnosti, ter da etnična pripadnost ni bila razlog za izvajanje ukrepov. Kot je še potrdila pisarna zagovornika, so bili postopki izvedeni zaradi neplačanih in zapadlih obveznosti do države in ne iz diskriminatornih vzgibov. Brusel predlaga celovito prenovo Evropskega policijskega urada Europol, pa tudi okrepitev mandata Evropske agencije za pravosodno sodelovanje. Po besedah podpredsednice Evropske komisije Hene Virkunen, s tem želijo še dodatno podpreti države članice od preprečevanja do pregona kaznivih dejanj. Poglejmo še krajšo vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti države bo pihal veter vzhodnih smeri. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo namreč od 30 do 35 stopinj Celzija.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, in dobrodošli v prazničnem programu Radio Ognjišče. Iskrene čestitke vsem skupaj ob dnevu državnosti. Svoj 35. rojstni dan danes praznuje naša Slovenija in na Radiu Ognjišče bomo praznik proslavili tudi tako, da bomo danes vrtili samo slovensko glasbo. Če še ne veste, kaj boste danes počeli, lepo vabljeni v Arboretum Volči potok na praznovanje dneva državnosti in na 52. srečanje prijateljev in poslušalcev Radio Ognjišče. Tudi v našem programu bodo od 8:30 minut naprej javljanja in ob 10:00 tudi prenos svete maše za domovino. Lep praznični četrtek vam želimo v družbi Ognjišča.

0: Dobrodan nasmejan.
1: Katehet sprašuje.
2: Jurček, povej mi, kaj je to Božja milost?
3: Božja milost, to je marmelada.
2: Ja, čakaj, kdo ti je pa to rekel?
3: Moja stara mama. Vsako jutro, ko mi namaže kruh z marmelado, reče: vzemi, otrok moj, to je Božja milost.

Dobro jutro in lepo pozdravljeni v prazničnem programu Radio Ognjišče. 35-letnice naše države se danes spominjamo, ne smemo pa pozabiti tudi na tiste, ki danes praznujete svoj god. In danes ste to tudi Viliji, Viljemi in podobne izpeljanke. Svetnika svetega Viljema bomo predstavili v današnji rubriki Svetnik dneva. Že prav kmalu v četrtkovem prazničnem jutru na Ognjišču.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 25. junij, William, opat, umrl je leta 1142. Vsak človek ima svojo lastno pot k Bogu, zato ima tudi vsak svetnik neko značilno potezo. Za današnjega godovnjaka svetega Viljama iz Verčelija v Piemontu je značilno to, da je že pri 15 letih sklenil, da postane redovnik. Ni pa se mogel odločiti, kateri redovni skupnosti naj se pridruži. Zato je veliko potoval po svetu, da bi našel tisto, kar bi ga notranje zadovoljilo. Najprej je romal v špansko Kompostelo, a se je brez odgovora vrnil domov v Italijo. Potem je prišel na misel, da bi se bolje znašel v skrivnostih odrešenja, če bi obiskal svete kraje v Palestini, zlasti mesto Jeruzalem. Preden se je vkrcal na ladjo za Palestino, je obiskal svetniškega puščavnika Janeza, ki mu je dejal, da ni nujno iti v Palestino, da spozna Božje namene z njim. Bog govori v njegovi notranjosti. Samo dobro naj mu prisluhne. William se je ravnal po njegovem nasvetu. Naš svetnik se je rodil leta 1085 v plemiški družini v Verčeliju. Že v otroških letih je izgubil starše, zato je hitro dozorel. Pri 15 letih, kot povedano, se je odločil, da postane redovnik. Po dolgem iskanju in romanju se je umaknil na samotno goro Monte Virgiliano, vzhodno od Neaplja. Izbral si je prostor za celico in ostal tam gori popolnoma sam, svojim Bogom, leto dni. Kmalu pa se mu je začelo dogajati, kakor nekoč svetemu Benediktu. Okrog njega so se naseljevali še drugi in ga prosili za duhovno vodstvo. Ustregal jim je. Število celic je raslo in treba je bilo urediti dnevni red ter skupno bogoslužje. Leta 1123 je William začel graditi samostan, katerega srce je bila cerkev posvečena Devici Mariji in po tej cerkvi je gora dobila ime Monte Vergine. Škof iz Avelina, ki je cerkev posvetil, je tudi potrdil začasna pravila, ki so bila v bistvu benediktinska s poudarkom na samotarski osebni pobožnosti. William je kot poglavitno vajo duhovnega življenja priporočal misel na Božjo vsepričujočnost. Če človek neprestano vidi pri sebi in v sebi Boga, bodo kmalu postale svete njegove misli, želje in njegova dela. Opat William, ki je prejel mašniško posvečenje, je potem, ko je uredil samostansko življenje na Monte Vergine, šel svojo duhovno družino širiti drugam. Ustanovil je več novih samostanskih skupnosti, predvsem v južni Italiji. Vse svoje samostane je pogosto obiskoval in redovnikom, ki so se po njem imenovali Williamiti, je bil svetovalec in vodnik svojo modro besedo. Predvsem pa zgledom veselega Božjega služabnika. Povsod je oznanjal Božji mir in pota, po katerih ga je mogoče doseči.

Dobro jutro, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Petra Stopr nam je zapela skladbo z naslovom Brez besed in ostanemo brez besed ob zavedanju lepote naše domovine, ob zavedanju velikega dela mnogih naših rojakov, rojakin skozi zgodovino, zato da imamo danes svojo domovino. Čestitke za to sodržavljanke in sodržavljani danes ob dnevu državnosti. Ljubimo svoj dom, svojo domovino in o njej drug drugega. Dve minuti skoraj čez šesto sta, jutro je 25. juni, dan državnosti. Praznovali bomo današnji praznik v Arboretumu, kjer bo 52. srečanje prijateljev in poslušalcev Radija Ognjišče. Od 8:30 naprej bodo tudi oglašanja, ob 10:00 prenos svete maše za domovino. Med ostalimi vsebinami pa danes na praznik smo v praznično jutro ob 8:00 povabili mlada sogovornika Pijo Strle in Matica Potočnika. Skupaj bomo razmišljali o svoji državi, o vzgoji za ljubezen do domovine in o odgovornosti, ki jo imamo. Kako pomembna je bila na poti družinska vzgoja in kaj je prispevala šola. Obiskovala sta Škofijsko klasično gimnazijo v Ljubljani. Prisluhnite ob 8:00. V rubriki Nima je za dobre ideje boste slišali krajše izjave ob odprtju podatkovnega centra Frida, ki je visoko zmogljiva računalniška infrastruktura, stoji na strehi Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Namenjena je razvoju umetne inteligence in znanosti ob 9:20. Ob 10:00 bo prenos svete maše za domovino iz Arboretuma Volčji potok, kjer, kot smo rekli, se bo odvilo tudi srečanje prijateljev in poslušalcev našega radija, ter seveda praznovanje dneva državnosti. Somaševanje bo vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar ob 10:00. Od 8:00 naprej je park Arboretum že odprt, zato do 10:00, do začetka svete maše, tudi za vas prost vstop izrabite. Duhovniki smo ali so še vedno samo ljudje in v bistvu je hvaležen, da so tudi duhovniki krhki, grešni in obdani z raznimi slabostmi. To je le ena od misli iz komentarja, ki je zapisan v katoliškem tedniku Družina in ga boste slišali, ker ga bomo prebrali ob 14:30 za vas. Praznično popovdne prinaša. V Via Pozitivi boste slišali pogovor

0: Prisluhnite poljudnemu pogovoru popoldne ob 17. V prazničnem večeru bomo tudi ob radijskem ognišču ob 20. poslušali le slovensko glasbo. Pripravili smo jagodni izbor slovenske zimzelene glasbe oziroma zimzelenih glasbenih izvajalcev. 20 minut pred 10. pa bomo odprli radijski roman. Prebiramo pa roman, ki je izšel pri založbi Ognišče z naslovom Pot do resnice. Spremljamo zgodbo Ane, je muslimanka, no sredi največjega obupa pa najde Jezusa, vero in njeno življenje znova dobi smisel. Beremo 20 minut pred 10. Kar globoko v ta praznični dan smo se zazrli, zdaj pa nazaj k Tajuri, 6:05. Znova čestitke ob dnevu državnosti, veselimo se svoje domovine in naredimo za nje vse, kar je le v naši moči. Tudi s tem, da spoštujemo drug drugega. Dobro jutro ob 6 in skoraj 6 minut. Z radija Ognišče.
1: Doživite Južno Češko z radijem Ognišče med 11. in 13. septembrom.
2: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
1: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
2: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
1: Pridružite se nam na 3-dnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
3: Radio Ognišče.
4: V Vipavski dolini na 104.

Valček, domača vas in ansambel Raubarji. Množica naših ljudi je morala v tujino in spolzi solza, ko pomislimo na njih poti, tudi trpljenje. To so rane, ki jih v našem narodu še vedno celimo. No, upajmo na najboljše, da bo Slovenija, naša kultura, rasla v svetli prihodnosti in tudi naši otroci, kljub preizkušnjam v toku zgodovine. Pesmi je za današnji praznični dan izbral Miha Močnik, vse bodo v sebi nosile domovinsko noto, z vami pa sva v režiji Aleš Karba, pred mikrofonom Nataša Ličen, pa tudi že sodelavci na poti v pripravah, tudi Jakob Čuk, med drugim že v pripravah tudi za dobro tehnično izvedbo v Arboretumu. Vse več kolegov bo zdaj po konci v pripravah na lep dan, ki ga bomo za vas ustvarili, že, kot smo rekli, od 8:30 naprej tudi oglašanja iz Arboretuma. Vi pa imate že od 8 pa vse do 10 do začetka svete maše tudi prosto sovstop, zato izrabite ta čas in se sprehodite po parku, pa si pričarajte nepozabno praznično četrtkovo jutro. V nadaljevanju pa vrtnice. In tudi več o vremenu, obeta se nam lep sončen dan, pretežno jasno bo. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature danes od 31 do 35 stopinj Celzija. Zato, če boste na prostem, če boste v arboretumu, vzemite s seboj dežnik, kakšen klobuk, pokrivalo, skratka vso tisto zaščito, ki je potrebna in pa seveda tudi steklenico, v njej pa vodo. Na slovenskih cestah zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, okvarjeno vozilo pa na podravski avtocesti med Hajdino in Zlatoličjem proti Mariboru. Vozite previdno in želimo srečno pot. Ura 6:12.

0: Hristos, naše upanje. Autor vrtnic je Anton Štrukelj.
1: Na dan državnosti naj bi premislili o svojih dolžnostih do domovine. Bogu se moramo zahvaliti za čudovito slovensko deželo. Ob tem naj bi poživili ljubezen do domovine in spoštovanje do materinščine, do zveličavne narodove omike. Imamo veliko odgovornost do prejšnjih in prihodnjih rodov.

Pomenljiva misel v skladbi Ne bi me iskal, če me ne bi že našel pesem, pod katero sta podpisana Alek Cvitar in Janez Sečnik, pesem skupine Mana. No, po desetletjih te legendarne skupine zdaj njeno dediščino oživlja skupina pod naslovom Nova Mana in glasbena moč gre naprej, osvežena. 6 je in 21 minut, dobro jutro želimo.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čas je pravšnji in veseli smo, da je z nami to jutro Eva Bezek, meteorologinja, danes dežurna prognostičarka. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pozdravljeni, najprej čestitke ob dnevu državnosti.
2: Hvala lepa.
1: In tudi vreme bo, lahko se poigrava z besedami, danes praznovalo z nami.
2: Ja, tako je. Nekako se bo verjetnost za popoldanske nevihte zelo, zelo zmanjšala, namreč nekako se tole središče visokega zračnega tlaka nad Evropo pomika nad naše kraje, tako da bomo res v bolj suhem zraku, za razliko od prejšnjih dni. Temperature bodo pa vse ostajale v tem znamenju vročinskega vala, tako da danes tam od 31 do 35 v višjih legah, na 1500 metrih pa nekako 20 do 22 stopinj, če slučajno načrtujete kakšen pobeg v gore.
1: Ja, tako je, ker ob prazniku pa še večina ima dela prost dan, bomo šli marsikam. Torej, zelo priporočljivo, da imamo v zavesti te temperature. V zagotovo visokogorju oziroma sredogorju bodo prijetnejše, pa verjamem, da tudi v objemu zelenja pa ob rekah. Možnosti je veliko.
2: Ja, tako je. Bo pa to zelo, zelo vroče oziroma najbolj vroče danes nekako na Goriškem. Tam bodo temperature že lahko tudi okoli 35 stopinj. Ob morju pa kakšno stopinjo malo manj. Namreč popoldan bo vseeno malce zapihal maestral in za kakšno stopinjo osvežil situacijo.
1: Ker je danes praznik, jutri zadnji dan delovnega tedna, bodo nekateri imeli manjše počitnice v kar 4 dneh skupaj ali morda še dlje, zato lahko pogledava še naprej? Se bo tako nadaljevalo?
2: Ja, seveda, torej sočno in vroče vreme, torej zelo visoka toplota obremenitev, se bo nadaljevalo tudi jutri v soboto in v nedeljo. Nekako bo vsak dan še za kakšno stopinjo več. Verjetno bo padel tudi kakšen junijski temperaturni rekord letos v tem vročinskem valu, tako da res kakšna previdnost oziroma zaščita pred soncem ne bo odveč. Je pa tako, no, da za vse, ki pa bomo ostali tukaj, ki ne bomo šli kam daleč na morje. Je pa slovensko morje ima trenutno tam okoli 28 stopinj.
1: Že toliko.
2: Ja, tako
1: hitro
2: je.
1: Hitro se je ogrelo, kaj ne?
2: Ja,
1: zelo hitro. Pa če ima morje ob naši obali že zdaj 28 stopinj, torej se tudi jezera in pa seveda ostale vode hitro segrevajo.
2: Ja, tako je, torej Bohinjsko jezero tam okoli 22, Blejsko 25 stopinj, so pa še hladne, no, oziroma kar zelo hladne, še vedno kakšne reke, na katerih se kopamo, tako da vsaj tam bo pa res, res sveže.
1: Torej, sončno v naslednjih dneh, prav tako kot danes, postopno vse bolj vroče, kakšna možnost neviht, smo pozorni na nje ali je možnost za nje res zelo majhna?
2: Zelo, zelo majhna oziroma je skoraj da ni.
1: Eva Bezek, najlepša hvala za te jasne informacije, za lažjo predstavo, se je treba potruditi in strniti, zato hvala za to. Še naprej naj bo lep, čeprav delovni pa praznični dan želimo.
2: Hvala, lepo zdrav.
1: Srečno, lepo zdrav še, dobra minuta pa do drugih jutranjih poročil. Lep četrtek.

0: Ja, živijo urh, kva pa tisto rolo.
1: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
0: Top!
1: Ne, urh.
2: Vsestransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. urh.si Gori na 102,3 MHz.
3: Ura je 6:31 minut, druga jutranja poročila so na sporedu, ki jih je pripravil Marcel Krek. Na radiju Ognišče v sodelovanju z Arboretumom že več let na dan državnosti 25. junija pripravljamo mašo za domovino. Praznovanje se tudi letos začne s sveto mašo, ki jo bo ob 10. daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Sledil bo koncert prifarskih muzikantov. Direktor radija, glavni in odgovorni urednik Franci Trstenjak.
4: Že nekaj let praznujemo skupaj. In prav je, da to tradicijo nadaljujemo. Še posebej letos, ko bo naša ljubljena Slovenija stara 35 let. Svoj prihod v Arboretum planirajte tako, da boste prišli pravočasno, saj se ponavadi malce zatakne v prometu tik pred 10. uro in potem je po nepotrebnem slaba volja.
3: Do začetka svete maše je vstop v Arboretum prost. Park se odpre ob 8. V srednjo mašo za domovino je v torek v ljubljanski stolnici daroval predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Udeležila sta se je tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša, ki pa sta sinoči imela govor na državni slovesnosti na trgu republike v Ljubljani. Slovenija bo po odobritvi 6. zahtevka za plačilo, predvidoma sredi prihodnjega meseca, iz Evropskega mehanizma za okrevanje prejela nov finančni priliv. Skupni znesek bo s tem dosegal 1,810 milijona evrov, pri čemer je levji delež sredstev nepovratnih. Zapleta se pri povsem zadnjem, 7. zahtevku v višini 272 milijonov evrov, je opozoril finančni minister Andrej Šircelj.
5: Teh 272 milijonov evrov bo Slovenija v celoti prejela samo pod pogojem, da izpolni vseh 60 preostalih mejnikov in ciljev najpozneje do konca meseca avgusta. Ministrstva so do tega trenutka posredovala potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju 5 od 60 preostalih mejnikov. Časa pa ni več veliko.
3: Vlada je zato deležnikom naložila naj pospešijo sklepanje projektov in nadoknadijo zamujeno. V Mursko-Soboški stolnici in ob njej bo danes veselo, odvijala se bo osrednja slovesnost ob 20-letnici ustanovitve Soboške škofije. Podrobneje Meta Potočnik.
6: Zbiranje se bo začelo ob 9. uri, sledil bo pozdrav škofa Janeza Kozinca, nato pa dogajanje po skupinah. Somaševanje bo vodil apostolski nunci Luigi Bianco. Popovdne pripravljajo še družabne igre in molitev v stolnici ob obletnici krsta božjega služabnika Daniela Halasa. Na stojnicah se bodo predstavile razne skupine in organizacije, ki so povezane s škofijo. Pripravljen bo tudi srečelov, izkupiček bo namenjen za kritje stroškov in zaletovanje otrok, ki ga pripravlja škofijska Karitas.
3: Škofijo Murska Sobota je ustanovil papež Benedikt XVI. 7. aprila leta 2006. Za prvega soboškega škofa je bil imenovan dr. Marijan Turenšek.

0: Danes in jutri bo sončno, postopno tudi vse bolj vroče, temperature ob šestih po državi povsod je jasno, le nekaj oblačnosti na Kredarici, Koper 23. 10 na Kredarici, 12 Babno polje, Murska Sobota, Slovengradec in Lendava 16 stopinj ob 6 zjutraj, Logatec 17, Maribor, Novo mesto, Celje, Krško in Bohinjska Češnica 18 stopinj, v Ljubljani ter Ajdovščini 20 stopinj Celzija, v Kopru pa 23 ob 6 zjutraj.
1: Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji potok. Danes ob 10. uri. Po Maši bo koncert Pri parcu. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur Zavarovalnice vas

0: Do arboretuma upam, da bo promet tekoč. Trenutno na primorski avtocesti zastoja med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Okvari vozil na primorski avtocesti, zaprt je prometni pas pred Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. In kar nekaj del na slovenskih cestah upoštevajte signalizacijo in srečno ter varno pot. Ura bo vsak čas 6:37 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred Klobučkom Junec.
3: Ste res slišali prave informacije?
4: Slušni aparati Videx. Že 50 let.
3: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobitem kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 7220. V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
2: Domovina ni le kraj, kjer živimo, je dediščina naših prednikov, odgovornost sedanjega rodu in upanje prihodnih rodov. Praznujmo skupaj. Dobro jutro.

Leti, leti, lastovka. Kot simbol doma, upanja in vrnitve za vse, ki so daleč od doma in hrepenijo po vrnitvi. Besedilo je napisal pesnik Gregor Strniša, ki ga je uglasbil Boris Kovačič, aranžma je delo Marija Rijavca. Edvin Flisar je to pesem zapel na festivalu Slovenska popevka leta 1973 in osvojil z njo prvo nagrado občinstva. Takrat je postala ta pesem tudi ena največjih uspešnic Edvina Flisarja. 25. junij, dan državnosti, ker smo na današnji dan leta 1991 dobili temeljno ustanovno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sprejel jo je slovenski parlament, ki podrobneje pojasnjuje odločitev za samostojno in neodvisno državo, opredeljuje tudi nadaljne ravnanje Republike Slovenije po osamosvojitvi. Z njim, torej s to temeljno ustanovno listino, smo razglasili neodvisnost in Slovenija je tako prevzela pristojnosti od nekdanje skupne države na ozemlju Slovenije, priznala obstoječe meje kot državne, zagotovila varstvo človekovih pravic državljanom, pripadnikom manjšin pa tudi posebno varstvo, kot sledi iz meddržavnih pogodb. In v spomin na ta dan, ko je naša država domovina Slovenija tudi formalno postala neodvisna, praznujemo danes dan državnosti. Naj bo dan prazničen. 15 minut dobrih je do 7.

Zakladi Slovenije, ansambel Franca Miheliča. Tudi pesmi Srečka Kosovela izražajo globoko navezanost na domačo zemljo, slovenski jezik in svobodo. Kosovel, pesnik Krasa, močan zagovornik slovenskega naroda tudi v času raznarodovanja Primorske. In prav nocoj ali pozno popovdne ob 18. bo v Gorici večer z naslovom Krščanstvo v poeziji Srečka Kosovela. Smo v Kosovelovem letu, ker mineva 100 let od smrti Srečka Kosovela. Vabljeni torej na ta večer ob 18. v Trgovskem domu se bo odvilo, govoril bo tudi magister Božo Rustja, ki bo poudaril Kosovelovo globoko religiozno žejo ter njegovo iskanje Boga zunaj ozkih kalupov. Mi pa vas vabimo že prej, že ob 10. v Arboretum k sveti maši za domovino, po njej pa na koncert pri Farcev, da praznujemo skupaj v enem od najlepših parkov naše domovine. Ob 8. se park odpre in do 10. imate prost vstop. Dobro jutro, 11 minut do 7. je.

Skupaj z Glorijo je zapel Oto Pesner, ki je tole pesem tudi uglasbil na besedilo našega direktorja in glavnega odgovornega urednika monsenjorja Francija Trstenjaka. Bog blagoslovi Slovenijo in ne blagoslovi tudi vse vas, ki ste na poteh. Žal se je zgodila prometna nesreča, oviranje promet na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Maribor Center proti Slivnici. Vozite previdno in varno. Letos smo tudi v prav posebnem letu 800 let mineva od rojstva za večnost, od smrti svetega Frančiška Asiškega. In to posebno leto bo trajalo vse do 10. januarja, naslednje leto, v tem času je mogoče prijeti tudi popolni odpustek. Frančiškovi bratje in sestre v Sloveniji prav danes pripravljajo skupno praznovanje 800-letnice Frančiškove smrti na Brezjah, s serafinskim rožnim vencem, sveto mašo, potem z igro o svetem Frančišku, popoldne pa tudi s festivalom Frančiškovih pesmi. In tudi mi, ker smo v posebnem letu tudi v duhovnih mislih, vse sloni na mislih svetega Frančiška. Danes z naslovom Temelji na skali. Več pa v nadaljevanju duhovni misli, ki jo je pripravil Tadej Sadar. Še dobrih 5 minut pa do 7. Dobro jutro.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 25. junij. Temelji na skali.
2: Skala je simbol trdnosti in temelj, podlaga, na kateri gradimo hišo, dom, zaupanje in življenje. In iz kakšnega materiala je temelj, na katerega ste postavili smisel vašega življenja? Je to uspešnost v vašem poklicu? V lepi hiši s čudovito okolico? Morda so to vaši otroci, družina? Vsi so plemeniti, toda žal življenje uči, da se mnogi takšni temelji zaradi krhkosti pogreznejo v blato in z njim izgine tudi naš življenjski smisel. Naj še toliko popravljamo, ga lepimo in se trudimo, na koncu nič ne pomaga. Edina skala, ki v minljivem svetu zdrži vse preizkušnje, je duhovna. Tega se je dobro zavedal tudi sveti Frančišek. Pravil je, da je revščina temelj njegovega reda, na tej podlagi, da stoji vsa zgradba njihove vere. Če je temelj trden, je trdna tudi vera. Če se poruši, se zruši vse. To ne pomeni, da zavrnemo vse zgoraj našteto, saj tudi apostol Pavel pravi, vse je dovoljeno, vendar ni vse koristno. Vse ne izgrajuje. Mnoga dejanja osmišljajo naša življenja, paziti moramo, da ne nadomestijo našega osrednjega smisla. Apostol Pavel nadaljuje. Nihče naj ne išče svoje koristi, temveč korist drugega. S tem postavi ljubezen do bližnjega kot temelj. Ljubezen, material, ki nikoli ne mine.

Skupina Nova zapoved v pesmi Vse. Ja, naj bo Bog naše vse in naj bo naša vsa tudi domovina, kot je dejal v pesmi ali zapisal Duma Oton Župančič, domovina je ena, nam vsem dodeljena in eno življenje in ena smrt. Dobro jutro in lep praznik, dan državnosti ob 7 in skoraj 9 minut. In na praznik države ob dnevu državnosti, ko naša domovina praznuje 35 let, vas vabimo v arboretum na sveto mašo za domovino ob 10. Od 8 do 10 do začetka svete maše je vstop v park za vas, ki pridete na naše praznovanje, vstop prost. Po sveti maši bo koncert prifarskih muzikantov. Nasploh park ponuja množico doživeti. Povabljeni, praznujmo skupaj. Lepo je praznovati, ko vemo, da nam služi tudi vreme, danes bo sončno, postopno pa v naslednjih dneh vse bolj vroče, nekaj vetra vzhodnih smeri bo danes v notranjosti, temperature čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Če pogledamo, kolikšne so bile temperature, na zadnje izmerjene, oblačno na Kredarici tam 10, jasno v Murski Soboti 16 stopinj, prav takšno vreme v Slovengradcu in v Novem mestu, Postojna zmerno, oblačno 18. Ljubljana pretežno jasno 20 stopinj. Poglejmo pa še, kako je na cestah. Prometna nesreča, na katero smo že upozorili, zgodila se je na mariborski vzhodni obvoznici, promet je oviran pred priključkom Maribor center proti Slivnici. Na primorski avtocesti zastoja med Ljubljano in Vrhniko proti

0: Kopru in med Logatcem in Postojno proti Kopru, na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti pri Celju center proti Mariboru. Predmet na mariborski vzhodni obvoznici med Dragočovo in Vodolami proti Slivnici. Vozite previdno in srečno počelimo. Ura 7:11.
1: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
4: Spet slišim.
5: Soboti na 91,8 MHz.

Ansambl Sexta Kord v valčku Tebi domovina. Najlepše od vseh si prav ti, Slovenija. To se nam vedno znova potrdi, ko se vrnemo iz tujine nazaj domov. Tu smo srečni in upam, da bomo še dolgo skupaj srečni, da bomo zmogli živeti tudi v slogi, razumevanju in v miru. Naš poet je bil omenjen v tem valčku in naš poet je koval rime o ljubezni, prijateljstvu, tegobah življenja in pogosto tudi o domovini. Najbolj znane domoljubne misli najdemo v Zdravljici, katere sedma kitica je slovenska državna himna. France Prešeren je zapisal: Živenaj vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, da kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Kitica z močno izraženo ljubeznijo do domovine, hkrati pa tudi izraženo spoštovanje do vseh narodov in pa seveda poudarjen mir. Na ponos, da smo Slovenke, da smo Slovenci, nas opominjajo in prebujajo to pripadnost narodu še najgloblje pesmi. Tudi naslednja je ena teh, Slovenskega naroda sin ob 7:16 ter Tomaž Domicelj.

O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel, tod bodo živeli veseli ljudje. Gotovo poznate, kaj ne, ta citat pogosto je izrečen in ponovljen misel Ivana Cankarja. Srčnost ni v tem, da človek nima strahu, ampak da strahu ne dovolimo, da bi imel zadnjo besedo, je zapisal pa dr. Roman Globokar. Bodimo srčni, preganjajmo strah, te slabe misli o domovini, o medsebojnih morda nestrinjanjih. Danes je dan za veselje, za slogo, za razumevanje, za to, da stopimo korak s sočloveku. Skupaj smo tu doma in če bomo znali v slogi živeti, nam bo dobro. In bomo, tako kot je zapisal Ivan Cankar, res tot živeli veseli ljudje. Ob 7:20 lep praznik z Radia Ognjišče, tudi stole narodno.

Jože Kališnik, otopesnar na citrah, Miha Dovžan v Narodni veseli pastir, naj se tudi nam nikdar ne zmrači čelo. Bodimo veseli, radostni, kot smo v tej narodni pesmi slišali vzklike, z radosti v srcu tudi veselega pastirja. Ob 7:23 še ena, ki opeva lepote naše domovine. Zelena je. Skupina Viktori, dobro.

Tu smo doma v prelepi deželi, tako skupina Viktori ob 7 in skoraj 28 minut. Še za eno pesem je dovolj časa, potem pa bodo na sporedu že tretja jutranja poročila. Tukaj smo doma, kjer se pojo lepe pesmi. Slovenska pesem tudi v polki ansambla Nemir.

0: Ura je 37 minut po 8. Poslušate Radio Ognjišče, na sporedu tretje jutranje poročile, ki jih je pripravil Marcel Krek. Na današnji dan državnosti praznujemo 35. obletnico slovenske države. Osrednja državna slovesnost je bila sinoči na Trgu republike, kjer sta imela nagovora oba najpomembnejša politika v državi. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je dejala, da smo v 35. letih pokazali, da je majhnost fikcija, da pa je povezanost znova na preizkušnji.
1: Naša odgovornost je torej, da dokončno premagamo urok zgodovine med drugo svetovno vojno in po njej. Naša odgovornost je, da pokažemo in dokažemo, da je naš način razvoja vključujoč in solidaren, samozavesten in spoštljiv, tak, ki vsem omogoča dostop do temeljnih človekovih pravic in svoboščin.
0: Predsednik vlade Janez Janša je poudaril, da osamosvojitev ni last ene politične opcije, ene generacije ali posameznikov, temveč lastnina vseh Slovencev ter hkrati skupna državljanska dediščina.
2: Slovenska zastava, spoštovani, ni enobarvna. Ima tri barve, vse so enakopravne in enakovredne in vsi se lahko v svoji različnosti prepoznamo v njih. Ima pa slovenska zastava en sam državni grb, simbol skupnega, utelešenega v slovenski državnosti. Ta pa mora biti formalni okvir svobodne demokratične družbe.
0: Agencija za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve izdala rdeče opozorilo za jugozahodni, za nedeljo pa še za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Od jutri naprej pa torej rdeče. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija, zato se sredi dneva in popovdne zadržujte v senci, so še enkrat opozorili. Hkrati odsvetujajo velike fizične napore in svetujajo uživanje lahke hrane ter pitje zadostne količine tekočine. No, podrobneje o vremenu pa ob koncu poročil. Še športna vest, odbojkarji Slovenije so drugi redni turnir letošnje elitne lige narodov v Ljubljanskih Stožicah sinoči odprli zmago s 3-1 v nizih proti Kanadi. V ekipo se je po poškodbi z 9 točkami vrnil tudi kapetan Tine Urnaut.
3: Tisto, kar mi je najbolj všeč, je, da ne glede na to, da nismo igrali našo najboljšo odbojko, ne glede na to, da smo že ustajali, smo bili potrpežljivi, smo prišli nazaj in pol v najbolj pomembnih trenutkih vsakemu setu naredili 1, 2, 3 brejke, prišli do razlike in pol dokaj mirno zaključili tekmo.
0: Slovence, ki imajo po 5 tekmi te sezone Lige narodov zdaj 4 zmage, v Stožicah drevi ob 20:30 čaka reprezentanca Bolgarije, v soboto Brazilije in v nedeljo Italije.

0: Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji Potok. Danes ob 10. uri. Po Maši bo koncert pri parcev. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Mi moramo še to popiti.
2: Zdaj pa vremenska napoved meteorologinje Eve Bezak.
3: Nekako se bo verjetnost za popoldanske nevihte zelo, zelo zmanjšala, namreč nekako se tole središče visokega zračnega tlaka nad Evropo pomika nad naše kraje, tako da bomo res v bolj suhem zraku, za razliko od prejšnjih dni. Temperature bodo pa vseeno ostajale v tem znamenju vročinskega vala, tako da danes tam od 31 do 35 v višjih legah, na 1500 metrih pa nekako 20 do 22 stopinj, če slučajno načrtujete kakšen pobeg v gore.
2: Temperature danes na praznični četrtek ob 7, Kredarica zmerno oblačno 10 stopinj, pihe severozahodnik 18 km na uro, Rateče in Babno polje 16, Kočevje, Jezersko 17 stopinj, Ilirska Bistrica, Slovengradec, ker je jasno, Lendava 18 stopinj, Idrija, Bohinjska Češnica, Mežica, Ptuj in Rogaška Slatina 19 stopinj ob 7 zjutraj. Še topleje v Novem mestu, kjer je jasno, 20 stopinj, tako tudi v Murski Soboti, pa v Celju, Logatec, Črnomelj, Metlika, tudi Hrastnik, Litija, Gorenja vas, Velenje in Ravne na Koroškem 20 stopinj. Maribor 21, tudi Tolmin, Ajdovščina, Krško in Gorni grad 21 stopinj. Ljubljana pretežno jasno 22, Postojna pretežno oblačno 22 stopinj, Vrhnika, Kranj, tudi Listca, ker je jasno 22. Nova Gorica in Slovenske Konjice ter Pohorje 23 stopinj, ob 7 zjutraj je bilo najtopleje to jutro v Kopru 24 stopinj Celzija.
4: Prometno-informacijski center.
5: Dobro jutro. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Maribor center proti Slivnici. Zastoje so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter med Logatcem in Postojno tudi v smeri Kopra ter na dolenjski avtocesti proti Barično Gorico proti Kopru. Na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do 5. julija zaradi del zaprti z voz Vipava iz smeri Italije. Na primorski avtocesti sta na priključku Postojna zaprta iz voz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru. Uvoz proti Ljubljani pa zaprejo v ponedeljek 29. junija predvidoma ob 17. uri. Cesta pod Peč Brezovica bo v Nanji Goricah zaprta do nedelje 28. junija do 5. ure zjutraj. Cesta Miren Opatje Selo pa bo primerno zaprta od ponedeljka 26. junija od petka 26. junija od 8. ure zjutraj do sobote 27. junija do 17. ure. Danes bo med 8. in 22. uro veljala omejitev prometa za težka tovorna vozila. Izjemoma bo dovoljen promet tovornih vozil, če se prevozi izvajajo zaradi pretovornih operacij in potekajo v in iz koprskega pristanišča. Srečno poželimo za Radio Ognišče Sandra Ksetič-Urbančič.
2: Čez nekaj sekund bo ura 7:38 minut.
6: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Zavod svetega Stanislava in uredniški odbor zbornika Lojza iz Čužnje vasi vabita jutri ob 17. v Zavod svetega Stanislava. V dvorani Matije Tomca bo o 35-letnici slovenske državnosti in 78-letnici Lojzeta Peterleta priložnostna proslava, na kateri bodo govorili Jelko Kacin, Tone Česen, Janez Cigler Kralj, Karel Smole, Rado Čuk, Ignacija Fridal Jarc, Janez Podobnik, Tone Partlič in Metka Zorc. Prepeval bo oktet Deseti brat. Po njej bo predstavitev knjige zbornika, v katerem je opisano delo in življenje Lojzeta Peterleta, ki bo udeležencem srečanja tudi na voljo za pogovor.
7: Ja, živijo urh, kva pa tisto rolo.
8: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
7: Top!
8: Ne, urh.
9: Vse stransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. urh.si V Škofji Loki na 104,5 MHz.
2: Bogata je naša materinščina. Jako smo povabili jutri na srečanje ob praznovanju današnje državnosti in pa tudi rojstnega dne gospoda Peterleta, smo omenili tudi knjigo Zbornik z opisanim delom in življenjem gospoda Lojzeta. No in jutri bo na voljo, tako gospod Lojze, za pogovor, predvsem pa bo na voljo tudi omenjena knjiga oziroma zbornik, tako eno manjše popravilo. Dobro jutro, lahko rečemo že dobro dan, dan državnosti je in znova povabljeni tudi v Arboretum, da skupaj praznujemo, tam se bo odvilo tudi 52. srečanje prijateljev in poslušalcev. Od 8:30 naprej bomo tudi vzpostavili zvezo in pričakujemo že prvo oglašanje. Vi pa imate od 8 naprej vse do 10 do začetka svete maše za domovino prost vstop v Arboretum. Praznujmo skupaj in pri nas praznujemo tudi slovensko glasbo po izboru Miha Močnika. Zdaj 19 minut do 7 ura in slovenski šopek ter valček ansambla Bratov Poljanšek. Dobro jutro, danes na praznik domovine. Nikdar ni prepozno za domovino. Domovina ni samo zemlja, domovina smo ljudje povezani. Lep dan!

Domovina je naša ljuba mati, pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine. Naša beseda materna, stvar, ki nam draga in ljuba bo, je naša slovenska domovina. To so citati Antona Martina Slomška. Zdaj pa pesem, ki tudi dvigne narodno zavest na besedilo Igorja Pirkoviča, ki jo bo zapela Darja Gajšek. Lepa si Slovenija, dobrih 15 minut je do 8.

Lepa si Slovenija, tako pesem s tem naslovom. Ob 7:48 minut poslušate Radio Ognišče na dan državnosti 25. junija. Lepa si domovina in v enem od najlepših parkov naše domovine bomo po tradiciji praznovali skupaj rojstni dan naše Slovenije v Arboretumu ob 10. sveto mašo za domovino in po njej s koncertom prifarskih muzikantov. Kdor ljubi svojo domovino, jo z enim samim objemom svoje misli obseže vso, ne samo nje, temveč vse, kar je kdaj ljubil in kar bo ljubil, kdaj poznaje. Kajti ljubezen je ena sama, tako je zapisal Ivan Cankar. In kako vzgojiti ali vzgajati za ljubezen do domovine, se bo Tanja pogovarjala z mladima sogovornikoma v prazničnem jutru na dan državnosti s Pijo Strle in Maticem Potočnikom ob 8. No, do takrat pa še pesem zgodbo in pa pesem, ki bo sinova, zapel jo bo Aleks Volasko. Dobar dan, dobro jutro.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalec Matjaž je ob radijskem ognjišču obudil spomin na leto 1989, ko je bil na služenju vojaškega roka v Makedoniji. In vsakič, ko se je na začetku nočnega radijskega programa zaslišal tale inštrumental Marka Knoflerja, se je povezal z domačo Slovenijo.

0: Dobrodan na Smajan.
1: Katehet sprašuje.
2: Jurček, povej mi, kaj je to Božja milost?
3: Božja milost, to je marmelada.
2: Ja, čakaj, kdo ti je pa to rekel?
3: Moja stara mama, vsako jutro, ko mi namaže kruh z marmelado, reče, vzemi, otrok moj, to je Božja milost.

0: Doživite južno češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
2: V Ribnici na 104,2 MHz. Praznično jutro.
3: Dobro jutro, spoštovani poslušalci, v današnji malo drugačni svetovalnici ob osmih, kjer se bomo pogovarjali o domovini, o privilegiju, ki ga predstavlja lastna država, pa državljanski vzgoji ter o tem, kako je biti mlad v tudi razmeroma mladi Sloveniji. Z vami sem Jernej Dragar, z mano v studiju pa sta še Pija Strle, študentka grafičnega oblikovanja, in Matic Potočnik, študent elektrotehnike. Oba lepo pozdravljena.
4: Prav lepo zdrav.
5: Lepo pozdravljeni.
3: Torej danes, 25. junija, v Sloveniji obeležujemo in praznujemo Dan državnosti. Spominjamo se dogodkov iz leta 1991, ko je Slovenija sprejela temeljno ustavno listo o samostojnosti in neodvisnosti ter deklaracijo o neodvisnosti in s tem uradno postala samostojna država. Kaj za vaju pomeni, da smo Slovenci samostojni in celo privilegi lastne države, in kje se ta najbolj pozna?
4: Prav lepo zdrav še enkrat. Zdaj, da ima narod svojo domovino, je neznanski privilegij. Na svetu imamo ogromno narodov, ki tega privilegija nimajo, ki nimajo lastne domovine, in zato mislim, da moramo biti vsi Slovenci na svojo domovino zelo ponosni. Do nje nismo prišli čez noč, to so bili stoletna prizadevanja, ki so se potem emancipirale leta 91 oziroma 90 na plebiscitu. Potem 91 to svečano razglasitvijo 25. junija, kar danes tudi obeležujemo. In mislim, da je pomembno, da je vsak posameznik, še posebej pa narod kot celota, da smo ponosni na svojo domovino in da jo znamo tudi ceniti, ker ni samoumevna.
3: Pija?
5: Meni se zdi, da se to predvsem odraža v tem, kaj vse nam je dano, ker se mi zdi, da se včasih tega sploh ne zavedamo več, sploh mogoče naše generacije, ker smo vsaj toliko mlajši, da pri tem osamosvajanju nismo bili prisotni. In se mi zdi, da včasih kakšne stvari, kot je, ne vem, da dejansko imamo svojo državo, da lahko govorimo svoj jezik, da imamo neke take privilegije, da se jih ne zavedamo. In se mi zdi, da je prav, da se v takih praznikih tega spomnimo, da malo bolj zavestimo to, da je v bistvu to res velik dosežek, ki so ga v bistvu naši predniki za nas izborili in da ga moramo znati ceniti.
3: Kje se pa recimo to, da živimo v Sloveniji kot Slovenci, najbolj pozna za vaju v osebnem življenju? To pomeni pač, da imamo svojo državo, da živimo v isti državi kot naši sonarodnjaki in tako.
4: Se pravi, sigurno prva stvar, ki vsak posameznik opazi, je, da lahko kjerkoli uporablja slovenski jezik. Kamorkoli gre, praktično kamorkoli, no. Ampak, uradni jezik v Sloveniji je slovenščina in vse pomembne uradne zadeve in zadeve vsakodnevnega življenja lahko upravlja v svojem maternem jeziku, ne. Zdaj, to tako pod Avstro-Ogrsko kot v bivši državi, ki je nekateri mogoče mečkem preveč hvalil, ni bilo samoumevno. Danes se pa to odraža na vsakodnevnem nivoju in to je ena, bi rekel človek, prva zadeva, ki jo opazimo. Potem pa, da imamo neko svojo državno strukturo,

0: karkoli, ne. In to nam omogoča, se pravi, naša država. Potem bi bilo pa še, se pravi, pomembno omeniti, da se lahko hranjajo v zelo aktivni obliki, se pravi, naši običaji, naša izročila, se pravi, ne rabimo tega nekako skrivati oziroma potihem zdržati, ampak smo lahko tudi odkrito ponosni in to odprto živimo.
1: Ja, predvsem tako, kaj je Matic rekel, ta slovenski jezik, da ga lahko govorimo, ne glede na to, kam pridemo, da se ne rabimo o njem sam doma pogovarjati, predvsem ta narečja, pa da lahko ohranjamo te neke tradicije, neke praznike, ki smo jih imeli že prej, pa neke običaje, predvsem o tem.
2: Pa tudi morda to, da si lahko Slovenci dejansko sami vladamo, ne? Dejansko se mi zdi, da ravno to, da si lahko narod sam sebi postavlja pravila, po katerih pa se bo ravnal oziroma živel, prinaša nek čut za domovino, občutek, da smo enotni, pač da smo Slovenci, domoljubje skratka. Kje ga dobiš, kdaj ga začutiš?
0: Tako je, ja. Domoljubje je eno krasno čustvo in prekrasen občutek in mislim, da ga bi mogel vsak posameznik gojiti čim bolj. Zdaj vsekakor kot osnovna družbena celica ga človek najprej dobi v družini. S kakšnimi vrednotami te kot otroka vzgojijo tvoji starši? Vsekakor ima pa zelo pomembno vlogo tudi šola in izobraževalni sistem, ki po mojem mnenju domovino, domoljubje in tovrstne zadeve preveč zapostavlja. V našem šolskem sistemu so, kako bi rekel, v spredju postavljene pravljice iz leta 1945 in razno razne podobne zadeve iz polpretekle zgodovine, osamosvajanje in nek domovinski čut pa je zamolčan. V spredju so marsikatere nepomembne teme, pa jih ne bom zdaj našteval, ampak po mojem mnenju bi se dalo tudi preko ustreznih vsebin na primeren način z izobraževalnim sistemom privzgojiti domovinski čut. Vsekakor pa je to nekaj, kar vsak posameznik mora na neki točki sam začutiti in sam negovati. Recimo, ko gre človek v tujino, da pogreša svojo domovino, ko gre recimo na kakšen hrib goro, da razobesi slovensko zastavo, da je v praznikih izobesi slovensko zastavo na svoji hiši, na svojem balkonu, da ponosno pove, da je Slovenec, da posluša slovensko glasbo, da praznuje naše običaje in tako naprej in da se pri tem dobro počuti. To se mi zdi tisto glavno, da mu kar srce zaigra, ko recimo sliši našo himno in kaj podobnega.
1: Ja, jaz bi vsekako rekla, da se ta domovinski čut začne doma, v neki osnovni celici, ki jo ima vsak od nas. Starši prevzgojijo ali pa tudi ne. Pol pa vedno bolj, kaj odrašča, se mi zdi, da je to stvar posameznika, neko čustvo, ki ga pač začutiš ali pa ne, nekateri ga bolj, nekateri ga manj. Je pa to seveda tudi odvisno od tega, malo kakšnih krogih se giblješ, pa seveda, koliko ti je to zares pomembno, ne? Gojiš ga pa lahko v vseh teh proslavah, dogodkih, tradicijah, ki so in pač bolj, ka se za to zauzemaš, bolj, ka ti je pomembno, več imaš ta občutek in na eni točki je to sam še stvar posameznika, koliko on sam zna to gojiti pa ceniti. Seveda pa ja, bi lahko tudi marsikdo drug šolstvo in podobno pač naredil več, da bi se Slovenci počutili bolj povezani s svojo državo ali pa da bi se počutili bolj nekako nagnjenih temu, da pač je domovinsta občutek domoljubnosti ena stvar, ki je v resnici zelo pomembna za vsakega posameznika.
2: Glede na to, da sta oba izpostavila, da je občutek domoljubja pa tega, da smo Slovenci, tako zelo pomemben, ampak je potem prav, da se recimo tak pomemben občutek poskuša privzgojiti znotraj pač recimo izobraževalnih ustanov? Ali bi se mogli to kar spontano poroditi v posamezniku?
0: Jaz bi takole začel. Vsak človek, zlasti pa mladi, imajo nek izrazit čut po pripadnosti, da nečemu pripadajo. In zdaj, zdi se mi pomembno, zakaj se odločijo, čemu da bodo pripadali. In to se mi zdi, da je treba nekako skanalizirati in usmiriti. Podobno kot to počno na Hrvaškem. Lejte, vsekakor se domoljubja ne da vzgojiti. To je nekaj, kar mora imeti v sebi vsak posameznik, kar dobi z rojstvom, z domačo vzgojo, z načinom življenja oziroma z opazovanjem ostalih ljudi, kako živijo pravzaprav. Se da pa to vsekakor usmirjati. Se pravi, da se ljudi izpostavlja takim dogodkom, bodi si proslavam, bodi si drugim zadevam, kjer lahko sami razvijajo

0: imajo domoljubna čustva, ker so sami ponosni na svojo domovino, pa bodi si z razno raznimi ekskurzijami, občudovanjem lepot Slovenije, kulturno emancipacijo. In skozi take razno razne prireditve, potem človek, ali pa bi saj rekel večina ljudi, nekako sama začne razmišljati to čustvo. Kot sem uvodoma dejal, zlasti mladi čutijo potrebo po pripadnosti in zakaj ne bi najprej razvili pripadnost do lastnega naroda in do svoje domovine, če so lahko pripadni razno raznim športnim klubom, razno raznim tem pevcem in tako naprej. Pa dajmo najprej uspodbuditi pripadnost in ljubezen do domovine. Nikakor nisem mnenja, da je potrebno to usiljevati in učiti človeka, ampak človeka pripeljati zlasti mladega do tega, da bo sam prišel do tega spoznanja in to sam nadaljno negoval in razvijal.
1: Ja, nekako tako je, da ne gre tukaj toliko zato, da se to privzgoji, ampak da se spodbuja, ker tudi, ne vem, probajo nam starši privzgojiti, naprimer vero, ali pa v šoli nam probajo privzgojiti neko prizadevnost, neko delavnost, ampak je to potem čisto posamezniku, koliko dejansko se on čuti to ali sposoben ga, ali pa koliko sebi začuti neko to željo, da bi to dejansko razvijo. Ne? Pač vsi poskušajo, potem je pa čisto, kar se posameznik odloči. Ne? Ne gre toliko za privzgajanje, ampak za to, koliko je posameznik dejansko nagnjen k temu, ali pa koliko se pol sam potrudi nekaj izraziti.
2: Kje pa recimo vidva najpogosteje vidita izraze domoljubja, pa tudi kje sama recimo čuti ta občutek pripadnosti, a pa ta ponos, da sta Slovenca, kaj je vajin najljubši način izražanja domoljubja?
0: Zdaj, če začnem, kje večina Slovencev oziroma kje kot narod najbolj kažemo, to bi vsekako rekel pri športnih prireditvah. Takrat se mi zdi, da smo kot narod najbolj enotni, čeprav smo eni med najbolj razklanimi narodi, ampak pri uspehih naših športnikov mislim, da se vsi skupaj veselimo in tudi takrat vidimo največ slovenskih zastav, slovenskih simbolov, tudi slovenska glasba se sliši večinoma. Bi pa rekel, da sam osebno domoljubje čutim skoraj vsak dan. Sem zelo vesel in ponosen, da sem Slovenc, da me je rodila slovenska mati. Kje pa to kažem, bi pa rekel, se vsak praznik izobesim slovensko zastavo, pravzaprav jo imamo na hiši obeseno ves čas, zmeraj, ko grem v gore, v hribe, se bojo vzamem slovensko zastavo, ki jo na vrhu ponosno razprem. Poslušam rad slovensko glasbo, narodno zabavno, na katero mislim, da smo lahko vsi zelo ponosni. Vsekakor pa, če ima človek neko osebno identiteto, nek pripadnost nekemu narodu, lahko to dokaj tudi po tihem živi, je na to ponosen, vsekakor pa tega nikomor ne usiljuje.
1: Jaz bi predvsem rekla, da neko to domovinsko pripadnost ali pa karkoli se res najbolj čuti tako kot narod ob teh športnih dogodkih, tako kot je Matic povedal, tam se mi zdi, da včasih ljudje pozabijo, da smo skregani, da so vse stvari narobe, ampak se znamo preprosto veseliti za ljudi, ki so v našem imenu ali po imenu naše države nekaj dosegali. Samo pa predvsem tako, da če kam grem, ponosno povem, da sem Slovenka, da pač se splača prideti, tako čisto turistično ali pa kakorkoliko ljudje sprašujejo k nam, da je veliko stvari za videti, na to pa vasno povem, da pač ni sam drugi lepo tudi v Sloveniji, zelo lepo in da kamorkoli gremo, predvsem v hribe pa to, tam se mi zdi najbolj čutim tako, da smo Slovenci, tam prideš, vsi te pozdravljajo, tako res je nek tak občutek, da pripadaš tem ljudem ali pa nekem tako, pač drugače, tako da predvsem v takih stvarih.
2: Kako pa recimo vidva skrbita tudi za, za samo ohranjanje ali pa za nadaljno podajanje tega občutka slovenstva, recimo, kakor smo prej govorili o tem, da se pač mladim generacijam, da se jih njih pripelje do tega. Se tudi vidva pogovarjata s komlajšima, pa recimo z vrstniki, prav zato, da pač se slovenstvo ohrani.
0: Zdaj, sam moram reči, da se sicer gibam večinoma v krogu ljudi, ki gojijo podobne vrednote kot jaz, se pravi, več ali manj so moji prijatelji vsi z močnim domovinskim čutom, pa vsekakor se pogovarjamo tudi o teh zadevah zlasti o recimo kakšnih posebnih priložnostih, kot je recimo današnji dan, ko osveščamo in budimo spomin na pomembne dogodke za naš narod, vsekakor mislim, da se skozi to tudi tovrstne pogovore nekako krepi domovinski čut. Skupaj, kamorkoli gremo, kot sem že prej dejal, veliko hodim v hribe, kamorkoli gremo, vzamem slovensko zastavo, ki jo potem skupaj razprostemo na vrhu, poslušamo slovensko glasbo, mislim, da smo lahko na njo več kot ponosni, in gremo skupaj na kakšne kulturne prireditve. Bi pa še enkrat omenil mogoče, da je zelo pomembno zlasti z mlajšimi, pa tudi z našimi vrstniki, se pogovarjati o različnih stvari, ki so morda v šolskem sistemu zamolčane in jih nekak osvetli z drugačnega zornega kota in se mi zdi, da je to nekak zelo, zelo pomembno za krepitev neke narodne identitete, sploh pa zgodovinskega spomina, ki ga pa Slovenci ne poznamo najbolje.
1: Jaz bi predvsem rekla, da nekak z vrstniki, či že samo tem, da se trudim ali pa trudimo govoriti neko čim bolj knjižno slovenščino, sej vsi uporabljamo neke tuje izraze pa to, ampak počasih ne znamo ceni, da imamo slovenščino in da smo jo, da nam je dovoljeno, da jo govorimo povsod, tako da mogoče predvsem v tem jaz zase vem, da to počnem, ker se mi zdi škoda, da bi to zgubili sploh neka narečja, ker se mi zdi, da tako zelo lepo odraža, koliko pestra je naša država, čeprav je mehna, pa v tem, da gojimo neke čiste slovenske tradicije, da ne bojo zamrle, tako kot so, ne vem, ta pustovanja, pa kurenti, to je nekaj, kar je čisto naše in če mi tega ne bomo naprej pelali, bo to izumrl in ne bo tega nikjer več. Tako da take stvari se mi tudi zdijo zelo pomembna. Neka ta kulturna dediščina, ki nam je bila zapuščena, da jo pač znamo ohranjati in da tudi mladim znamo mogoče približati neke te stvari, da če jih zanima, jim povemo, kakšne take stvari. No.
2: Vsi trije prihajamo z generacij, ki so v bistvu prišle po letu 2000 in se zato ne spominjamo dogodkov o osamosvojitve in dejanske borbe za samostojnost Slovenije. Me pa zanima, kako recimo vidva vidita, a različne generacije drugač gledajo na te dogodke, pa na Slovenijo samo. Spoh mi pa smo izrazito mlajši od recimo seveda naših staršev in pa ljudi, ki so se takrat borili za samostojnost Slovenije.
0: Ja, vsekakor so pogledi različnih generacij na to dogajanje različni. Zdaj, najbolj verodostojen in pomemben vidik je seveda pogled tistih, ki so prispevali kakorkoli k osamosvajanju oziroma to osebno podoživljali. Zdaj, mi smo mlajša generacija, ki tega ni doživela, zato ima na to dogajanje lahko zgolj tak pogled, ki smo ga dobili bodi si za pripovedovanjem tistih, ki so to doživeli, bodi si skozi šolo, skozi neke pisne in drugačne vire. Nismo generacija prve roke, ampak lahko to, kar so nam drugi povedali, kar smo se sami naučili, zgolj prenašamo naprej. Se mi zdi pa vseeno zelo pomembno, da se probamo čim bolj uživeti v tisti čas, kajti tisti čas je bil za Slovence res nekaj posebnega. Res nekaj posebnega, 90-ta leta že v 80-ih od afere JBTZ naprej, to, če se človek proba le zamisliti, koliko je bilo to ene pomlade energije, enega domoljubja, takrat je bil narod res enoten in to je šlo samo naprej z vrhuncem potem na plebiscitu leta 90 in pa z svečano razglasitvijo 25.6. se pravi danes pred točno 35. leti. To so bila ena krasna leta, ki si jih pravzaprav sam sploh ne morem zares predstavljati, mi pa kar srce zaigra, ko pomislim na tiste dogodke. Seveda bi pa tukaj izrekel iskreno zahvalo vsem tistim, ki so potem to našo domovino tudi obranili, dali življenja za njo in mislim, da bi mogel biti spomin na njih mečkem bolj prisoten v današnjem času, da je treba se jim iskreno zahvaliti in pokloniti. Zdaj pa, če se vrnem nazaj direktno na vprašanje, skratka, vsaka generacija vidi to sliko nekoliko drugače. Bi pa predvsem tukaj še izpostavil, da smo na žalost Slovenci dokaj razdeljeni, saj kar se tiče politike in tukaj se skuša prikazati, da je osamosvojitev stvar zgolj enega pola, ker si mogoče določen političen pol bolj prizadeva za vrednote osamosvojitve, nekateri so se pa zataknili leta 45, ampak pustimo to, osamosvojitev je naša, od vseh Slovencev in na to moramo biti vsi zelo, zelo ponosni. Domovina je ena sama, od nas vseh in ta nek čut domovinski in pa pogled na te dogodke bi mogel nekak negovati z razno raznimi prireditvami, se v tem odkrito pogovarjati, da bodo tudi mlajše generacije nekak bolj osveščene, kaj se je takrat dogajalo, kako pomembno je bilo to obdobje za naš narod in da bodo tudi same probale te trenutke poduživljati.
1: Definitivno se mi zdi, da ima vsaka generacija nek svoj pogled, či sam zaradi tega, ker 35 let ni toliko velika doba, ampak naše generacije po 2000 čist drugače gledamo na osamosvojitev, kukor dejansko generacija, ne vem, naših staršev ali pa babic in detkov. Predvsem babice pa detki, oni so takrat dejansko se za to borili, so to dali skozi in oni vejo, kaj pomeni, da svojega mnenja ne moreš izraziti, da si prisiljen govoriti nek jezik, ki ni tvoj materni jezik. In se mi zdi, da oni znajo veliko bolj ceniti to, da imamo samostojno državo, kukor mi, ker vejo, kaj je prej bilo. Mi pa tega zavedanja vseb nimamo in smo nekako v 30-ih letih, ki ni tako dolga doba, nekako uspeli to ne izgubiti, ampak se sam ne zavedamo tega. Predvsem se mi zdi, da je to tudi posledica tega, da tako kot je Matic rekel, še zmerno to gledamo kot na politični dogodek ene strani in se ne znamo zavedati, da to, ta osamosvojitev je bila nekaj, kar je bilo narejen za dobro vseh nas Slovencev in tudi zaradi tega se mi zdi, da nimamo tazga zavedanja, ker je ta politični spor pri nas še vedno toliko velik, da se mi zdi, da včasih v bistvu celo onemogoča to, da bi se počutili toliko pripadni naši domovini, ker smo toliko razdeljeni znotraj nje. Ampak se mi zdi pa, da je to vse en stvar, ki jo pač lahko tudi sami probamo nekako izboljšati, pa se v bistvu trudi za to, da bi znali razumeti, da to je bila stvar narejena za vse Slovence, za dobro vseh nas in da to ni stvar politike, razdeljenosti dveh polov, ampak neka stvar, ki je bila narejena za dobro ljudi in da se jo moramo znati veseliti, pa jo ceniti.
0: Mogoče samo na kratko še dodal. Ja, 35 let je stara naša država in to je že kar lepa doba. V tem času pa marsikdo, ki je tudi sam doživljal to območje, to obdobje, je tudi tisti ljudje, ki so to podoživljali, so po 35 letih, ne vsi, ampak marsikdo je nekako začel pozabljati oziroma pozabil, kakšno je bilo takrat stanje in dejansko se nam bolj kot je stara država, če dalje bolj samoumevno se nam zdi, da živimo v samostojni državi, kjer vlada neka pluralnost, svoboda govora in tako naprej. Ne? Ker pred 35 leti pa temu ni bilo tako. Ne? Smo živeli v totalitarnem sistemu. In zdaj naša generacija, ki tega seveda ni doživela, se nam zdi avtomatično samoumevno, da živimo v demokratični družbi, v svobodni državi. Tisti, ki so to poduživljali, pa tudi počasi, saj nekateri zgubljajo ta spomin na tiste dogodke in seveda bolj kot je stara država, bolj se vsem nam zdi samoumevno, da smo svobodni, pa temu pač ni tako. No.
2: Ravno na to se nanaša tudi naslednje vprašanje, namreč v letu 2026 živimo v dosti bolj globaliziranem svetu kot pa recimo leta 1990 ali pa 91, hkrati pa se lahko državljani Evrope, a pa v narekovajih razvitega zahodnega sveta, na svet res obračamo kot le na svetovno vas. Že samo znotraj Evropske unije, kjer pač vlada Schengen, to pomeni prost prehod ljudi, blaga in storitev, imamo možnost, da kadarkoli odpotujemo kamorkoli po celotni Evropi, hkrati pa nas z vseh strani, vsaj Slovenijo, obdajajo pač razvite demokracije. In zato se mogoče zdi, da dejanskega truda za lastno državo ne potrebujemo več. Pa, hkrati pa tudi občutka samega slovenstva. Je temu tako? Je ta sentiment prisoten v mladih? Zaznavata to kje? Češ, sej ne potrebujemo več Slovenije, sej je druge tudi v redu?
0: Jah, ta nek globalizem ima sigurno svoje posledice. Svet je veliko bolj povezan, kot je bil pred 30 oziroma 35 leti. Pak po mojem mnenju to nikakor ni nek razlog, da človek ne bi krepil svoje narodne identitete. Kvečemu še bolj. Zdaj, tisti, ki je ponosen na svoj narod, ki ima neko trdno osebno identiteto, se zaveda, kaj je, nima popolnoma nobenega problema sprejemati tudi drugačnosti, potovati, širiti svoje obzorja. In vsakeč, ko gre človek na potovanje, saj osebno tako doživljam, je potem še bolj ponosen na svoj narod, ki živi, kaj je vse dosegu in nekako ne se kot znam slovenski pregovor pravi, povsod je lepo, pa doma je najlepše in to vsekakor drži. Neko se pa že prej rekli, se pravi, če se nam zdi mogoče, da to več ni potrebno, se pravi, krepiti narodne identitete, zdaj, ko smo v Evropski uniji, ko je svet tako globaliziran, vsekakor se mi zdi potrebno. Zdaj, z širjenjem evropskega območja Schengena in razcveta zahodne civilizacije se nam je zdelo, da vojne na evropskem kontinentu več ne bo. Pa je leta 2022 vemo, kaj se je zgodilo v Ukrajini. Nič ni samoumevno. In mislim, da se je za vsako stvar, tako kot za mir, potrebno prizadeva tudi za nek neke domoljubne občutke, neko narodno pripadnost in tako, ne, in tako naprej. Skratka, brez muje se še čevelj ne obuje in če ne bomo nič na tem naredili, nas enkrat enostavno ne bo več. Treba je aktivno delati na tem, da se pač naša narodna identiteta ohranja, to pa lahko stori največ vsak posameznik.
1: Narodna identiteta je stvar, ki mi ne bomo imeli nikoli iste, kot naprimer Francozi, oni so samostojna država že stoletja, imeli so svoje kralje in vse in seveda moramo mi imeti svojo narodno identiteto, ker nikoli ne bo enaka od katerekoli druge države, ki je v Evropski uniji. Tudi če smo združeni, pa imamo zaradi tega neke prednosti, pa nam to prinaša neke dobrine, v redu, ampak znotraj tega smo vsaka država zase in samostojna in ima neke svoje poglede, svoje vrednote, svoje prepričanja, svoje tradicije, ki jih je pač treba gojiti in ohranjati. In ja, se mi zdi, da se to močno zgubila, sploh pri mlajših. Šli bi ven iz Slovenije, šli bi drgam, drge je boljš, ampak se mi zdi, včasih se ne zavedamo tistega, kar imamo pred svojim nosom in da ene stvari znamo ceniti še lepo, ki jih zgubimo, ampak se mi zdi to zelo velika škoda, ker to, da smo v Sloveniji, sej smo mejhni, sej niso vse stvari v redu, lahko bi kritizirali veliko pa še več, ampak imamo pa tudi zastonj šolstvo, kjer ga drugje po svetu ni, omogočenih nam je zelo veliko stvari in se mi zdi ta beg drugem ali pa neko prepričanje, da sej drugje je boljš, se zdaj je itak isto, to Evropska unija ni isto. Kamorkoli greš drugam, sej je fajn. Se grem tudi jaz rada na dopust nekam v tujino, pa se imaš tam fajn. Ampak, ko prideš domov, se pa vsem počutiš fajn, ker si prišel domov, pogrešal si svoj dom in tudi vidiš, da vse druge je zelo lepo in ima zelo veliko lepih stvari, ampak tudi kaj vse nam Slovenija ponuja, tudi tukaj je zelo lepo in to je ena taka stvar, ki bi jo mogel kot posameznik gojiti, zelo je lepo pri nas in to moramo znati ceniti. Je pa včasih težko ceniti tisto, kar imaš pred nosom, ker včasih je pač enostavno preblizu, da bi to videl.
2: Se mi zdi tudi, da se okrog vprašanja dejanske evropske enotnosti, a pa nezga občutka evropejstva, zelo rado pozablja, da je prav naša različnost na evropskih narodov to, kar dela Evropo zanimivo, ali pa kar dela Evropo za dejansko zgodovinski dosežek, zaenkrat še. In kakor sta prej rekla, ne, da se vsak posameznik, ne glede na to, s katerega dela sveta oziroma države je, odloči za to, da pač gojita občutek neke ljubezni ali pa naklonjenosti do pač svoje države, v našem primeru pač do Slovenije in do slovenstva, naredi celoten svet zanimiv, a pa dejansko vsak posameznik in potem tudi država gradi mednarodno skupnost. Brez tega ni, brez tega dejansko bi bil svet samo ena velika mednarodna juha. Se mi zdi, da ravno s tem, da se odločimo, da smo posebni znotraj tega, kar smo, gradimo svet, ki je bolj zanimiv. Kar sem želel še vprašati. Včeraj zvečer je potekala tudi državna proslava ob dnevu državnosti. Je ogled proslave ali pa recimo morda celo udeležba, če je to mogoče, nekaj, kar pripomore k praznovanju, morda celo osmisli praznik ali gre le za nek protokol, za navado, ker mora biti?
0: Zdaj, meni osebno se včerajšnja proslava zdela čudovita, krasna in po mojem mnenju je nek kulturni dogodek, neka proslava ob tako pomembnem prazniku, vsekakor lahko tudi vrhunec tega podoživljanja teh dogodkov. Zdaj, seveda se vsak sam odloči, na kakšen način bo praznoval, ali se bo udeležil proslave, jo bo gledal, morda ne, bo morda šel kam na izlet. Bi rekel, da je to odvisno od vsakega posameznika, kaj njemu ustreza, oziroma česa si želi. Vsekakor je pa udeležba oziroma spremljanje tako čudovite proslave na tako pomemben dan nekaj zelo lepega, nekaj posebnega in z nekega mogoče malo drugačnega zornega kota v smisli tisto dogajanje pred 35 leti, ki je za nas Slovence izredno pomembno.
1: Meni se definitivno zdi, da neka udeležba na tej proslavi ali pa vsaj neko spremljanje takoj da nek občutek, da je praznik, da se nekaj dogaja. Ker sama zase vem, da pred 5 leti nisem tega spremljala, niti me ni toliko zanimal, nisem bila zraven. Bil je fraj dan, bile so počitnice, super, bili smo doma. Zdaj pa že zadnjih 5 let aktivno sodelujem na proslavi, ki me vsako leto povabijo. In je čist drugačen občutek, ker si tam, vse traja eno urco, ampak se zaveš, da je res praznik, da je to neka pomembna stvar, veliko bolj obeležiš to, kakor če si sam rečeš, ok, super, praznik je, frej dan, gremo nekam. Tako da se mi zdi, da to je definitivno ena stvar, ki zelo pripomore k temu, da lahko bolj občutiš ta praznik ali pa se ga saj bolj zaveš, ker drugače to pač ostane nekje zadi. Tako da ja, se mi zdi, da to je ena stvar, ki definitivno pripomore. Je pa tudi to stvar nekega protokola, neke stvari, ki pač ja, je zato, ker mora biti, ampak tudi svojo udeležbo tam. Pa lahko povemo, da ni nam vse en, da je, sam zato, ker mora biti, ampak da smo dejansko tam zato, ker nam je to pomembno.
2: Spoštovani poslušalci, hvala, da ste prisluhnili svetovalnici ob dnevu državnosti. Hvala tudi mojima gostoma, Piji Strle in Maticu Potočniku.
0: Hvala lepa.
2: Oddajo pa sem vodil Jernej Dragar.
3: Praznično jutro.

0: Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji Potok. Danes ob 10. uri. Po Maši bo koncert Priparcev. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Mi moramo še to popiti.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: V Beli krajini na 95,9 MHz.

star je skoraj tisoč let. Ti pa rad skozi njega gledaš svet.

Kot je naš poet zapisal v Zdravljici, edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnajo. Praznujemo skupaj z domovino 35 let in hvaležnost za samostojnost povabljeni v arboretum Volčji potok na skupno praznovanje. Tam bo tudi srečanje prijateljev in poslušalcev Radija Ognišče ob 10. sveto mašo in po njej s koncertom Prifarcev. In do svete maše do 10. je prost vstop, park arboretum je že odprt povabljeni. In s parka se nam kmalu oglasi tudi kolega Marjan Bunič. V naslednjih minutah. Ko kam povabimo, smo pozorni tudi na vreme in danes nam je naklonjeno. Praznik domovine in praznično tudi vreme, če vas vročina ne moči, ne moti, če se znate zaščititi pred vročino, veliko tekočine, pokrivalo, da poiščete senco. Sončno bo postopno pa v naslednjih dneh tudi vse bolj vroče. Danes so najvišje dnevne temperature napovedane od 31 do 35 stopinj Celzija. In precej toplo že zjutraj ob 8. jasno novo mesto 23, 20 stopinj v Ilirski Bistrici, Krško 24, že ob 8. zjutraj. Nekaj prometa je, zato zgodila se je tudi že zjutraj prometna nesreča, trenutno pa zastoja na primorski avtocesti, oba proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Logatcem in Postojno, okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru. Je kar nekaj del na slovenskih cestah, upoštevajte prometno signalizacijo, vozite po predpisih, počasi in varno naprej. Srečno!

0: Povezujemo se že z arboretumom, no z Marjanom Buničem, ki je v arboretumu. Marjan, dobro dan in dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nataša, tebi, dobro jutro seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognišče. Ja, jaz sem že tukaj v arboretumu, v Volčji potok, v lepotah narave, v senčki. Krasno je, lepo se prebuja dan, pravzaprav se je že davno prebudil. Prebudili so se že tudi naši sodelavci, ki so pripravili oziroma še pripravljajo prizorišče. Naši štirje fantje, ki bodo prepevali med sveto mašo, zdaj le malce vadijo. Prihajajo pa se seveda že tudi obiskovalci in vsi tisti, ki bodo skupaj z nami praznovali 35 let samostojnosti Slovenije. In ob meni je gospa Marija iz Logatca. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, en lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. Pridružite se nam, pridite. Tukaj se že zbiramo.
1: Ja, kaj je vas pripeljalo?
2: Mene pripeljalo. Poglejte, posprehodila sem se po teh 35 letih, ko sem takrat tako ponosna in presrečna stala takrat na prostoru, kjer je bila včerajšnja proslava. Prineslo me je na veliko veselje, ena velika hvaležnost, pa tudi za spoštovanje do vseh tistih, ki so gradili in se prizadevali za to, da imamo danes lahko velik, lep praznik Slovenije, naše domovine.
1: Še mogoče kakšna želja Sloveniji ob njeni 35-letnici?
2: Seveda si želim, da bi ohranili pogum, vero, upanje in ljubezen najprej do domovine, do družin, do slovenskega naroda, do vseh, ki so to Slovenijo gradili. Predvsem si želim, da bi se uresničili tudi želje tistih, ki imamo tam v čevskih domovih pa po Sloveniji, naše sorodnike, jaz imam konkretno 3 strice in si želim, da bi tudi to bilo, da bi se to zgodilo v kratkem času, da bi tudi oni se veselili z nami ob tem, kar danes praznujemo.
1: Gospa Marija, videl sem, prinesli ste tudi zastavo slovensko, prinesli ste vedrega duha na smeh, sva pa zdaj le v senčki na klopici tudi ob kavici.
2: Ja, to je pa to, Elba, pa vabilo, to pa vedno, kot vedno sicer gostoljubni ognjiščari so nas počastili z kavico, tukaj se zbiramo v senci, tako tu je res katedrala v naravi, res katedrala v naravi in zastave mahajo, prinesla sem kar veliko zastavo, popolnoma novo, kar na hiši tudi visi seveda in sem vesela vseh, ki mahajo, Logatec je poln slovenskih zastav.
1: Lepo, tukaj se torej že zbiramo, res je vzdušje takšno slavnostno, slovesno, kot pritiče prazniku, ki je danes. In vabljeni, torej drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da se nam pridružite. Seveda, bistvo bo sveta maša za domovino in ob somaševanju jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar. Potem pa bomo praznovanje jubileje nadaljevali s koncertom prifarskih muzikantov, ki so tudi že pripravljeni. Arboretum vabi, do 10:00 je vstop v arboretum prost, prostora je veliko, sence je veliko, prinesite kakšno dekico, recimo za vsak slučaj ali pa za otroke. Ponudbe pa tudi naše kolegice Radike, kot rečeno, kuhajo kavico, pa jo boste tudi vi deležni. Nataša, vem, da delaš, ampak tudi ti vabljena.
0: Ja, Marjan, če bom le koga še ujela tam po 16, ko si lahko prvič privoščim skok iz radijske hiše.
1: Ja, to bo najbrž da težko.
0: Tako. Sem pa vesela, veš, teh zelo takih živih, prav čutim to vzdušje arboretuma, res z izjemno sogovornico si našel našo poslušalko, ki je znala z malimi besedami povedati ogromno. In Marjan, verjamem, da imaš takšnih sogovornikov, prijateljev, poslušalcev mnogo okrog sebe in po 10 zato znova v pričakovanju tvojega oglašanja.
1: No, z veseljem, ja, tukaj kar valovi od enega takšnega vzdušja prijetnega, valovi tudi od otrok, mali živahni živžav se tudi tukaj razprostira po zelenicah. Skratka, vabljeni, da se temu valovanju slavnostnemu ob jubileju naše države pridružite.
0: Tako, Marja, najlepše hvala kot tvoji sogovornici, poslušalki z Logatca in kot je Marjan že nekajkrat dejal, tudi mi vas znova vabimo. Ob 10:00 bo sveta maša za domovino in tudi praznovanje srečanje prijateljev poslušalcev Radija Ognišče, po sveti maši tudi koncert prifarcev. Praznujmo skupaj v arboretumu, se že zbirate, do 10:00 tudi prosto stop. Z Marjanom se znova povežamo po 9:00, pa vam znova pričaramo nekaj utrinkov, kako diha arboretum, danes vse v znamenju praznovanja naše ljube domovine Slovenije.

0: oddaji Naš gost spoznajte letošnje novomašnike. Gregor Anton Cepudar.
1: Zvest je ta, ki vas je poklical.
0: Timotej Fijavš Vivot.
2: Da bi bili z njim.
0: Luka Anžič.
3: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim.
0: Kapucin, brat Dominik Papež.
4: Žena, glej tvoj sin.
0: Jezuit, pater Janez Gorinc.
5: Ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus.
0: Letošnjim novomašnikom prisluhnite v soboto ob 17. na Radiju Ognišče in v podcastu Naš gost.

Dragi poslušalci, vabimo vas, da se skupaj zahvalimo za 35 let samostojnosti naše domovine Slovenije, Sveto Mašo v čudovitem parku Arboretuma Volčji potok. Danes ob 10. uri. Po maši bo koncert priparcev. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur Zavarovalnice v

0: v Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.
1: Minuta je čez deveto. Dobar dan, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, na dan državnosti, ko poslušamo izbrano glasbo Mihe Močnika, glasbenega urednika, z vami tudi Aleš Karbo v režiji, pred mikrofonom Nataša Ličen, za novice bo danes skrbela dnevna urednica Tanja Dominko. Mi smo ekipa, ampak vendarle ne sami, z nami tudi močna ekipa radijcev v Arboretumu, odkudar se nam bo znova oglasil čez nekaj minut kolega Marjan Bunič, kjer se že zbirajo poslušalci, prijatelji našega radija, danes je tam tudi 52. srečanje in do 10. do prenosa, no tam svete maše, za domovino, tudi prost vstop v park. Lepo povabljeni, marsikaj se bo dogajalo za koncert pri Farcev veste, tam bo tudi poskrbljeno za dobro počutje, veliko je sence, mnogo dreves, nasploh park poboža dušo, lahko naredite nekaj zase, se sprehodite in tudi lačni niti žejni ne boste. V Arboretumu bo poskrbljeno za dobro voljo, pristopite, če boste tam tudi dostojnice z našimi radijci, ki vam bodo z veseljem postregli tudi s kavo, vendarle smo še v dopoldanskem času, ko kava še posebej tekne. Se vas veselimo v Arboretumu. Tudi vreme več kot naklonjeno za to, da gremo v naravo, danes sončno, v naslednjih dneh postopno vse bolj vroče, najvišje dnevne temperature danes ob dnevu državnosti pa od 31 do 35 stopinj Celzija. Jasno je, večinoma, pretežno jasno v Ljubljani 24 stopinj, Rateče, Slovengradec 21, tudi v Idriji toliko, 23 stopinj, Novo mesto, Murska Sobota, Tolmin in Črnomelj, tudi Mežica, 25 stopinj na Pohorju, Koper 31 stopinj Celzija, toliko je bilo že ob 8. Zastoji na primorski avtocesti sta dva, oba proti Kopru, med Ljubljano in Vrhniko ter naprej med Logatcem in Postojno. Okvara vozila na štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru. Promet se odvija tekoče z izjemo omenjenih zastojev. Veliko je tudi del na slovenskih cestah. Bodite pozorni, previdni in srečno ter varno vožnjo želimo. Devet in tri minute.

Osmrtnica. V 86. letu starosti je odšla k Bogu po večno plačilo draga žena, mami, babica in prababica Marija Perme iz dvora 37 Šmartno pri Litiji. V 86. letu starosti je odšla k Bogu po večno plačilo draga žena, mami, babica in prababica Marija Perme iz dvora 37 Šmartno pri Litiji. Pogreb bo jutri, 26. junija ob 17. na pokopališču na Libergi. Na dan pogreba od 10. naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Kot je zapisal blaženi Anton Martin Slomšek, v domačem jeziku naj se narod začne učiti. Kdor spoštuje svoj narod, mora spoštovati tudi materino besedo in skrbeti za njeno čast. Tudi s tem, da kulturo gojimo. Zato povabljeni.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni na prireditev Krščanstvo v poeziji Srečka Kosovela. O duhovni globini in osebni veri pesnika bo spregovoril magister Božo Rustja. Ob 18. v Trgovskem domu v Gorici. V sklopu poletnega glasbenega festivala Cantabile bo danes ob 20.30 slovesno odprtje festivala na trgu svetega Nikolaja pod naslovom Slovenska popevka za praznik. Sodelovali bodo simfonični orkester Cantabile, psalmisti in pevski solisti. V sklopu piranskih glasbenih večerov bo nocoj ob 21. koncert laureatov Tartinijevega tekmovanja. V sklopu svoje turneje poslovi

0: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
1: Poletno branje pri ognjišču. Knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20.

0: In poslušate ga na dan državnosti, živimo danes, zato se smehljajmo danes in danes bodimo srečni. Tako nas spodbuja v eni od svojih misli Phil Bosmans in verjamem, znova se povezujemo z arboretumom, da tudi Marjan sam nosi nasmešek in da veliko nasmejanih ljudi tudi srečuje. Marjan, pozdravljen.
1: Lepo zdrav, Nataša, ja, imaš prav. Tukaj se enostavno nasmeški podeljujejo, drug drugemu ne moreš mimo ljudi, ne da bi se nasmehnil, oni se nasmehnejo nazaj in arboretum Volčji potok se polni ne samo z obiskovalci, ampak tudi s takšno dobro voljo, z enim prijetnim, lepim vzdušjem, brez skrbi, prostora je dovolj, veliko, tudi v senčnih prostorih in veliko je tudi prostora na

0: Irišču, tako da, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo vabljeni, da se nam pridružite, torej v Arboretumu. Veliko je obiskovalcev, starejših, mlajših, vseh generacij, pa tudi mladih družin in eno takšnih sem zdajle ujel pred mikrofon. Ustavil sem Davida in Saro ter malega Oskarja, ki ima zastavico v rokah, je sicer še v vozičku, menda je bil eno leto star. Tak lep, prijeten družin sprehod, če kuška imajo seboj. Sara, kaj vas je pripeljalo semle v Arboretum danes?
1: V bistvu smo tukaj domačini, tako da prihajamo redno na hladne sprehode, tako da smo tudi danes prišli izkoristiti hladne ure in ko smo vstopili, smo pogruntali, v bistvu še radi ognišče tukaj in nas je potem v bistvu samo dogajanje potegnil, ja, da ostanemo tukaj malo še mi in ostanemo pri maši in prisluhnemo dogajanju.
0: Tako, tudi Oskar se je oglasil. Hvala, Sara, David. Slovenija praznuje 35 let. Kako vaša mlada generacija razmišlja o Sloveniji? Vi ste zamudili to osamosvajanje še, ne? Seveda ste mlajši.
2: Ja, res je. Bi jaz rekel, da mogoče predvsem malo bolj pozitivno gledamo na trenutno stanje v Sloveniji in tudi se nam zdi, da je voščilo, ki pritiče temu dnevu, to, da bi znali biti ponosni na to, kar je dobrega, pa to krepiti, hkrati pa tudi mogoče tist malo modrosti, da vidimo, kaj je pa slabega in da smo zmožni to spremeniti.
0: Lepo, lepe besede. Vsem vam želim eno prijetno druženje še s podobnimi družinicami. Veliko jih je tukajle. Oskar namaha, Nataša. Tega ne moreš videti, ampak je zelo lepo razpoložen, tako kot mnogi drugi. In še enkrat, vabilo vsem, ki ste morda kje doma, v bližini še in oklevate brez skrbi. Arboretum Volčji potok je odprt prav za eno takšno lepo, lepo dogajanje in lepo praznovanje 35 let. Samostojnosti Slovenije. Nataša, zaenkrat toliko, se pa še kaj oglasim.
3: O, brez skrbi, Marjan, glede na to, kakšne razglednice z Arboretuma nam pošiljaš, smo prav željni tvojih oglašen in še veliko jih bo. In ko praviš, da tudi sence je dovolj v Arboretumu, seveda zato, ker so tam staroste med drevjem, to so široki, kaj ne, ponujajo res veliko sence, skratka, drevesa,
0: tukaj,
3: ki so vredna občudovanja.
0: Vse košato, ja, vse košato in vse cvetoče, pa vrtnice, Nataša, joj, zdaj vem, da ti delam skomine, ampak sej Arboretum je blizu, lahko ga obiščeš tudi v kakšni drugi priložnosti. Danes bo pa napolnjen še z enim takšnim lepim slavjem.
3: Zelo lepo v družbi mladih in nekoliko starejših, tudi tistih najmlajših. Marjan, hvala lepa, naj ti bo dobro v Arboretumu še naprej, kmalu znova nasvidenje. Saj pravijo, da je smisel življenja ne v nabiranju, ampak v razdajanju, darovanju, da živimo nekoliko tudi za druge. In vse to se bo povezalo tudi v Arboretumu, torej še do 10 nekaj časa, da vstopite prosto, vrata so vam široko odprta, brezplačen vstop v Arboretum do začetka svete maše, ob 10 pa sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar. Do začetka svete maše se nam Marjan še oglasi, glede na to, kako zanimivi ljudje prihajajo v Arboretum, smo seveda radovedni, predvsem pa kako strnjeno in lepo znajo zaželeti tisto dobro, tisto srčno naše domovini, s tem pa slehrnemu, ki živi na tem koščku zemlje. Ljubim te, Slovenija, tako preprosto, z alpskim kvintetom ob 9:15.

Dobar dan, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, vam srečno, če ste na poti proti Arboretumu. Tam je, kot ste slišali že v oglašanjih kolege Marjana Buniča, prijetno, senca je predvsem pa razpoloženje tisto pravo, kot si ga domovina tudi zasluži, praznujemo z njo 35 let, predvsem njeni ljudje. Slovenija je navdihujoča dežela polno inovativnih ljudi in eno od teh kreativnosti spoznate po pesmi Raj je tu, ki jo bo zapela Manca Izmajlova.

0: Nimeje. Za dobre ideje.
1: Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani so zagnali visoko zmogljiv podatkovni center, imenovan FRIDA, novo superračunalniško infrastrukturo za raziskovalno-razvojne sodelovanja. FRIDA, nova superračunalniška infrastruktura, je zasnovana za najzahtevnejše raziskovalne in razvojne izzive sodobnega časa. Namenjena je predvsem umetni inteligenci in strojnemu učenju, velikim jezikovnim modelom, znanstvenemu računanju in obdelavi velikih podatkov. Služila bo tako raziskovalcem kot študentom, tudi podjetjem, ki želijo razvijati napredne rešitve umetne inteligence. Srce FRIDE je najprodornejša tehnologija. Nastala je iz želje po lastni infrastrukturi, svojo umetno inteligenco usmerjeno zmogljivostjo, s katero presega lokalni eksperiment in predstavlja odlično dopolnitev evropskega ekosistema. Kar dela FRIDO posebno, je njena heterogenost in najnovejša tehnologija. V jedru združuje 104 grafične pospeševalnike sedmih generacij. Modeli, ki so prej potrebovali tedne učenja, se danes lahko trenirajo v urah ali dneh. Po aktualnem razvojnem poročilu UMAR-ja se Slovenija med drugim sooča z zaostankom pri podatkovno podprtem razvoju. Enega od odgovorov na ta izziv daje FRIDA. Saj brez superračunalniške infrastrukture ni sodobnega razvoja umetne inteligence. Omogočila bo, da se bo raziskovalni potencial učinkoviteje prevajal tudi v konkurenčne razvojne rešitve in višjo dodano vrednost. Temelj razvoja je danes sodelovanje s fakultetami oziroma gradnja ekosistema različnih deležnikov. FRIDA je prva akademska superračunalniška infrastruktura v regiji z namestitvijo umetne inteligenci namenjenih grafičnih procesnih enot. Na področju umetne inteligence prinaša dvakrat večjo učno zmogljivost in energijsko učinkovitost kot slovenski superračunalnik Vega. FRIDA je zgrajena kot modularni kontejnerski podatkovni center, omogoča hibridno hlajenje, zračno hlajenje in napredno tekočinsko hlajenje na čipih, kar je ključno za sodobne AL strežnike z zelo visokimi toplotnimi obremenitvami. Dekanja Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, izredna profesorica doktorica Mojca Ciglerič.
2: FRIDA za fakulteto pomeni eno veliko pridobitev v raziskovalnem smislu. Naši raziskovalci so v svetovnem merilu vrhunski, ampak do zdaj niso imeli primernega superračunalnika za poganjanje nevronskih mrež največjih dimenzij, naprimer za velike jezikovne modele. Zdaj pa to lahko počnejo doma praktično pod svojo streho, kar pomeni, da bojo raziskave lahko še v večjem obsegu pomembnejše in rezultati še bolj odmevni in tudi aplikabilni. Poleg tega pa FRIDA tudi pomeni eno stičišče s gospodarstvom, ki bo, to upamo, povzročil, da bodo raziskovalni dosežki prej prišli v gospodarstvo in bojo tudi več naredili za nadaljni tehnološki razvoj Slovenije. Tukaj imamo velik potencial, ki ga želimo bolj izkoristiti.
1: Če bi se s FRIDO vrnili 10 let v preteklost, bi bila najmočnejši superračunalnik na svetu in bi ostala prva vsaj še 3 leta. Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani se s projektom FRIDA uvršča v družbo svetovne akademske in tehnološke elite, je poudarila dekanja. Po besedah raziskovalke Rebeke Kropivšek-Leskovar, FRIDA lahko opravi več kot milijard računalniških operacij na sekundo. O zmogljivosti FRIDE, več idejni vodja postavitve FRIDE in izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Iztok Lebar-Bajec.
3: Največja številka, ki jo za FRIDO radi navajamo, je njena sposobnost pri računanju na nizkih natančnosti. Njena je 1,4 exaflopa, kar je nepredstavljivo velika številka. Zdaj, če si želimo bolj plastično predstavljati, to pomeni, da če bi vzeli vsakega zemljana na svetu, ki jih je cirka 8,3 milijarde, bi ta zemljan moral izračunati 171 milijonov operacij v sekundi, pa še bi ga Frida prehitela. To ne pomeni, da je Frida zdaj bistveno ekstremno močnejša, je sicer močnejša za določena področja kot trenutni slovenski superračunalnik Vega. Torej, močnejša je za tiste operacije, ki so pomembne v umetni inteligenci, da je nižje natančnosti računov, medtem ko Vega je specializirana za visoko natančnost računanja, ko so operacije nujne izračunaj na absolutni natančnosti.
1: O uporabnosti Fride pa profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Marko Šikonja.
4: To je trenutno najsodobnejši računski center za umetno inteligenco. Frida je sestavljena predvsem iz najzmogljivejših grafičnih procesnih enot, ki omogočajo tudi učenje velikih jezikovnih modelov. Na fakulteti gradimo veliki jezikovni model GAMS, zdaj so ga morali učiti na superračunalnikih v Italiji, zdaj bo to mogoče tudi v Sloveniji. In ne samo to, Frida bo dejansko omogočila, da bodo tudi slovenska podjetja in javne institucije lahko poganjajo različne prototipe umetne inteligence in da bodo skupaj z nami dobili to ekspertizo in da bomo v slovenskem prostoru te tehnike umetne inteligence dvignili na bistveno višji nivo, kot so bile do sedaj.
1: Še več o Fridi, novi super računalniški infrastrukturi, pa si preberite na spletni strani Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.
0: Ni meje za dobre ideje.
1: Pol desetih je ura, poslušate Radio Ognišče, danes na praznik Dan državnosti. Delati koristne stvari, govoriti pogumne stvari, razmišljati o lepih stvarih, je to vse, kar je potrebno za življenje človeka. Vse to združujemo v zadnjih minutah in upamo, da s tem tudi častimo našo domovino in pa spomin na vse, ki so naredili za domovino veliko in tudi v pogum nam vsem, da bomo dobro delali. Marjan Bunič, lep pozdrav. Kakšno pa je razpoloženje? Kaj pa počnete in delate v dobro domovini in pa v dobro tudi lastnega počutja v arboretumu?
5: Nataša, če te lahko dopolnim, k tvoji misli sodi še praznovati. Praznovati takrat, ko je praznik in danes je praznik, velik praznik in mi smo že v enem takšnem lepem prazničnem razpoloženju tukaj v arboretumu Volčji potok. Ob sebi imam zdaj kar dva sogovornika, zato ker k njima najprej seveda gostitelja, direktorja arboretuma Volčji potok, gospoda Matjaža Mastnaka, lepo pozdravljeni.
6: Dobro jutro želim.
5: Dan je kot naročen, krasen, vreme je čudovito, sence pa tudi dovolj, ne?
6: Ja, poiskali smo kotiče, ki je dejansko najbolj senčen, upamo, da bo res čim več ljudi našlo senco nad glavo, ker na soncu v takem vremenu stati je posebno težko.
5: Hvala lepa vam za tradicionalno gostoljubje ob našem praznovanju. Veseli smo, da lahko v naravi, v objemu te lepote praznujemo. Sicer pa na kaj ste trenutno najbolj ponosni? Veliko cveti, vrtnice so prav živa.
6: Ponosni smo, da lahko torej upravljamo z kulturnim spomenikom državnega pomena in to mislim, da na dober način. Že vrsto let nam obisk raste in želimo pač res čim več ljudem odpreti vrata, tudi ob takih prilikah, kot je današnja, da spoznajo, kaj Slovenija ima, ker to je res eden od kotičkov, ki je morda malo še vedno podcenjen. Torej, toliko naravne lepote in tudi stoletja vrtnega oblikovanja na enem mestu nas dela zelo posebne, ne samo znotraj naših držav, meja, ampak tudi v širšem evropskem prostoru.
5: Obiskovalci pa vseh generacij, vsak človek lahko najde kaj zase, nekaj miru, ali pa otroci, zelenice, igrala.
6: Tudi s tem se ukvarjamo. Ne? Se pravi, eden od stebrov našega obiska je družinski obisk, se pravi, moramo misliti in na starše in na otroke. Seveda so po neki naravni logiki stvari starejši obiskovalci pri nas v velikem deležu. Ne? Zdaj z novejšimi prijemi skušamo pridobiti tudi mlajšo publiko, se pravi, tiste, ki so v 20 letih in nam je tudi v lanskem letu to uspelo. Se pa sistematično ukvarjamo tudi s tem, kako vrata arboretuma napraviti oziroma poti arboretuma napraviti varne za ljudi z oviranostmi. Ne? Lanskem letu smo odprli pot za spomin, ki je namenjena sorodnikom, ki skrbijo za svoje družinske člane za demenco. Ne? Tukaj je treba na vrsto ljudi pomisliti, ki so morda mehne, ampak konec koncev omogočijo varen sprehod in zadovoljstvo za eno in drugo plat. Ne? In to smo ob tej poti za spomin, ki jo vodi dr. Zdenka Čebašek Travnik, to je bila njena ideja in pobuda, smo nanizali vrsto točk, kjer se ljudem pravzaprav živijo spomini. Ne? Zato je to pot za spomin. Od vonjev do nekih prizorov, ki ljudem ostanejo globoko v spominu, do zelenjave. Skratka, veliko drobnih stvari se sestavi neko zgodbo. In s tem nameravamo nadaljevati. Skratka, če smo državni, potem moramo služiti državljanom.
5: Lepo. Torej, Arboretum Volčji potok vabi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, gospod Matjaž Masnak, hvala lepa vam zdaj tudi za tele pozdravne besede. Hvala za gostoljubje in seveda tudi vam čestitke ob našem skupnem prazniku.
6: Glejte, jaz tudi cenim neko stabilno sodelovanje in z radnim ogniščem že res vrsto let dobro sodelujemo in če je sodelovanje v dobrem interesu, potem ima, mislim, v obojestranskem interesu, potem ima perspektive.
5: Ob meni, Nataša, pa še en sogovornik, danes bomo doživeli pravo praznovanje po sveti maši, ki se bo začela ob 10:00 in sicer s koncertom prifarskih muzikantov in ob meni vodja zasedbe dr. Mitja Ferenc. Lep pozdrav.
7: Pozdravljeni.
5: Včeraj še na osrednji prireditvi, danes na tem lepem praznovanju.
7: Ja, bilo je res kratko obdobje za spočitek, ampak ko prideš semle v ta prelep kulturni spomenik državnega pomena in vidiš senco in vidiš množico ljudi, ki prihaja, ki je našlo prostor, kjer bo lahko uživalo v naslednjih 2 urah, se mi zdi, da smo naredili nekaj lepega. Ali pa, da bomo naredili nekaj lepega.
5: Ja, Mitja, če kdo potem pri farci veste, kaj je to slovensko slavje in kaj je to slovenski praznik?
7: Ja, za vsakih pet let za državni praznik naredimo tudi vedno v Cankarjevem domu koncert in tudi letos, praznujemo 35-letnico naše preljube Slovenije, bo tudi letos v Cankarjevem domu koncert, jasno, še bolj poudarjeno noto slovenstva, povezovalstva in tudi, če že mogoče tako rečem, da vidimo, ali pa slišimo ljudi, ki živijo tukaj, ki so mogoče diplomati, naredili kariero v Sloveniji iz drugih držav in so se naučili slovenskega jezika in zapojejo ne samo v slovenščini, ampak morda tudi v narečju. Kaj ti narečja, obogatijo našo Slovenijo in mogoče se tega premalo zavedamo, kako bogati smo na tem področju.
5: Že večkrat ste pokazali, da nosite Slovenijo globoko v srcu. Kaj vas preveva ob današnjem prazniku?
7: Preveva me predvsem ena želja, da bi se poslušali, da bi se razumeli bolj kot se do zdaj. Kajti dolgo časa smo čakali na našo Slovenijo, predolgo časa. Sedaj jo imamo, mislim, da so tiste ošpice, otroške bolezni bi mogle že zdavno biti za nami in je čas, da Slovenija zacveti. In jaz sem optimist.
5: Krasno, s temi besedami tudi zaključujemo današnje javljanje. Hvala lepa obema sogovornikoma, še enkrat lep praznik obema. Nataša, seveda vabilo še vedno velja, Arboretum Volčji potok je odprt za vse obiskovalce. Sveta maša se bo začela ob 10:00, potem pa kot rečeno zabava, torej lep praznični program s koncertom prifarskih muzikantov. Veliko bo pa seveda tudi priložnosti za druženje in tudi za kaj sladkega ali za kakšno kavico. Naše radike so zelo pozorne in že vse dopoldne kuhajo.
1: Ja, gostilna Repnik bo pa poskrbela za tisto po kavi, da ne bomo lačni in nežajni. Marjan, hvala lepa, zelo dobra sogovornika, ki sta postavila dober temelj vsemu, kar se bo nadaljevalo. Mi smo že počasi v pripravi na začetek svete maše ob 10:00 in če ste blizu, lahko še ujamete do 10:00, znova ponavljamo tudi prosto stop v Arboretum v park. Marjan, hvala.
5: Hvala lepa tebi in srečno.
1: Srečno. Ja, Arboretum nudi mnogo, marsikaj danes tudi pravo nit praznovanja. Če smo skupaj, je občutek o prazniku toliko večji. In naj se sliši zdaj kot slovenski napev, kot Naša naklonjenost do domovine, do nje čutimo ljubezen tudi v tejle pesmi, kjer so povezani glasovi izjemnih. Slovenski oktet Eva Črne, Irena Vrčkovnik, Nuška Drašček, Nuša Derenda. Kot ljubezen. Pozdrav domovini.

0: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
3: Spet slišim.
4: V Piranu na 95,1 MHz.

Mance Hribar je zapela svetoletno himno z naslovom Romarji upanja. Smo v pričakovanju prenosa svete maše čez 11 minut z arboretoma danes v prazniku na dan državnosti, kjer je tudi 52. srečanje prijateljev in poslušalcev radija Ognišče v arboretumu, kjer skupaj tako praznujemo in imamo več kot veliko razlogov dobrih vsebin za praznik. Danes, ko posebej naša domovina praznuje 35 let, z njo pa vsi, ki tvorimo narodno telo. Resnično krščanstvo, tako je Stanko Cankar zapisal, je sveta nesebičnost. Sveti Janez Pavel II. Pa ne prepustite se življenju, vzemite ga v svoje roke. Odločite se, da ga naredite za izvirno mojstrovino. Če smo skupaj, je lažje slediti ciljem. Tudi zato, da smo dobro in da zaživimo v spravi, v miru in v ustvarjalnosti. Do prenosa svete maše še dve pesmi, izbrani iz Klica dobrote. Marko Fink, Eva Črne, Nuša Derenda, Nuška Drašček in Klemen Torkar, potem pa še Jezus, vate zaupam, Enca Hrovatina. Dobar dan in hvala, ker smo skupaj, skupaj v prazniku naše domovine.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ob dnevu državnosti prenašamo sveto mašo za domovino iz arboretuma Volčji potok, kjer se odvija tudi 52. srečanje prijateljev in poslušalcev Radija Ognjišče. Ob praznovanju dneva državnosti bo somaševanje vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Za pesem med sveto mašo pa bo skrbel radijski kvartet.

0: Isusa Hristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsami.
1: Drage Slovenke, dragi Slovenci, spoštovani državljani Republike Slovenije, dragi prijatelji in poslušalci Radio Ognjišče, prisrčno pozdravljeni v Arboretumu, ko bomo skupaj praznovali Dan državnosti, ko naša ljuba in draga Slovenija praznuje svoj 35. rojstni dan. Kaj je lahko lepšega, kakor da v tej naravni katedrali slavimo Gospoda, ki nam je dal ta največji dar v zgodovini slovenskega naroda, da imamo svojo samostojno in neodvisno državo, ki je tudi članica Evropske unije. Prisrčno pozdravljam naši sredi ljubljanskega pomožnega škofa in generalnega vikarja Ljubljanske nadškofije, monsignorja Francija Šušterja, ki je z veseljem prišel med nas, da nam obhaja sveto daritev in da nas svojo apostolsko močjo nagovori in spodbudi, da bomo tako dobri kristjani kot dobri državljani. Pozdrav tudi vsem sobratom duhovnikom in seveda vsem vam še enkrat, ki ste prišli od blizu in daleč. In pozdrav našim poslušalkam in poslušalcem, ki doma ob sprejemnikih želijo sodelovati pri tej sveti daritvi za našo drago domovino. Vemo, da smo prišli z dobrim razpoloženjem semkaj. Naj bo v naših srcih takšno sonce, kako nam ga je Bog stvarnik podaril na nebu. Ogrejmo drug drugega svojo toplino, svojo srčnostjo in svojo iskrenjostjo. Ker pa prav pri slednjem največkrat počepnemo, kot rečemo po domače, v našem življenju, da nismo neiskreni, nesrčni, ne dovolj potrpežljivi, naj nam bo za vse to žal, izročimo Gospodu grehe, On pa naj nam jih milostno odpusti.
0: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za me Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
2: Amen.

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom. Ne lažite drug drugemu, saj ste slekli starega človeka z njegovimi deli vred in oblekli novega, ki se prenavlja za spoznanje po podobi svojega stvarnika. Kjer je to, ni več ne Grka ne Juda, ne obrezanega, ne neobrezanega, ne barbara, ne skita, ne sužnja, ne svobodnega, ampak vse in v vseh je Kristus. Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj v enem telesu. In bodite hvaležni. Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu. In vse, karkoli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu. To je Božja beseda.

0: Gospod z vami.
1: In s vašim duhom.
0: Iz svetega evangelija po Mateju.
1: Slava tebi, Gospod.
0: Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: Gospod, Gospod, temveč kdor spolnuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Mnogi mi poreko tisti dan: Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali hudobnih duhov in v tvojem imenu storili mnogo čudežev? Tedaj jim bom izjavil: nikoli vas nisem poznal. Proč od mene, kateri delate krivico. Vsak, kdor posluša te moje besede in jih spolnjuje, bo torej podoben pametnemu človeku, kateri si je postavil hišo na skalo. In ulila se je ploha, in pridrli so nalivi, in privršali so vetrovi, ter se zagnali v ono hišo. In ni padla, zakaj imela je temelj na skali. Vsak, kdor posluša te moje besede in jih ne spolnjuje, pa bo podoben nespametnemu možu, kateri si je postavil hišo na pesek. In ulila se je ploha, in pridrli so nalivi, in privršali so vetrovi, ter butnili v ono hišo. In padla je, in njena podrtija je bila velika. Ko je Jezus končal ta svoj govor, so množice strmele nad njegovim naukom. Kajti učil jih je, kakor kdor ima oblast, in ne kakor njih pismouki. Kristusov evangelij.
2: Spoštovani Franci Trstenjak, dragi duhovniki, dragi sodelavci Radio Ognjišče, dragi brati in sestre. Že tradicionalno smo se zbrali tukaj v Arboretumu v Volčjem potoku k sveti maši za domovino ob dnevu državnosti. Vsem čestitam ob tem prazniku. In prav je, da se posebej na današnji dan Bogu zahvaljujemo za domovino, za ljudi v naši državi, za našo zgodovino in kulturo, za vse dobrote, ki jih prejemamo od naše države in naše državne skupnosti. Ob tem pa tudi prosimo dobrega Boga za blagoslov in Marijo za njeno varstvo, tako za celi narod in državo, za vse Slovence, za vsakega posameznika znotraj naše države, v zamejstvu in v tujini. Danes je državni praznik in to še prav posebej izpostavljeno, čeprav se zavedamo, da je za te stvari potrebno moliti vsak dan, ne samo na praznike. Mislim, da nam danes ni težko Boga stvarnika slaviti in poveličevati za našo lepo domovino o tem čudovitem parku v Arboretumu med rožami in drevesi, ki oznanijo veličino stvarnika. Lahko občudujemo lepoto narave. Veseli smo tega srečanja prijateljev Radia Ognjišče v tolikšnem številu. Priporočamo se Božji Mati Mariji, ki kraljuje nad nami v cerkvi s Homškega hriba. In še veliko osebnih namenov ste prinesli s seboj na to molitveno in evharistično srečanje. Ko danes praznujemo dan državnosti, brate in sestre, ga želimo praznovati kot zavedni državljani in dobri kristjani. Veliko različnih slovesnosti s spominjanjem na velika dela in zasluge naših dobrih ljudi. Pri tej sveti maši pa mi želimo dati poseben prispevek za domovino. Prispevek vernega človeka. To je molitev in priprošnja Bogu za našo domovino. Zato molimo za domovino za hvalo, s ponosom, z veseljem in tudi s prošnjo. Najprej je zahvala Bogu in ljudem. Pomislimo pri tej zahvali na ljudi, ki so ustvarili našo zgodovino. Ne samo nekaj zadnjih let, pač pa vsa stoletja našega obstoja. Spomnimo se ljudi, ki so povezani z našimi družinami in rodbinami. Marsikdo od vas si prizadeva, da bi v družinskem drevesu spoznaval življenje in preteklo svojih prednikov. Ob naših sorodnikov pa so tudi naši sosedje, sovaščani in someščani. Pomislimo na vse izročilo, ki so ga posredovali skozi rodove, da smo mi lahko sprejeli vero in kulturo, na katero smo ponosni. Naslednja beseda ob našem praznovanju je ponos. Ta ponos ne pomeni napuha ali da se hočemo postavljati nad druge. Pač pa pomeni, da smo ponosni na svojo družino, na svoj kraj, na svoj narod. Da smo ponosni in hvaležni za to, kar nam je bilo podarjeno in kar smo svojim delom in sodelovanjem tudi ustvarjali. To je veselje in priznanje nad temi darovi. S tem pokažemo, da nam to nekaj pomeni. Se tega ne sramujemo in se zauzemamo za to, da bi svoje izročilo še obogatili. Še posebej vas vabim, brati in sestre, da ste ponosni na to, da ste verni in da nikjer ne bi skrivali svoje vere in krščanskih vrednot. S tem je povezano veselje. Prav je, da se veselimo ob tem, da imamo lepo in dobro domovino. Razmeroma dobro življenje, naš standard, ki ga podobnega redko kje najdemo na svetu. Varnost, dobrine. Veselje nad duhovnimi darovi in tudi nad medsebojno človeško dobroto. Vse to nas vabi k temu, da dobro poznamo svojo deželo, da se zanimamo za svoje bližnje, da poznamo svojo kulturo in jo po svojih sposobnostih in močeh bogatimo. Kako pomembno je, da poznamo čim bolj verodostojno zgodovino našega naroda, zgodovino naših vasi in mest. To nam pomaga k razumevanju našega družbenega življenja, kulture, gospodarstva in politike. Čeprav bi si kdo mislil, s tem se ukvarjajo drugi ljudje, politiki in gospodarstveniki, vemo, da vsak od nas lahko veliko vpliva in prispeva k skupnemu življenju. Kot kristjani pa imamo ta privilegij, da je lahko naš prispevek za domovino molitev in priprošnja pred Bogom. To ni le privilegij. Mislim, da je tudi naša dolžnost, da v svojem imenu in v imenu naroda prosimo Boga za vse mogoče namene v življenju našega ljudstva. Prosimo Boga, da nam pomaga v raznih težavah. Vedno je kaj zaprositi. Za sebe, za družino, za državo, za svet, za zdravje, za mir v dušah in v svetu. Ko gledamo na svojo domovino, vas prosim, da bi gledali tako, kot na svoj dom, na svojo hišo, na svoje stanovanje, dvorišče, na sosede. Po vseh teh stvareh je prav, da čutimo do svoje domovine tudi odgovornost. Vsak dar je tudi obveza. Pri vsakem daru je odgovornost, kaj bom s tem darom storil. Morda se komu zdi, da je vse samo po sebi umevno, da je tako dano zavedno in odvedno. Vendar ni tako. Domovina nas kliče k sodelovanju in odgovornosti na vseh področjih. Samo kadar smo ogroženi, vemo, kaj smo izgubili. Ko je nekdo bolan, bo začutil, kaj pomeni biti zdrav. Če nekdo izgubi mir, kako čudovito je bilo, ko je imel mir okrog sebe ali v duši. Varnost. Potrebno je stalno sodelovati, poživljati in živeti v polnosti. In to življenje v polnosti vas vabim, da ga delamo za sebe, za svojo vzgojo in rast zrelo osebnost. V družinah odgovornost moža in žene, drug za drugega, za otroke, za starše. V družbi za sosede, za svoj kraj, za župnijo in za cerkev, za državo. V politiki sodelovati v ljubezni do bližnjega. Politika ni, kot marsikdo ali pa kdorkoli misli, da je kakšno umazano delo. Temveč politika naj bi bila najboljši izraz ljubezni do bližnjega, ki vključuje skrb, delo in vrednote. Zato, da bi ljudje živeli v pravičnosti, miru in solidarnosti. Da bi skupaj živeli po Božjih zapovedih, po nauku Jezusa Kristusa. Brat in sestre, v vsem tem nas potrjuje današnja Božja beseda. Jezus nam v Evangeliju pravi, da bomo z njim, če izpolnimo njegovo voljo. Rekel je, ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi, Gospod, Gospod. Temveč, kdor spolnjuje volje mojega očeta, ki je v nebesih. Torej, ni dovolj samo vedeti za Boga, pač pa izpolnjevati Božjo voljo. V tem je življenjska modrost. V tem se vidi pameten človek. Jezus predstavi pametnega človeka kot tistega, ki postavlja svoje življenje na Božjo besedo in Božjo voljo. Primerja ga s človekom, ki zida hišo. Marsikdo od vas ima to izkušnjo, ko je zidal hišo, ko je delal za svoje stanovanje. Je možno delati in zidati oziroma tudi živeti na dva načina. Pametno in nespametno. Od nas je odvisno, kako bomo to delali. Na prvi pogled bi vsi radi delali pametno. Vendar, če kdo ne temelji hiše na Bogu, na skali, ne temelji življenje na Bogu in Božji volji, zida in dela nespametno. Kot se hiša na pesku, čeprav se človek zanjo zelo trudi in trdo dela, ob preizkušnji se suje v podrtijo, tako se človek brez Boga znajde v obupu in lastni podrtiji. Mislim, da si tega noben od nas ne želi. Vsak si želi biti pameten in vsak si želi, da bi njegov trud in delo obstala in rodila sadove. Jezus nam zelo jasno pokaže, ki je ločnica med enim in drugim načinom življenja. Sveti Pavel nam v današnjem berilu tudi zelo lepo priporoča, kaj vse je potrebno za pametno in srečno življenje. Ko vernikom odkriva njihovo visoko dostojanstvo, jih krati opominja zelo naravnost. Kakor Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si oblecite prisrčno usmiljenost, dobrotljivost, ponižnost, milobo, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in si odpuščajte, če ima kdo na kom kaj grajati. Kakor je Gospod odpustil, tako tudi vi. Na vse to pa oblecite ljubezen, ki je vest popolnosti. Potem pa še doda, Kristusova beseda naj v obilju prebiva med vami in v vsej modrosti drug druge počujte in opominjajte. Brat in sestre, za ozdanilo Božje besede, za poučevanje in opominjanje se ob tej priliki posebej zahvalimo tudi vodstvu in vsem sodelavcem Radija Ognišče, ki opravljajo to čudovito poslanstvo ozdanjevanja Evangelija in pomagajo graditi hiše našega življenja in naše družbe na skalo, ki je Jezus Kristus. Brat in sestre, veselimo se svoje države, veselimo se drug drugega, hkrati pa prosimo Gospoda, da nam pomaga, saj smo vsi grešni ljudje in potrebni usmiljenja, odpuščanja naših grehov in predvsem ljubezni. Gospod je zvest in je blizu. Naj bo predvsem to razlog našega veselja za življenje v tej domovini in potem vso večnost v nebeški domovini. Amen. Brati in sestre, Veseli in hvaležni slavimo nebeškega očeta, ki nam je dal državo Slovenijo, vsemogočnega, od katerega pri vsak dober dar zaupanjem prosimo.
3: Podpiraj cerkev v Sloveniji, da bo zvesta svojemu poslanstvu sodelovala s vsemi ljudmi dobre volje.
1: Prosim, Mater, sliši nas.
3: Usmerjaj voditelje naše države, da si bodo prizadevali za pravičnost, razumevanje in mir med vsemi državljani.
1: Prosim, Mater, sliši nas.
3: Ulij našim družinam ljubezen in spoštovanje. Zakonce pa podpiraj, da bodo zvesti in odprti življenju.
1: Prosim, Mater, sliši nas.
3: Blagoslovi delo vzgojiteljev in učiteljev, da bodo pri vzgoji otrok in mladih ravnali v duhu resnice in ljubezni.
1: Prosim, Mater, sliši nas.
3: Varuj in podpiraj delavce, kmete in uradnike, da bodo dobro in odgovorno opravljali svoje delo za skupni blagor.
1: Prosim, Mater, sliši nas.
3: Pomagaj vsem, ki v naši domovini trpijo zaradi krivic, pomankanja ali zapostavljanja.
1: Prosim, Mater, sliši nas.
3: Podari nam složnost, da si bomo skupaj prizadevali za dobro in bomo opustili stare zamere in sovraštvo.
1: Prosim, Mater, sliši nas.
3: Vsem pokojnim državljankam in državljanom nakloni večni pokoj in večno srečo v družbi angelov in svetnikov.
1: Prosim, Mater, sliši nas.
2: Nebeški Oče, varuj našo domovino in vse njene prebivalce. Usliši naše prošnje in daj, da bomo deležni sadov Tvojega blagoslova in Marijinega varstva. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.

0: Molite, brate in sestre, da Bog se mogočni oče sprejme to našo skupno daritev. Dobri Bog, posveti te darave in tudi nas sprejmi v duhovno daritev, da bomo vsem ljudem prinašali tvojo ljubezen. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In svojim
0: duhom. Kvišku srca.
1: In nami pri Gospodu.
0: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Zares je pravično, da tebe, o Bog, dostojno hvalijo nebesa in zemlja. Tebi naša hvala ni potrebna, vendar se ti po tvoji dobroti smemo zahvaljevati. Naše hvalnice ti ničesar ne dodajo, pomagajo pa nam na poti k tebi, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Njega hvalijo in slavijo nebesa in zemlja, angeli in nadangeli, ter nenehno kličejo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darave, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: sveti oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Zadolujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnijo ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom, tukaj prisotnim Francijem, Antonom, vsemi slovenskimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju.
2: Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, pokojnih projevcev in poslušalcev Radija Ognjišče, ter vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti in jim daj gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, z blaženimi Slomškom, Grozdetom in drinskimi močenkami, ter vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.

0: za našo domovino, za vse najbližje, ki jih poznamo, zmolimo ta Oče naš, kot nas je naučil Jezus Kristus.
1: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš sedanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in opeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Reši nas, vsemogočni Oče, od vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli brez greha in varnost vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru njevalih popolne edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.
2: In svojim duhom.
0: Znamenje Božjega miru, si podajmo roke.
3: Jaz se bojim.

0: Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak recli besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
1: Thank you.

molimo. Nebeški Oče, bili smo gostje pri mizi ljubezni in edinosti. Naj svojim delom, ki si nam ga zaupal, skrbimo za primerno življenje med nami in zaupanjem gradimo Tvoje kraljestvo. Po Kristusu

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljali smo sveto mašo za domovino iz arboretuma Volčji potok. Somaševanje je vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Za pesmi je poskrbel radijski kvartet. Za radijski prenos Izidor Ščik. V arboretumu Volčji potok se odvija tudi 52. srečanje prijateljev in poslušalcev Radija Ognišče. O praznovanju Dneva državnosti zdaj po sveti maši v arboretumu sledi koncert prifarskih muzikantov. Če ste v bližini, povabljeni.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: Ave Maria ali dajte mi zlatih strun, to je bila skladba iz 22. gala koncerta Radija Ognjišče. Ob gala zboru je zapela Irina Vidic. 11:23, še naprej bomo današnji praznični dan ob dnevu državnosti ustvarjali ali gradili pravo vzdušje, pravo praznično razpoloženje ob izbrani glasbi Mihe Močnika. Z vami tudi Aleš Karba, Tanja Dominko in Nataša Ličen. In v nadaljevanju, zdaj po prenosu svete maše za domovino, smo jo darovali v Arboretumu, kjer se nadaljuje zdaj srečanje poslušalcev in prijateljev Radija Ognjišče ob nastopu prifarskih muzikantov. Če ste kje v bližini, povabljeni v Arboretum. No sicer pa se nam čez nekaj minut oglasi, mislim, da Blaž z Arboretuma pa nam bo predstavil razpoloženje. Pred nami pa duhovna misel 5:12, danes z naslovom ali pod poudarkom Temelji na skali. Zelo lepo se je razvil današnji praznični dan, sončen je, vse bolj vroče bo tudi v naslednjih dneh, za danes najvišje dnevne temperature napovedane od 31 do 35 stopinj Celzija. Preverimo, kako je bilo po zadnjih zbranih podatkih. 27 stopinj ob 11 v Ratečah, Ljubljana 29, pretežno jasno je, več jasnine, Novo mesto 29 stopinj, Celje, Kočevje, Ravne na Koroškem in Lendava 29, topleje za stopinjo v Murski Soboti, jasno, Ajdo Ščina 32 stopinj, še stopinjo več pa v Kopru ob 11. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 300 metrov dolg je zastoj in pa še na cestah Lesce Bled, Izola, Jagodje in Šmarje Dragonja. Okvarjeno vozilo pa na cesti med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Srečno in previdno.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: V Kočevju na 102,5 MHz.
4: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
5: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
4: Top!
5: Ne, Urh.
6: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si. Na frekvencah 98,0 in 101,6.

0: Sloveniji hišni ansambel Avsenik natanko ob 11:30. Bodimo si med seboj, kakor dobri otroci. Pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca. Tudi zato smo prosili pri sveti maši, ki je bila v arboretumu darovana za domovino. In z arboretuma se nam zdaj oglaša Blaž Lesnik. Lep pozdrav, Blaž.
1: Lep pozdrav, Nataša, vsem, ki so z nama zdaj le ta trenutek in seveda pošiljam pozdrav več kot 3500 glave množice,
0: bravo,
1: ki zdaj le uživa v koncertu prifarskih muzikantov. Pred nekaj minutami se je začel, takoj po sveti maši. No, naj povem, da smo takoj po sveti maši skupaj zapeli še prav Avsenikovo Odkot lepote tvoje, tako iz enega grla bi lahko rekel.
0: Ja, vsi kot iz enega. Ja, vsi skupaj. Blaž, kam si se pa skril, da se ne sliši nič vrveža? Toliko ljudi, pa še glasba igra. Je v katerem kotičku si našel senco?
1: Ja, nisem na senci, sem tukaj kar na žgočem skoncu, ker senca je zasedena. Če pa bi bil jaz zraven v tej senci, pa verjetno ne bi bilo prostora, zato ker je res napolnjeno.
0: Zelo lepo slišati.
1: Mogoče je malce bolj mirna pesem, ja, malce bolj mirna pesem, zato se ne sliši.
0: Blaž,
1: pa malce bliže, tako za vzdušje.
0: Ja, Blaž, kako bi opisal prav to vzdušje? Se ti zdi, da je pravšnji za praznik domovine? Kaj tebe prežema?
1: Ja,
0: kakšne misli te navdajajo? Morda lahko, ne vem, z nami podeliš, o čem si razmišljal med mašo ne nazadnje, v domovini, o ljudeh? O čem?
1: Ja, o domovini smo razmišljali že kolesari, ki smo prišli sem s kolesi, ki smo romali v Čenstohovo in namenili to naše romanje tudi za domovino, hvaležno za 35 let. Ko sem pa zdaj le ob koncu pogledal na to množico od najmanjših spredaj pa do tistih starejših, skupaj z zastavami v rokah, majhnimi, velikimi, sem si mislil, res, to je to, skupaj držimo, ne? Če sodelujemo, to je tako kot, če spet potegnemo sporednico s kolesarjenjem, tudi kolesarstvo je ekipni šport, nismo sicer profesionalci, smo pa romari, brat z bratom, iščemo in dajemo drug drugemu zavetje in skrbimo za drug drugega varnost na vsakem kilometru. In če gremo tako skozi življenje, tudi kot državljani, se mi zdi, da so še tako hude težave premagljive.
0: Ja, Blaž, hvala lepa za te usporednice, zelo pomembne besede. Bi te pa rada povprašala še, ker sva na zvezi in marsikdo od poslušalk, poslušalcev tudi sprašuje, kako drugače je, ker ste tudi kolesarili za domovino, za mir in marsikaj ste nosili seboj v srcu, ker pot ni bila lahka, kilometri pa zelo dolgi. Potem tudi zahvala ob obisku papeža danes svetnika pred toliko desetletji. Kakšna nek pomemben poudarek pa je bila tudi listina. Zakaj je bilo ravno z listino nekaj dodanega, nekaj več?
1: Ja, to listino zdajle nosim v nahrbtniku, za njo sta skrbela Jure in Rok, ker se je varno vozila z nami v kombiju. Zdaj pa jo imamo pri sebi in ta listina z vsemi podpisi bo danes našla svoje mesto v Narodnem svetišču pri Mariji Pomagaj na Brezjah, ker smo obljubili, da jo ponesemo k Čenstohovski Mariji in jo prinesemo nazaj v Slovenijo na Brezje.
0: Ja.
1: To je listina, v kateri je zapisan naš namen romanja. Tudi vsi podpisniki te listine, od škofov do predsednika državnega zbora in vseh, ki smo jih srečevali, ki so nam nudili prenočišče na poti, so se zavezali, da se bodo po svojih močeh trudili graditi mostove med nami, da bomo lahko živeli v sodelovanju, složnosti in iskrenem dialogu odprtosti drug do drugega. To listino bomo predali danes k Mariji na Brezi.
0: In bo šla v en lep okvir in to bo potem v baziliki, si predstavljam. Blaž, ste potem zdaj s kolesi prišli v arboretum in to ni zadnji vaš cilj, danes ampak Brezje, podoba Marije Pomagaj, narodno svetišče, ja. Tja se odpravljate.
1: Tako, Brezje, potem pa še seveda domov,
0: nazaj domov.
1: Ne, se ne bomo tam postali.
0: Oh, ja, krasen ja. Venec boste naredili, znova nekaj za domovino.
1: Nekaj za domovino, za to, da nadaljujemo to našo idejo skupnega romanja. Sej marsikdo res mi je rekel 200 km na dan, 1000 skozi celo pot, res ni malo, drži, ampak tri stvari so. Ena je, da smo res poskrbeli za to, da smo bili pripravljeni vsak od nas, čeprav je prišla pri vsakem tudi kakšna kriza skozi vseh pet dni. Drugo, je to, kar sem rekel prej, sodelujemo, dajemo si zavetje, skrbimo drug za drugega, opozarjamo, da je teklo vse varno na vsakem kilometru. Tretje, kar pa je čez vse, je pa ta blagoslov, ki sem prepričan, da smo ga bili deležni tudi letos, po zaslugi vseh molitev številnih, ki so nas spremljali, zato res iskrena hvala tudi za to.
0: Blaž, danes imajo Frančiškovi bratje in sestre prav poseben slovesen dan, lahko povabimo potem ja. Proti večeru tudi na festival Frančiškovih pesmi, to bo res lep dogodek. Tako. In verjamem, da se vam domov prav ne bo mudilo, kaj ne?
1: Ja, festival je, kot sem gledal, že v popoldanskih urah, potem, pa, ja, potem se pa vse skupaj sklene z litanijami in blagoslovom, tako da mislim, da bomo tam nekje ob sklepu festivala in pred tem blagoslovom prišli tudi mi na Brezje.
0: Ja, tako. Ja, Blaž, naj bodo srečni kilometri, da res zaključite letošnje vaše kolesarsko romanje, kolesarjev upanja, tudi s to listino, ki jo boste prenesli pred Marijo v zahvalo in priprošnjo. In hvala lepa tudi za oglašanje iz arboretuma. Prenesi naše pozdrave vsem tam zbranim. Naj V je lepo razpoloženje še naprej, zdaj o pesmi Prifarcev. Blaž, hvala in srečno.
1: Ja, hvala. Hvala, Nataša, za vse dobre želje. Maham v imenu ja, številnih, ki so zdaj usmerjeni k koncertu.
0: Ja, seveda.
1: In res je lep koncert, tako da krasno vzdušje. Mahamo nazaj vsem, ki ste doma pred radijskimi sprejemniki, morda v bolniških posteljah. Ja. To vzdušje, ki se danes čuti, ja, prenašamo naprej po radijskih valovih.
0: Hvala lepa, smo ga začutili in hvala lepa za to. Srečno, Blaž.
1: Srečno.
0: Tako, Blaž zdaj z ekipo ostalih kolesarjev, kolesarjev upanja, torej še do tistega sklepnega dejanja, prenesli bodo listino k Mariji na Brezje, k Mariji Pomagaj, ki je kraljica Slovencev. In na Brezjah zvon lepo zveni, ne bo sicer brezjanski, bo pa naš domači zvon in čuki. 8 minut je čez pol 12. Hvala za pozornost in lep dan praznični, naj bo še naprej.

Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.

Tvoje ime Slovenija in skupina Mjav, upam, da bo čim več sreče tudi na slovenskih cestah. Žal, zgodila se je prometna nesreča na primorski avtocesti. Zaprt je levi vozni pas med Uncem in Postojno proti Kopru, v delovni zapori pred Postojno. Zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce, Bled, Izola, Jagodje in Šmarje Dragonja. Okvarjeno vozilo pa med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Vozite previdno, strpno in srečno vam želimo. Duhovna misel v minutah pred 12. ob 12. pa zvonenje danes na praznik domovine pretrkavanje. Skala je simbol trdnosti in temelj podlaga, na kateri gradimo hišo, dom, zaupanje in življenje. In iz kakšnega materiala je temelj, na katerega smo postavili smisel svojega življenja? Je to uspešnost v poklicu, v lepi hiši s čudovito okolico? O tem bomo razmišljali v duhovni misli 5 minut pred 12. Prijetno poslušanje.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
2: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
2: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
2: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02 252 16 19.
1: Bohinju na 92,6 MHz.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 25. junij. Temelji na skali.
2: Skala je simbol trdnosti in temelj, podlaga, na kateri gradimo hišo, dom, zaupanje in življenje. In iz kakšnega materiala je temelj, na katerega ste postavili smisel vašega življenja? Je to uspešnost v vašem poklicu? V lepi hiši s čudovito okolico? Morda so to vaši otroci, družina? Vsi so plemeniti, toda žal življenje uči, da se mnogi takšni temelji zaradi krhkosti pogreznejo v blato in z njim izgine tudi naš življenjski smisel. Naj še toliko popravljamo, ga lepimo in se trudimo, na koncu nič ne pomaga. Edina skala, ki v minljivem svetu zdrži vse preizkušnje, je duhovna. Tega se je dobro zavedal tudi sveti Frančišek. Pravil je, da je revščina temelj njegovega reda, na tej podlagi, da stoji vsa zgradba njihove vere. Če je temelj trden, je trdna tudi vera. Če se poruši, se zruši vse. To ne pomeni, da zavrnemo vse zgoraj našteto, saj tudi apostol Pavel pravi, vse je dovoljeno, vendar ni vse koristno. Vse ne izgrajuje. Mnoga dejanja osmišljajo naša življenja, paziti moramo, da ne nadomestijo našega osrednjega smisla. Apostol Pavel nadaljuje. Nihče naj ne išče svoje koristi, temveč korist drugega. S tem postavi ljubezen do bližnjega kot temelj. Ljubezen, material, ki nikoli ne mine.

0: Evangelij je mogoče sprejeti samo v veri, ta pa je delo duha v človeku, ne pa nekaj, kar bi lahko izvršil človek, je zapisal Marko Rijavec ob današnjem dnevu v Magnifikatu. Molimo za Slovenijo in vse njene prebivalce, da bomo deležni Božjega blagoslova in Marijinega varstva. Molimo za nadškofa Marjana Turnška, ki obhaja obletnico škofovskega posvečenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas. Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, iskreno vse najboljše ob rojstnem dnevu. Kličemo radici. Komu? Vam, ki praznujete danes rojstni dan skupaj z domovino. To pa ste Ana Šplajt, Ribniška, Ljubljana, Vilma Možina, selo Črniče, Ana Vrbnjak, ulica Borisa Vinterja, Slovenske Konjice, Darinka Buršič, Lok Boštan, Alojzija Dolenc, Četena Ravan, Poljane nad Škofjo Loko, Ana Burja, Vir Parmova Domžale, Ana Pavlič, Višnjevarjeva, Ljubljana Polje, Alojz Zemljič, Ljubljanska Domžale, Ana Bradeško, Cesta na svetje med vode, Primož Kotar, Vojkova Ljubljana, Ivica Kogovšek, Bratovževa Pluščat Ljubljana, Alojzi Škrlep, Popovičeva Ljubljana, Marija Leskošek, Gotovlje Žalec, Marjeta Alič, Drževnik Dobrova, Peter Koren, Kunavarjeva Ljubljana, Ivanka Oven, Kroku Novo mesto, Ivanka Zupan, Kamnik pod Krimom, Presarje, Anica Fidler, Boletina, Ponikva, Janez Krmel, Reteče, Škofja Loka, Anica Lešnjak, Ljubljanska cesta, Šmarje Sap, Ivan Basle, Ojstriška vas Tabor, Franci Sajovic, Slap Tržič, Vida Kampuštrop, Adamičeva Ljubljana, Stane Hrovat, Vegova Moravče, Zvonka Starc, Vinarska cesta Vipava, Darinka Skaza, Bračičeva Velenje, Ivan Ozbič,

Lome, Črni vrh nad Idrijo, Marija Vrtačnik, Loke Trbovlje, Bojen Nikočič, Rožna dolina, Ljubljana, Peter Jagr, Letuš, Šmartno ob Paki, Anton Richter, Sremiška, Krško, Emilija Črmel, Budanje Vipava, Dejan Hadalin, Poljubin, Tolmin, Mira Trebar, Češnjevek, Crklje na Gorenjskem, Tereza Capuder, Pogled Moravče. Prijatelji, bodite veseli, vedra misel krepi srce in stori, da človek ustraja v dobrem. Prava pot, da v kreposti napredujemo, je v tem, da ustrajamo v veselosti, tako sveti Filip Neri. In ponavljamo, vam tudi želimo iskreno in iz srca, da bi bili veseli. Radost naj ožarja vašo dušo in vaše srce, pa iskreno vse najboljše. In hvala za pozornost, vsako dobro misel in dobro delo, kar izkazujete našemu radiju. Bog vas živi!

0: Prosim.
1: Gospa Marjeta, dober dan z radija Ognišče, Nataša Ličen pri telefonu. Sem si dovolila poklicati prav vas, gospa Marjeta, ker praznujete prav poseben rojstni dan skupaj z domovino.
0: Ja.
1: Tako, letošnje leto je za vas posebej blagoslovljeno in gospa Marjeta, hvala lepa, ker smo povezani, ker se poznamo, ker vas smem poklicati v imenu celotne radijske ekipe, ki danes praznuje v Arboretumu. Tudi vam želim sreče, zdravje, zadovoljstva, veselje, poguma in tistega, kar bi še sami temu dodali. Naj se izpolnijo želje.
0: Najlepša hvala, najlepša hvala. Bomo praznovali kosilo v pripravi.
1: Ja, krasno, bo slovesno, letos še posebej, ker so jubilejne leta in gospa Marjeta, jubilej je priložnost, ko pogledamo nazaj, mogoče nekoliko globlje, pa še ker domovina praznuje, se mi zdi, da vsa okolica z vami kar dihti v tej prazničnosti. A čutite to?
0: Čutim.
1: Plapulajo zastave, ja, narod je zadovoljen, vesel, upam, da danes radosten, da znamo izpostaviti le tisto dobro.
0: No. Najlepša hvala.
1: Ja, tudi vam, gospa Marjeta.
0: Vas 24 ur poslušam, no edin po noč to zaprem.
1: Pa se je prav, noč ima tudi svojo moč, ja, čas za počitek seveda.
0: Tako da drugač pa enkrat niste.
1: Smo povezani, to
0: hvala
1: nas veseli.
0: Družbo in res vse vsebine, vse. Plak se pa čudim, kje dobite take strokovnjake za v sobotih te pogovori.
1: A sobotna dopoldanska srečevanja.
0: Za naše ušeca. Ali smo že dali to faze skoč ali pa za mladino, res enkratno.
1: Vedno dobro slišati, kaj ne?
0: Ja.
1: Kako se upogumiti, kje najti korajžo za to, da gremo naprej in da izboljšujemo medsebojne odnose. Gospa Marjeta, kaj pa želite domovini, ker je danes tudi njen praznik, praznik vseh nas, ki smo skupaj kot narod, dihamo kot eno, upam, da bomo, no, nekoč upam, da kmalu tudi zadihali. Kaj bi želeli, gospa Marjeta, pa domovini?
0: A veste, kako je tako, kot pri vsakemu človeku. Se dvigne, pa spušča, pa dvigne, pa spušča in jaz mislim, da se bomo dvigovali. In želim, da pri tem ostane.
1: Vaše besede v Božje ušesa in gospa Marjeta Alič, z dobro veste, samo še izberite pesem, ki bo vam v veselje in pa vsem, ki so ta trenutek z nami.
0: Jaz sem Marijin otrok, otrok Marijin, no, tako.
1: Dober izbor, naj bo tudi njeno varstvo, kaj ne na naši strani, naj bedi nad našim narodom, saj Marija je kraljica Slovencev. Gospa Marjeta, hvala lepa, bohlonaj za vse in lepo praznujte, naj bo slovesno.
0: Najlepša hvala, hvala vsem, še naprej tako uspešno delo.
1: Srečno in z Bogom.
0: Hvala, nasvidenje.

Dragi prijatelji, današnji slavljenci, skupaj z domovino praznujete vi pa svoja okrogla leta. 70 let Darinka Skaza, Bračičeva Velenje. 80 let danes praznujete Marija Leskošek Gotovlje Žalec, Marjeta Alič, Draževnik Dobrova in Peter Koren, Kunavarjeva Ljubljana. Metka Klevišar je zapisala: Življenje je skrivnost, ki je ne moremo priti do dna, ki jo lahko samo živimo v vedno novi in vedno globlji obliki, ki postaja še večja vrednota ravno takrat, ko je nebogljeno in krhko in potrebno pomoči. Zato dvignjene glave, glejmo naprej, v nove dni in se veselimo vsega, kar smo doživeli, izkusili in se naučili. Prav to daje življenju posebno lepoto, najbolj pa smisel. Da bi ga nikdar ne izgubili, da bi verjeli v življenje in v ljudi, pa naj se potrdi tudi s pesmijo Mance in kvatropircev. Bog ve živi na lep jubilej in še dolgo, zadovoljno, mirno ter blagoslovljeno življenje.

0: V petkov večer prihaja izjemna umetnica, ki jo dobro poznate tudi poslušalci Radija Ognjišče, saj je ničkolikokrat sodelovala na gala koncertih. Letos praznuje 20 let svoje glasbene poti, zato septembra pripravlja veliki jubilejni koncert v poletnem gledališču Studenec, tam pa jo bomo letos lahko spremljali tudi v predstavi Habakuk. Te dni pa bo spet navduševala v vlogi Veronike Deseniške na Celjskem gradu. Eva Črne Avbel.
1: Trema je pri meni vedno prisotna, ampak jo vzamem kot pozitivno. To pomeni, da imam veliko odgovornost do izvedbe, do poslušalcev, do celotne ekipe in mi pomaga, da se še bolj zberem, kot bi se drugače. Tako da trema je moja zaveznica.
0: Petkov večer. Jutri ob 20.

0: Poslušate Radio Ognjišče, ura je 12:30, na sporedu so poročila, z nami danes dnevna urednica, novinarka Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenija praznuje 35 let. V spomin na 25. junij leta 1991, ko je tedanja slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, danes praznujemo Dan državnosti. Na sinočni osrednji državni proslavi so na te zgodovinske trenutke spomnili tudi predstavniki državnega vrha, ki so obenem pozivali k sodelovanju za premagovanje izzivov, ki so še pred nami. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ocenila, da je Slovenija v teh letih pokazala, da je majhnost fikcija. Največ je bilo doseženo, ko smo stopili skupaj, a danes je povezanost znova na preizkušnji, je ocenila. Premier Janez Janša pa je pozval, da je treba skupno prihodnost graditi na vrednotah časa, ki nas je povezal. Dodal je, da nas zgodovina uči, da je ob najpomembnejših vprašanjih razvoja treba stopiti skupaj.
2: Politika sicer ni bila tako enotna kot slovenski narod prej na plebiscitu, kljub temu pa smo za to najusodnejšo odločitev zbrali potrebno ustavno večino. In te večine ne bi bilo, če tudi slaba polovica te danje leve opozicije ne bi skupaj z Demosom glasovala za samostojno Slovenijo. Besede Republika Slovenija je samostojna in neodvisna država tvorijo najpomembnejši stavek katerega koli političnega ali pravnega akta v slovenski zgodovini. S tem stavkom smo v ustavni obliki uresničili plebiscitno voljo ljudstva, ki je pol leta prej dr. Jože Pučnik strnil v besedah Jugoslavije ni več, Jugoslavije ni več, gre za Slovenijo. Ta spomin in te besede spoštovani, ta spomin in te besede bi morali biti tako samoumevne, da bi jih bilo odveč navajati o prazničnih priložnostih, kot je današnja.
1: V Arboretumu Volčji Potok je danes tudi Radio Ognjišče pripravil praznovanje Dneva državnosti. Sveto mašo je dopoldne v senci dreves daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar in pomemben del nagovora namenil hvaležnosti do preteklih rodov, ki so skozi stoletja oblikovali slovensko zgodovino, kulturo in versko izročilo. Spomnil je na pomen družinskih korenin, prednikov in vseh, ki so prispevali k temu, da lahko današnje generacije živimo v svobodni državi ter sprejemamo bogatstvo vere in kulture. Ob tem je poudaril tudi zdrav domoljubni ponos, ki ne pomeni vzvišenosti nad drugimi narodi, ampak veselje in hvaležnost. In da čutimo tudi odgovornost do domovine.
3: Pri vsakem daru je odgovornost, kaj bom s tem darom storil. Morda se komu zdi, da je vse samo po sebi umevno, da je tako dano zavedno in odvedno. Vendar ni tako. Domovina nas kliče k sodelovanju in odgovornosti na vseh področjih.
1: Praznovanje v Arboretumu se je nadaljevalo s koncertom prifarskih muzikantov. Praznik bodo danes obeležili tudi v predsedniški palači. Vrata bodo odprta obiskovalcem, ki si bodo lahko ogledali delovne in protokolarne prostore urada predsednice republike, ter se z njo tudi srečali. Pred palačo bo do 16. ure postrojena častna straža garde slovenske vojske. Predsednica je dopoldne položila tudi venec k pomniku padlim v vojni za Slovenijo na ljubljanskih Žalah. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti tekmi Lige narodov in prvi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Kanado s 3-1. Slovenski odbojkari so po treh tesnih zmagah na uvodnem turnirju prišli že do skupno četrte. Že danes jih čaka nov obračun v Stožicah, ob 20:30 se bodo pomerili z Bolgarijo.
0: Vremenska napoved, popoldne bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature od 31 do 35 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter v Slovenski Istri 20, čez dan jutri pa vse do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v soboto in nedeljo bo večinoma jasno, zelo vroče. Danes ob 12. na praznik Dan državnosti, Kredarica pretežno jasno 14, Jezersko 27, Pohorje in Babno polje 28, Maribor tudi Mežica 29 stopinj, Ljubljana pretežno jasno 30, Novo mesto jasno 30 stopinj, Celje, Murska Sobota, kjer je jasno, Idrija in Metlika 31, Ajdovščina 32 stopinj, 34 ob 12 v Kopru. Ostaja opozorilo, zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti je zaprt levi vozni pas med Duncem in Postojno proti Kopru, v delovni zapori pred Postojno. Nastal je zastoj, zamuda približno 45 minut. Zastoja še na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Postojno in Ravber komando proti Ljubljani. Na cestah Lesce Bled, Izola Jagodje in Šmarje Dragonja. Vozite previdno, želimo srečno in varno pot. Ura bo čez nekaj sekund 12:37 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Nebeški oče je v 101. letu življenja poklical k sebi ljubljeno mamo, babi in prababi, Marijano Osredkar, rojeno Kopač, po domače Štrancarjevo manco iz Zdravelj. Nebeški oče je v 101. letu življenja poklical k sebi ljubljeno mamo, babi in prababi, Marijano Osredkar, rojeno Kopač, po domače Štancarjevo manco iz Zdravelj. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 9. na pokopališču v Dravljah. Žara pokojne bo jutri od 7. naprej v poslovilni vežici. Na željo pokojnice, namesto cvetja in sveč, darujte za svete maše ali v dobrodelne namene. V 86. letu starosti je odšla k Bogu v povečno plačilo draga žena, mami, babica in prababica Marija Perme iz dvora 37 Šmartno pri Litiji. V 86. letu starosti je odšla k Bogu povečno plačilo draga žena, mami, babica in prababica Marija Perme iz dvora 37 Šmartno pri Litiji. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču na Libergi. Jutri od 10. naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. V žalosti sporočajo, da jih je zapustil dragi Ivan Skebe, po domače Martinčev Janez iz Hin. V 94. letu starosti je tiho in nenadoma odšel k večnemu počitku. V žalosti sporočajo, da jih je zapustil dragi Ivan Skebe, po domače Martinčev Janez iz Hin. V 94. letu starosti je tiho in nenadoma odšel k večnemu počitku. Pokojni bo ležal jutri od 15. naprej v mrliški vežici v Hinjah. Od njega se bodo poslovili v soboto 27. junija ob 10. na pokopališču v Hinjah.

obvestili. Župnija Smlednik vabi nocoj ob 19. v kulturni dom Smlednik na ogled filma Exodus 1945 Naša kri. Gost večera bo Marcello Brula, režiser Škofjeloškega pasijona. Lepo vabljeni. Dom Sveti Jožef Celje vabi na duhovno-počitniške dneve za starejše od 19. do 23. julija in v drugem terminu od 2. do 6. avgusta. Informacije in prijave do 17. julija na telefon 059 073 800 059 073 800 ali info@jozef.si. Zavod Svetega Stanislava in uredniški odbor zbornika Lojze iz Čužnje vasi vabita jutri ob 17. v Zavod Svetega Stanislava. V dvorani Matije Tomce bo o 35-letnici slovenske državnosti in 78-letnici Lojzeta Peterleta priložnost na proslava, na kateri bodo govorili Jelko Kacin, Tone Česen, Janez Cigler Kralj, Karel Smole, Rado Čuk, Ignacija Fridaljarc, Janez Podobnik, Tone Partlič in Metka Zorc. Prepeval bo oktet Deseti brat. Po njej bo predstavitev knjige, zbornika, v katerem je opisano delo in življenje Lojzeta Peterleta, ki bo udeležencem, torej omenjena knjiga, zbornik, tudi na voljo.

0: Hude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
1: Ne sam za musko, za vse živo.
0: Zakon.
2: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
1: BM. Spet slišim.
3: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Dobrodan na Smajan.
1: Katehet sprašuje.
2: Jurček, povej mi, kaj je to Božja milost?
3: Božja milost, to je marmelada.
2: Ja, čakaj, kdo ti je pa to rekel?
3: Moja stara mama. Vsako jutro, ko mi namaže kruh z marmelado, reče: vzemi, otrok moj, to je Božja milost.

0: Ura je 13.
1: Klepetalnica. Med vami in nami.
0: Dan državnosti. Ker je bila leta 1991 sprejeta deklaracija o neodvisnosti Slovenije. Na današnji dan leta 1991 jo je sprejel slovenski parlament kot ustanovno temeljno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, ki podrobneje pojasnjuje odločitev za samostojno in neodvisno državo, opredeljuje tudi nadaljnje ravnanje Republike Slovenije po osamosvojitvi. Z njim je Slovenija razglasila neodvisnost in prevzela pristojnosti od nekdanje države na ozemlju Slovenije, priznala obstoječe meje Slovenije kot državne meje, zagotovila varstvo človekovih pravic vsem državljanom, pripadnikom manjšin tudi posebno varstvo, kot sledi iz meddržavnih pogodb. V spomin na ta dan, ko je Slovenija tudi formalno postala neodvisna, praznujemo današnji praznik Dan državnosti. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, kaj vas prežema ob današnjem dnevu državnosti, ob državi? Da jo imamo, da je naša, kaj bi radi sporočili sodržavljankam, sodržavljanom. O tem v klepetalnici 1-512-10-00. Že ves dan in šele nekje na polovici smo poslušamo tudi izbrane pesmi. In v sleherni je zapisano tisto, kar čutim, upam, da vsaj vsak državljan, vsaka državljanka. Ponos, upanje, simbolnost, našo ljubezen, naklonjenost, ampak tu smo zato, da poslušamo vas in slišimo vaše besede danes ob dnevu državnosti. Kaj bi zaželeli domovini? Pa začnimo s primorskega konca, je z nami Robi. Dober dan.
2: Dober dan, želim.
0: Ja, in iskrene čestitke, lepo praznujte.
2: Hvala.
0: Upam, da že. Ja, hvala.
2: Dobrejte, moramo biti Bogu zahvalni za dar samostojne domovine. Poglejmo samo koliko je ljudstev po svetu, ki so številčno neprimerno številčnejši kot pa smo Slovenci, pa se že leta, desetletja, stoletja borijo za samostojnost, pa tega ne morejo doseči. Torej, moramo res biti Bogu zahvalni, da smo na tak način, lahko rečemo, skoraj namiren, z vsem spoštovanjem do žrtev, katera so bile. Ampak res še enkrat Bogu hvala. In bom rekel tudi Bogu hvala za radio ognišče. Jaz bom skoraj radio ognišče proglasil za sredstvo, ki povzroča odvisnost. A, kaj pa je zdaj to? 24 ur na dan ga poslušam. Samo primem radio v roko, je že radio ognišče. Ne? Koliko državotvornih oddaj in teh prispevkov je, ki jih na nobeni drugi javno radijsko-televizijski postaji, jih ni. Tako da, še enkrat, Bogu hvala za Slovenijo in gremo naprej.
0: Ja, hvala lepa za te misli. Domovina je tam, kjer srce najde svoj dom, kaj ne? In naša domovina je Slovenija in tudi z našim radijskim programom upam, da to zelo jasno in glasno izkazujemo. Hvala lepa za potrditve in za spodbudo, da bomo tako delali tudi vnaprej. Martina z Medvod, no Sore, dober dan tudi vam.
3: Ja, dober dan, lepo pozdravljeni. Hvala za dobro oddajo. Ja, mene preveva predvsem velika hvaležnost Bogu, ljudem, osamosvojiteljem, vsem nam, ki smo bili na pravi strani zgodovine, večina, no, čist večina lahko rečem, da nam je to uspel. Takrat pred 35 leti je rekel mož, greva na to prireditev na trgu Republike. Ja, sem rekla, ne vem. Ja, je rekel, naslednjih 1000 let ne bo te prireditve, no, sem rekla, pa greva. Drug dan je mejhen manjkal, da niso bili tanki, nim nas, do bližnje vasi so prišli, pa na Katarini, tudi na Topolu, še pod noter, pod pot so nekaj, so zavil, no, pod
0: yeah.
3: pot. In res hvala vsem vam za dobre vdaje. Hvala to, za to proslavo sinoči, ki je bila v vseh presežnikih, res, res domoljubna in ljudje ne vejo, kaj zamujajo, če ne poslušajo pravega radija. To je Radio Ognjišče ali pa tudi drugi mediji, ki so desni, ker kar poslušamo, to smo.
0: Ja, vse za blago ročetnjave, a ne? Ali ja, kako se že reče.
3: Res in res smo lahko, še enkrat rečem, res hvaležni in veseli in ponosni. No? Ponos je tudi, zdrav ponos je tudi. Če ne bomo zavedni, Slovenci nas ne bo čez nekaj desetletij.
0: Hitro se stvari lahko spremenijo, ljubimo ja, to zemljo slovensko. Martina, hvala lepa tudi za
3: lep
0: vaš živ spomin.
3: Lepo praznovanje vsem.
0: Enako.
3: Vsem vse pozdravljam, adijo.
0: Hvala, srečno pozdrav. V bližno sosesko, tako rekoč, Stanka z Novega mesta, gremo na Dolenjski
4: ja,
0: konec.
4: Ja, dober dan.
0: Dober dan. Enako in lep
4: jaz
0: praznik.
4: Najprej bi pozdravila vse, ko poslušajo, posebno bolne, stare in take. Glejte, vaše radio jih nagovarja, drugi mal manj. Torej, zakaj gre? Premalo ponosa je v nas. Kako smo še vedno pod vplivom neke kaj jaz vem, puhlovosti, rečemo v domače.
0: Puhloglavosti.
4: Govorimo, gledajte, polne usta vsega, te dni, pa še tu, pa tam, kadar je pa treba nekje izpostaviti, da pa morda ni glih prijazno, takrat smo pa tiho. Lejte, mene vse to mal boli, skrbi, ampak kljub vsemu, to zemljo izredno rada. Tako lepe, tudi nekaj sem že tudi potovala, pa tako,
0: yeah.
4: Ampak kako celimo? Poglejmo smeti, poglejmo kulturo odnosov, tega nam manjka. Mm-hmm. In zdaj zrasli smo pa prav iz kmečkega življa, ne samo, ampak tam je bil red pozdravi, poberi smeti, pa to, lejte, preprosti. Ljudje, od teh se bi morali učiti, torej me gotovo razumete in me včasih kaj zaboli. Sem pa kljub temu ponosna na to državo, nikoli nisem zatajila nikjer in včasih sem dobila tudi kakšno nazaj, ki ne bi pričakovala, ampak to je to. Spomnim se pa na toliko ljudi, ko so življenja žrtvovali za to deželico pod Alpami, a ne?
0: Ja, Stanka.
4: To je moje razmišljanje v tem času in se naj zamislimo. Ponos je, torej, ne da smo domišljavi, vendar ponosni in to povedati in se tega veseliti. In kjer je treba besedo slovensko povedati, ne da pa da čuješ, torej veste, kaj želim povedati, ne se sramovati jezika. Naš jezik je tako krasen, če pogledamo literaturo, pa vse od tega, lahko smo presrečni.
0: Ja, Stanka, marsičesa ste se dotaknili. Hvala lepa za vaše mnenje in upam, da bomo šli pozitivna je naprej. Z Ilirske Bistrice je z nami Nadja. Dobar dan tudi vam in tudi vam najprej lep praznik. Lepo praznujte še naprej in

0: Midva smo tako ne imela, moj mož je tako dvignil, ker je poznal tizga, ki je bil v tanku, te oficirje, ki so bili tukaj, le sosednje bi povedala. In to je tako treso. No, vse potem tisti je tudi končal tam v Kopru, veste, ki je eden se boril in potem so ga celo, no. Tu je bilo, ma tudi tako doživetje, da človek, recimo, mi, ki smo vse to doživeli, to so res se taki spomini večni in ne bodo nekje zapisane, ki je škoda za to našo lepo državo, da smo jo dobili in cenimo jo, Bog nam jo je poslal za vse čase in Bog daj, da bi večno živela.
1: Hvala lepa, Nadja, tudi vam za te misli, za vaša sporočila. Kako je bilo v časih osamosvajanja, je tudi zapisano med trdimi platnicami, prav je, da pogledamo za knjigami, da beremo in se izobražujemo. Domovina je jakot naša ljuba mati. Pomagajmo iz vseh moči k sreči te domovine, naše slovenske domovine, kajti naša beseda v njej je materna in bodimo si med seboj kakor dobri otroci. Vse to so misli blaženega Antona Martina Slomška. No, iz domovini, z verzov Radoslava Razlega, pa tudi te misli bodi zdrava domovina, ta mili moj slovenski kraj, ti prekrasna, ti edina. Hvala za vaša mnenja in še naprej na lep praznik.

Prijazno pozdravljeni, ura je 13:30 minut pol dveh popovdne. Sodelovka Tanja Dominko je v polnosti v pripravi naše osrednje informativne oddaje v Trib dneva tudi danes o 15. Seveda bo v informativni oddaji največ odmeva prav na današnji praznik, ob tem, kje smo, kaj doživljamo, tista močna državotvorna sporočila. V arboretumu še vedno praznovanje dneva državnosti, obenem je tudi 52. srečanje prijateljev in poslušalcev našega radija. Bili smo že v prenosu svete maše, za domovino smo prosili in molili za blagoslov vseh nas. V nadaljevanju pa boste slišali ob 14:30 o pol treh kot vsak dan komentar družine, tednika katoliškega. Avtor današnjega Peter Pučnik pod naslovom Česar ne zmore umetna inteligenca. Ga preberemo tudi za vas ob pol treh popovdne. Sončno, postopno vse bolj vroče v naslednjih dneh, danes pa najvišje dnevne temperature od 31 do 35 stopinj Celzija. Kolikšne so temperature po državi? Jasno, na Listci 25, v Ratečah 27 stopinj, Ljubljana pretežno jasno 31, Novo mesto jasno, pa tolikšna temperatura tudi Celje, Murska Sobota, Ilirska Bistrica, Kočevje in Ravne na Koroškem 31 stopinj, v Kopru 35. Ostaja nekaj zastojev na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, zamuda dobre pol ure, zastoj na regionalni cesti Unec-Postojna. Okvarjeno vozilo na pomurski avtocesti med Svetim Jurjem ob Ščavnici in Cenkovo proti Mariboru. Na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz Italije, iz smeri Italije. Več je zapor zaradi del, zato upoštevajte prometno signalizacijo. Vozite previdno, vam želimo potrpežljivosti, pa srečno in varno naprej.

0: V petkov večer prihaja izjemna umetnica, ki jo dobro poznate tudi poslušalci Radija Ognjišče, saj je ničkolikokrat sodelovala na gala koncertih. Letos praznuje 20 let svoje glasbene poti, zato septembra pripravlja veliki jubilejni koncert v poletnem gledališču Studenec, tam pa jo bomo letos lahko spremljali tudi v predstavi Habakuk. Te dni pa bo spet navduševala v vlogi Veronike Deseniške na Celjskem gradu. Eva Črne Avbel.
1: Trema je pri meni vedno prisotna, ampak jo vzamem kot pozitivno. To pomeni, da imam veliko odgovornost do izvedbe, do poslušalcev, do celotne ekipe in mi pomaga, da se še bolj zberem, kot bi se drugače. Tako da trema je moja zaveznica.
0: Petkov večer. Jutri ob 20.
2: Ajde, pjebi, gema zaj. 1, 2,

0: Slušni aparati.
1: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Papež Band, pesem, ki nas znova spomni tudi na podvig naših kolesarjev, romanja, kolesarjev upanja. V arboretumu so se danes tudi ustavili in potem listino prav posebnega sporočila zdaj ponesli naprej k Mariji Pomagaj na Brezje. Na Brezjeh se tudi dogaja in se še vedno dogaja tudi v arboretumu o praznovanju Dneva državnosti, se je tam zbralo približno 3500 ljudi pri sveti maši za domovino, ki smo jo tudi prenašali. Poglejte na našo spletno stran, tam marsikaj odmeva, radio.ognisce.si. Če smo zazrti naprej, pa se čez eno uro ustavimo pri osrednji informativni oddaji. Tanja Dominko jo pripravlja, z vami tudi Boštjan Smolej in Nataša Ličen in ob 14.30 preberemo komentar tedna. No, komentar iz družine katoliškega tednika. Peter Pučnik je avtor, ob novomašnikih razmišlja tudi v svoji duhovniški poti in zapiše komentar pod naslovom Česar ne zmore umetna inteligenca. Po jagodnem glasbenem izboru Mihe Močnika, torej se znova oglasimo o 14.30, ko bomo prebrali komentar. Upam, da ste dobro, da ste v senci, da poskrbite tudi za dovolj tekočine, za vnosa vode v svoje telo. Če ste v senci, upam, da vam v prijetnem igranju Radija Ognišče res ni dolg čas, prav nasprotno, da ste praznično razpoloženi. Nekaj te vznesenosti zagotovo doprinesajo tudi skladbe. Po izboru, kot smo že rekli, Miha je danes skrbno izbral pesmi, ki so res na noto domovine. Danes popoldne je pretežno jasno, tako vstaja, v notranjosti bo dobrohoten tudi veter vzhodnih smeri, vedno dobro dene, če ob vročini kaj zapiha, čeprav so temperature od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo še za kakšne 2 stopinji topleje in zelo vroče, tudi v naslednjih nekaj dneh, vsaj za konec tedna to lahko zatrdimo. Na cestah pa so se stvari umirile, no delovne zapore še vedno, a vendarle ni posebnosti pri kakšnih ovirah, prometnih nesrečah, bo kdaj, da bi pri tem tudi ustalo. Vozite previdno, strpno pa srečno in varno pot želimo. Naprej v praznični četrtkov popoldan s pesmimi najprej Vera in originali kot pesem si domovina.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Janša in Pirc-Musarjeva v prazničnih nagovorih med drugim o enotnosti.
2: Praznovanje Radija Ognjišče v Arboretum privabilo 3500 ljudi.
1: Cestnik ob dnevu državnosti. Pogum je tista temeljna krepost, ki je omogočila nastanek države.
2: Slovenski vojaki v NATO-vi bojni skupini na Slovaškem pripravljeni na odziv na grožnje varnosti.
1: V Gdansku obnovi Ukrajine.
2: 20-letnica škofije Murska Sobota. Slovesno somaševanje je vodil nunci Luigi Bianco.
1: Vreme, jasno in zelo vroče, bo še naprej.

0: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
1: Poletno branje pri ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20. Na Kozini na 107,9 MHz.
2: Pred seboj imam časopis, ura je 14:30.
3: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
2: Komentar v aktualni številki katoliškega tednika Družina piše Peter Pučnik pod naslovom Česar ne zmore umetna inteligenca. V teh dneh marsikdo od slovenskih vernikov nekoliko radovedno vzame v roko tednik Družina, da bi si ogledal, koliko novomašnikov je predstavljenih in kdo so. Pred 26 leti sem bil tudi sam med njimi. V teh letih duhovništva lahko rečem le, da čutim, kako me ima Bog rad in da mi v vsakem obdobju življenja in delovanja pošilja izzive za duhovno ter osebnostno rast, saj je lepota tega poklica in dela prav v tem spreminjajočem se dogajanju. Če se ozrem nekoliko v preteklost, je bil poklic duhovnika zelo časten in morda kdaj celo preveč povzdignjen v smislu časti. Danes pa velikokrat naletimo na negativni prizvok in me kar zaboli, ko od odgovornih ljudi slišimo, da duhovniki nismo koristni za narod. Zato toliko bolj občudujem mlade fante, ki kljub temu stopajo na to pot in ostajajo na njej. Dejstvo je tudi, da smo duhovniki danes precej bolj izpostavljeni kot nekoč, saj se kaj hitro širijo razne kritike, čeprav velikokrat upravičene, ne pa vedno. Seveda smo duhovniki še vedno samo ljudje in v bistvu sem hvaležen, da smo tudi duhovniki krhki, grešni in obdani z raznimi slabostmi. Zakaj sem hvaležen za to dimenzijo krhkosti? Zato, da smo vsak dan znova živi v boju s slabostmi in tudi druge lažje razumemo v njihovih bojih. Hvaležen sem za vsa ta leta dela z mladimi in družinami. Ob njih se učim ponižnosti, sprejemanja krhkosti, padcev in ponovnega vstajanja. Ob njih spoznavam, da je duhovništvo predvsem dar, za katerega sem bil izbran in posvečen. Zato je moja naloga predvsem služenje in prinašanje Boga v ta svet. Močno me nagovarja misel pokojnega papeža Frančiška, ki nas je usmerjal, na kakšen način lahko kristjani in duhovniki danes spreminjamo svet. Ne z znanostjo, ne z ekonomijo, ne s filozofijo, ne s popularnostjo. Edini način, s katerim lahko danes spreminjamo svet, je, da vidimo rane današnjega človeštva in vanje povabimo Boga. Samo On lahko spreminja svet. Samo On lahko zdravi rane, s katerimi je ranjen današnji človek. Zame osebno je to velika tolažba, saj se ob tem zavedam, da ne morem in ne smem biti jaz glavni protagonist, ki bi spreminjal ljudi. Ampak je moja naloga videti bolečino, nemoč in krhkost mojih bližnjih, ter v to krhkost povabiti Boga. On je tisti, ki zdravi, ki lajša bolečino, ki to laži in daje upanje, saj nas je po svojem sinu že odrešil. Mnogi teologi in pastoralni delavci se sprašujejo, kako bomo v evangelizacijo danes umestili umetno inteligenco, da bomo z njo lahko v sodobni svet prinašali Kristusa. Ob tem bi vsem kristjanom, katehetom in duhovnikom rad položil na srce, naj se tega ne bojijo, ampak da bi ob tem iskali in prinašali tisto, česar nobena tehnologija ne zmore, tudi umetna inteligenca ne. To je pristen odnos, spoštovanje, hvaležnost, veselje in odpuščanje. To lahko naredi samo človek, ki iskreno ljubi in nosi Boga v svojem srcu. Na tem področju imamo kristijani, še posebej duhovniki, zelo veliko priložnosti, da zapolnimo tista področja našega življenja, ki jih nobena, še tako domiselna tehnologija, ne zmore. O preizkušnjah, ki sem jih doživel v zadnjih letih, me prevevata predvsem hvaležnost in veselje. Zavedam se, da je vsak trenutek dar, ki mi ga daje Bog, da bi lahko tudi po meni prihajal med ljudi. Trenutno to milost doživljam v Želimljem kot duhovni asistent Zavoda svetega Frančiška Saleškega. Ko sem prihajal na to mesto, sem si želel predvsem eno, da bi bil lahko kanal, po katerem Bog prihaja k mladim in sodelavcem, s katerimi živim in delam. Vsem, mladim in duhovnikom, in tistim, ki stopajo na duhovniško pot, želim predvsem, da bi bili srečni duhovniki. Če bodo resnično srečni v tem poklicu, bodo lahko tudi druge osrečevali. Seveda pa se je treba za to srečo v srcu vsak dan znova odločiti in dati prostor Bogu, da lahko deluje. Pa se veste, ni vedno lahko. Sklene komentar, ki je zapisan v zadnji številki katoliškega tednika Družina. Komentar avtorja Petra Pučnika pod naslovom Česar ne zmore umetna inteligenca.
3: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Janša in Pirc-Musarjeva v prazničnih nagovorih med drugim o enotnosti.
2: Praznovanje Radija Ognjišče v Arboretum privabilo 3500 ljudi.
1: Cestnik ob dnevu državnosti. Pogum je tista temeljna krepost, ki je omogočila nastanek države.
2: Slovenski vojaki v NATO-vi bojni skupini na Slovaškem pripravljeni na odziv na grožnje varnosti.
1: V Gdansku obnovi Ukrajine.
2: 20-letnica škofije Murska Sobota. Slovesno somaševanje je vodil nunci Luigi Bianco.
1: Vreme, jasno in zelo vroče, bo še naprej.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
3: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
4: Ura je 15.
5: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Janša in Pirc-Musarjeva v prazničnih nagovorih med drugim o enotnosti.
6: Praznovanje Radija Ognjišče v Arboretum privabilo 3500 ljudi.
4: Cestnik ob dnevu državnosti, pogum je tista temeljna krepost, ki je omogočila nastanek države.
6: Slovenski vojaki v NATO-vi bojni skupini na Slovaškem pripravljeni na odziv na grožnje varnosti.
4: V Gdansku obnovi Ukrajine.
6: 20-letnica škofije Murska Sobota, slovesno somaševanje je vodil nunci Luigi Bianco.
4: Vreme, jasno in zelo vroče, bo še naprej.
6: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Domenko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Nataša Ličen. Slovenija praznuje 35 let. Na sinočnji osrednji državni proslavi so predstavniki državnega vrha spomnili na zgodovinske trenutke in obenem pozivali k sodelovanju za premagovanje izzivov, ki so še pred državo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ocenila, da je Slovenija v 35 letih pokazala, da je majhnost fikcija. Največ je bilo doseženo, ko smo stopili skupaj, a danes je povezanost znova na preizkušnji, je ocenila.
7: V današnjih negotovih časih je naša povezanost znova na preizkušnji. Morda celo bolj, kot si priznamo, zato se vprašajmo, ali naj bo naša prihodnost zgrajena na medsebojnem obtoževanju ali raje na sodelovanju in solidarnosti. Na družbi, v kateri lahko vsak svobodno in odgovorno izrazi svoje mnenje. Na državi, v kateri sistem zavor in ravnovesi deluje, varnost pa pomeni več le kot odsotnost vojne. Pomeni zaupanje, pravičnost, spoštovanje med nami in do okolja, v katerem živimo. In na gospodarstvu, ki omogoča dostojno življenje vsem ljudem, mladim, da svojo prihodnost gradijo doma, starejšim pa dostojanstvo v jeseni življenja, ki so si ga s svojim delom pošteno prislužili. Naša odgovornost je torej, da dokončno premagamo urok zgodovine med drugo svetovno vojno in po njej.
6: In kot je še dodala, prav letošnje leto je primeren trenutek, da se v zgodovinske knjige upišemo kot narod, ki je opravil temeljni preizkus zrelosti. Premier Janez Janša je nato v svojem nagovoru na Trgu republike pozval, da je treba skupno prihodnost graditi na vrednotah časa, ki nas je povezal. Dodal je, da nas zgodovina uči, da je ob najpomembnejših vprašanjih razvoja treba stopiti skupaj.
8: Osamosvojitev ni last ene politične opcije, ene generacije ali posameznikov, ampak je lastina vseh Slovencev ter hkrati skupna državljanska dediščina. Slovenska zastava, spoštovani, ni enobarvna. Ima tri barve, vse so enakopravne in enakovredne in vsi se lahko v svoji različnosti prepoznamo v njih. Ima pa slovenska zastava en sam državni grb, simbol skupnega, utelešenega v slovenski državnosti. Ta pa mora biti formalni okvir,
9: svobodne demokratične družbe. Naj nas zato ob dnevu državnosti slovenske zastave, ki v pozdrav domovini plapolajo doma in med rojaki po svetu, spominjajo na pogum in enotnost v svetem času slovenske osamosvojitve.
6: Državne proslave so se udeležili tudi drugi predstavniki političnega vrha, med drugim predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič in predsednik državnega sveta Marko Lotrič, parlamentarnih strank, državnih institucij, diplomacije ter drugih sfer političnega in družbenega življenja. Pred tem je bila tudi slavnostna seja državnega zbora. Predsednik Stevanovič je med drugim dejal:
10: Bila je zavestna, premišljena izbira našega naroda za samostojno pot. Največja vrednota tistega prelomnega časa ostaja tudi danes in nam daje polno pravico ter hkrati nalaga dolžnost, da suvereno odločamo o svoji usodi. Ne izpostavim osnovno resnico naše državnosti. Slovenija ostaja izključno last vas. Državljank in državljanov, saj ste vi njeni edini pravi in legitimni gospodari. Naša domovina odločno zavrača misel, da je last političnih strank, ozkih interesnih skupin in centrov moči.
6: V arboretumu Volčji potok pa je danes tudi Radio Ognjišče pripravil praznovanje Dneva državnosti. Začelo se je sveto mašo na prostem, nadaljevalo s koncertom prifarskih muzikantov. Oglasila se je Petra Stopar.
11: V arboretumu Volčji potok v senci dreves na travniku so se zbrali različni udeleženci mnogih generacij, približno 3500, med njimi veliko narodnih noš, pa tudi kolesari upanja, ki so pred nekaj dnevi priromali v Čenstahovo. Pomožni ljubljanski škof Franc Šuštar je ob somaševanju nekaterih duhovnikov in pa tudi direktorja Radija Ognjišče monsignorja Francija Trstenjaka daroval sveto mašo. V nagovoru je poudaril, da je prav, da se posebej na današnji dan Bogu zahvaljujemo za našo domovino, za ljudi v naši državi, za zgodovino in kulturo, za vse dobrote, ki jih prejemamo od naše državne skupnosti. Ob tem pa tudi dobrega Boga prosimo za blagoslov in Marijinega varstva, tako za celotni narod in državo, za vse Slovence, za vsakega posameznika znotraj naše države, v zamejstvu in v tujini. Poudaril je, da ko danes obhajamo dan državnosti, ga želimo praznovati kot zavedni državljani in dobri kristjani. Molimo za domovino, zahvalo, ponosom, veseljem in sprošnjo.
12: Naslednja beseda ob našem praznovanju je ponos. Ta ponos ne pomeni napuha ali da se hočemo postavljati nad druge, pač pa pomeni, da smo ponosni na svojo družino, na svoj kraj, na svoj narod. Da smo ponosni in hvaležni za to, kar nam je bilo podarjeno.
11: S tem je povezano tudi veselje. Prav je, da se veselimo ob tem, da imamo lepo in dobro domovino, razmeroma dobro življenje, življenjski standard, ki ga podobnega redko, ki je najdemo v svetu. In vse to nas vabi tudi k temu, dodaja škof Šuštar, da dobro poznamo svojo deželo, da se zanimamo za svoje bližnje, da poznamo svojo kulturo in jo po svojih sposobnostih in močeh bogatimo. Škof Šuštar je na to poudaril, da imamo kot kristjani ta privilegij, da lahko naš prispevek za domovino dajemo tudi kot molitev in prošnjo pred Bogom. Škof Šuštar meni, da je prav, da do svoje domovine čutimo tudi odgovornost in da je prav, da stalno sodelujemo, tako za sebe, kot v družini, v družbi, torej za sosede, svoj kraj, župnijo in cerkev in za državo, sodelovanje pa je po njegovih besedah potrebno tudi v politiki.
12: Politika ni, kot kar marsikdo ali pa kdorkoli misli, da je kakšno umazano delo. Temveč politika naj bi bila najboljši izraz ljubezni do bližnjega.
11: Na koncu se je škof Franc Šuštar zahvalil tudi vodstvu in vsem sodelavcem Radija Ognjišče, ki opravljamo po njegovih besedah to čudovito poslanstvo oznanjevanja evangelija in graditve hiše našega življenja in naše družbe na skalo, ki je Jezus Kristus. Sklenil je še s pobudo, da se veselimo svoje države, drug drugega, hkrati pa prosimo Gospoda, da nam pomaga, saj smo vsi tudi grešni ljudje in potrebni usmiljenja, odpuščanja naših grehov in predvsem ljubezni.
6: Meta Potočnik se je z mikrofonom sprehodila med obiskovalci, ki so ji zaupali, zakaj so se odločili, da dan državnosti praznujemo skupaj.
13: Mi imamo otroke v katoliškem vrtcu, v Škofji Loki. Slišali smo od prijateljev, sicer veliko tudi Radio Ognjišče poslušamo, tako da smo se odločili, da bi bilo ob tem lepem vremenu pa ob tej lepi slovesnosti zelo lepo, da pridemo tudi k sveti maši z otroki.
14: Prišli smo na povabilo sina pa snahe, ki imajo tudi majhne otroke, pa da smo med dva kot stara starša tudi malo pomoč, no pa prišli za tudi ta namen, da počastimo to samosvojitev, ker zdaj je ta 35. obletnica, pa ta maša, ki je tudi bila slovesna in tako, ne. Jaz osebno sem zelo zadovoljen.
15: Že večkrat bila in mi je vedno všeč zaradi tega, ker so tukaj ljudje dobre volje, dobrih misli in želijo naši domovini vse najboljše. Zato je to en krasen dogodek, na katerega vabim še več ljudi, ker se mi zdi, da jih je bilo lani več, pa jih bi bilo letos ob takem lepem vremenu lahko še več.
16: Sem nas pripelje, rečemo maša za domovino, pa prijetno vzdušje, pa sence, velike sence, tako da tisk so ostali doma zaradi sonca, so naredili napako. Pa pripeljala sva že vnukinjo, da bojo znali spoštovati

0: In celo ljubijo našo državo Slovenijo. In tega sem najbolj vesel, kajti namen našega srečanja arboretov je bil res ta, da se ukrepi zavest, ponos, da smo Slovenke, Slovenci in da imamo svojo domovino, ki je že stara 35 let in da ta ponos je potrebno gojiti, ga negovati in narediti vse, kar je v naših močeh, da bo res Slovenija naša skupna država vseh državljanov.
1: Slovenci se moramo zavedati, kako velik zgodovinski dosežek je bila osamosvojitev, je bila ena od spodbudnih misli patra Branka Cestnika, ki smo ga gostili v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Spomnil je na pogum ljudi leta 1991 in ocenil, da je prav pogum tista temeljna krepost, ki je omogočila nastanek države. Povzetek Roka Mihevca.
2: Cestnik Slovenijo vidi kot uspešno zgodbo, čeprav priznava, da politika pogosto povzroča razočaranja. Po njegovih besedah je država zgrajena na delu pridnih ljudi, ki vsak dan ustvarjajo njeno blaginjo.
3: In ta pridna mravljica je temelj naše gospodarske uspešnosti, potem pa tudi seveda davčne stabilnosti in da država deluje pač preko davkov, ne? In to moramo spoštovati, te pridne Slovence.
2: Politikom pa je Cestnik namenil jasen poziv. Prepričan je, da politika ne sme postati zgolj predstava za javnost, temveč mora ostati služenje skupnemu dobremu.
3: To bi mogli nekako znati spet dobiti politike, celo levih, desnih generacij politikov, ki bi imeli ta državniški čut, ki bi goreli, kot je rekel Gaudi, najprej ljubezen, potem tehnika. Ne? To si želim, recimo, takega političnega razreda, ne? Spet rekel, klasično močnega, državljansko čutečega in do ljudstva ljubečega političnega razreda.
2: Ob prazniku državnosti je poslušalcem zaželel.
3: Naj ne izgine pogum. Pogum mora ostati. Pogum je vod v ostale kreposti. Naj ne izgine delavnost. Ta pridna mravljica se ne sme utruditi. Mora verjeti v svoje delo in mora biti nagrajena za svoje delo. Mora živeti v mirni, lepi, dostojni državi, ker je pridna. Ker plačuje davke in je pridna. Ne? Potem za tiste, ki so odgovorni v politiki, pa seveda, da gojijo pri sebi ta, bi rekel, politika ne samo kot obrt, ampak tudi kot neka oblika duhovnosti, neka oblika ljubezni do naroda. Ne? To je rekel Pavel VI, je rekel celo drzne besede. Politika je visoka oblika ljubezni. To je definicija blaženega papeža Pavla VI o politiki. In to bi tudi naši slovenski politiki lahko bolj si vzeli k srcu. Jaz sem poklican k visoki ljubezni do svojega naroda.
2: V oddaji Spoznanje več predsodek manj je sicer pogovor s patrom Brankom Cestnikom segel tudi do papeževega obiska v Španiji in prihodnosti cerkve ter tragedij med slovenskimi duhovniki in svetovnega prvenstva v nogometu. Vabljeni, da jo najdete v našem audio arhivu.
4: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
1: Slovensko gospodarstvo po desetletjih usponov in padcev pred novimi izzivi.
5: Slovenska Karitas z akcijo Otroci nas potrebujejo v pomoč pri nakupu šolskih potrebščin.
1: Šport, slovenski odbojkari premagali Kanado in tako prišli že do četrte zmage, drevi se bodo merili z Bolgarijo.
6: Prometno-informacijski center.
7: Lepo pozdravljeni. Dolenjska avtocesta je na odseku razcep Malence Šmarje Sap med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaprta zaradi policijske intervencije obvoziti v možem po regionalni cesti preko Škofljice. Poleg tega pa trenutno na slovenskih cestah mirno promet posod poteka tekoče, prav tako brez prometnih nesreč ali drugih nevšečnosti. A na Vipavski hitri cesti pa bo zaradi del do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije, na primorski avtocesti pa so popolne zapore na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in pa uvoz iz Postojne proti Kopru. Danes pa je seveda praznik. Po Sloveniji velja do 22. ure omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Izjemoma je danes dovoljen promet tovornih vozil, če se prevozi izvajajo zaradi pretovornih operacij in potekajo v in iz koprskega pristanišča. Toliko stanju na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
4: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.

0: Ura je 15 in 15 minut. Slovensko gospodarstvo je bilo pomemben gradnik države, ki se je ob razpadu Jugoslavije znašlo pred številnimi izzivi. Kljub temu je bilo sposobno najti nove trge ter se razviti v sodobno, izvozno naravnano evropsko gospodarstvo. Pomemben del tega razvoja so ob velikih podjetjih bili obrtniki in mali podjetniki. Več v prispevku Andrej Šenko.
1: Ko se v luči dneva državnosti ozremo na pretekla desetletja slovenske samostojnosti, je zgodba o gospodarskem razvoju ena najsvetlejših točk. Slovenija je prehodila pot od zahtevne tranzicije in izgube nekdanjih trgov do polnopravnega članstva Evropski uniji in evroobmočju. Postala je prepoznavna po visokotehnoloških rešitvah, močni industriji in izjemni prilagodljivosti. Resnična hrbtenica te rasti, ki je tiho gradila blaginjo naših krajev, so slovenska družinska podjetja, obrtniki ter mala in srednja podjetja. Da bi ta hrbtenica ostala trdna tudi v prihodnje, pa so potrebni pogoji za rast. Na to opozarja tudi predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar, ki je pred dnevi bil izvoljen za še en štiriletni mandat.
2: Vsekakor moramo poskrbeti, da bo gospodarstvo dobilo vzgona, torej vetra v jadra, da bomo lažje ustvarili tisto, kar se potem skozi vse blagajne deli. To je tudi edina pot za to, da naredimo ne samo s tem gospodarstvom, ampak tudi državo močnejšo. Kajti, če pogledamo sosede, se sprejemajo takšne odločitve, ki pomagajo gospodarstvo, ne pa obremenjuje. In to bo naša naloga za prihodna 4 leta.
1: Tudi generalni direktor zbornice Daniel Lamperger opozarja, da mora Slovenija nujno obrniti trend padanja konkurenčnosti. Časa je vse manj, obrtništvo in podjetništvo pa od nove vlade pričakuje takojšnjo uresničitev obljub iz koalicijske pogodbe in interventnih zakonov.
3: Pričakujemo, da bo z temi ukrepi tudi Slovenija postala bolj konkurenčna, da bodo naši obrtniki lažje postali večji, tudi postali večji izvozniki.
1: Ob dnevu državnosti v zbornici opozarjajo na uspehe obrtništva in podjetništva, saj da so v preteklih desetletjih dokazali, da znajo ustvarjati vrhunske zgodbe. Da bi slovensko gospodarstvo cvetelo tudi v prihodnje, pa mu mora politika pustiti dihati in ustvarjati.
0: 35 let v življenju posameznika je dolga doba. Če gledamo na državo, bi lahko pri teh letih rekli, da je še mlada. Kako in kaj se je spremenilo v teh dobrih 30 letih, so v včerajšnji oddaji Pogovor o povedali trije sogovorniki. Nekdanji predsednik državnega sveta in predsednik Slovenske lovske zveze Alojz Kovšca, predsednik Nove slovenske zaveze dr. Matija Ogrin in zgodovinar ter novinar dr. Jože Možina. Več v prispevku Mateja Subotičanec.
4: V včerajšnji oddaji Pogovor o smo se s tremi sogovorniki ustavili pri začetku, življenju in pogledu v prihodnost naše ljube Slovenije. Predsednik Lovske zveze Slovenije Alojz Kovšca se je takole spominjal.
5: To je bil največji trenutek v zgodovini slovenskega naroda. Po tisočletju, ko smo bili pod raznimi oblastmi, smo doživeli trenutek, ko smo kot narod prvič stopili skupaj. Nismo bili razdeljeni, že na plebiscitu ne. Potem v tej osamosvojitveni vojni. Vse je bilo pred nami. Odprl se nam je nov svet. In potem smo počasi ta zagon izgubili. Zgodile so se stvari, da se je ta osamosvojitvena vojna, ta euforija, ta svoboda naroda, ki je prvič dobil svojo oblast in si sam pisal sodbo, kar nekako zamrla.
4: O miselnosti večine prebivalcev Slovenije je dr. Matija Ogrin povedal.
6: Da se pravzaprav postavitev slovenske države navezuje na delo in nadaljuje prizadevanja tistih v slovenski zgodovini, ki se s komunizmom nikdar niso ali se ne bi strinjali, če so bili že pred tem aktivni. In da pravzaprav je to neka, da je to država, ki izrašča iz srčike slovenske, recimo, svobodoljubne tradicije. V kateri je bil pa komunizem in tujak, ena tuja rakova tvorba, ki je naredila ogromno zla in tako. Se mi zdi, tega, ta zavest je bila po mojem premalo izoblikovana, zlasti pa so jo, kolikor je jo bilo, seveda nekaj te zavesti je bilo okrog leta 90-91, ampak je potem hitro splahnela, ker ljudje na vodilnih mestih so jo nekako eliminirali in to seveda so, spet smo pri tej kombinaciji mediji in leve politične stranke.
4: Novinar in zgodovinar dr. Jože Možina pa ostaja zazrt v prihodnost.
7: temelje, kako je pravzaprav slovenska nacija sploh nastala. Ne? Nastala je ob krščanstvu in ob krščanskem izročilu, brez tega Slovencev ne bi bilo. In to se je potrebno zavedati. In zato so tudi slovenske cirkvice po gričih ne? Pravzaprav zdravilne. Ne? In končno tudi ena trajna investicija za to, da bomo kot narod obstali. In tukaj bi seveda res pohvalil tudi gospoda Kovsca, ker je opozoril na to civilizacijsko bolezen, ki je sicer vse evropska ali pa zahodna, ampak je v Sloveniji še posebej akutna in to je demografsko vprašanje.
4: In če bomo hoteli stati in obstati, verjetno ne bo dovolj, da bomo samo tiho.
0: V včerajšnjo oddajo Pogovor o najdete med našimi podcasti in o ponovitvi lahko znova prisluhnete nocoj ob 22. Ključni obrambni dejavnik pri osamosvojitvi naše države so bili vojaki, ki so takrat delovali v enotah republiške teritorijalne obrambe. Danes slovenska vojska igra pomembno vlogo pri kolektivni obrambi NATO. Njeni pripadniki dejavno sodelujejo na vzhodnem krilu Severnoatlantskega zavezništva, s čimer neposredno krepijo odvračalno držo v Evropi. Med drugim so del bojne skupine na Slovaškem, zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti. Več o prispevku Helena Križnik.
8: V zadnjem desetletju je NATO močno okrepil svoje obrambne zmogljivosti na svojem vzhodnem krilu. Povod sta bila ruska nezakonita priključitev ukrajinskega polotoka Krim in invazija na Ukrajino, ki je tudi korenito spremenila varnostno okolje na stari celini. Članice Severnoatlantskega zavezništva se namreč soočajo z vse pogostejšimi kršitvami zračnega prostora, kibernetskimi napadi in sabotažami. Del prizadevanj za krepitev obrambne in odvračalne drže so tudi tako imenovane NATO-ve prednje kopenske sile, znotraj katerih trenutno na vzhodnem krilu deluje 9 bojnih skupin. Nahajajo se v baltskih državah, na Poljskem, Madžarskem, Slovaškem, v Romuniji, Bolgariji in ponovem tudi na Finskem. Strukture bojnih skupin niso enake. Njihova velikost in sestava sta namreč prilagojeni specifičnim geografskim dejavnikom in grožnjam. Slovenska vojska deluje v 2 bojnih skupinah v Latviji in na Slovaškem. Prvi sodeluje približno 70, v drugi 109 njenih pripadnikov. V misiji na Slovaškem ob gostiteljici in Sloveniji sodelujejo še Češka, Portugalska, Romunija in Španija, ki ima vlogo vodilne države. Skupno države prispevajo približno 1200 vojakov, ki so nastanjeni v kraju Lešt. Slovenskemu kontingentu poveljuje major Matej Arbajter. Glavnino sestavlja lahka motorizirana pehotna četa. Njena glavna prednost na bojišču je mobilnost. Med opremo, s katero razpolaga, je Arbajter posebej omenil oklepna vozila Svarun. Vse večjo vlogo sicer igrajo brezpilotni sistemi. Arbajter je poudaril, da so spremenili moderno bojevanje v celotnem spektru, a vseeno je po njegovem mnenju brez človeškega faktorja še vedno nemogoče zmagati na bojišču. Sam se ne boji, da bi ga tovrstni sistemi v prihodnje nadomestili.
0: V Gdansku se danes in jutri odvija konferenca o okrevanju Ukrajine. Poljski premier Donald Tusk je pozval k enotnosti in sodelovanju pri povojni obnovi te države. Če bomo ostali enotni, delovali modro in odprtega srca, bomo premagali vsako zlo in obnovili, kar je bilo uničeno, je dejal. Zaradi spora s Poljsko v Gdansk ni prišel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, pač pa premijejka Julija Sviridenko, ki se je zahvalila evropskim partnerjem za podporo. Izrazila je pričakovanje, da bo med konferenco podpisanih več kot 160 sporazumov v skupni vrednosti 10 milijard evrov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob današnjem odprtju konference oznanila prvo izplačilo makrofinančne pomoči v višini 3,2 milijarde evrov. Bodo pa Kijevu v prihodnjih dneh izplačali tudi 6 milijard evrov za proizvodnjo dronov. V Gdansku se mudi tudi slovenski zunanji minister Tone Kajzer, ki napoveduje okrepitev pomoči.
9: Slovenija ostaja trdna podpornica Ukrajine. Nova vlada bo pomoč in podporo za Ukrajino samo še okrepila, posebej na humanitarnem področju, kjer se pridružujemo koaliciji za izgradnjo civilnih zaklonišč in seveda tudi na področju vstopanja slovenskega gospodarstva v projekte za obnovo Ukrajine. To se nam zdi zelo pomembno, ter seveda na segmentu pridruževanja Ukrajine Evropski uniji. Zaradi tega, ker je prihodnost Ukrajine v Evropi in Evropa bo varnejša z varnejšo in mirno Ukrajino. Tako da naša prisotnost tukaj v Gdansku je bila zelo opažena in Slovenija ostaja v prvih vrstah držav, ki podpirajo Ukrajino.
0: V silovitem potresu, ki je včeraj prizadel Venezuelo, je umrlo več kot 30 ljudi, številka bi lahko še narasla, saj je več kot 700 ranjenih, so sporočile oblasti. Državo sta stresla zaporedna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5. Razglasili so izredne razmere, poročajo tudi o precejšnji gmotni škodi. Venezueli je pomoč ponudilo več držav, med njimi Združene države Amerike, ki so tja napotile reševalne ekipe in humanitarno pomoč.
10: V tri dneva, tudi v obliki podcasta.
0: Škofija Murska Sobota danes praznuje 20-letnico obstoja. Osrednje dogajanje je bilo v stolnici v Murski Soboti. Sveto mašo je ob somaševanju duhovnikov in škofov daroval apostolski nunci v Republiki Sloveniji, monsignor Luigi Bianco. Po maši in kosilu bodo sledile družabne igre, praznovanje se bo sklenilo ob 16. z molitvijo ob obletnici krsta duhovnika Daniela Halasa. Murskosoboški škof Janez Kozinc je dejal, da je škofija zaznamovana svojo obmejno lego in kulturno raznolikostjo. V spredju praznovanja jubileja je poglabljanje osebnega odnosa do Kristusa. Medtem, ko so se za večino šolarjev že začele brezskrbne počitnice, številni starši že zaskrbljenostjo pogledujajo proti jeseni. Slovenska Karitas prav zato začenja vseslovensko dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujajo, s katero zbira sredstva za pomoč več kot 14 tisoč socialno ogroženim osnovnošolcem, saj izobraževanje ostaja ena glavnih izhodnih poti iz kroga revščine, sporočajo iz Karitas. Več Marcel Krek.
11: Stroški nakupa delovnih zvezkov in osnovnih šolskih potrebščin lahko presežejo 200 evrov na otroka, kar je za družine z nizkimi ali nerednimi prihodki izjemen zalogaj. Škofijske Karitas zato že intenzivno prejemajo prve prošnje, je povedala sodelavka Karitas Mojca Kepic.
12: Najpogosteje gre za enostarševske družine in družine z več otroki, ki se poleg visokih življenjskih stroškov soočajo še z boleznijo, izgubo zaposlitve, ali drugimi težkimi življenjskimi okoliščinami. Mnogi prosijo le za del pomoči, da svojim otrokom omogočijo dostojen začetek šolskega leta. Vsak na svoj način izraža hvaležnost za zvezke, bone ali preprost pogovor.
11: Da so potrebe iz leta v leto velike, potrjujejo tudi lanski podatki.
12: V preteklem letu je pomoč pri šolskih potrebščinah na Karitas sprejelo 14.347 otrok, kar je za skoraj 510 razredov učencov. Skupna pomoč pri šolskih potrebščinah in pri plačilu položnic za šolo je v lanskem letu v celi mreži Karitas znašala več kot 571.300 evrov. Od tega se je v lanske vseslovenske dobrodelne akcije Otroci nas potrebujejo do konca leta zbralo 222.600 evrov.
11: Pomoč bodo družinam razdelili v juliju in avgustu, akciji pa pomembno noto dajejo tudi vrstniki. V šolah in vrtcih so namreč v okviru projekta Pokloni zvezek zbrali že več kot 20 tisoč zvezkov. Pomagate lahko tudi vi in sicer z nakazili na transakcijski račun Slovenske Karitas z darovanjem zvezkov do konca julija v partnerskih papirnicah Office & More ter galanterijah Bags & More ali pa z SMS sporočili Zvezek 5 na 1919.
12: Iskrena hvala res vsem za vsak prispevek, da smo lahko blizu družinam s šoloveznimi otroki, ki so se znašli v različnih stiskah in tako lahko pomagamo, da je stop v novo šolsko leto za vse prijeten. Hvala.
11: Sklene Kepičeva. Vse informacije za družine v stiski, pa tudi tiste, ki želijo prispevati, so na voljo na najbližjih lokalnih uradih Karitas ter njeni spletni strani.
8: Slovenska odbojkarska izbrana vrsta je včeraj pred domačimi navijači prišla do četrte zmage na peti tekmi Lige narodov. Prvič ni slavila po petih nizih in je vknjižila vse tri točke na tekmi proti Kanadi. S štirimi zmagami in le enim porazom za zdaj kroji vrh Lige narodov. Danes se bodo slovenski odbojkari ob 20:30 v Stožicah merili z Bolgarijo. Gre za nov zahteven obračun, saj so tekmeci aktualni svetovni podprvaki. Včeraj so premagali Italijane s 3-2. Še pogled na svetovno nogometno prvenstvo. Bosna in Hercegovina si je zmago proti Katarju s 3-1 v skupini B zagotovila tretje mesto. Brazilija je v skupini C zanesljivo potrdila prvo mesto zmago nad Škotsko, s tem pa je Bosna in Hercegovina tudi teoretično napredovala v izločilne boje prvenstva. V skupini A so si napredovanje na prvem mestu skupine zagotovili nogometaši Mehike, ki so izločili Češko. Drugo mesto je po zmagi z 1-0 nad Južno Korejo nekoliko presenetljivo osvojila Južna Afrika. Kanada in Švica sta si napredovanje zagotovili že v prvih dveh krogih, na medsebojnem obračunu pa sta odločali o zmagovalcu skupine. Zmage so se na koncu veselili Švicari, ki so proti gostiteljem prvenstva iztržili zmago z 2-1 in so vodilni v skupini. Po prvih končnih odločitvah skupinskega dela bo nocoj oziroma ponoči znan tudi vrstni red v skupinah E, F in D. Začenja skupina E, kjer si je prvo mesto že zagotovila Nemčija, slonokoščena obala pa je v dobrem položaju do izločilne boje napreduje z drugega mesta. V skupini F bosta nadaljavo za prvo mesto tekmovali točkovno izenačeni Nizozemska in Japonska, v skupini D pa se bosta v neposrednem dvoboju za drugo mesto pomerila Paragvaj in Avstralija. Kratek športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
13: Še vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature so od 31 do 35 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter v Slovenski Istri 20 stopinj že zjutraj, čez dan jutri pa od 32 do 37 stopinj Celzija. Zato opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v soboto in nedeljo bo večinoma jasno vreme, zelo bo vroče. Podatki o vremenu danes so 15 po državi, Kredarica delno oblačno 15 stopinj, Listca jasno 25, Jezersko 27, Pohorje 28 stopinj, Gorenja vas in Babno polje 29, Maribor, Logatec, Rateče, Slovenske Konjice 30, še topleje Postojna jasno 31 stopinj, Vrhnika, Kočevje, Hrastnik, Bohinjska Češnica, Gorni grad, Velenje, Slovengrad, Gradec jasno, Ptuj, Rogaška Slatina 31 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno jasno 32, Novo mesto jasno 32 stopinj, tolikšna temperatura v 15 v Celju, Ilirski Bistrici, Idriji, pa Trebnje, Litija, Kranj, Mežica, Ravne na Koroškem 32 stopinj, 33 v Murski Soboti, kjer je jasno, Črnomelj, Metlika in Lendava 33 stopinj, še topleje v Kopru in Tolminu 34, Ajdovščina 35 stopinj, najtopleje o 15 v Novi Gorici 37 stopinj Celzija. Pozor, Dolenjska avtocesta je na odseku razcep Malence Šmarje Sap med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice. Vozite previdno in srečno pot želimo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili novinarka Tanja Dominko, dnevna urednica, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Nataša Ličen. Spomnimo na praznični mozaik v pogovoru. Je za nas na brežinske spomenike na duhovno podstat spomnil dr. Jan Dominik Bogataj, pogovor z njim je pripravila Mateja Sobotičanec. Prisluhnite ob 18. danes prazničnemu mozaiku. Ura 15:35 minut.
14: Radio Ognjišče.
10: Veliko povemo tudi z druge strani.

O smrtnici. Nebeški oče je v 101. letu življenja poklical k sebi ljubljeno mamo, babi in prababi Marijano Osredkar, rojeno Kopač, po domače Štancarjevo manco iz Zdravelj. Nebeški oče je v 101. letu življenja poklical k sebi ljubljeno mamo, babi in prababi Marijano Osredkar, rojeno Kopač, po domače Štancarjevo manco iz Zdravelj. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 9. na pokopališču v Dravljah. Žara pokojne bo jutri od 7. naprej v poslovilni vežici. Na željo pokojnice, namesto cvetja in sveč, darujte za svete maše ali v dobrodelne namene. V 86. letu starosti je odšla k Bogu po večno plačilo. Draga žena, mami, babica in prababica, Marija Perme iz dvora 37 Šmartno pri Litiji. V 86. letu starosti je odšla k Bogu po večno plačilo. Draga žena, mami, babica in prababica, Marija Perme iz dvora 37 Šmartno pri Litiji. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču na Libergi. Jutri od 10. naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: obvestili, Združenje prijateljev slepih Slovenije vabi na dobrodelno glasbeno prireditev z bogatim srečelovom. Jutri ob 18. na Celjski špici se bo to odvilo, izkupiček prodanih srečk bo namenjen 10-letni deklici Lani za njeno terapijo in posebno prehrano. Prireditev bo imela tudi spominsko noto, saj se bodo spomnili dobrotnika Dušana Konde. Ob prazniku ustanovitelja Opus Dei, svetega Jožef Marije Skrivaja, vabljeni jutri k sveti maši ob 18.30 v Ljubljansko stolnico. Maševal bo apostolski nunci nadškof Luigi Bianco. Zavod svetega Stanislava in uredniški odbor zbornika Lojze iz Čužnje vasi vabita jutri ob 17. v Zavod svetega Stanislava. V dvorani Matije Tomca bo o 35-letnici slovenske državnosti in 78-letnici Lojzeta Peterleta priložnostna proslava, na kateri bodo govorili Jelko Kacin, Tone Česen, Janez Cigler Kralj, Karel Smole, Rado Čuk, Ignacija Fridel Jarc, Janez Podobnik, Tone Partlič in Metka Zorc. Prepeval bo oktet Deseti brat. Po njej bo predstavitev knjige zbornika, v katerem je opisano delo in življenje Lojzeta Peterleta, ki bo udeležencem knjiga zbornik srečanja tudi na voljo.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
3: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO-ov biser Češki Krumlov.
2: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
3: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
2: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
4: Radio Ognjišče.
1: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.
5: Še k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni na prireditev Krščanstvo v poeziji Srečka Kosovela. O duhovni globini in osebni veri pesnika bo spregovoril magister Božo Rustja. Ob 18. v Trgovskem domu v Gorici. V sklopu poletnega glasbenega festivala Cantabile bo danes ob 20.30 slovesno odprtje festivala na trgu svetega Nikolaja pod naslovom Slovenska popevka za praznik. Sodelovali bodo simfonični orkester Cantabile, psalmisti in pevski solisti. V sklopu piranskih glasbenih večerov bo nocoj ob 21. koncert laureatov Tartinijevega tekmovanja.

0: Ja, živijo urh, kva pa tisto rolo?
1: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
0: Top!
1: Ne, urh.
2: Vse stransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. urh.si Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalec Matjaž je ob radijskem ognjišču obudil spomin na leto 1989, ko je bil na služenju vojaškega roka v Makedoniji. In vsakič, ko se je na začetku nočnega radijskega programa zaslišal tale inštrumental Marka Knoflerja, se je povezal z domačo Slovenijo.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Katehet sprašuje:
2: Jurček, povej mi, kaj je to Božja milost?
3: Božja milost, to je marmelada.
2: Ja, čakaj, kdo ti je pa to rekel?
3: Moja stara mama. Vsako jutro, ko mi namaže kruh z marmelado, reče: vzemi, otrok moj, to je Božja milost.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Na 89,1 MHz.

Lep pozdrav, na dan državnosti smo skupaj v četrtkovem popoldnevu, vas pa vabimo, da prisluhnete predstavitvi vsebin za jutrišnji petek, dan po. 26. junija boste na radiju Ognišče poslušali o naslednjih vsebinah. V svetovalnici bo z nami doktorica Zdenka Zalokar-Divjak, psihologinja in logoterapevtka, ki ima za seboj že več kot 40 let praktičnega dela, zlasti z področja psihologije osebnosti, medosebnih odnosov, pomena komunikacije in to v izobraževalnem, svetovalnem in terapevtskem delu. Pogovarjali se bomo o počitnicah, ki so se začele, kako pomembne so za otroke in starše, za njihove odnose, pa tudi za nabiranje življenjskih izkušenj in znanj. Prisluhnite jutri med 8 in pol 9 uro. Psihoterapevt dr. Bogdan Polajner ne zagovarja teorije, da se nekdo enostavno rodi s karakterjem zasvojenca. Namesto tega poudarja, da se osebnostne značilnosti razvijajo kot odziv na nepredelane čustvene stiske in da je proces ločevanja od staršev eden ključnih stebrov zdravega odraščanja, kjer imajo starši odločilno vlogo. Več pa o tej zelo pomembni temi naših odnosov življenja in rasti v jutrišnji rubriki Življenje išče pot ob 9.20. Najspektakularnejši slovenski muzikal Veronika Deseniška se v svoji 10. sezoni še zadnjič vrača na Celjski grad. Na ogled bo le še nekaj predstav te domače ljubezenske in zgodovinske zgodbe. Z nekaterimi akterji jo predstavimo jutri v kulturnih utrinkih ob 10.15. Komentar tedna za jutri pripravlja Leon Kernel, profesor in glasbenik, član Društva katoliških pedagogov Slovenije, ob 14.30 komentar tedna. Dan po današnjem praznovanju Dneva državnosti se bomo v jutrišnji popoldanski oddaji doživetja narave ob 17. posvetili živi narodni dediščini, ki ni le kmetijska panoga. Odšli bomo v srčje zgornjega Posočja, kjer pod strmimi vršaci živi in kljubuje času naša edina avtohtona pasma koze. Naš sogovornik profesor dr. Simon Horvat bo skozi zgodbo Drežniške koze osvetlil pomen ohranjanja avtohtonih genetskih virov, identitete, prehranske varnosti in negovanja znanja, ki se prenaša iz roda v rod. Jutri ob 17. V petkov večer prihaja izjemna glasbenica, ki navdušuje na koncertnih in festivalskih odrih, kot v operi, gledališču in muzikalih. Eva Črne Avbel letos praznuje 20 let svoje glasbene kariere. Pred njo je jubilejni koncert v poletnem gledališču Studenec, kjer bo letos sodelovala tudi v domači predstavi. Te dni pa jo lahko spremljate kot Veroniko Deseniško na Celjskem gradu. Prisluhnite pogovoru z njo ob 20. Vabljeni tudi k spremljanju kolokvija jutri zvečer ob 21. Najprej bomo z dijaki zaključnih letnikov in študenti romali na Brezje v zahvalo za uspešno študijsko leto. V drugem delu jutrišnjega kolokvija pa bomo gostili predstavnika zavoda Šolt, s katerima se bomo pogovarjali o napredku umetne inteligence ob 21. jutri zvečer. Še globlje v petkovem večeru pa Ritem srca, oddaja, ki se začne ob 21.30 in v kateri bomo jutri zvečer prisluhnili novemu albumu ameriške kantavtorice Amy Grant, ki je pred desetletji kot ena od pionirk utirala pot sodobni krščanski glasbi. Njen novi album prinaša osebne izpovedi in spoznanja, h katerim avtorica vabi tudi poslušalce. Prisluhnite izvrstnim besedilom in glasbi jutri zvečer ob 21.30. Takšna bo radijska podoba jutrišnjega petka, 26. junija. Upam, da bomo tudi jutri čim dlje skupaj.

Prijazno pozdravljeni v prazničnem, v ozračju pa segretem četrtkovem popodnevu, 25. junija. Za praznični mozaik vas vabimo ob 18. k poslušanju pogovora z doktorjem Janom Dominikom Bogatajem, ki ga je posnela Mateja Sobotičanec, spomnila pa sta na brežinske spomenike, na duhovno podstat naše domovine. Ob 18. povabljeni. Čez nekaj minut pa se bo začela tudi praznična, prav posebna oddaja Via Pozitiva. Pogovarjali smo se z ravnateljico ustanove, ki hrani narodov spomin. Ob 17. povabljeni k poslušanju. Tudi zato, ker bo oddaja izjemoma obogatena z deli s posameznimi deli skladb slovenskih skladateljev. Prijetno poslušanje Radija Ognjišče. Hvala za pozornost, ker smo skupaj.

0: Ja, živijo urh, kva pa tisto rolo.
1: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
0: Top!
1: Ne, urh.
2: Vsestransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. urh.si V Slovenj Gradcu na 95,7 MHz.
3: Via Positiva. Via Positiva.
4: Via Positiva.
5: Dobar dan. Naša sogovornica danes na zelo pomemben državni praznik je doktorica Jana Kolar, ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice. Prijazno pozdravljeni.
6: Pozdravljeni.
5: Srečujemo se na konferenci, kjer se združuje več ved. Kako pomembno je to sodelovanje, če drugače vprašam, brez tega sodelovanja, brez širšega vstopa tudi v druge vede, ni korakov naprej?
6: To postaja še posebej pomembno danes. Nacionalna knjižnica že več kot 220 let zbira in hrani nacionalno pisno-kulturno dediščino. Že v deželi Kranjski takrat smo namreč začeli knjižnica začela zbirati objave, ki so bile kot obvezni izvod deponirane v knjižnico. In od tedaj dalje seveda meje so se spreminjale, ampak knjižnica je ohranjala to svojo nalogo. Tako da imamo

0: Danes več sto let tega narodnega spomina shranjenega v nacionalni knjižnici, kar seveda prinaša številne izzive. Tako pri, naprimer, ohranjanju. O tem smo nedavno govorili na mednarodni konferenci, ki je potekala na Bledu, posvečena pa je bila kemiji v kulturni dediščini. Seveda pa je kemija pomembna za ohranjanje gradiva, vendar ni edina. Narodna univerzitetna knjižnica ima tudi v svoji strategiji zapisano kot eno od temeljnih prioritet sodelovanje z različnimi deležniki in tvorba partnerstev tudi na raziskovalnem področju z raziskovalci različnih domen.
1: Kako pomembna je ustanova Narodna in univerzitetna knjižnica in kolikšnega pomena ji dajemo tako v resnici Slovenke Slovenci?
0: Narodna in univerzitetna knjižnica je ena od temeljnih nacionalnih inštitucij, ki hrani narodov spomin, ki je bil zapisan skozi več stoletij in priča o tem, kaj smo bili in kaj smo danes.
1: Vaša vizija, v kaj naj bi se razvijala?
0: Narodna in univerzitetna knjižnica mora stopati v koraku s časom in ta čas se spreminja. Danes je izjemno pomembno, ne samo tako kot v preteklosti, zbirati in ohranjati vse gradivo, ki je objavljeno, to je naša zakonska naloga, temveč tudi čim bolj povečati njegovo dostopnost. Danes je to izjemno pomemben vir za naprimer učenje umetne inteligence, ki naj bi govorila potem bolje v slovenskem jeziku in bolje poznala slovensko kulturo.
1: Koliko raziskovalcev je v sklopu te ustanove?
0: V Narodni in univerzitetni knjižnici so trije raziskovalci, ki se ukvarjajo samo z raziskavami in več kot 10 raziskovalcev, ki se delno v okviru svojih nalog ukvarjajo tudi z raziskavami. Pokrivajo pa izjemno široka področja, ker NUK pokriva zelo široka področja.
1: Svoje življenje vsak pelje po neki svoji poti in nima tega širšega vpogleda in znanja in se dostikrat niti ne zavedamo, kako pomembna je neka ustanova. Svojim zanimanjem ji pa dajemo mesto in tudi neko upanje, da bo preživela.
0: Ko vprašamo ljudi na cesti, kaj je pomen knjižnic, kako vidite knjižnice, običajno dobimo odgovor, da je to prostor, kjer dobimo knjigo. To pravzaprav ni popoln odgovor, kar se tiče tudi splošnih knjižnic, ne, ki imajo izjemno število dogodkov, posvečeno bralni pismenosti in podobno. Za nacionalno knjižnico pa je to še posebej res, zaradi tega, ker nacionalna knjižnica ima posebne zakonske naloge, to je pa zbiranje in hranjanje, ohranjanje nacionalnega pisnega bogatstva. V številnih nacionalnih knjižnicah po svetu knjige niti ne dobite, ne? To ni prostor za izposoje knjige. Mi jih izposojamo, ampak to ni primarna naloga. Je pa ohranjanje in dajanje v uporabo, naprimer tudi danes velikim jezikovnim model, za izgradnjo velikih jezikovnih modelov, za raziskovalce, ki lahko skladno z veljavno zakonodajo rodarijo po našem gradivu in tako pridejo do novih znanstvenih spoznanj. Tako da je doprinos Narodne in univerzitetne knjižnice večplasten in gre mnogo dlje od tega, da je to prostor, naprimer, kjer bi dobili knjigo. Seveda jo pa študenti poznajo predvsem kot prostor za učenje, ker ponuja veliko čitalniških mest, ki jih v Ljubljani močno primankuje. In tudi tukaj se trudimo, da bomo že v nekaj mesecih, upam, da odprli nove prenovljene čitalniške prostore z veliko dodatno kapaciteto.
1: Pogovor z ravnateljico Narodne in univerzitetne knjižnice bomo dopolnili z odlomki glasbe slovenskih skladateljev. Serenada Zagodala, delo skladatelja Benjamina Ipavca, v izvedbi godalnega orkestra glasbene šole Vič Rudnik.

0: Nadaljujemo pogovor z doktorico Jano Kolar, ravnateljico Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.
1: Kako bogatite svoj arhiv? Kje veste, da so še stvari, ki bi jih radi vi pridobili? Koliko je teh odprtih poti? Takšno zanimivo vprašanje, zelo poljudno se mi zdi, za javnost pritegnejo.
2: Poti so zelo različne. Vedno moramo gledati, kje so vse možnosti za to, da bomo čim bolje lahko opravili svoje delo. Po zakonu dobimo obvezne izvode vseh publikacij, vendar to ni celota. Potem se trudimo pridobiti gradivo o Slovencih, naprimer iz tujine. Dodatno pomemben vir so tudi zapuščine, ki jih zbiramo in ki ponujajo v pogledu posamezne avtorje, naprimer raziskovalcem, da lahko potem tudi v bodoče osvetlijo posamezne avtorje z svojimi raziskavami.
1: Vsake toliko pride v javnost informacija, da ste pridobili, da ste restaurirali, da ste dali javnosti na pogled kakšne bisere. Koliko tovrstnih biserov je v Narodni in univerzitetni knjižnici, ki bi jih vi najbolj izpostavili, ki sodijo že kar v neko splošno razgledanost slovenske javnosti?
2: Tega gradiva je izjemno veliko. Če pomislimo naprimer na zdaj v letu Kosovela, na rokopise Srečka Kos

0: Vidimo samo kopijo. Pretrese nas pri tem, ko vidimo izvirnik. In to je tudi ena od stvari, zaradi katerih moramo ohranjati v čim večji meri našo kulturno dediščino, in raziskave so tukaj še posebej pomembne.
1: V vnuku je veliko bogatstva, narodnega bogatstva. So stvari, ki nas določajo, ki nam dajejo identiteto in nam dajejo mesto v zgodovini, tudi v primerjavi s svetovnimi narodi.
0: Ja, vnuk je temelj narodne identitete, je narodov spomin. Pove nam, kje smo bili, kaj smo bili, kaj smo danes. Skozi zapise preteklosti zvemo o sebi veliko več. Pri tem je so bili pomembni številni avtori, inovatorji v naši preteklosti. Naprimer Primož Trubar z prvimi slovenskimi tiskanimi knjigami, ki so nastale potem v tistem obdobju. Povezano tudi z slovnico, ki so utemeljile slovenski narod, v tistem, slovenski jezik. V tistem času izuma tiska, naprimer nekateri jeziki niso dobili svoje Biblije in zato se tudi kot jezik naprej, pisani jezik za slovnico, niso razvijali in nekateri so celo izumrli.
1: Koliko je tujih raziskovalcev, ki pridajo v vnuk?
0: Tujih raziskovalcev, ki pridajo v vnuk, je precej. Večinoma sicer na krajše obiske, sodelujemo v številnih mednarodnih projektih, kar je za nas zelo pomembno. Zaradi tega, ker prej sem že omenila, da so za nas partnerstva zelo pomembna. Z različnimi raziskovalnimi profili, z različnimi raziskovalci po različnih področjih, pa tudi v različnih državah. Slovenija je zelo majhna in tukaj nam posebej pomaga Evropski raziskovalni program, zaradi tega, ker za rešitev določenega problema na področju, naprimer ohranjanja gradiva, je pomembno znanje, in to vrhunsko znanje, na številnih področjih, ki ga v Sloveniji nimamo na vseh področjih. Zato je pomembno, da se lahko povežemo s tujimi raziskovalci, in v Sloveniji je NUK vpet v evropske raziskovalne projekte, ki jih je v bistvu koordiniral že od takoj na začetku, ko smo lahko koordinirali projekte v okviru evropskega raziskovalnega programa.
1: Znova je čas za pesem. V izvedbi komornega moškega zbora Lek bomo slišali pesem Libertas Animi, delo Jakoba Petelina Galusa.

0: V Via Positivi, ker obeležujemo dan državnosti, se pogovarjamo z doktorico Jano Kolar, ravnateljico NUK-a.
1: Ni zanemarljivo vprašanje tudi glede nove stavbe. Kaj je aktualno, če je kaj aktualno, so kakšni koraki naprej?
2: Ja, nova stavba se vleče že desetletja. Malo kdo pa ve, da prvič je bila nova stavba odobrena v 70-ih letih, zaradi tega, ker je bilo očitno pomankanje skladiščnih prostorov. In

0: tudi prvi projekti Nuka, prvi projekt Nuka je še vedno vseboval skladišča. Mišljena so bila tudi v izhodiščih za trenutno veljavni projekt za Nuk 2, vendar so se vmes dejansko spremenili te pogoji, tako da, so sedaj tam mišljeni samo prostori za študente, knjige v prostem prestopu, medtem ko naše vprašanje skladišč zaenkrat ostaja nerešeno. Ampak NUK 2 je izjemno pomemben za Ljubljano, za raziskovalce univerze, za raziskovalce v Ljubljani, za študente univerze v Ljubljani in drugih visokošolskih zavodov, zaradi tega, ker je pri nas izjemno pomankanje čitalniških mest. To se pokaže vsakrat, ko imamo izpitno obdobje, ker tudi v NUK-u so vse čitalniške kapacitete zasedene. In nova zgradba bi prispevala 1300 dodatnih študijskih mest. Še vedno bi bili pod standardom, vendar neprimerno boljši situaciji, kot smo danes. Poleg tega pa bi omogočala tudi mešanje disciplin, namreč danes grejo študentje, pa tudi raziskovalci najpogosteje kar v svojo knjižnico na svoji fakulteti. Medtem ko je prostor, kjer imaš različne discipline in kjer pride do trkanja različnih idej in znanj, izjemno pomemben za razvoj.
1: Rekli ste že, kako knjižnica dobiva tudi neke nove vloge. Vidimo v tujini prakse. Dobro, Narodna in univerzitetna knjižnica ima svoje posebno, tudi statusno mesto. V tujini videvamo, da so knjižnice nek prostor širšega druženja, kjer je kultura širšega pomena v srednji steber.
0: To je nasplošno tipično za knjižnice in jaz mislim, da na primer za splošne knjižnice, ker je izjemno pomembno tudi v današnjem času, ko se vedno več družimo z zasloni. In knjižnice v tem primeru, različne vrste knjižnic, prinašajo možnost tega stika, druženja, razpravljanja o različnih in poglabljanja v različne izzive. In mislim, da je ta naloga knjižnic vedno bolj pomembna. Kar se tiče Narodne in univerzitetne knjižnice, je sicer mesto srečevanja raziskovalcev, vendar smo trenutno prostorsko zelo omejeni. Se pa trudimo in je naša strateška prioriteta, da stopimo ven proti ljudem. Zato smo tudi v lanskem letu pričeli z akcijo občanske znanosti, ker smo povabili občane, da nam pomagajo pretipkati rokopise Srečka Kosovela, kar zdaj nadaljujemo z rokopisi Zofke Kveder. In na ta način gradimo skupnost, kjer občani bolje razumejo naše probleme, naprimer, zakaj je pomembno imeti natipkano besedilo, recimo, tako je tudi bolj dostopno ljudem, ki recimo slabše vidijo, pa lahko naprimer potem poslušajo, ker stroj lahko prebere. Lahko se strojno obdelujejo naprej v raziskavah, tako da je to izjemno pomembno in to vrstna aktivnost približa naše izzive ljudem, hkrati pa tudi ljudje nam pomagajo pridobiti podatke tudi za nadaljne znanstvene raziskave in gradimo skupnost, v kateri spoznavamo tako naš jezik, naše avtorje, jih skupaj beremo in se potem o tem tudi pomenimo, vključno z rezultati.
1: Kako se trudite, da bi glas vašega dela bolj predstavili javnosti, kjer lahko mi naredimo korak bliže vam in kje vi iščete nove poti do ljudi?
0: Mislim, da v današnjem času moramo izrabiti vse možne kanale, ki so relevantni. Zato so pomembni tako tradicionalni mediji, ki dosežejo določeno populacijo, mlajše večinoma dosežejo družbena omrežja in mi smo aktivni na vseh teh kanalih. Pomembno je tudi neposreden stik z našimi uporabniki in z občani, kot sem rekla, tako da si poskušamo zamisliti v različne aktivnosti, ki bi bile javnosti zanimive in ki bi javnost bolj približale našemu delu in pomenu, kaj pravzaprav ta inštitucija za narod pomeni.
1: Poslušate oddajo Via Pozitiva, pogovor z ravnateljico Narodne in univerzitetne knjižnice. Za premor nekaj glasbe, skladatelja Lucijana Marija Škrjanca.

0: Poslušate oddajo Via Positiva, pogovor z ravnateljico Narodne in univerzitetne knjižnice.
1: Lahko si predstavljamo, če bo NUK kdaj imel tudi še drugo stavbo, kako širše boste lahko na voljo z več osebinami tudi javnosti, ampak če smo sami obiskovalci, ne samo, da smo zdaj osredotočeni na tuje obiskovalce, s poletjem jih bo vse več, če sami obiščemo Ljubljano, nismo v tem mestu pogosteje, je tudi NUK eno od središč, ki ga ne gre spustiti. In kot obiskovalec, kako vstopim v NUK? Kaj lahko doživim?
2: NUK je hkrati tudi ena, vsaj po mojem mnenju, ena najlepših zgradb, ki jih v Sloveniji premoremo. In je zato izjemno zanimiva tudi za obiskovalce kot sama zgradba. To seveda prinaša svoje probleme pri ohranjanju, ampak mi smo zelo veseli, da jo lahko pokažemo raziskovalcem, še posebej obiskovalcem, še posebej poleti imamo vodene oglede. Te pa moramo vedno prilagoditi tudi funkciji, da smo tam za študente, kar pomeni, da takrat v izpitnih obdobjih morajo imeti študentje mir, zato obiskov velike čitalnice ni. Medtem, ko poskušamo v poletnem času turistične oglede prilagoditi, tako da so do določene ure študentje, potem v popodanskem in večernem času pa je tudi velika čitalnica odprta za turistične oglede. Mislim, da je tudi to izjemno pomemben doprinos NUK-a javnosti.
1: Ja, je vendarle univerzitetna knjižnica. No in ko vstopimo v NUK, zakaj je vredno obiskati ta objekt, to stavbo in nas lahko na hitro usmerite, ste naše oko, kam peljati svoj korak?
2: Kot prvo, ko stopimo v NUK, nas fascinira to temno stopnišče, mogočno stopnišče, ki nas pripelje do velike čitalnice, ki je še taka, kot si jo je takrat zamislil Jože Plečnik in jo kasneje, ko je žal med drugo svetovno vojno v njej pristalo nemško poštno letalo, tudi pomagal prenoviti. Tako da to, kar vidimo danes, je prenovljena čitalnica, ampak z njegovimi dopolnitvami v tistem času. Izjemno pomembno je tudi stopnišče, potem prehod med čitalnico in našo razstavno dvorano, v kateri pogosto gostujejo zelo lepe razstave. Trenutno so na ogledi fragmenti iz našega prostora, predvsem iz našega prostora, ki so plod raziskovalnega dela raziskovalke Nataše Golob, profesorice dr. Nataše Golob, ki že več desetletij raziskuje te dragocene drobce, ki so se ohranili na večinoma novejših, pa še vedno srednjeveških knjigah. In te delci, ki so jih recimo v tistem času so reciklirali stare knjige, so jih razrezali in uporabili starejšo knjigo, ki se jim ni zdela zanimiva, za platnico, za ovoj platnice na novejši knjigi. Tako da so te drobci, ki nam govorijo o tem, kakšno bogatstvo, knjižno bogatstvo se je v preteklosti nahajalo vse v naših prostorih od 9. stoletja dalje, pa ni ohranjeno razen teh drobcev. To so taki izjemni utrinki, ki so trenutno na ogled v naši razstavni dvorani.
1: Je misel preskočila v neko razmišljanje, kaj vse je že obstajalo, kaj vse je že bilo, kaj vse je že zapisano, raziskano. Včasih se zdi na kakšnih področjih, da odkrivamo, kar je bilo že nekdaj izumljeno. Seveda zdaj pustimo ob strani sodobno tehnologijo in vse te metode, s katerimi gremo lahko res v drobovje posameznih muzealnih predmetov. Se tudi vam to kdaj dozdeva, ker pač stvari izginjajo, vse ima svoj rok časa.
2: Zato se trudimo v NUK-u ohranjati izvirnike. Ne samo digitalne kopije, ampak tudi izvirnike. Ker tudi izvirniki nas presenečajo z zgodbami, ki jih potem naprimer v digitalnih kopijah ne moremo najti. Tako naprimer to je zgodba fragmentov, ker so naprimer del vezave, potem jih sama digitizacija vsebine ne zajame. Druga stvar pa je naprimer Material sam vsebuje informacije, ki nam lahko pomaga razumeti kulturno dediščino bolje. V NUK-u smo imeli letos dijakinjo, ki je raziskovala čas redosled nastankov Kosovilovih pesmi, ki so nastale v 6 letih, niso datirane. Datirana pa so njegova pisma in s pomočjo analize črnil, tistih datiranih pisem, ker vemo, kdaj so nastala, in potem pesmi, je poskušala razvozlati čas redosled nastanka določenih rakopisov. In tudi za to nalogo je prejela, je zmagala na tekmovanju mladih raziskovalcev, ki jih vsako leto organizira Zveza za tehnično kulturo.
0: Pred nadaljevanjem pogovora z doktorico Jano Kolar, ravnateljico NUK-a, poslušajmo delo, skladbo Fanfara Primoža Ramovša. Igra Nina Frank.

0: Poslušate oddajo Via Pozitiva in pa pogovor z ravnateljico Narodne in univerzitetne knjižnice.
1: Med vojno je žal pristalo celo letalo sredi Nuka. Kakšna je zgodovina te stavbe? Pa da morda niti ne ve splošna javnost. So še kakšni takšni utrinki, ki lahko še bolj naredijo še bolj privlačno to zgradbo?
2: Pomembno je, da to zgradbo so zgradili zaradi tega, ker je bila prejšnja zgradba knjižnice preveč poškodovana med potresom v Ljubljani. Potem je to trajalo 40 let, da so zgradili novo knjižnico, spet načrtovanje je trajalo precej časa in bibliotekarji so vstopili v knjižnico, še preden je bila končana. Nekaj mesecev preden so v Ljubljano korakali Italijani med drugo svetovno vojno. To je bilo pomembno, zaradi tega, ker če bi prišli v Ljubljano in bi bila taka palača prazna, bi jo zasedli. Tako je knjižnica že zaradi tega, ker so bibliotekari takrat razumeli ta pomen in vzpostavili svoje aktivnosti tik pred prihodom italijanske vojne, dejansko zaživela kot knjižnica. Zanimivo je tudi, da je knjižnica vse skozi in so knjižničari vse skozi opravljali svoje naloge. Zbiranje vsega, kar je nastajalo v slovenskem jeziku. Tako so med drugo svetovno vojno zbirali uradni tisk, pa tudi tistega, ki so ga tiskali partizani in so ga pošiljali v hram Bovnuk. In to so potem zložili med knjige, tako da se ni našlo. Ne? Pa se je potem lahko uredilo. In tudi po drugi svetovni vojni je bila oseba v Nuku zadolžena za zbiranje vsega tiska, ki je nastajalo v zamejstvu. Tako da je knjižnica ne glede na politične ureditve in pretrese vedno opravljala svojo nalogo zbiranja tega nacionalnega spomina, ker nikoli ne vemo, kaj bo kdaj prišlo prav. Vse mora biti tu.
1: Ne bomo rekli, da se zgodovina vsake toliko na novo piše, ampak stvari se spreminjajo, pridejo novi poudarki, se razširja nek pomen. Še to vprašanje, kdaj pogrešate, da bi se ustvarilo več dokumentarnih filmov za širšo javnost?
2: To pa vedno. Jaz mislim, da dokumentarni filmi so izjemen doprinos tudi zaradi tega, ker omogočajo tudi mečken bolj raziskovalni pogled v našo preteklost in sedanjost. Tako problem osvetlijo iz mečken bolj poglobljeno, kar je pomembno v današnjem času, ko so informacije omejene običajno na zelo kratke misli.
1: In pridejo kamere, dobro, mikrofoni verjetno pogosteje, pridejo tudi kamere v vaše prostore, v prostore Nuka?
2: Tudi in vedno smo jih zelo veseli, imamo zelo dober odnos za mediji, tudi potrudimo se za kamere narediti vizualno zanimive zgodbe, tako da je zato potem tudi za medije lahko bolj privlačno.
1: Še ob sklepu doktorica Jana Kolar, direktorica Narodne in univerzitetne knjižnice, projekti, ki jih pripravljate, za katere že lahko javnost tudi obvestimo?
2: V Nuku načrtujemo izjemno veliko razvojne in raziskovalne dejavnosti, tako da so številni projekti in prijave v teku. Zelo pomembno v tem času sedaj pa je tudi pozornost na to, da izkoristimo nove tehnologije, zato da naše znanje čim bolj približamo javnosti. Zdaj, na primer, lahko se išče po ključnih besedah, lahko pa pripravimo tudi iskalnike, ki bojo bolj semantični in bojo iskali po našem gradivu in pripravljali odgovore na podlagi vsebine. Tako smo na primer za pomoč dijakom ob letošnjem maturitetnem eseju o Cankarju pripravili pogovornega asistenta, ki smo ga natrenirali tudi na znanstvenih gradivih o tej tematiki in ki se je potem lahko pogovarjal z dijaki in osvetlil različna področja kot nek tutor. In to je bilo predvsem v maturitetnem obdobju izjemno dobro obiskano.
1: Samo še en stavek, dva o vas. Vi ste doktorica, ki vas najbolj zanima in kako je priti vnuku vsakodnevno v to eno najbolj veličastnih zgradb našega naroda?
2: To je izjemen privilegij. Po izobrazbi sem kemik. Vnuk sem prišla predvsem zgolj slučajno, kot doktorska študentka, kjer so mi vnuk sem prišla slučajno. V času doktorata so mi zdravniki priporočali, da se preneham raziskovalno ukvarjati s kemijo in začnem in poiščem delo v šoli zaradi alergije na kemikalije. Izkazalo se je, da je nimam, ampak pristala sem v restauratorskem oddelku Narodne in univerzitetne knjižnice, kjer sem se začela ukvarjati s kemijo in naredila doktorat iz ohranjanja, iz razgradnje kulturne dediščine in načinov, kako jo lahko najbolje ohranimo.
1: Torej, začeli res v tistem na bistvenem področju, potem pa rasli, spoznavali.
2: Ja, rasli skozi druge inštitucije, ker sem potem pred 15 leti sprejela nove izzive in se lansko leto vrnila v Slovenijo in se prijavila na mesto ravnateljice NUK-a.
0: Za glasbeno dopolnitev na praznik Dan državnosti v Via Pozitivi, ko je naša sogovornica ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice v premoru, za nekaj glasbenega predaha še v priredbi Ljudske iz Ziljske doline Visoki rej, Ljubljanski madrigalisti. Priredba pa je delo skladatelja Lojzeta Lebiča.

0: Ovija pozitivi, ki je bila danes bolj praznična, ker obeležujemo dan državnosti, smo se pogovarjali z doktorico Jano Kolar, ravnateljico Narodne in univerzitetne knjižnice, ene od temeljnih ustanov narodovega spomina slovenske pisne kulturne dediščine. Pred 5 leti je bil NUK kot stavba umeščen na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine v sklopu zavarovanih Plečnikovih del. Hvala za pozornost in še naprej. Lep praznik, dan državnosti, ob 35-letnici samostojnosti Slovenije.
1: Via pozitiva. Via pozitiva.
2: Via pozitiva.

0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
1: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
2: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
1: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
2: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
1: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
3: Radio Ognjišče.
0: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz. Radio Ognjišče. Praznična tema v mozaiku dneva.
4: Lepo pozdravljeni, ura je 18. Ob prazniku, dnevu državnosti, smo za vas pripravili praznični mozaik. Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo. Tako je o procesih osamosvajanja uskliknil dr. Jože Pučnik, ki je dolgo želel, da bi Slovenci prišli do lastne države. Mnogi naši predniki so tudi gojili to željo, ki se je slednjič uresničila. Čeprav je nastanek države povezan z mnogimi birokratskimi, mednarodnimi, političnimi in še kakšnimi zahtevnimi opravki, pa ne smemo pozabiti na duhovno podstat. V pogovoru za praznični mozaik dneva nas je na brežinske spomenike spomnil dr. Jan Dominik Bogataj. Pogovor z njim je pripravila Mateja Subotičanec.
5: Slovenci radi rečemo, da je naš narod vzniknil s kulturo in jezikom. Pozabljamo pa, da so bile prve zapisane besede pravzaprav molitev, prošnja dragemu Bogu in krilatcem Božjim za varstvo, za zavedanje grehov, prošnja, da bi nam bilo v veke živeti. Brežinske spomenike nam je v radijski katehezi lepo osvetlil brat Jan Dominik Bogataj. Ob razlagi smo morda pomislili, da to najbolj zgodnje zapisano slovensko besedilo premalo poznamo. Vsekakor pa se premalo zavedamo, da je vira razsežnost kulture, ki vsemu, kar ustvarimo, da ton in dodano presežno vrednost. Vira nas povezuje med seboj in s preteklimi stoletji. Vira prednikov preteklih desetletij nam je izsanjala samostojno Slovenijo in ni samo umevno, da imamo svojo domovino. To je zaklad, za katerega moramo biti hvaležni in za domovino moramo tudi moliti. Tako pravi Jan Dominik Bogataj.
6: Smo del družbe in pravzaprav mene včasih kar zbode, ko imamo Slovenci v oče našo malce prikrojeno, prevedeno tisto prošnjo, pridi k nam, tvoje kraljestvo. V resnici je v izvirniku zgolj pridi tvoje kraljestvo, ne zgolj k nam, k meni, k moji družini, na moj vrt, moj avto, na mojo pot, ampak tudi na pot soseda, ki ga srečam na cesti, tudi na pot kakšnega človeka, ki drugače misli kot jaz. Prav ta molitev nas odpira, zato da bi presegali to zaprtost in ujetost, ki se mi zdi, da je za nas Slovence še posebej značilna, na žalost. Hitro se zadovoljimo s tem, ko se odločimo morda za pripadnost določeni stranki, pogledom, svetovnim nazorom, določenim obzorjem, v katere smo vzgojeni, za katere se odločimo in hkrati potem ne vidimo onkraj. Medtem, ko nas molitev vedno razpira tudi za drugega. Bog nas uči, ker je sam tako drugačen, ker če smo resnično pristni v odnosu z njim, nas vedno tudi preseneča nas zato vedno molitev odpira iz teh lastnih predstav, odpira za drugače mislečega, za drugače čutečega, da bi pravzaprav postajali tudi sami bolj čuteči, bolj odprti, bolj pripravljeni sprejeti druge v tem, v čemer so take, kot drugi so, in da bi potem lažje gradili mostove med nami. Pravzaprav je družba sestavljena iz, in domovina, še posebej, iz različnih ljudi, in v času tega individualizma, ki je prignan do kraja, se mi zdi, pa se tudi po svoje že obrača v neko novo zavedanje o skupnosti, da je lahko prav molitev tista, ki nas prvič poveže tudi z zgodovino, že v stari zavezi so Izraelci molili: Bog, ki si Bog naših očetov, Bog Abrahama, Izaka, Jakoba, lahko rečemo Bog, ki si Bog vseh prebivalcev na tem prostoru, potem, ki si Bog tistih, ki so prvi sprejeli oznanilo o odrešenju tvojega sina, še kot stari rimski staroselci, ki so v prvih stoletjih tukaj živeli krščanstvo v latinskem jeziku, Bog, ki si Bog tudi tistih prvih karantancev, ki so od irskih menihov slišali na novo v svojem jeziku, prvič v svojem jeziku, vest o odrešenju in so to zapisali v brežinskih spomenikih. Bog, ki si tudi po svojih služabnikih cerkve posvetil tega trubarja, čeprav se je potem oddalil od tvoje prave cerkve, ampak je si tudi prek njega nam dal in spregovoril v svojo besedo v našem lastnem jeziku, si tudi Bog, ki bdiš nad nami tudi danes. Se mi zdi, da nas taka molitev lahko poveže v korenini, v neko preteklost, vzbudil nas hvaležnost in šele to je vse skupaj lahko tudi temelj, ki nam daje samozavest, neko smelost, da ne obupamo, da, kot je rekel Aleksander Mann tam en dan pred svojo usmrtitvijo, se zgodovina krščanstva pravzaprav šele začenja in naj bo ta misel tudi kot kristjani, da pravzaprav ne obupujemo, ampak da smo pripravljeni s tem zavedanjem, s tem ponosom, s to hvaležnostjo, ki jo živimo v odnosu z Bogom, potem tudi delati za neko skupno boljšo prihodnost in tudi kot kristjani pravzaprav živeti še polneje svoje poslanstvo tudi v prihodnosti, da se ne bi ustavljali pri zgodovini, da ne bi se kot tolikokrat mogoče ujeli v neke spore in neke spone zgodovine, ampak da bi rekli, zgodovina krščanstva v našem narodu, v naši domovini se šele začenja in hočemo biti aktiven del te zgodovine.
5: Na žalost boleče opažamo še vedno, da smo nekako razdeljeni. Sicer te delitve niso nič posebnega, vsa Evropa je po državah razdeljena približno na pol, eni levo, drugi desno. Kako bi po vašem mnenju najbolje presegli te delitve in kaj si potem lahko obetamo, če se bomo nekako poenotili?
6: Je že res, da glede nekih svetovnih nazorov ali političnih prepričanj je običajno družba razdeljena med dva pola, zdaj potem različne razmere in podobno. Ampak tudi sam, ki veliko časa v letu preživim tudi recimo v bližnji Italiji, v Rimu, opažam, da še zdaleč toliko recimo Italijani niso obremenjeni in da v redu lahko imamo različne prepričanja, različne poglede na svet, ampak potem nas toliko ne determinira, da bomo zdaj nekoga, ki je nam blizu, obsojali in se ne bomo z njim hoteli pogovarjati in podobno. Mislim, da nam manjka kar nekaj nezdrave sproščenosti, ki pa izhaja iz neke samozavesti. Če bomo slišali pristno krščansko oznanilo, kakšno dostojanstvo pravzaprav imamo kot ljudje, kot kristjani, bomo samozavestni in ta samozavest ne bo prerasla v neko sovraštvo, ampak nam bo dala temelj, na katerem bomo tudi z veliko večjo sproščenostjo lahko sprejemali druge okrog sebe, ki mislijo drugače, hkrati pa bomo točno dobro vedeli, kaj Bog od nas želi in bomo to tudi izvrševali. Bog želi ustvarjene skupnosti, želi posluh za drugega, hkrati pa želi tudi zvestobo, tudi neomajnost, tudi prizadevanje za pravičnost, za dobro, in kadar bo potrebno, da bomo bolj sočutni in razumevajoči do drugih, bomo, ko pa bo potrebno, da bomo tudi neomajni, bomo znali tudi biti neomajni za temeljna načela. In se mi zdi, da ta sproščenost izhaja prav iz te trdne identitete. No? Se mi zdi, Slovencem zelo manjka tega enega lastnega ponosa, hvaležnosti, trdnosti, po drugi strani pa iz tega potem šele izhaja tudi neka sproščenost, neogroženost, ne nek strah zaprtosti vase v krog enako mislečih, ampak odprtost. Toliko darov imamo, takšno dostojanstvo imamo, tako bogato zgodovino, tako lepo državo, tako lepo domovino, toliko enega kulturnega bogatstva. Ja, zakaj bi se bali, zakaj bi imeli manj vrednostni kompleks? Je bila zgodovina tudi huda in težka in starejše generacije so marsikaj pretrpele, veliko krat tudi iz naslova zagovarjan teh vrednot in načel, ampak mislim, da je duhovna pot ravno v tem osvobajanju in iskanju neke trdnosti, zasidranosti v Bogu, kar potem daje eno enormno svobodo in tudi neko sproščenost. Tukaj pa mislim, da se Slovenci še marsičesa lahko naučimo.
5: Brat Jan Dominik Bogataj, vemo, da so, bom rekla, na levi strani ljudje, a ne, ki nam desnim to domoljubje očitajo kot nekaj zelo nazadnjaškega, se iz tega norčujejo, če gledamo recimo Facebook ali druga omrežja, domoljubci, a ne, pravijo, češ, kako ste, ne vem, neumni, da častite to neko domoljubje. Zakaj je prav imeti rad domovino?
6: Sam bi se težko vrstil ne med leve, ne med desne, ali pa predvsem tega ne bi postavljal za nek kriterij. Tudi na desnici si mislim, da marsikdo žal zasluži kakšno tako opasko, pa pravim z velikim obžalovanjem žal, da ne gremo v podrobnosti. Mislim, da je ločnica nekje drugje. Mislim, da je ločnica v tem, ali imaš sebe rad, ali si hvaležen za svoje življenje, ali si hvaležen za pravzaprav čas, prostor, v katerem si se znašel, ali pa verjamaš v nek absoluten, do skrajnosti prignan razsvetljenski princip tega, da je človek popolnoma nepopisan list, da lahko postane karkoli, da to pravzaprav, kar nam je dano, a ne, dano nam je že naše telo, dano nam je zgodovinski čas, v katerega smo bili rojeni. Nismo se sami postavili tukaj. Se pravi, mislim, da je ta ločnica med tem, ali sprejemaš neko osnovno danost in do nje gojiš nek pozitiven, hvaležen odnos in jo dojemaš kot neko predispozicijo. Mi kot kristjani verjamemo, da nismo slučajno na svetu, da nismo slučajno taki, kot smo na svetu in da pravzaprav v tem iščemo nek globi smisel, da pravzaprav ne zanikamo sami sebe, ampak da se sprejmemo in potem pogledamo, v čem smo dobri, kje se lahko še izboljšamo in pravzaprav iz tega gojimo vizijo tudi za naprej. Ne?

0: znotraj katere se gibljemo, poskrbimo, da jo bomo bolj poznali, da jo bomo bolj zljubili in šele to nam bo dalo tudi neko trdnost, tudi za pogled naprej, ne? Da se ne bi ozirali preveč nazaj, bodi si z nostalgijo, bodi si z nekim obžalovanjem, ampak da bi bili hvaležni. Ne bomo nikdar prejeli drugega maternega jezika, pa se lahko še toliko jezikov naučimo. Ne bomo nikdar prejeli v zibelko druge kulture, pa če spoznamo toliko lepih in različnih kultur in narodov. Ne? Bodimo hvaležni, zato spoznavajmo tudi svojo kulturo, vzljubimo jo in potem bomo lahko tudi vstopali v odnos z drugimi narodi brez posebnih kompleksov. Hrati ne bomo poveličevali v nekem skrajnem nacionalističnem smislu in se povzdigovali nad druge narode, tudi tega je nekaj prisotnega. In pa na drugi strani ne bomo gojili nek kompleks manj vrednosti, z neke šibkosti, z neke vloge žrtve, v kateri se tako radi in tako prijetno nam je, ko se znajdemo. Ne, med tema dvema čerema se mi zdi, da je tudi pot nekega zdravega odnosa do lastne kulture, lastne domovine, neka zdrava domovinska zavest.
1: Ja, brat Jan Dominik Bogataj, našteli ste kar nekaj stvari, za katere moramo biti hvaležni, a ne, imamo lepo domovino, imamo uradni jezik slovenski, ki ga imamo že od družinskih spomenikov naprej, za kar moramo biti seveda hvaležni. Smo na prepišnem prostoru, vemo, da so številčno veliki narodi, ki pa nimajo svoje domovine, tudi zato, da jo imamo, moramo biti hvaležni, ampak se mi zdi, da pa čas, v katerem smo, nas pa kliče k budnosti, k temu, kot ste rekli, zdravemu razumu med tem, da se ne poveličujemo in da se tudi ne ponižujemo.
0: Ja, se strinjam. Je čas velikih sprememb, že demografskih. Sam zdaj že kar nekaj let prihajam v Ljubljano nazaj iz Italije in vidim, kako se že naše glavno mesto spreminja, kako tukaj hodijo če dalje večji meri pripadniki drugih narodov, drugih kultur in gotovo bo naslednja leta velik izziv tudi za nas. Ali bomo hoteli ohraniti to svojo kulturo, ali bomo tako globoko zakoreninjeni v njej, da nas tudi soočenje z drugačnimi ljudmi ne bo zamajalo, bodi si v nek totalni permisivizem brez meja in do kraja prignane multikulturnosti, bodi si v nek defenzivni odnos, ko se bomo bali vsakega, ki ima morda malce drugačno barvo polti. Gotovo pa mislim, da nas čaka še kar nekaj dela na tem, da bi bolj vrednotili, bolj cenili to, kar imamo, da bi veliko rajši bili to, kar smo. Če pogledamo neko psihologijo naroda ali pa se primerjamo z drugimi narodi, mislim, da skoraj vsi že okoliški narodi so veliko raje to, kar so, kot smo mi radi to, kar smo in tega nam v teh dneh vsem, ki tukaj živimo, vsem Slovencem, vsem prebivalcem Slovenije želim, da bi bili radi to, kar smo, potem bomo lahko imeli radi tudi druge.
1: Ja, se mi zdi, da na to, kar ste povedali, gre zelo dobro stavek, ki ga je sveti papež Janez Pavel II. Rekel kmalu po imenovanju za papeža: ne bojte se, odprite na široko, odprite vrata Kristusu. Kako vi to razumete, Jan Dominik Bogataj?
0: Sam se ukvarjam strokovno bolj s preteklostjo, zgodovino in ravno zgodovina veliko krat uči, da se spremembe dogajajo, da je človeštvo vedno v nekem dinamizmu, da nikoli ne bo, kot je bilo in da tudi jutrišnji dan ne bo enak današnjemu dnevu, tako da gotovo tudi na neke spremembe moramo biti pripravljeni, hkrati pa, če poznamo res v tem tudi teološkem smislu svojo lastno zgodovino, pravzaprav zgodovino dojemamo kot zgodovino Božjega odrešenja, kot zgodovino Božjega vstopanja in poseganja v našo komunikacijo.

0: konkretno realnost, je to pravzaprav najboljši protistrup za strah. Strah se goji tam, kjer je zaprtost, kjer je pravzaprav brezup, tam, kjer ni upanja, a ne, pogled nazaj, zakoreninjenost, tudi v te veri Boga stvarnika, ki ne zapušča svojega ljudstva, ki ne zapušča ljudi, ampak vedno znova ne odneha. Samo ta pogled, ki že izhaja iz Svetega pisma in potem tudi iz razumevanja lastne zgodovine, nas pa lahko, se mi zdi, opolnomoči za aktivno in dejavno soočanje z sedanjostjo, ne? Da nas ne požre brezup ali pa neka nostalgija, ampak da se dojemamo kot akterje, kot tiste, ki imajo tudi škarje in platno do neke mere v svojih rokah, oziroma ki predvsem nosijo neko odgovornost, najprej za sebe, za svoje življenje, za ljudi okrog sebe in tudi za širšo skupnost. Tega želim.
1: Ja, ko ste omenjali strah, mi je prišel v misel vers Gregorja Strniše: strah je najmočnejše orožje v hudičevi kovačnici. Pogum izvira iz Boga, strah pa od hudiča. Pa tukaj končajva, brat Jan Dominik Bogataj, najlepše se vam zahvaljujem za vse, kar ste povedali, in vam želim lepo praznovanje.
0: Hvala lepa tudi vsem Slovencem, Slovenkam, sodržavljanom, sodržavljankam.
1: Dobrim željam in čestitkam se pridružujemo tudi radijski sodelavci.
2: Poslušali ste pogovor, ki smo ga pripravili za nocojšnji praznični mozaik. Dr. Jan Dominik Bogataj je predavatelj v Rimu, reden gost radijskih kateches z naslovom Naši očetje v veri. Pogovor je pripravila Mateja Sobotičanec in ga v ponovitvi lahko slišite znova nocoj ob 23:30. Vremenska napoved. Zvečer in ponoči bo jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18. V večjih mestih, na Goriškem ter v Slovenski Istri, 20 stopinj, čez dan jutri najtopljaje od 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti? Za konec tedna, v soboto in nedeljo bo večinoma jasno zelo vroče.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dober večer, čeprav dneva še zdaleč ni konec, pa vendarle počasi že vstopamo v tiste dele dneva, ko se začenjamo umirjati, se pripravljati na večer. Današnji dan upam, da je bil prijeten, da ste zbrali v njem praznične, tudi domovinske utrinke, da se s ponosom lahko ozremo na domovino in z upanjem zremo naprej. Kakšne vsebine prinaša četrtkov praznični večer, ko praznujemo z domovino Dan državnosti? 15 minut pred 19. v rubriki Spominjamo se izpostavimo nekaj v zgodovini pomembnih osebnosti. 10 minut pred 19. svetnik dneva, danes o Viljemu. Ob 19. pa prenos svete maše. To bo že drugi prenos, danes ob 10. smo jo prenašali za domovino iz Arboretuma, kjer je bilo tudi srečanje pro, nocoj ob 19. pa prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanenja z Frančiškanske cerkve v Ljubljani na Tromostovju. Povabljeni! V minutah, ki bodo sledile prenosu svete maše pred 20. nekaj utrinkov slovenskega uredništva Radija Vatikan in ob 20. se zberemo ob radijskem ognišču ob izbrani slovenski zimzeleni glasbi. Preberemo nov del radijskega romana ob 21. in 40, beremo pa roman, ki je izšel pri založbi Ognišče z naslovom Pot do resnice. No, ob 22. pa potem zavrtimo še nekaj ponovitev, najprej odmevni aktualni pogovor o iz včerajšnje srede, ko smo imeli v gosteh Alojzija Kovšco, doktorja Matijo Ogrina ter doktorja Jožeta Možino, z njimi smo govorili o Sloveniji po 35 letih. Ponovitev pogovora o ob 22. Ob 23. bomo ponovili svetovalnico, mlada dva sta razmišljala o svoji državi, potem utrinek iz mozaika, o polnoči ponovitev Via Pozitive, ob dnevu državnosti smo v goste povabili ravnateljico Nuka, doktorico Jano Kolar. Ob enih ponoči bomo ponovili oddajo Moja generacija, sredi noči še kulturne utrinke, potem se pa ob 5. pri molitvi rožnega venca znova srečamo. Do takrat vam želimo vsega dobrega, miru, prazničnosti, hvaležnosti, zadovoljstva. Sreča je tudi odločitev. Bodite dobro.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan 1785 je v Ljubljani umrl svetniški duhovnik, pater Hugo Vodnik. Doma je bil iz Poljanske doline. Ob vstopu v frančiškanski red je na mesto krstnega imena Simon dobil redovno ime Hugo. Opravljal je različne službe v redu. Med drugim je bil dvakrat izvoljen za provincijala ter vrsto let lektor teoloških predmetov v interni bogoslovni šoli. Mnogi so ga občudovali zaradi njegovega svetega življenja. Ko so grob pozneje prekopali, so našli njegovo truplo nestrohnjeno. 25. junija leta 1895 je v Ljubljani umrl učitelj, pesnik, pisatelj in pisec učbenikov Andrej Praprotnik. Med drugim je bil urednik učiteljskega tovariša. Leta 1945 je Edvard Kardelj z depešo opozoril oblast v Sloveniji naj pohiti s čiščenjem, saj izvensodni poboji kmalu ne bodo več mogoči. Namenjena je bila predsedniku takratne vlade Borisu Kidriču osebno. To je verjetno ključni dokument, ki zavrača tezo, da so za množične povojne poboje odgovorni neznani častniki nekdanje jugoslovanske partizanske vojske, vodilni predstavniki takratne komunistične oblasti v Sloveniji pa naj bi bili z njimi zgolj seznanjeni. Na dokument, založen v arhivu Slovenije, je leta 2005 opozoril zgodovinar Mitja Ferenc. Na današnji dan 1945 so komunisti neznano kje ustrelili pisatelja in kulturnega delavca Narteja Velikonjo ter ga izbrisali iz slovenskega občestva in spomina. 25. junija 1991 je Slovenska skupščina sprejela temeljno ustavno listino in deklaracijo o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Škofje so ob tem sprejeli izjavo. Slovenska škofovska konferenca pozdravlja razglasitev Republike Slovenije za samostojno, neodvisno in suvereno državo. S tem so izpolnjena tisočletna pričakovanja slovenskega naroda. Katoliška cerkev v Sloveniji se pridružuje splošnemu veselju. Z nami ga delijo tudi Slovenci po svetu. Veselje cerkve je toliko večje, ker je svojim verskim in moralnim, prosvetnim in kulturnim delovanjem podpirala ta prizadevanja slovenskega naroda. Na dan državnosti 2001 ob desetletnici samostojnosti je Jože Pučnik dejal, da je država kot hiša, ki mora postati dom.
2: Z odločitvijo, da imamo svojo državo, smo Slovenci dobili možnost, da začnemo odločati o svojih zadevah sami. Dobili smo hišo, dobili smo stavbo, ki pa jo je potrebno ustrezno, prijazno in ljudem, demokratom primerno urediti. Potrebno jo je urediti tako, da bi jo doživeli kot svoj dom, da bi bili na njo ponosni, in da bi jo lahko tudi vzljubili.
1: Je dejal Jože Pučnik. Na današnji dan 2006 je bil v Murski Soboti v škofa posvečen Marjan Turenšek. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 25. juni, William, opat, umrl je leta 1142. Vsak človek ima svojo lastno pot k Bogu, zato ima tudi vsak svetnik neko značilno potezo. Za današnjega godovnjaka svetega Viljama iz Verčelija v Piemontu je značilno to, da je že pri 15 letih sklenil, da postane redovnik. Ni pa se mogel odločiti, kateri redovni skupnosti naj se pridruži. Zato je veliko potoval po svetu, da bi našel tisto, kar bi ga notranje zadovoljilo. Najprej je romal v špansko Kompostelo, a se je brez odgovora vrnil domov v Italijo. Potem je prišel na misel, da bi se bolje znašel v skrivnostih odrešenja, če bi obiskal svete kraje v Palestini, zlasti mesto Jeruzalem. Preden se je vkrcal na ladjo za Palestino, je obiskal svetniškega puščavnika Janeza, ki mu je dejal, da ni nujno iti v Palestino, da spozna Božje namene z njim. Bog govori v njegovi notranjosti. Samo dobro naj mu prisluhne. William se je ravnal po njegovem nasvetu. Naš svetnik se je rodil leta 1085 v plemiški družini v Verčeliju. Že v otroških letih je izgubil starše, zato je hitro dozorel. Pri 15 letih, kot povedano, se je odločil, da postane redovnik. Po dolgem iskanju in romanju se je umaknil na samotno goro Monte Virgiliano, vzhodno od Neaplja. Izbral si je prostor za celico in ostal tam gori popolnoma sam, svojim Bogom, leto dni. Kmalu pa se mu je začelo dogajati, kakor nekoč svetemu Benediktu. Okrog njega so se naseljevali še drugi in ga prosili za duhovno vodstvo. Ustregal jim je. Število celic je raslo in treba je bilo urediti dnevni red ter skupno bogoslužje. Leta 1123 je William začel graditi samostan, katerega srce je bila cerkev posvečena Devici Mariji in po tej cerkvi je gora dobila ime Monte Vergine. Škof iz Avelina, ki je cerkev posvetil, je tudi potrdil začasna pravila, ki so bila v bistvu benediktinska s poudarkom na samotarski osebni pobožnosti. William je kot poglavitno vajo duhovnega življenja priporočal misel na Božjo vsepričujočnost. Če človek neprestano vidi pri sebi in v sebi Boga, bodo kmalu postale svete njegove misli, želje in njegova dela. Opat William, ki je prejel mašniško posvečenje, je potem, ko je uredil samostansko življenje na Monte Vergine, šel svojo duhovno družino širiti drugam. Ustanovil je več novih samostanskih skupnosti, predvsem v južni Italiji. Vse svoje samostane je pogosto obiskoval in redovnikom, ki so se po njem imenovali Williamiti, je bil svetovalec in vodnik svojo modro besedo. Predvsem pa zgledom veselega Božjega služabnika. Povsod je oznanjal Božji mir in pota, kako ga je mogoče doseči. Kralj Robert II., vladar Neaplja in Sicilije, je izvedel za Williamovo svetost in modrost in ga je poklical na svoj dvor za svetovalca. William se je odzval na povabilo, da bi storil kaj dobrega. Z vso odločnostjo je nastopil zoper napake in razvade dvora. Zaradi svoje odločnosti je pri nekaterih dvorjanih, ki jim je prijalo lagodno življenje, naletel na odpor. Z raznimi spletkami so ga hoteli očrniti pri kralju, vendar zaman. Ko je opravil svojo nalogo na dvoru, se je opat William spet umaknil v svojo blaženo samoto. Mir v Bogu je našel 25. junija 1142, ko mu je bilo 57 let. Njegovo svetniško češčenje je papež Gregor XIII. Dovolil najprej benediktinskemu redu, leta 1785 pa je bilo raztegnjeno na vso cerkev. Svetega Viljama upodabljajo v opatovski obleki z volkom ob strani. Po legendi mu je volk nekoč raztrgal osla, svetnik pa je zver ukrotil in volk mu je nosil tovore, ko je zidal cerkev.

Dan državnosti v naši domovini, v naši državi. Drugače pa četrtek 12. tedna med letom. Na dan, ko je god svetega Viljama, pa se mi povežimo tudi v prenosu svete maše z zbranimi v Frančiškanski cerkvi na Tromostovju v Ljubljani. Prenašamo sveto mašo iz cerkve Marijinega oznanenja. Mašuje pater Vid Lisjak. Petje bo vodil Tadej Podobnik ob spremljavi na orglah Mateja Burgerja.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Sveto mašo darujemo za pokojnega Franca Piklja, sedmi dan. Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. O Bogu, svojem edinem sinu si ljudem odprl studenec miru, na priprošnjo blažene device Marije, vrni človeštvu, ki ga ljubiš, mir, ki si ga želi in za katerega te prosi, da bomo vsi sestavljali eno družino, združeno z vezjo bratske ljubezni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz druge knjige kraljev. Joahin je imel 18 let, ko je postal kralj, in 3 mesece je vladal v Jeruzalemu. Delal je, kar je bilo hudo v Gospodovih očeh, povsem tako, kakor je delal njegov oče Joakim. V tistem času so prišli služabniki babilonskega kralja Nabuhodnozarja nad Jeruzalem in začeli mesto oblegati. Medtem, ko so ga njegovi služabniki oblegali, je prišel babilonski kralj sam nad mesto. Judov kralj Joahin je šel k babilonskemu kralju svojo materjo, svojimi služabniki, poglavarji in dvorniki. Babilonski kralj ga je ujel v 8. letu svojega kraljevanja. Odpeljal je od tam vse zaklade Gospodove hiše in zaklade kraljeve palače ter razbil vse zlate posode, ki jih je po Gospodovem povelju kralj Salomon napravil v Gospodovem templju. Odpeljal je v ujetništvo v Jeruzalem vse poglavarje in vojne junake, 10,000 ujetnikov, tudi vse kovače in ključavničarje. Nič ni ostalo, razen ubogega ljudstva po deželi. Joahina je odpeljal ujetega v Babilon, tudi kraljevo mater, kraljeve žene, njegove dvornike in prvake po deželi je odpeljal iz Jeruzalema v Babilon v sužnost, tudi vse vojake po številu 7,000 in kovače in ključavničare po številu 1,000, same vojne junake je odpeljal babilonski kralj v ujetništvo v Babilon. Na mesto Joahina je babilonski kralj postavil za kralja njegovega strica Matanija in spremenil njegovo ime v Sedekija. To je Božja beseda.

Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, Gospod, temveč kdor spolnjuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih, tisti pojde v nebeško kraljestvo. Mnogi mi poreko tisti dan: Gospod, Gospod, ali smo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali hudobnih duhov in v tvojem imenu storili mnogo čudežev? Tedaj jim bom izjavil: nikoli vas nisem poznal, proč od mene, kateri delate krivico. Vsak, kdor poslušate moje besede in jih spolnjuje, bo podoben pametnemu človeku, kateri si je postavil hišo na skalo. In ulila se je ploha in pridrli so nalivi in privršali so vetrovi ter se zagnali v ono hišo in ni padla, zakaj imela je temelj na skali. Vsak, kdor posluša te moje besede in jih ne spolnjuje, pa bo podoben nespametnemu možu, kateri si je postavil hišo na pesek. In ulila se je ploha in pridrli so nalivi in privršali so vetrovi ter butnili v ono hišo in padla je in njena podrtija je bila velika. Ko je Jezus končal ta svoj govor, so množice strmele nad njegovim naukom, kajti učil jih je, kakor kdor ima oblast in ne kakor njihovi pismouki. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, danes obhajamo dan državnosti in se zahvaljujemo za našo samostojno Slovenijo. Kristjani posebej molimo za odgovorne, ki vodijo našo državo, ter za sebe, da bi bili

0: 60 let. Če izračunamo, gre za 12.775 vsakodnevnih Marijinih obiskov na našo zemljo. Kaj pričakuje od nas Nebeška Mati, Kraljica miru? Spreobrnjenje. Včeraj smo poslušali svetega Janeza Krstnika, ki je vabil svoje sorodnike in sodobnike k doslednemu življenju po veri. Danes pa poslušamo glas Nebeške Matere, ki nas imenuje Moji dragi otroci. Njeno sporočilo je molitev, trdna vera, post, branje Božje besede, mesečna spoved, sveta maša, češčenje svete Evharistije. Po kaj prihajajo škofje, duhovniki, redovniki in laiki v Međugorje? Da bi spoznali Božje obličje, Božjo ljubezen in usmiljenje po Marijini mogočni priprošnji. Molijo rožni venec in križev pot, ko se vzpenjajo na Crnico, kraj Marijinih prikazovanj, in na Križavac, o postajah križevega pota. Zahvalimo se danes za vse milosti, ki jih je vsemogočni podelil Međugorju, in molimo tudi zase, da bi se odzivali na Marijin klic. Živimo v duhu Marijinih sporočil, ne samo na romanjih, ampak tudi v domačem okolju, v naših župnijah. Spremlja naj nas vedno Marijino varstvo in Božji blagoslov. Zahvalimo se danes, bratje in sestre, za dar domovine in prosimo Boga Očeta, da bi jo obilno blagoslavljal.
1: Podpiraj slovensko cerkev, da bo zvesta svojemu poslanstvu služenja ljudem.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Navdihuj državne voditelje in jim pomagaj pri širjenju medsebojne sprave.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Bodi blizu staršem, učiteljem in vsem, ki skrbijo za razvoj našega naroda.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Varuj vse prebivalce naše države pred poplavami, potresi in drugimi nesrečami.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Podari večni mir našim pokojnim, ki so izgubili svoje življenje v vojni in nasilju.
0: Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, naj tvoja dobrotna roka spremlja in varuje našo domovino. Prosimo te, usliši naše prošnje in nam ostani blizu. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

Nebeský Otče, sprej mi darove, ki ti ich prinášamo ob spominu blažene Device Marije, ki je nebeška vrata in zora našega odrešenja. Naj postanejo za nas zakramente edinosti in miru po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, primirno in zveličavno, Gospod sveti Oče, da se ti zahvaljujemo in te ob spominu blažene Device Marije poveličujemo zaradi tvoje ljubezni do nas. Ona je deviška mati, ki jo predstavljajo proti vzhodu obrnjena tempeljska vrata, skozi katera je vstopil Gospod. Zanj so se odprla in vendar ostala nedotaknjena. Ona je ponižna in poslušna devica, ki je spet odprla nebeška vrata, zaprta zaradi Evine nepokorščine. Ona je proseča devica, ki posreduje za nas grešnike, da bi se vrnili k njenemu sinu, večnemu studencu milosti in dokončnemu pristanu naše sprave. Po njem se veselijo angeli, in te vso večnost častijo pred tvojim obličjem. Prosimo, sprejmi z njimi vred tudi naše glasove, ko ti ponižno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resničnosti svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče spreme mojo in vašo daritev.

Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. Zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glevnje jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v viri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spomni se našega brata Franca, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstane v večno življenje, ko bo iz zemlje obudil telesa umrlih in bo naše borno telo naredil podobno svojemu poveličanemu telesu. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo tudi druge naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v Tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo. Tedaj boš otrl vsako solzo z naših oči, ker bomo Tebe, svojega Boga, gledali, kakršen si. Tebi bomo podobni na vse veke in Te bomo brez konca hvalili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča, in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas tega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

molimo. O Bog, naklonil si nam veselje, da smo bili deležni svetih skrivnosti. Usliši naše želje in molitve, da se po priprošnji blažene Device Marije, iz katere je išel odrešenik sveta, na tvoje ljudstvo spusti dež milosti in se vsem odprejo nebeška vrata po Kristusu našem Gospodu. Nocoj ob 20:00 bo v atriju poseben koncert moškega petja, ki so ga pripravili študentje iz Frančiškovega doma Trmostovje. Lepo ste povabljeni. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

V prenosu svete maše smo bili povezani z branim občestvom v Frančiškanski cerkvi v Ljubljani, v cerkvi Marijinega oznanjenja. Maševal je pater Vid Lisjak. Petje je vodil Tadej Podobnik, na orglah igral Matej Burgar. Za tehnično izvedbo je poskrbel v studiu Radija Ognjišče Boštjan Smole. Na Brezjah je danes slovesno. Praznujajo 800-letnico rojstva za večnost Frančiška Asiškega, Frančiškovi bratje in sestre, z nocojšnjim festivalom Frančiškovih pesmi. Pozdrav vsem, ki ste tam, vam, ki se morda od ali z Brezi odpravljate nazaj proti domovom. Bogat je bil današnji dan, če smo v njem izbirali prave vsebine. Kakorkoli dneva še ni konec, naj bo bogat večer.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče je v četrtek 25. junija pozdravil vodstvo Italijanske plavalne zveze in člane delegacij, ki sodelujejo na 62. mednarodnem plavalnem mitingu Pokal Svete Koli, ki bo med 26. in 28. junijem potekal v Rimu. Uvodoma je papež dejal, da je šport, kadar ga dobro živimo, zdravilo za telo in duha.
2: Integra le diverse componenti della persona e le indirizza a valori molto importanti.
1: Združuje različne komponente človeka in jih usmerja k zelo pomembnim vrednotam, kot so zavzetost, solidarnost, poštenost. Pri športni dejavnosti, zlasti na tekmovalni ravni, človek uri moč volje, vendar le v tolikšni meri, kolikor je motiviran. In prav tukaj se kaže kakovost športnika, v kakovosti njegovih motivacij.
2: Šport je anche un'opportunità di crescita spirituale.
1: Šport je tudi priložnost za duhovno rast. In plavanje je v tem smislu nekaj posebnega. Izvaja se ga namreč potopljeni v element, to je vodo, ki obdaja človeka. To simbolično spominja na vidik, ki nas stvori že od materinega telesa. Živeti pomeni naučiti se gibati v harmoniji z drugimi in z okoljem, ki nas obdaja. Za nas, kristjane, pa je voda simbol krsta in novega življenja v Kristusu. Ob koncu nagovora je sveti oče poudaril, da je vesel srečanja z udeleženci iz različnih držav, ki so se zbrali skupaj zaradi iste gorečnosti in istih vrednot, ne glede na razlike v jeziku, narodnosti in kulturi.
2: Questo fatto tipico delle manifestazioni sportive internazionali offre un segno di speranza.
1: To dejstvo, ki je značilno za mednarodne športne prireditve, je znamenje upanja, znamenje sveta, ki si ga želimo. Predstavlja prispevek k mirnemu srečanju med ljudstvi ter k bratstvu. Zato vas spodbujam, da še naprej udejanjate in širite vrednote športa. Kajti tekmovalna doba mine, vrednote športa pa ostanejo. Izročam vas pri prošnji svetega Petra Jurija Frasatija, mladega športnika, ki je imel zelo rad gore, in iz srca blagoslavljam vse vas in vaše drage.
2: Vi benedica Dio onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Jezuitskih koledžev in univerz v Severni Ameriki. Kot je dejal, so njihove ustanove poklicane, da ne le učijo o krivicah, ampak tudi spodbujajo sistemske spremembe z uvajanjem novih modelov, ki temelijo na solidarnosti in skupnem dobrem. Sveti oče je izrazil upanje, da bo njihov obisk Rima in Vatikana ukrepil vezi tako s Petrovim naslednikom kot tudi z vodstvom družbe Jezusove, ki se že stoletje

0: je ukvarja s področjem izobraževanja. Ko se oziramo v preteklost s hvaležnostjo za vse, kar so jezuitske izobraževalne ustanove dosegle v zgodovini, pa se prav tako zavedamo številnih izzivov, s katerimi se danes sooča človeštvo, je dejal papež.
1: Indeed, our time has called an age of epochal change. Societies are becoming even more secularized.
0: Naš čas je postal doba epohalnih sprememb. Družbe postajajo še bolj sekularizirane, mnogi pa si prizadevajo, da bi vsako omembo Boga izrinili iz javne sfere in onkraj ljudske kulture. Politični sistemi se pogosto ne odzivajo na krik revnih, migrantov in marginaliziranih. Mladi pogosto ostanejo brez upanja v svetu, za katerega se zdi, da ne obljublja boljše prihodnosti. Naravno okolje pa še naprej uničujejo tisti, ki bi radi vire planeta uporabljali za lastne interese namesto za skupno dobro. Naš svet se vse bolj zaveda tudi vse večjega vpliva umetne inteligence in njenih širših posledic na človeštvo. Papež je v nadaljevanju spregovoril o štirih univerzalnih apostolskih preferencah družbe Jezusove, ki jih je leta 2019 potrdil papež Frančišek. Gre za smernice, ki bi lahko pomagale obravnavati te izzive na ravni visokega šolstva. Prva smernica kaže pot k Bogu z duhovnimi vajami in razločevanjem in dopolnjuje znanstvena prizadevanja jezuitskih kolidžev in univerz. Tisti, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, tisti, ki študirajo in tisti, ki iščejo resnico, na koncu iščejo Boga. Zato je bistveno, da članom svojih akademskih skupnosti zagotovite načine, kako spoznati tistega, ki je resnica, je dejal papež in omenil svoj nedavni obisk Španije, kjer je opazil, da v našem času mnogi mladi in odrasli ponovno odkrivajo krščansko vero, morda po obdobju v življenju, ko so se nekoliko oddaljili od Boga.
1: Given this palpable and growing hunger for God among the youth,
0: glede na to očitno in vse večje hrepenenje po Bogu med mladimi, bi vas rad spodbudil, da na svojih kampusih še naprej omogočate udeležbo na duhovnih vajah. Na ta način bodo člani vaših akademskih skupnosti lahko doživeli osebno srečanje z našim Gospodom in se svobodno odločili, da mu bodo služili v svojem vsakdanjem življenju. Prav tako vam lahko načela duhovnih vaj glede razločevanja pomagajo, da boste pri vsakdanjem sprejemanju odločitev odprti za navdihe Svetega Duha. Druga preferenca družbe Jezusove, ki poziva k hoji z ubogimi in izključenimi, je še posebej pomembna v času, ko rekordno število naših bratov in sester živi v revščini. Mnogi so na koncu prisiljeni zapustiti svoje domove iz različnih razlogov, kot so vojna, verska in politična preganjanja, lakota in posledice podnebnih sprememb.
1: Your institutions are called not only to teach your students about the injustices faced by those on the margins.
0: Vaše ustanove, je zatrdil papež, so poklicane, da ne le učijo svoje študente o nepravičnostih, s katerimi se soočajo družbeno izrinjeni ljudje, ampak da so tudi močni posredniki, ki spodbujajo sistemske spremembe z uvajanjem novih modelov, ki temelijo na solidarnosti in skupnem dobrem. Prav tako je pomembno, da se priseljencem, beguncem in osebam z nižjim socialno-ekonomskim statusom ponudijo možnosti za pridobitev višje izobrazbe. Na ta način se bodo lahko bolje vključili v družbo, v kateri živijo, ter s svojimi raznolikimi izkušnjami in perspektivami obogatili širše študentsko telo. Jezuitske visokošolske ustanove pa so prav tako naravni kraj za spremljanje mladih pri ustvarjanju prihodnosti, ki je polna upanja, kar je tretja prednostna naloga. Študenti običajno začnejo svojo akademsko kariero polni idealizma in energije. Pogosto si prizadevajo služiti potrebam drugih. Študij, ki poteka na vaših kampusih, prijateljstva, ki tam naravno cvetijo in priložnosti v vaših akademskih skupnostih, da se vsi srečajo z mislimi in raziskavami pomembnih znanstvenikov, lahko ustvari občutek upanja in obljubo o tem, kaj bi se lahko spremenilo na bolje. Leon XIV. Je spregovoril še o četrti preferenci, ki v ospredje postavlja sodelovanje pri skrbi za stvarstvo. To je naloga, ki je še posebej pomembna glede na realnost, ki jo vsakodnevno doživljamo zaradi posledic podnebnih sprememb, pa tudi izkoriščanja virov strani peščice na račun skupnega dobrega.
1: In this regard, I encourage you to persevere with your efforts to educate those on your campus.
0: V zvezi s tem vas spodbujam, da vztrajate pri svojih prizadevanjih za izobraževanje ljudi na vaših univerzah o teh trenutnih nevarnostih, pa tudi, da naj bodo vaše skupnosti zgled ekološke trajnostnosti, preprostosti in hvaležnosti za Božje darove. Na ta način bodo vaše ustanove lahko poučevale zgledom in ne zgolj v teoriji, je izpostavil Sveti Oče. Ob koncu se je dotaknil še vprašanja umetne inteligence. Naš čas, je dejal, je čas, na katerega vse bolj vpliva umetna inteligenca, s katero druge nove tehnologije odpirajo obzorje, ki sega v smeri, ki si jih je mogoče predstavljati, a še niso povsem predvidljive.
1: It is important to begin now to address the consequences, both positive and negative,
0: Pomembno je, da se že zdaj lotimo obravnavanja posledic, tako pozitivnih kot negativnih, ki izhajajo iz tega napredka. Koledži in univerze imajo pri tem posebno vlogo, zlasti tako, da dajo novo moč načelom družbenega nauka cerkve, in sicer na način, ki bo relevanten in učinkovit pri soočanju z digitalno revolucijo. Sveti Oče je zbranim pri audienci izrazil hvaležnost za vse, kar počnejo v svojih pomembnih izobraževalnih prizadevanjih. S pomočjo molitev svetega Ignacija Lojolskega nadaljujte jezuitsko tradicijo vzgoja in izobraževanja tistih, ki so vam zaupani, da bodo postali možje in žene za druge. Je še dejal in vsem podelil svoj apostolski blagoslov.
2: Papež Leon XIV. Je poslal sporočilo udeležencem konference z naslovom Celostni pristop k zdravju v Konfederaciji Caritas, ki je med 23. in 25. junijem potekala v Castel Gandolfu na pobudo Caritas Internationalis. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik Pietro Parolin, Sveti Oče zbranim na srečanju o zdravju zagotavlja svojo duhovno bližino. Prav tako moli, da bi premišljevanja preteklih dni prispevala k novemu zagonu za sodelovanje in solidarnost pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje zdravstvene oskrbe bolnikov, ki bi temeljila na evangeljskih vrednotah. Sveto pismo namreč Jezusa pogosto prikazuje kot Božjega zdravnika, ki bolnikom prinaša salus tako, da ozdravlja širok spektr duševnih, telesnih in duhovnih bolezni, ki so jim povzročale bolečino, ponižanje in osamitev. Ob tem je državni tajnik spomnil na novo okrožnico Magnifica Humanitas, v kateri je papež zapisal, da ontološko dostojanstvo pripada vsakemu človeku zgolj zaradi dejstva, da obstaja, da ga je Bog hotel, ustvaril in ljubil, ter zato presega posamezne okoliščine osebe. S tem, ko jim Jezus povrne zdravje, razkriva to notranje dostojanstvo in torej kaže naše večno zveličanje v Bogu. Sveti Oče vas spodbuja, da še naprej prispevate k poslanstvu cerkve, ko oznanja Božje kraljestvo svojo navzočnostjo med bolniki in kaže, da zveličanje ni abstraktna ideja, ampak se začne s konkretnim dejanjem zdravljenja ran tistih, ki trpijo. Na ta način zaupa, da bo vaše delo vedno usmerjeno v prinašanje Božjega sočutja in dobrote tistim, ki so najbolj potrebni pomoči, zapiše kardinal Parolin in sklene sporočilo z naslednjimi besedami. Papež Leon XIV. Vsem vam in vašim sodelavcem z veseljem podeljuje svoj apostolski blagoslov kot znamenje modrosti, moči in veselja v Gospodu.
3: Podimo skupaj s svetim očetom. Pomagajmo papežu pri njegovem poslanstvu. Miru, upanja, dejavne ljubezni. Podpiraj svetega očeta. Daruj sa Petrov Novčič. Pojdi na spletno stran www.obolodisanpietro.va.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: Dober večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
1: Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji zimzelenih melodij. Danes je dan državnosti in v našem programu že od jutra spremljate le slovensko glasbo. Tako bo tudi naš večer prepletala slovenska zimzelena glasba. In tako boste v naslednji uri in pol ob današnjem dnevu državnosti lahko prisluhnili Aleksandru Mešku, Edvinu Fliserju, Janku Ropertu, Jožici Svete, Otu Pesnerju, Zasedbi Hazard, Marijani Držaj in tako naprej samim odličnim zimzelenim glasbenim izvajalcem. V glasbeno družbo vas vabiva tehnik Marko Zupan in voditelj Matjaž Merljak.

Tole je bila Ljubka Dimitrovska in pesem Elzebudov in Nikice Kalodžere, slovenske popevke 1972. Ja, bili smo pod ljubljanskim zvonom. Zdaj pa prisluhnimo skladbi, ki je išla na mali vinilni plošči leta 1973. Njen avtor je Jože Tovšek. Zapeli in igrali pa bodo Lojze Klemenčič, orgle in vokal, Stanko Zadravec, bobni in vokal, Franc Čuček, vokal, Milan Križan, vokal, Mihael Drevenšek, ritem solo in vokal, Mirko Veršič, vokal, Julijan Antolič, bas in vokal ter Janez Žurman, vokal, oziroma na kratko, Minores.

Zopet doma nam je zdaj zapel Aleksander Mežek, pesem slovenske popevke 1977 je bila tole. Ja, veseli smo, da imamo dom in domovino in da lahko živimo v miru. Mir seveda privoščimo prav vsem narodom, prav vsem deželam in državam tega sveta. Tudi v pesmi, ki zdaj le prihaja, Zireno Tratnik. Za njeno slovensko podobo sta poskrbela tudi Tatjana in Berti Rodošek.

Skupaj smo v večerni oddaji ob radijskem ognišču, danes na dan državnosti, v njej vrtimo samo slovensko zimzeleno glasbo in naslednje tri nas bodo popeljale ob morje, torej v slovensko primorje na slovensko obalo. Tukaj so Edvin Flisar, Janko Ropret in Jožica Svete.

je bil venček treh, ki nas je ob radijskem ognišču nocoj popeljal ob morje. Ja, domovina je iz travnikov, rek, iz polja in gozdov, iz morja in modrega neba, je zapisala Berta Golob in dodala, domovina je iz mest in vasi, iz hiš in hišic, iz stolpnic in nebotičnikov. Domovina je dom. Domovina je tam, kjer smo doma. In naj se v vaših domovih zdaj le oglasi Mandolina, pesem slovenske popevke 1962. Pesem Leva Svetka in Vladimirja Stjasnija je osvojila prvo nagrado občinstva. Zapel nam jo bo Stane Mancini.

Ob radijskem ognišču smo skupaj in nocoj na dan državnosti poslušamo slovenske zimzelene melodije. In zdaj je pred nami rubrika Duet. Za nocoj smo izbrali pesem Ljubljana praznuje. Ja, pravšnja za nocojšnji večer, čeprav je seveda praznovala tudi včeraj, ker je bila v glavnem mestu osrednja državna proslava. No, ampak nocoj, kot rečeno, Ljubljana praznuje tudi v oddaji ob radijskem ognišču in tukaj sta v duetu Oto Pestner in Majda Sepe.

To je bila rubrika Duet v nocojšnji oddaji ob radijskem ognišču, Oto Pestner in Majda Sepe v skladbi Ljubljana praznuje. In vabljeni, da ostanete z nami tudi v drugi tretjini nocojšnje oddaje, v kateri boste slišali Tatjano Gros, Marjano Držaj, zasedbo Hazard, Rafka Irgoliča in tudi Eldo Viler. Ja, za začetek pa tisto legendarno iz leta 1975. Tukaj je Pepel in kri.

Pesem je spremljala naš narod skozi stoletja, v različnih državah in državnih skupnostih, dokler ni pred 35 leti zazvenela v samostojni in neodvisni državi. Zato bomo zdaj le slišali dve ljudski v izvedbi pevk slovenske popevke. Tatjana Gros nam bo zapela Po jezeru, Marijana Držaj pa Nocoj pa oh nocoj.

sta bili Tatjana Gros in Marjana Tržaj in njuni izvedbi dveh ljudskih oziroma narodnih Po jezeru in pa Nocoj pa oh nocoj. Zdaj pa gremo na oder slovenske popevke leta 1980, takrat je ta festival potekal v Cankarjevem domu in tretjo nagrado občinstva je osvojila pesem Dušana Velkavrha in Tadeja Hruševarja. Vsak je sam.

je dežela, se je spraševal Rafko Irgolič. Ja, danes praznuje naša dežela, danes praznuje naša domovina in z njo vsi mi. Domovina je tam, kjer smo doma. Domovina so tudi prijatelji, sosedje in drugi ljudje. Domovina so vsi naši sorodniki.

Ilza Budov je napisala: kot minute so ure, kadar ti si z menoj, saj z ljubljenim zmeraj čas prehitro beži. Če bi teden štel 8 dni, bi na 8. dan šla iz problemov sive vsakdanjosti v svet ljubezni za nas. Glasbo je napisal Jure Robežnik in z nami je Elda Vilar.

Na radiju Ognjišče spremljate oddajo Zimzeleno glasbo. Nocoj, ker je dan državnosti, seveda poslušamo slovensko zimzeleno glasbo in slovenske zimzelene izvajalce. Zdaj le gremo na drugo slovensko popevko, ki je leta 1963 od 4. do 6. julija potekala v festivalski dvorani na Bledu. In na tem festivalu je skladba Malo kdaj se srečava Mojmirja Sepeta in Gregorja Strniše prejela prvo nagrado občinstva, potem je Mojmir Sepe prejel nagrado strokovne žirije za najbolj izvirno slovensko popevko, Gregor Strniša pa nagrado za besedilo. Nagrada za najboljšega pevca in izvajalca pa je pripadla Beti Jurkovič. Ja, in tole skladbo Malo kdaj se srečava sta zapela Beti Jurkovič in Lado Leskovar. In to bo nocojšnja, ista pesem v dveh izvedbah.

je bila nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah. Skladba Malo kdaj se srečava slovenske popevke 1963. Skladba Gregorja Strniša in Mojmirja Sepeta v izvedbi Biti Jurkovič in Lada Leskovarja. Mi pa zdaj nadaljujemo s tisto črno kitaro, s katero v oddajo ob radijsko ognjišče prihaja Vlado Kreslin.

0: pa tudi v smislu, čist v svetovnem smislu, praktično ga ni naroda na svetu, ki bi prišel do svoje države na tako demokratičen način, preko plebiscitarne odločitve in potem obrambne vojne, ki je velika ravno zato, ker je trajala relativno malo časa in je terjala sorazmerno malo žrtev. Ne? Praktično ni naroda, ki je prišel, lejte, več kot 90% ljudi se odloči in potem zmaga v vojni, dobi samostojnost. Mi imamo tukaj tako centralno središče, vrednostno središče, kot pravijo nekateri, ki je trajni navdih za obstoj naše nacije, ampak stare sile so se seveda ohranile, kot sta rekla predgovornika, in začele to rekonkvisto ideološko, takoj, ko je bilo to mogoče. Delno je seveda bil kriv tudi Demos, ker je prišlo takoj do sporov znotraj Demosa. Sedaj je prav zanimivo, ne, da ti fantje, ne, takrat ministri, ne vem, Janez Janša, Jelko Kacin, Dimitrij Rupel, kdo bi še bil, tudi Lojze Peterle kot takratni predsednik vlade, so bili kar v tistem obdobju kar na različnih bregovih in je prihajalo do teh sporov. In to je tudi nauk zgodbe, ne? Ko je so demokratične sile razklane, takrat je seveda na delu, je na delu zlodej. Ne? No, zdaj se pa ti ljudje spet povezujejo in tudi to je nek trajen navdih, da so se vsi, jaz sem zadnjič vprašal Jelka Kacina, so se vrnili k tem izhodiščem, ki pravijo, se nimamo druge izbire, ko vidimo, kam stvar gre. Samo še to bi dodal, da je potem ključen tudi s pomočjo teh razprtij v Demosu, ključen ta premik ali pa ta obrat v rekonkvisto komunistične ideologije je potem odstavitev Janeza Janše leta marca 1994. Takrat se v bistvu začne ta proces obračati nazaj, ne popolnoma, po nekaterih delih bolj. In če vi samo gledate državne proslave, tam 94, 95, 96, ne, poslušajte, to ni bilo nobenkam domoljubja, to so bili neki padalci, veste, se je videlo, da ti ljudje, tudi ki so kreirali proslave, niso imeli niti toliko v sebi neke pragmatičnosti, da bi slavili slovensko državo. Končno je tudi nekaj res, ne? Bazo, volivno bazo za slovensko demokracijo in samosvojitev so v bistvu dali, je dal ta konglomerat, ta korpus katoliško vzgojene slovenske nacije, ki je bil takrat 75-75%. Nas ni bilo nič treba pripričevati, naših prednikov, za demokracijo, niti za samostojno Slovenijo. Oni so čakali pripravljeni od leta 45, ne? To je dejstvo. Ne? Kasneje, ne, ko je pa do samosvojitve prišlo, so pa največje bonitete od tega imeli pravzaprav bivši komunisti in to je do današnjih dni. In sedaj upamo, ne, da bo ta oblast nova, ki je, gotovo ni idealna, ampak da bo zmogla zlomiti to kontinuiteto. Ne? Pa ne gre tukaj za neko samo miselno zadevo, gre za to, da se končno osvobodimo kot nacija, ker to, kar se je dogajalo zadnje 4 leta, pa tudi prej, ni nikomor podobno.
1: Ja, zdaj bi pa preskočili nek zgodovinski čas in bi šli prav v sedanji trenutek, ne, Jože Možina, ko smo vas poslušali, ste omenili, da je bil tovariš Milan Kučan precej kislega obraza na dan osamosvajanja in da, ker je bil ves čas nekako proti, bi lahko rekli, da je tudi izdajalec, ne, tega naroda. Hkrati pa besedo izdajalec dajejo Janezu Janši, ki pa je v tem času odigral neko vlogo.
0: Veste, zanimivo, ne, da je ta beseda izdajalec, gotovo je bila že prej, gospod Ogrin bo to bolje vedel, je bila že prej v izrazoslovju, ampak izdajalec, narodni izdajalec, ne, mar ni to sintagmo začel uporabljati Kocbek že pred vojno, ne? In se je potem materializirala v programu Osvobodilne fronte. Ne? Se pravi, ko ti nekje po nekih neobjektivnih kriterijih določiš, se postaviš kot tistega, ki sodi in določiš, kdo je narodni izdajalec. Ne, se veste, da so največji narodni izdajalci na to temo v tisti, ki so šli v Argentino, ne? Tam pa vidimo, da četrta generacija govori slovensko, potomci teh velikih osamosvojiteljev oziroma osvoboditev iz leta 45 pa ne govorijo več niti slovensko, sploh pa nimajo slovenske identitete, če gremo tam na obalo, ne? Če smo malo cinični. Ja, te oznake so nevarne, lahko jih seveda sproduciraš in potem tudi vzdržuješ s pomočjo medijev, ki so bili dominantni, ampak zdaj se časi spreminjajo, zdi se mi, da se tudi ta dominanca sedaj razkraja in da je tem ostankom bivšega režima, ki so nam praktično do predvčeraj vladali in nas hromili, ne absolutno, ampak v veliki meri, da jim sedaj pojema sapa, da jih ne bi podceneval, gotovo se bodo spet pojavili. Vidi se, da se je ta model, recimo kolesarenja izpred 4 let, se je iztrošil, da bo potreba nekaj drugega, ampak brez dvoma je tukaj ogromno plačanih ljudi, tudi iz tako imenovane civilne družbe, ki samo čakajo na poziv, kaj in kako ukrepati, da se rešimo te sedanje aktualne oblasti.
2: No, marsikdo je spregledal, da se je v zadnjih letih odvijal

0: zelo zanimiv proces na levi strani. Medtem ko starejše generacije ostajajo zveste revoluciji in ureditvi, kot je nekoč bila, so njihovi potomci, seveda na podlagi nepotizma, prišli do dobro plačanih položajev, do velikega premoženja in zdaj ljudje pravzaprav če dalje bolj uvidevajo, da gre zgolj za floskule o enakosti, socialne pravičnosti in čemorkoli drugemu. Forum 21 je bil sestavljen iz največjih delodajalcev in je zastopal interese delavcev. To je bilo še 10-15 let nazaj možno. Sedaj kakšen takšen forum ni več možen, ker ljudje jasno vidijo, da obstajajo v Sloveniji prvorazredni in drugorazredni državljani, da prvorazredni svojih privilegijev niso prislužili sami, ampak da so jih podedovali. In mi smo dobili nek tak zelo zanimiv konglomerat. Iz socializma smo vstopili v nepotistični kapitalizem, v katerem so glavno besedo obdržali tisti, ki so imeli že prej. In to postaja čedalje bolj očitno, zato tudi neenotnost na levi strani. Desni strani je neenotnost položena v zibelko. Zakaj? Zato, ker gre za demokratičen proces odločanja, kjer so dovoljena različna mnenja. Leva stran ne more konsolidirati svojih vrst na podlagi različnih mnenj, različnih stališč. Nujno se more poenotiti in to dokončno in totalno poenotiti. In zdaj je prišlo do razslojevanja na levem področju, kar je tudi rezultiralo s takim rezultatom bivše vlade, kot se je zgodil. Tako da ta proces razkroja je v bistvu pogojen z materialno bazo. Leva stran če dalje bolj izgublja materialno bazo s tem, da tisti, ki imajo denar in moč, še nekaj časa to barko rinejo v eno smer, ampak ker vidijo, da gre če dalje bolj proti koncu, se iz te barke izkrcavajo. Tako da zdaj mislim, da imamo še ladjo duhov, ki pluje nekam v neko negotovo, kako so že rekli, boljšo prihodnost. To je bilo ministrstvo, a ne, za boljšo prihodnost. Tako kot ministrstvo za resnico in ministrstvo za pomeni določeno pravico.
1: Ja.
0: Tako da mislim, da se slovenska družba v zadnjem času prestrukturira. Če dalje več je tudi intelektualnega znanja, če dalje več je tudi možnosti, da mladi ljudje, in ti so zdaj nosilci sprememb, kar je najbolj zanimivo.
1: Ja.
0: Zdaj se je kar enkrat pokazalo, da se mladih ljudi ne da več tako zlahka voditi za nos, razumejo nekatere stvari in začela so se spontana gibanja med mladimi.
1: Ja, upajmo, da se bo to res nekako zgodilo. Zdaj mi v misli prihaja, da tudi na katoliških srednjih šolah, a veste, so še učitelji, ki govorijo, da je v socializmu imel vsak človek svoj kos kruha, potem pa seveda dijaki rečejo, ja, ampak to je bilo tudi vse, kar so imeli.
0: Parola vsi enaki, vsi siromaki ni dobra za 21. stoletje.
1: Od sanj, da bomo druga Švica, a ne takrat, ko se je vse to dogajalo, se nam skozi jugo nostalgijo usiljuje Jugoslavija. Dr. Matija Ogrin, zakaj po vašem mnenju?
2: Najbrž zaradi tega, ker je nekako navezava na pretekle iluzije premočno. Ne, težko se je moralno očistiti v tem smislu, da bi spoznal, da so lastne zablode, da se jih je potreba odreči in se jih morda tudi javno pokesati. In potem to poveličevanje življenja v bivši Jugoslaviji, ki je v resnici navezano na hkrati na mladostne spomine teh posameznikov, kajti vsakdo, ko je bil mlad, je doživel to ali ono, kar je bilo lepo in seveda namesto, da bi razumno govorili o tem, bil sem mlad, bil sem vesel, lepo je bilo to in to, ker sem bil mlad, poveličujejo pravzaprav neke strukture, ki so morda za izbrano elito takrat v socialističnem raju funkcionirale ugodno, ker so imeli privilegije za velikansko večino, pa ne, ki so bili brez teh privilegijev oziroma se jim je dogajala krivica. To se pravi, mislim, da je ta jugonostalgija v resnici ena nerazrešena iluzija. Se pravi, ne pomankanje slovesa od iluzij, kar pa ne pomeni, da je to vezano samo na starejše. Vidimo, da je tega veliko tudi med mlajšo generacijo.
3: Še več.
2: Ki še več. In to je po mojem kar nevarno, zaradi tega, ker izraža iluzorno iluzorno mišljenje. Ne? Tako kot pač v totalitarnih režimih, ki so se postavljali z pripovedmi o novem človeku, o arijskem človeku, o delavski pravici in ureditvi raja na zemlji, je tudi to je lahko eno slepilo, ki je pripravno za bodoče totalitarne vzgibe.
0: No, jaz mislim, da je ideja o tretji Jugoslaviji že davno ugasena. Ostal je politični pragmatizem, seštevanje, številk, glasov, potencialnih voljivcev. To, da nekdo poskuša iz Slovenije narediti novo mini Jugoslavijo, je popolnoma očitno, ampak verjetno grejo tudi še širše, ne samo mini Jugoslavijo, želijo narediti novi topilni lonec narodov. In dobro vedo, da tisti, ki v tako državo pridejo, ne prinesejo znanje in sposobnost, ampak prinesejo svoje socialne probleme. In ti so topovska hrana za ideologije, ki so polne skrbi za človeka, v resnici pa človeku ne dajo nobene možnosti osebnega razvoja. Kdorkoli bi želel v Sloveniji ohranjati kontinuiteto, jo prav dolgo ne bo mogel več s tistim starim režimom, če ne bo dovolj slabo plačanih, slabo izobraženih pomoči potrebnih ljudi. In ustvarjanje takega okolja, to se zdaj skriva pod multikulti, pa multietnično okolje, pa potem razne teorije spola in še česa drugega, če nekdo želi samega sebe deklarirati kot zaščitnika, mora ustvarjati populacijo, ki je nezadovoljna s svojim položajem v družbi. In to gre tem silam kontinuitete zelo dobro. Izkoristijo prav vsako populacijo, ki se čuti na nek način prikrajšeno ali zaradi naravnih danosti ali zaradi svojih osebnostnih lastnosti ali zaradi etnične pripadnosti in na teh valovih jezdijo v prihodnost. Tisti trenutek, ko se Sloveniji zagotovi neko konkurenčno podjetniško okolje, ko bomo imeli dobro plačane plače, ko bodo imeli mladi ljudje možnost zaslužiti za stanovanje v svojem življenjskem obdobju, ne da bi parazitirali starše, tisti trenutek so te ideologije mrtve. In še enkrat povem, parola vsi enaki, vsi siromaki služi samo eni skupini ljudi. Mm-hmm. In tistej pa niso siromašni.
1: Ja, ne vem, kako dolgo pot v službo imate moji sogovorniki, jaz imam kar dolgo, zato imam približno uro časa opazovati tudi našo lepo naravo, hiške na visokih legah, travnike v meglici in na mnogih vrheh posajane cerkvice, ki so priča, kakšno mesto so naši predniki dajali tretji dimenziji človeka, ki je duh in presežno v nas samih. Komunizem je to razsežnost bičal do besedno smrti. Kakšno krščanstvo lahko prekvasi ta narod?
3: Ja, to je zelo, zelo težko vprašanje pravzaprav, ker nekako je treba celovito pogledati na to, kaj se nam je zgodilo. Ne? Teh 75, celo 78 odstotkov, to je bilo število ljudi, ki so se deklarirali za kristjane ali za katoličane, bolj ali manj, to je bilo še sredi 90-ih let. Ta številka seveda potem brutalno padala. Ena sled je tukaj, ki jo je potrebno vzpostaviti in bojo poslušalci takoj razumeli, da se kljub temu, da je ta korpus tako velik, ne, vsaj bil, mislim tudi zdaj je še zmeraj relativno velik, da je bil to, da je tukaj prevladovala ena posebna miselnost, stran od politike, preplašenost, previdnost, upognjenost, ne. Nekateri so rekli katoličanom tiste dobe, žal v veliki meri velja tudi danes za upognjence. Ne? Zakaj se v skupini petih ljudi, ne, kjer so recimo štirje katoličani, pa eden recimo levičar, skrajni levičar, dominira ta levičar? Sedaj se že upajo ljudje kaj reči, so bili pa časi, ko se niso upali reči nič in tukaj je treba spodbuditi k pogumu. Zdaj, normalno, najbolj enostavno je kazati potem, da je kriva duhovščina. Ne vsi mi smo za to odgovorni, ampak je pa res, da tudi zgledi, ki so prihajali z te strani, so pogosto vnašali eno zmedo. Ne? Jaz mislim, da tudi kar se tiče sveda, nova zaveza govori o tem, da se lahko nastavi drugo lice in tako naprej. Ampak Jezus je bil do pismovkov in farizejev, hinavcev, kot jih imenoval, pobeljeni grobovi in do teh, ki so razprodajali pravzaprav vrednoto, ki je bila takrat za judaizme sveda tempelj, ne, je bil pa izredno, kaj bomo rekli, nasilen. Ne?
1: Je prevrnil je mize.
3: Prevrnil je mize. Se pravi, da ko gre za nekaj takega, je treba biti jasen, je treba biti odločen. In tukaj tudi v katoliški cerkvi je bilo pogosto je bilo neka medla drža, neko cincanje, nič od nič. Ne? Ko se je kakšen duhovnik tam nekje na podeželju in napisal oznanila, koga je treba voliti, mogoče res ne na najbolj simpatičen ali pa najbolj, ne, kaj rečem,
1: Spreten način,
3: ne? Ti mentalni reveži od škofov so takoj njega poklopili, ne, da bi ga pustili v miru. Se pravi, so nasedli te levičarske paradigmi, ne, ki stalno iščejo v cirkvi nekega notranjega sovražnika. Ne, ta država pripada vsem nam po enakih vatlih in dajmo jo pač razumeti kot svojo. Si tudi v odnosu do RTV Slovenija. Nam stalno delajo, tudi ko sem bil še tako direktor, stalno so nam delali težave ti ekstremni levičari, ki so bili v manjšini. Medtem ko ta naša masa je bila pa dokaj pasivna. Zdaj sem se mogoče malo oddaljil od tega vašega vprašanja, ampak lejte, ta pogum, ne? Kdo je imel že to geslo škofijsko, škofovsko, pogum ljudstva v deželi, ne? Ja. Treba pač tako pogum izražati.
1: Škof Bizjak,
3: no pa mogoče tudi on sam bil s tem pogumom kar težave. Veste, dobro, to so se zdaj ocvirki, ki jih bom povedal, ne? Ampak recimo tudi to, da ne vem, gre prejšnji premier Golob, ne, ali sam ali svojo soprogo na Brezje in tam dobesedno se obnašajo do tega, kot da je prišel neka visokost in se mu tam dobesedno odpirajo vrata in prve vrste in tako naprej in fotografiranje. Jaz vam rečem, če bi prišel Janez Janša svojo soprogo, da bi se kaj tazgo zgodilo, bi bil škandal. Pa je vendarle deklariran kristjan, cerkveno poročen in tako naprej. Ne? Pa tukaj ne smemo ločiti. Spravi si premijo Golob absolutno zaščuti, ko je bil na oblasti in tudi sicer si zasluži enako dostojanstvo kot si ostali. Ampak zakaj tukaj nasedati temu cirkusu in nekako med za norca ljudi? Drugo je tist, kar se je dogajalo na Sveti Gori, da ne omenjam. Tukaj treba malo več, ni šlo za nobeno slabonamirnost patra Roberta, ampak dajmo te stvari malo bolj premisliti, dajmo biti jasni, dajmo biti dosledni in spodbujati ljudi, da bodo tudi družbeno aktivni državljani. Začne se pa pri vsakem od nas, ne? Pri tem, da nisi tiho.
0: No, jaz bi tukaj pogledal malo širše na položaj kristjanov po svetu. Mi, slovenski kristjani, smo solidarni. Zbiramo za misijone, za mivo. To vse lepo in prav. Ampak čisto vsi smo tiho, ko duhovnike in kristjane po svetu morijo. Na Bližnjem vzhodu, v drugih državah, pa recimo krajih, kjer prevladuje islam, so pač kristjani izpostavljeni terorju. In mi, kot občestvo, o tem učimo. Slovenski kristjani smo se zaprli vase. Ukvarjamo se sami s seboj, z našo cerkvijo, samo da je nam dobro in tako je prav. Če je treba komu kaj pomagati, zberemo nekaj fičnikov, seveda to za njih veliko pomeni, mi pa ne obobožamo in jim to pošljemo. Ampak vsi skupaj pa molčimo o tem, da drugje kristjani gorijo v cerkvah, da jih obglavljajo, da poseljujo kristjanske ženske in to ni prav. To ni prav. Se, če pogledate tudi stranke, ki tvorijo Evropski parlament, ne vodijo proaktivne vloge v smislu zaščite na podlagi verske pripadnosti. Po eni strani široko odpiramo vrata vsem, ki pridejo k nam in dajemo enake pravice, kot smo jih imeli mi od pamti veka tukaj, po drugi strani pa ljudi, ki so enake veroizpovedi kot mi na njihovih tleh, morijo. In oni tega ne obsojajo in mi jim pustimo, da je temu tako. Jaz nisem militanten, ne pozivam na kakšno križarsko vojno ali kaj podobnega. Ampak Evropska unija bi morala sprejeti ekonomske in druge politične ukrepe zoper države, v katerih je svoboda veroizpovedi postavljena pod vprašaj. In mnogo je takšnih. In mi jih celo s svojimi sredstvi tehnološko podpiramo, nudimo jim razvojne pomoči, medtem ko pa oni ljudi, ki so nam podobni, nam blizu, dobesedno pobijajo. Tukaj bi morala pa tudi slovenska politika poslati kakšen glas v Evropski parlament, da se s tem ne strinjamo. In jaz bi samo spomnil, da je temelj Evropske unije 10 božjih zapovedi. In to so zapisali očeti Evropske unije. Dobro, recimo, da so sodobni časi nekatere stvari relativizirali, da smo se nekim vrednotam odrekli, da smo cerkev ne samo sekularizirali, ampak smo jo celo odrinili v kot, po drugi strani pa nismo odrinili v kot temeljnih človekovih pravic. In o njih močimo. In sodobni kristjan se ne more več zapirati samo v svojo sobo, ne more več samo moliti v naši cerkvi, mora imeti občutek tudi za kristjane po svetu. V Sloveniji smo zgradili mošejo. Nič nimam proti temu. Ampak zgrajena je bila sredstvi iz Katarja in iz drugih islamskih držav. Kako bi lahko slovenski kristjani zgradili kakšno cerkev tam, kjer so jo podrli, recimo v Libanonu? Kaj pa v Iraku? Nemogoče. In naša politika se tega ne dotika. To je sivo področje, na katero ne zahaja, pa bi morala. Ker veste, če ženske nimajo človeških pravic, če ljudje, ki verujejo, nimajo človeških pravic, potem se tam ustvarja neko seme zla, neko območje, s katerega nam bo v prihodnosti pretila velika nevarnost. In če mi pustimo, da se te rak rane razraščajo in mirno gledamo na to in še sprejemamo emisarje tega semena zla v naše kraje, v tem ravnamo nespametno. Sicer kristjani moramo vsakega tujca sprejeti tako, kot ga je sprejel Jezus. Ne smemo pa biti naivni. Tudi Jezus ni bil naiven. Nikoli ni rekel, odprite vrata tistemu, ki vas bo moril. In tudi mi ne smemo tako ravnati.
1: Kako bi bilo potem modro ravnati ob tem, dr. Jože Možina, vi ste eden tistih, ki niste tiho, čeprav ne mislite enako kot večina v hiši, kjer ste zaposleni?
3: Ma dobro, težave seveda so, ampak te težave in recimo tudi določene sankcije, ki so bile sprožene proti meni, niso nič v primerjavi s tem, kar so naši predniki v dobi enoumja, v dobi revolucije dali skozi, ko so se izpostavili, so riskirali svoja življenja pogosto, srečo svojih družinskih članov, premoženje in tako naprej. Tako da to se ne pripisujem nobenega junaštva. Pa res se čudim pa ostalim kolegom, da so tako, kaj rečem, pohlevni, da so tako neaktivni, tako malodušni, tako preplašeni, ni potrebe. Tudi sam imam na RTV-ju kljub vsemu boljši status, zaradi tega, ker si upam povedati, ker se mi zdi to, mi smo se doma tako naučili. Na moj oče je bil tak človek in v naši družini se je odkrito govorilo o stvareh. In nekaj malega tega očitno imam tudi sam. In v bistvu ta drža je pravzaprav terja neki napor, ki se treba stalno nekako boriti, ampak je relativno udobna. Vam rečem, ne? Medtem kot ti moji kolegi, ki pa enako mislijo kot jaz, se pa tam po nekih kotih podikajo, zdaj seveda malo karikiram, ne? Nimajo te neke osebne koraže. Potrebno je to govoriti, res je seveda, meni so predstavili oddajo za eno uro, v bistvu so ubili oddajo intervju na ta način, vzeli so mi tedenski utrip, to so bile oddaje, kjer sem sam, očitno imam nekaj čuta za video in pa povezavo med videom in besedili in so bili moji tripi tudi po desetkrat bolj gledani kot pa od konkurence, ne, kot od drugih. Ampak to je bilo seveda narejeno na visoki ravni. Jaz sem tudi nagrade dobival v tujini, očitno nekaj znam in vem. Ne, sedaj vodstvo se odločilo, da so mi ta komentar vzeli, ne. Zbraj, zato, da bi ljudje, da bi pač javnost vedela manj. Tako da to so te neke sankcije. Prečevalce so mi prepolovili, seveda so potisnjeni na kasnejšo uro, omejili in tako naprej. To so te stvari, ampak to ni veliko v primerjavi s tem, kar so dali naši predniki, ki so mi nekateri prav velik navdih, kako korajžni so bili v tisti dobi, ko je bilo pa res težko.
1: Matija Ogrin, bi vi kaj dodali na to? Kako je pa vam v službi? Vedo, da ste kristjan.
2: To seveda, ja, vedo, in jaz na ZRC SAZU delujem kot literarni zgodovinar za starejše slovensko slovstvo, ampak tam moram res pohvaliti in izraziti veselo to, da imam popoln mir in svobodo za delo, tako da je pač to, kar delam, je dobrodošlo in ima svoj, kako bi rekel, svoje veljavno mesto v stroki. S tem sploh ni vprašan, o tem ni vprašan. Ampak navezal bi na to, kar sta rekla predgovornika pred menoj. Zdi se mi, da je kljub vsem težavam, ki jih naprimer oddaje Jožeta Možina, Možine srečujejo, ne, se pravi, ki so jih deležne te diskriminacije, kljub vsemu to vrsta sporočila zelo močno pronicajo in prekvasijo mentaliteto ljudi, ki to spremljajo, pa tudi drugih, ki o tem nekako nekaj slišajo, se pravi pričevalci, pa potem revija Zaveza, mnoge monografije, knjige z tega področja, ki usvetljujejo postopoma nekako resnične dogodke komunistične revolucije in državljanske vojne, tistega drastičnega, hudega obdobja, od katerega je toliko, se je tako zelo spremenilo življenje slovenskega naroda, in od razumevanja tega procesa je spet ponovno zdaj odvisno toliko, kako bomo svojo prihodnost postavili, da to pronicanje vendarle zelo močno spreminja mentaliteto in Slovencev nasplošno. In to, bi rekel, da je znak tega, kako resnica deluje. Deluje v bistvu netriumfalno, kot se je izrazil Zorko Simčič, ne, s sjajnim stavkom, resnica nikoli ne triumfira, toda njeni nasprotniki propadejo. Ne moraš nasprotovati resnici in misliš, da boš uspel, to je nesmisel. Ampak pomalem spoznanja pronicajo in postavljajo stvari na svoje mesto. Resnica pomalem deluje na blag, komaj opazen, skoraj neviden način, ampak v 10 letih se je spremenil ogromno. In mislim, da je ta tok pozitivitete, ki jo ustvarjajo vsi ti prispevki, Možinove oddaje, Nova slovenska zaveza, naše male slovesnosti razpršene v spomin na pokojne po moriščih in tako dalje in tako dalje, da je tukaj notar ena zelo pozitivna podstat, ki pomalem deluje in vodi na bolje.
1: Vsaka prva sobota je rezervirana za spominsko slovesnost v Kočevskem rogu. Nova slovenska zaveza organizira take slovesnosti tudi po drugih krajih in mnogi naši poslušalci so tudi člani različnih društev, ki negujejo spomin na pogrom nad ljudmi, ki se niso uklonili režimu ali pa so bili premožni, da so se polastili njihovega premoženja ali pa so bili samo mladi fantje potencialno nevarni in so jih ubili preventivno. In dekleta in mlade mame in celo noseče žene. Razsežnost organiziranega pobijanja je v našem narodu naredila travmo. Zdaj imam pa 2 vprašanji. Zakaj tudi nekateri na desni strani pravijo, pa nehajte že s tem? In drugo vprašanje, kaj bi bila diagnoza za zdravljenje od te travme, dr. Možina?
3: Ravno zato, ker so nekateri se tako dušebrižniško obnašali do tega vprašanja v 10 letih po vojni, nažalost tudi na tej pomladni krščanski strani. Normalno, da je bila to seveda doktrina takrat režima, ki je najprej to prekrival, potem relativiziral do današnjih dni. Ravno zato imamo ta problem tako živ, ne? Lejte, že če gremo na raven posameznika ali pa posamezne družine ali pa neke skupnosti, tisti zločin, ne, nekaj zelo hudega, kar se je v življenju zgodilo in je prikrito, ne, in če to ni potem razdelano, povedano, nekako tudi razčiščeno, da se tudi iz krivica pokavi, ja, veste, da potem stalno kipi, kot nek humus v bistvu za vse slabo, ki se lahko zgodi. Ne. Se spomnim, enkrat je bila ena moja pričevalka, ena sodnica, Vera Mejak, zelo tako dominantno pričevanje to bilo, in je rekla, dokler ti ljudje ne bodo pokopani, ne bo miru v Sloveniji. Ne, tako dober stavek. Ona, bivša komunistka, ne, je pač razumela, kako te stvari potekajo. In ja, mi moramo ljudi pokopati, moramo izpovedati resnico, ta resnica mora potem, kot je doktor Oblin rekel, mora potem pronicati tudi končno v neko splošno zavest, tudi medijsko, ne pa da se še zmeraj končno po nekem refleksu, s njim, od kje so se ga naučili tudi mlajši kolegi, novinari, po večini odreagirajo tako, kot da bi leta 75, ne leta 90 ali pa 88, leta 75, da vem, od kje je ta vzorec ravnanja in obnašanja, se upravičujem. Tako da, glejte, ja, treba se soočiti s to zgodovino in v tem krščanskem smislu popraviti krivice, pokopati ljudi, popraviti krivice, kar se da, ne pa da se dogajajo stvari, bom povedal, no, tako, čist praktično, ni anekdota, čist resnična zgodba, nedolgo nazaj se je zgodila. Namreč, očitno je bila eden od ukrepov, ne, v navednicah Golobove vlade ti pred volitvami, da so žrtvam vojnega nasilja dali kar visoko odškodnino. Kar naenkrat, to se praktično se za to zadevo ne ve. Ampak ena gospa iz Goriškega, kjer so se te stvari zelo na hitro zgodile in so pač ti ljudje te odškodnine dobili, je obvestila tudi moja mamo, da se to dogaja in tako mama mi je rekla, se to je brez veze, itak to, ti nisi žrtev vojnega nasilja, čeprav mama so med vojno zelo, zelo trpeli zaradi komunističnega nasilja, bili begunci, hiša bila uničena, očeta so hodili ubiti in tako naprej. In potem sem Sem jaz vseeno videl, da je relativno normalna oziroma enostavna ta prijava in sem to prijavo naredil. Seveda, to je področje, ki ga jaz izredno dobro poznam, o tem, kar se je z njihovo družino dogajalo med vojno, o tem obstaja spominska literatura, obstajajo pričevanja, ki so seveda že iz let prej in tudi mamo so potem zaslišali. Pa ste po 4 mesece so vlekli to zadevo in prišel je negativen odgovor. Da to, da se je družina umaknila, da to ni zadosten razlog, da bi bili žrtev komunističnega nasilja. Pazite, nekaj mesecev prej pa so v neposredni bližini njih, to je bila v bistvu njihova hiša, Čukovi, so ubili 2 dekleti in še eno, mogoče 500 metrov stran. Ne? Še prej ubili enega soseda. Razumete, ne? In lejte, jaz, tle se tudi vidi, kako smo mi vsi, tudi naša generacija v nekem smislu naslednik teh travm, ne? Ne da je mene ta zadeva užalila, ampak me je razjezila, ne? Do korenin. V smislu, a bo zdaj še po 80-ih letih, po koncu, ali pa po 35 letih po koncu komunizma, a bomo še zmeraj tudi med uradništvom, omejenim, ne? Streniranim v nekem ideološkem smislu, a bomo mi še to trpeli, ne? To je pač dokaz, kaj moramo mi prebiti in to lahko prebijamo samo seveda z resnico in angažiranjem na tem področju. Tisti, ki govorijo, ja, pustimo preteklost, ne, ker to nam samo jemne čas, očitno ne. Mi moramo preteklost razumeti, jo spoznati in jo potem prepustiti zgodovinarjem. Ne. Ampak dokler bomo pa imeli stalno pred sabo, dokler bomo imeli Jankoviče in Kučane, ki preprečujejo pokop mrtvih v Ljubljani, ja, potem bomo seveda imeli to temo.
0: Ene izmed ključnih stvari je, da na levi strani ne razumejo, kaj pravzaprav bi ljudje, ki so občutili krivico, radi. Mnogi se bojijo, da si želijo maščevanja, zato ker so oni ravnali maščevalno. Kolikor jaz ljudi poznam, ne gre za maščevanje, ne gre za to, da se krivce privede pred roko pravice, vse so že toliko stari, pa so že pomrli. Gre za to, da se jim prizna, da jim je bila storjena krivica. Mislim, da človek, ki je utrpel krivico, rabi družbeno satisfakcijo, rabi zadoščenje za to, da se ve, kaj se mu je zgodilo, ne pa, da se to vedno zanika. Pa bom dal čistem banalen primer. Kot predsednik državnega sveta sem bil v času COVID-a na obisku, na uradnem obisku na Madžarskem pri porabskih Slovencih. Tam smo za trenutek sneli zaščitne maske, da smo se pofotografirali za spomin, ker so to naši gostitelji želeli in na Madžarskem maske sploh niso bile še v uporabi, niso bile obvezne. Moja soba v državnem svetu je udrla truma novinarju in so me poskušali na vsak način diskreditirati zaradi tega. Pa je že prej Alenka Bratušek paradirala po parlamentu brez maske in je Alenka Bratušek tudi pozneje paradirala po parlamentu brez maske. In enega izmed teh novinarjev, ki so jo od mene izsiljevali izjavo, zakaj, kako, čemu, kaj ste s tem naredil, enega izmed novinarjev sem pocukal za rokav in sem mu pokazal, gospod Bratušek brez masko, pa je skomignil z rameni. In zdaj veste, jaz teh novinarjev ne bom imenoval z grdimi besedami. Pozabil pa nisem. In pričakoval bi zadoščenje za ta dogodek. Pa je šlo zgolj za eno minorno osebno stvar v življenju politika. Kako je pa s tistimi ljudmi, ko mi, ne da so jim vzeli starše, sorodnike, vzeli so jim čast. Čast jim je bila vzeta. Postavljeni so bili nekrivi, nedolžni na sramotilni steber in tako so živeli 10 let. In te ljudje zahtevajo zadoščenje. In to zadoščenje ni maščevanje, da bi nekoga drugega privezali na sramotilni steber. Dejstvo pa je, da če se ne pove, kdo je kaj storil, potem tega zadoščenja ne more biti.
1: Doktor Matija Ogrin, vi ste se kar precej ukvarjali s tem zgodovinskim obdobjem in ste tudi imeli kakšen govor v Kočevskem rogu, a ne, torej dobro poznate, kaj so ti ljudje res takrat trpeli, poleg zgodovinarja doktorja Jožeta Možine, seveda. Zdaj pa, da bi pričakovali kakšno maščevanje, to seveda ne, ampak se mi pa zdi, tako kot so naredili v Nemčiji, a ne, da bi bilo dobro te ljudi, kljub temu, da so stari, nekako obsoditi, čeprav bi jim potem dovolili biti do britkega konca doma.
0: Odmakniti do oblasti in vpliva.
2: Ja, strinjam se. Torej, mislim, da je dr. Klemen Jaklič zelo dobro istočnico dal v Kočevskem rogu s svojim nagovorom, kjer je upozoril, da je Slovenija, država Slovenija, dolžna revolucionarne zločine, zavrniti in obsoditi z vsemi svojimi močmi. Z vsemi močmi, ki jih ima, in to mora storiti ne samo na deklarativni ravni, ampak z nekim pravnim dejanjem. Tako kot je pri Nemcih nacizem prepovedan in zakonom obsojen in njegovi simboli in tako dalje. In podobno bi bilo treba storiti tudi pri nas, da bi po tej poti vsi Slovenci, ves narod, vsi državljani prišli do tega, da bi strašne zločine in krivice revolucije obsodili in zavrnili, da bi jih obžalovali vsi ljudje, vseh profilov, vseh izobrazb, vseh političnih prepričanj, da bi obžalovali, da imamo to breme za seboj. Kajti to je v bistvu, mi se ne zavedamo, ti strašni zločini, ki jih predstavljajo imena Teharje, Hrastniški hrib, Kočevski rok, niso prizadeli samo tistih ubogih fantov, ki jim je jasno najbolj njih, kjer jim je bilo strto in uničeno življenje, ubiti so bili na grozen način, ne samo njihovih družin, ki so bile potem šikanirane, so jim jemali zemljo in tako naprej, označeni, obsovani, osovraženi v svojem okolju in tako dalje, ampak smo bili prizadeti vsi, s tem vsi državljani, vsi Slovenci, s tem, da imamo za seboj v svoji zgodovini, kajti zgodovine se ne da spremeniti, imamo za seboj ta strašen madež velikanskega zločina, ki je prizadel slovensko zgodovino, in s tem smo vsi prizadeti in ranjeni. In tega se lahko rešimo samo s prav tako skupnim kolektivnim obžalovanjem, da se vsi od tega distanciramo, vsi brez razlike. In to mislim, da je tista prav edina restitucija ali obnovitev, ki je možna. Ne? Restitucija pravičnosti v duhu slehernega državljana. Ne? Kajti, ko bi vsi to enako podobno obsojali, kakor v Nemčiji obsojajo zločine zla dela nacizma, podobno bi morali pri nas, bi s tem na nek način obnovili temeljno pravičnost, vsaj v odnosu do tega vprašanja, pravičnost v duhu vsakega državljana.
1: Poslušala sem nekega angleškega zgodovinarja, ki je šel v Bolgarijo na nek sejem, kjer so prodajali tako staro robo, in prodajalec je imel razstavljene rdeče zvezde, vse te stvari, sovjetske zveze, in ko je on pokazal zanimanje, je potem rekel, imam še nekaj skritega, in je iz skritega pretala potegnil potem še svastike in stvari nacizma. Ne? Zakaj imamo torej nacizem za nekaj tako slabega, da vsi skrivamo, medtem ko če pa kdo reče, da je rdeča zvezda simbol, ne vem, ene dobre ideje, ki jo komunizem v sebi nosi, pa dr. Jože Možina?
3: Ja, to je sveda zgodovinsko pogojeno. Nacistična ideologija je bila sprevržena, ampak je temeljila na samo uničenju, pravzaprav, ne, v nadvladi nemške rase, ki je potem po tej devastaciji Nemčije po prvi svetovni vojni, ko jo zajame najhujša gospodarska kriza takrat v tedanji Evropi z hiper inflacijo, in potem v tem hlepenju po enemu redu, po eni novi samozavesti se pojavi Hitler in takratni nemški predsednik in da bo mu v bistvu da mandat, čeprav Hitler nikoli ni zmagal na volitvah. In potem on vzpostavi eno neverjetno samozavest pri Nemcih, ki pa ni bila iz trte zvita. Ne? On je uspel vzpostaviti red in vzpostaviti izredno učinkovito gospodarstvo v zelo, zelo kratkem času. Spravi, to ni temeljilo na popolni iluziji, ne? Spravi, tukaj je bila ta osnova, spravi, pa potem ta bolna ideologija šla tako v tem tolmačenju nadvlade nemške rase in iskanju novega življenjskega prostora na vzhodu. Je potem šla v vojno, ki je pravzaprav uničila. Ne? Sveda za to vojno, ne, drugo svetovno vojno, ki je povzročila na desetine milijonov žrtov, sta odgovorna dva režima. Ne? Tako mi to bo tudi zdaj ena drobna lekcija iz zgodovine, ker verjamem, da vaši poslušalci vedo ali pa tudi ne vedo. Pakt Hitler-Stalin, ne, iz avgusta 1939 je omogočil začetek druge svetovne vojne, tam sta se že dogovorila oba diktatorja za delitev Poljske, Sovjetska zveza tudi omogočeno razvoj vojaške industrije na sovjetskih tleh za Nemčije, recimo letalske industrije in tako naprej. Tudi ko se vojna že začne, jih oskrbuje s hrano, do te izdaje, ko Hitler pravzaprav izda Stalina in ga napade. No? Spravi, tukaj je ta vloga je taka, ker pa je Hitler seveda v tej svoji oblastnosti napadal na vzhod in na zahod, ne? še prej na zahod in na sever, je potem demokratični zahod potreboval zaveznika in ko je bila Sovjetska zveza napadena, do takrat je bila skupaj z našimi komunisti na napačni strani zgodovine, če se po njihovo izrazim, takrat je sfera zahodni pragmatizem popolnoma razumljiv, Sovjetsko zvezo pritegnil ta blok, antihitlerjevski blok. Sorry, niso bili, to bili, ni bila njihova izbira, da so bili na pravi strani zgodovine, ampak jih je ne, Hitlerjeva izdaja v to pripeljala. In seveda potem, to je ključno, druga svetovna vojna je izid druge svetovne vojne pogojen seveda tudi z velikimi napori in človeškimi izgubami Sovjetske zveze. To je tudi ena posebna zgodba. Sovjetska zveza je izgubila več vojaštva kot Nemčija na vseh frontah, več ljudi in tako naprej. Pa ne samo seveda zaradi nemških zločinov, ampak tudi zaradi ravnanja sovjetskih oblasti, ki so bile popolnoma brezobrazne do ljudi, do človeških življenj. Kar je pravzaprav v nekem smislu še danes. In zato, ker je pač ta zmagovita Sovjetska zveza po vojni imela en zelo, zelo močan status, ker je potem tudi vzpostavila neko usporedno stvarnost, ki je tam trajala do konca 80-ih let in je uživala neverjetne simpatije tudi na Zahodu. Manj kot so vedeli v Sovjetski zvezi, bolj so jo propagirali in častili v Franciji in v Italiji in tako naprej. V bistvu ta zlagana ideologija je tudi popolnoma drugačna. Ne? Nacizem, dobro, fašizem je bolj otročarija, seveda tudi fašizem je ena od oblik nacizma, ampak ni tako radikalen, ne? Razen seveda, če podivja. Ampak tam so bile ideologije, ki so bile bolne, ne? Od samega začetka do konca. Nirenberški zakoni, če jih berete, vidite, da je prav zločinska naravnanost. Medtem ko je komunizem je pa bolj zapletena zadeva, ker namreč parole, ideje, koncepti so izredno privlačni in za nekatere naivne do današnjih dni. Ne, čeprav se je komunizem povsod izkazal za popolno katastrofo, iz komunističnih držav so bežali vsi bogati in revni, ampak ta iluzija še vedno traja. Ima pa določene logične vzroke tukaj, kar je sedaj pripovedujem. Vse te lepe ideje, ne, in seveda v tisti dobi, ko so bili ljudje vzgojeni v to, da če je nekaj rečeno, nekaj povedano, nekaj zapisano, da to velja, to je bila krščanska kultura, ki je to vzpostavila, ne? Je komunizem to izredno brutalno izkoristil, vse že med vojno v času revolucije. Oni so pa eno pisali in govorili, drugo pa delali. In to istočasno, razumete? Sam tako kot za ponazoritev. Ne? Po vojne pomore in že med vojno nasilje organizira OZNA. OZNA, ne? Kasnejša UDBA. Veš, kako se je temu rekla? Organizacija za zaščito naroda. Spravi, oni organizirajo pomore. Izvaja pa jih ta vojaška enota, ki se je reče KNOJ, spet korpus narodne obrambe, vse je narod, vse je prav, vse je obrambno. Država, v kateri se je to dogajalo, po vojni pomori je demokratična federativna Jugoslavija. Ta sprevrženost komunizma, ne, je razumljivo, da so jih takrat nasedli, tudi se ne sme zamiriti, da so mnogi temu nasedli, ampak za Božjo voljo, naj bo danes temu konec, ko vendarle vemo, imamo vse podatke, kaj je komunizem, podobno kot nacizem in fašizem, počel. In vse te ideologije je treba završiti. In jaz ne razumem ljudi in se sprašujem po njihovi sprevrženosti ali pa neumnosti, da lahko katero okolje od teh ideologij še vedno zagovarja.
0: No, rekel bi, da je povprečna politična izobraženost slovenskega državljana dosti nižja, kot je kjerkoli drugje v Evropi. Mi imamo tako imenovano državljansko vzgojo. Pa je v bistvu to en način poneumljanja mladih ljudi, zaradi tega, kar se tam prikriva nekatera zelo pomembna dejstva, najpomembnejše dogodke v zgodovini naroda in se deli zgolj neke administrativna znanja v ustroju države in še čemu drugemu. To ni državljanska vzgoja. To bi mogoče bila primerna državljanska vzgoja za tiste, ki se priselijo v Slovenijo, da spoznajo, kakšen sistem imamo. Drugač, prava državljanska vzgoja za tukaj rojene, tukaj živeče, bi morala vsebovati tudi vrednote. In teh vrednot jaz te tako imenovani državljanski vzgoji zelo pogrešam. Veste, nekoč so mi očitali, ja, da sem zelo nacionalno nastrojen. Pa ne, ne drži. Je pa samo to, da se zavedam, da nas je 2 milijona. In da si svetovljanstvo, metropolitanstvo lahko prevoščijo tisti, ki se jim na leto lahko priseli nekaj milijonov ljudi, pa ne bodo utrpeli velike škode. Pri nas je pa že vprašanje, kaj postaja prevladujoči jezik v posameznih krajih. Kakšna kultura, pa če govorimo o subkulturah, kot je recimo pop glasba ali pa karkoli drugega, Slovenci počasi izgubljamo identiteto. In tam na Antarktiki varujemo pingvine in prispevamo sredstva za to, tu nam pa izumira naš narod pred očmi in mi sami to gledamo kot po sebi umevno. Multikulturalnost je dobra za tiste narode, ki so veliki, imajo zelo močno kulturo in bo ta kultura v vsakem primeru preživela. Za nas je pa multikulturalnost dobra po majhnih čajnih žličkah, ne pa na ta način, da v bistvu slovensko kulturo nadomestimo z neko drugo in da slovenske tradicionalne vrednote nadomestimo z drugimi. Jaz mislim, da se bi kot narod morali zganiti, morali se bi zbuditi in ne šovinistično gledati na druge, pač pa spoštovati sebe, svoje vrednote. Pri nas imamo pevca, ki izjavi na javnem mediju, da je naša narodna glasba, pa narodna zabavna glasba za nič. In me prav zanima, kako bi kakšen slovenski pevc, ki bi to izjavil za hrvaško glasbo ali pa srbsko, še kdaj kaj nastopil na njihovi televiziji. Po mojem, da nikdar in nikoli več. Pri nas se pa takemu deli odlikovanja in priznanja.
1: Ja.
0: Ni primerno, ni pravilno. Jaz se nimam za jastreba in tisti, ki mi bo to očital, mi bo nepošteno. Imam se pa za slovenskega domoljuba. In pri srcu mi je ta naš jezik in naša kultura. Ljudje se morajo zbuditi, ljudje se morajo premakniti, če ne bo prepozno. Veste, še zmer mi odzvanjajo tako nekako v ušesih tisti verzi iz Prešernovega krsta pri Savici. Tisto, ko reče, branili smo se dolgo, brez podpore. Kdor hoče se podati mu nebranim. Kdor hoče vas dočakati temne zore, dni živeti nočem enake. Seboj povabim druge vas junake. Vas, kateri hrama se ukloniti noče. In na te računa naš narod. Na te junake, kateri hrama se ukloniti noče.
1: Ja.
0: Ni treba, da se tepemo, zadost je, da govorimo slovensko, razmišljamo slovensko in ustvarjamo slovensko. To so te novodobni junaki in ta generacija zdaj raste. In jaz se nič ne bojim, da visi na internetu in na telefonih. Vem, da ta generacija ima to v svoji duši.
1: Zdaj bomo imeli po dolgem času spet, zdi se, samo eno proslavo, razen če se ne bo seveda opozicija odločila pripraviti svoje. Dr. Jože Možina, kako gledate vi na to polje praznovanja? Rekli smo že, da so bile včasih proslave, a ne za vsako stran ena. Kaj pravzaprav praznujemo na ta dan in zakaj je dobro, da praznujemo?
3: Veste, tako, ne? Nacije praznujejo seveda svoje državne praznike. Pogosto, kaj ne rečem, spoh, če so srednjeveškega značaja ali pa tudi kasnejšega, so posledica nekih vojn, velikih spopadov in pogosto tudi egoizma in krivic do drugih narodov, recimo, če vzamemo naše zahodne sosede Italijane, ne? Tis, kar oni praznujejo, ne? Pravzaprav, ne? Ampak v redu, mi imamo pa res eno posrečeno zgodbo s temi našimi prazniki, tako s 26. decembrom, kot tudi 26. junijem, ko smo tlakovali pot slovenske osamosvojitve in res po 1200 letih, ne, kar je propadla prva država, ne Slovenca, ampak slovenskih prednikov, lahko tako rečemo, je bolj precizno, ne, smo dobili leta 1991 potem izbojevano novo, ne, oziroma svojo prvo demokratično državo, za katero smo se tako množično odločili. In to je res en trajen navdih in je eno veselje. Prej, mislim, da je dr. Ogrin omenil, tisti čas juni 91, kakšen odnos smo imeli do uradnikov, do policistov in oni do nas. Ti smo bili vsi kot ena velika družina. Sej to, veste, da ne more trajati večno, ampak lahko bi pa v večji meri trajalo. Pravi, imamo res eno tak razlog veselja, da praznujemo nekaj, kar nas v resnici povezuje. Kako ima pa del slovenske politike odnos do tega, pa kaže na to, da se je narod leta 90-91 v resnici poenotil, medtem ko je leva, ekstremno leva politika z Milanom Kučanom na čelo, je pa samo se je temu samo pridružila. V srcu pa seveda ni bila pripadna te ideji in to se pozna še danes. In zato so tudi te zgodbe dveh proslav in načina praznovanja take. Upam, da predsednica republike zdaj kaže, da nekoliko kar naseda, ne, kot temu Kučanomu vplivu, ki jo je pravzaprav tudi inštaliralo na to mesto, ne, inauguriralo oziroma kaj nečem, blagoslovilo, da je šla do te funkcije, da problematizira, da bosta dva govornika. Ona je aktualna predsednica, ampak zakaj pa ne bi govoril predsednik vlade, ki je med najbolj zaslužnimi za slovensko osamosvojitev, ne? Končno tudi za propad komunistične Jugoslavije, ne, po Roški leta 88. Mislim, kdo je kdo tukaj, ne?
1: Ali se zna zgoditi, da se uresniči pregovor, kjer se prepirata dva tretji dobiček, ki ima pri tej, pri tej naši rodnosti, a ne?
3: Ja.
1: Da bo čez 35 let čisto drugačna proslava že, če sploh bo, gospod Kovšca?
0: O Slovenci smo reseni čudaki. Poglejte Američane, imeli so državljansko vojno, zelo krvavo državljansko vojno in danes proslavljajo tako južnjaki kot severnjaki. Konfederacija in Unija, vsak svoje praznike. Ampak 4. julija je pa cela Amerika v zastavah in na nogah in vsi praznujejo ameriški državni praznik. Mi Slovenci pa nismo sposobni tega enega datuma, presečnega datuma zgodovini, ko smo dobili svojo državo, za ta dan nismo sposobni zakopati bojno sekiro. Ja, smo narod športnikov, spoštujemo olimpionike, pa Grki so prenehali vse vojne zaradi tega, da so lahko imeli olimpijske igre. Mogoče bi tudi Slovenci lahko kdaj prenehali kakšno ideološko vojno, pa ta naš praznik praznovali skupaj. Kar se pa tiče prihodnosti, če se bo ta raznarodovalna politika in politika uničevanja družine nadaljevala, bo kmalu konec. Jaz bi to rekel čist preprosto, tako v hecu matematično. Eden in eden sta dva. Ena in ena sta dve. Eden in ena so trije. In ljudje morajo to razumeti. Če ne bomo spoštovali naravnega bistva človeka, če ne bomo spoštovali temeljnih vrednot, na katerih je zrasla naša civilizacija, potem se nam slabo piše malim narodom, veliko prej slabo kot velikim narodom.
1: Doktor Matija Ogrin, kaj bi pa vi dodali?
2: Mislim, da je pomembno, da se ozremo tudi v svoje izročilo in se spomnimo pravzaprav dolge poti Slovencev v zgodovini. To je tista dolga pot, kjer smo se kot narod tekom stoletij postopoma formirali kot skupnost najprej prek molitve, prek slovenščine, kolikor je bila zastopana v že starih oblikah pobožnosti, imela neko stransko vlogo historično, tudi v liturgiji v obliki cerkvene pesmi, slovenske pridige in tako dalje. Vse to nas je oblikovalo polagoma, po malem, po majhnih korakih v skupnost. Nekateri menijo, da tudi Romanja, da so imela veliko vlogo, ne, bili smo historično razdeljeni na razne kneževine oziroma dežele, Kranjsko, Štajersko, Koroško, Primorje in so se pravi, to so bili, kako bi rekel, historično so bile to pokrajine, ki so imele svoje središče nekje daleč stran od slovenskega središča in nismo imeli nekih struktur, ki bi nas povezovali, nikakršne slovenske vojske, ni bilo slovenske oblasti, ni česar podobnega. Bil pa je slovenski jezik, ki je izrekal in oznanjal temeljne resnice krščanstva, ki nam je posredoval Božjo besedo, v katerem je bilo možno moliti. In zdaj, ko so Slovenci tudi romali, naši slovenski predniki romali iz Štajerske na Kranjsko, na Koroško in tako dalje, so tam srečali, so videli, da je pravzaprav govorijo tam isti jezik in se je v tem zelo počasi v dobah, ko sploh še ni bilo nekih narodnih ustanov ali formacij, polagoma oblikovala zavest o slovenskem prostoru. Kje, kam lahko greš, da še vedno govoriš domači jezik, ki ga tam malo drugače govorijo, ampak še vedno je to ta jezik. No in to je bil en zelo dolg proces, ki je trajal skozi srednji vek in barok in zgodnji novi vek in brez tega procesa ne bi verjetno v 19. stoletju dozorela zavest, da je Slovenci teh dežel spadamo skupaj in potem pride Matija Majer in postavi te izrecne zahteve, a ne, ki jim rečemo Zjedinjena Slovenija. Se pravi, ta proces je bil dolg in je, bi bilo dobro, da se ga bolj zavedamo. Ne. V njem je naprimer imel zelo pomembno vlogo slovenski očenaš, ki je že v Rateškem rokopisu 1390 pa potem v Starogorskem rokopisu 1490 in nekaj. Skoraj do pikice do besede enak, to se pravi, da je bil tako zgodaj, ne, to ni samo umevno, tako zgodaj slovenski učenaž je čisto ustaljen. Ni bilo nekih centralnih inštitucij, bilo je nekaj drugega, ena crkvena organizacija in tako, ki je uveljavljala zagotavljala enovitost osnovnih molitev. In ko si Nikol Tromar prišel nekam v eno središče, Gospe Sveti ali tja ali na Trsat, si se pridružil tistim, kjer si slišal slovenski Očenaš. To so izredno pomembne formativne stvari in v mojem ni pomembnejše reči kot to, da si zmožil v svojem jeziku reči Oče naš, ki si v nebesih. Ne pa tako kot kakšni polapski Slovani v severni Nemčiji, ki so se morali naučiti nemško in pika in so potem že do konca srednjega veka ali nekaj dlje utonili in jih ni več.
3: Mislim, da je pravi privilegij, ne, za nas tukaj, ki smo, seveda, da naše poslušalce, da poslušamo, ne, to, kar je dr. Ogrin pripovedoval, ker zadeva same temelje, kako je pravzaprav slovenska nacija sploh nastala. Ne? Nastala je ob krščanstvu in ob krščanskem izročilu, brez tega Slovencev ne bi bilo. In to se je potrebno zavedati. Zato so tudi slovenske cirkvice po gričih pravzaprav zdravilne. Ne? In končno tudi ena trajna investicija za to, da bomo kot narod obstali. In tukaj bi seveda res pohvalil tudi gospoda Kovsca, ker je opozoril na to civilizacijsko bolezen, ki je sicer vse evropska ali pa zahodna, ampak je v Sloveniji še posebej akutna, in to je demografsko vprašanje. Eno je seveda tako nizka rodnost, ker se pravzaprav uničuje družine in se privilegira druge oblike ali pa brez teh oblik, in drugo je tudi spoštovanje nas samih. Mi imamo vsi sedaj tudi po naših mestih in vaseh priseljence, ne? Glejte, sploh če so recimo z teh južnih pokrajin, znajo običajno, seveda znamo mi več ali manj, znamo seveda tudi njihov jezik, ne? Ampak dajmo se potruditi in govorimo z njimi slovensko, ker bodo oni od tega tudi več vzeli in se naučili kulture in tega. Jaz smo imeli tako izkušnjo pri nas na vasi na Primorskem in se trudi in se lomi en sosed, ki je prišel z Bosne, zelo v redu možakar, spoštljiv, z družino, in vidim, da se trudi in ga je treba spodbujati. Ne pa obratno, ne kot en drug sosed, ki pa z njim govori, jer je koveš za to, da malo vežbam to, kaj rečem, vojaško srbščino, a kakorkoli. Ne, ni nobene potrebe. Ampak gledajte, demografsko vprašanje je na koncu koncev tega pogovora je ključna zadeva. In tukaj res vse pohvale sedanji vladi, to je v bistvu kredit, ne, ki ga bodo morali še uresničiti in izplačati, da je ustanovilo ministrstvo za demografijo, ne, ker je to ključno vprašanje na koncu koncev obstanka slovenskega naroda. Ne.
1: Doktor Matija Ogrin, vi ste nas prej tako lepo zapeljali v to staro slovstvo, a ne, o katerem bi seveda morali vedeti več, pa upam, da se bo z novim šolskim ministrom to tudi kaj spremenilo. Nekaj ste nam pripravili za ta pogovor, ne?
2: Res je, rad bi spomnil ob tej lepi obletnici naše države in samostojnosti na en sijajen drobec iz naše narodne ali morda prednarodne preteklosti, iz tistih prvih začetkov ali prvih stopenj državnosti na naših tleh, to je iz časa karantanije. V obredu ustoličevanja karantanskih vojvod, ki je ohranjen v dveh srednjeveških nemških rokopisih, se imenuje ta Schwabenspiegel, to je viteška knjiga privilegijev in aristokratskih dvorskih razmerij tedanjega nemškega cesarstva, se pravi nekakršen koli rokopis, ampak rokopis visoke vrste knežje aristokracije tedanjega cesarstva. Je ohranjen ta zapis, torej z opisom ustoličevanja, in v njem je rečeno v nemškem jeziku, da so ob ustoličevanju ljudje, ki so spremljali ta poslavnostni postopek, peli stari in mladi, bogati in revni, ihren windischen Leisen, se pravi njihove slovanske Kyrie Eleisone. Kyrie Eleison je najstarejša cerkvena pesem, to se pravi, to so bile osnovne molitvene oblike, kakor naprimer slava očetu in sinu svetemu duhu, pospremljene z klikom Kyrie Eleison, pa pomeni gospod usmili se. In takšen Kyrie Eleison je v teh dveh rokopisih, ki opisuje ta postopek ustoličevanja, zabeležen. In sicer se ga je potem Ivan Grafenauer z velikim filološkim znanjem rekonstruiral v jeziku brežinskih spomenikov, ki ga jezikoslovci imenujejo stara slovenščina, ga je rekonstruiral takole. Čest i hvala Bogu vsemogočnemu i že stvori nebo i zemljo, da dal jest nam in našej držele knez i gospod po našej volji, Kyrie Eleison. To je sijajen, sijajen drobec naše najstarejše preteklosti in izjemna pesem, ki je po eni strani sploh najstarejša dokumentirana slovenska pesem, pa čeprav je dokumentirana v nemškem rokopisu, to ni važno, ker je tam rečeno, da so peli in Windischen, ihre Windischen Leisen, se pravi svoje slovenske pesmi. Se pravi najstarejša dokumentirana slovenska pesem in hkrati ta najstarejša pesem se zahvaljuje Bogu, stvarniku neves in zemlje, da dal je nam in naši deželi kneza in gospoda po naši volji. To je izredna stvar, menim, da tega nima noben sosednji narod, da bi najstarejša pesem ohranjena, dokumentirana, hkrati že govorila o prvih predstopnjah državnosti na naših tleh, na svojih tleh in menim, da je to sijajen, bi rekel, dragulj, ki nekako mora ohraniti navdihniti naša srca z zavestjo dolg

0: za vse, kar ste povedali in želim vam lepo, ponosno praznovanje dneva državnosti. Vi, gospod Možina, boste verjetno kolesarili na kakšno cerkev, vi boste šli na kakšno opazovalnico in gledali srne najbrž. Doktor Matija Ogrindi, boste pa prav gotovo v kakšnem rokopisu zakopani.
1: Mogoče.
0: Hvala in srečno.
2: Hvala.
3: Hvala.
4: Veliko povemo. Tudi z druge strani.
5: Poslušali ste ponovitev sredine popoldanske oddaje Pogovor o. Odmeva tudi na našem spletu. radio.ognisce.si. To oddajo in vse prejšnje najdete zbrane v našem audioarhivu. Vabljeni k ogledu spletne strani in bogatega radijskega arhiva.

0: Ni še konec dneva, prav veliko mu res da ni ostalo, a skočimo nazaj v jutranje ure, ko smo v svetovalnici z mladimi govorili o svoji državi. Ponavljamo praznično jutro.
1: Praznično jutro.
2: Dobro jutro, spoštovani poslušalci, v današnji malo drugačni svetovalnici ob osmih, kjer se bomo pogovarjali o domovini, o privilegiju, ki ga predstavlja lastna država, pa državljanski vzgoji ter o tem, kako je biti mlad v tudi razmeroma mladi Sloveniji. Z vami sem Jernej Dragar, z mano v studiu pa sta še Pija Starle, študentka grafičnega oblikovanja, in Matic Potočnik, študent elektrotehnike. Oba lepo pozdravljena.
3: Prav lepo pozdrav.
4: Lepo pozdravljeni.
2: Torej danes, 25. junija, v Sloveniji obeležujemo in praznujemo Dan državnosti. Spominjamo se dogodkov iz leta 1991, ko je Slovenija sprejela temeljno ustanovo.

0: Ko je Slovenija sprejela temeljno ustavno listo o samostojnosti in neodvisnosti ter deklaracijo o neodvisnosti in s tem uradno postala samostojna država. Kaj za vaju pomeni, da smo Slovenci samostojni in celo privilegij lastne države in kje se ta najbolj pozna?
1: Prvo lepo zdrav še enkrat. Zdaj, da ima narod svojo domovino, je neznanski privilegij. Na svetu imamo ogromno narodov, ki tega privilegija nimajo, ki nimajo lastne domovine in zato mislim, da moramo biti vsi Slovenci na svojo domovino zelo ponosni. Do nje nismo prišli čez noč, to so bili stoletna prizadevanja, ki so se potem emancipirala leta 91 oziroma 90 na plebiscitu. Potem 91 to svečano razglasitvijo 25. junija, kar danes tudi obeležujemo. In mislim, da je pomembno, da je vsak posameznik, še posebej pa narod kot celota, da smo ponosni na svojo domovino in da jo znamo tudi ceniti, ker ni samoumevna.
0: Pija?
2: Meni se zdi, da se to predvsem odraža v tem, kaj vse nam je dano, ker se mi zdi, da se včasih tega sploh ne zavedamo več, sploh mogoče naše generacije, ker smo vsaj toliko mlajši, da pri tem osamosvajanju nismo bili prisotni. In se mi zdi, da včasih kakšne stvari, kot je, ne vem, da dejansko imamo svojo državo, da lahko govorimo svoj jezik, da imamo neke take privilegije, da se jih ne zavedamo. In se mi zdi, da je prav, da se v takih praznikih tega spomnemo, da malo bolj zavestimo to, da je v bistvu to res velik dosežek, ki so ga v bistvu naši predniki za nas izborili in da ga moramo znati ceniti.
0: Kje se pa recimo to, da živimo v Sloveniji kot Slovenci, najbolj pozna za vaju v osebnem življenju? To pomeni pač, da imamo svojo državo, da živimo v isti državi kot naši sonarodnjaki notkov.
1: Se pravi, sigurno prva stvar, ki vsak posameznik opazi, je, da lahko kjerkoli uporablja slovenski jezik. Kamorkoli gre, praktično kamorkoli, no. Ampak skratka, uradni jezik v Sloveniji je slovenščina in vse pomembne uradne zadeve in zadeve vsakega dnevnega življenja lahko upravlja svojem maternem jeziku. Ne. Zdaj, to tako pod Avstro-Ogrsko, kot v bivši državi, ki nekateri mogoče mečkem preveč hvalijo, ni bilo samoumevno. Danes se pa to odraža na vsakodnevnem nivoju in to je ena, bi rekel človek, prva zadeva, ki jo opazimo. Potem pa, da imamo neko svojo državno strukturo, nek državni aparat, ki omogoča, da država funkcionira. Se pravi, da deluje gospodarstvo, da delujejo podsistemi, šolstvo, zdravstvo, se pravi, lahko kritiziramo te sisteme, niso najboljše, ampak recimo, ko se nam nekaj zgodi, gremo vendarle lahko na urgenco, skratka karkoli, ne. In to nam omogoča, se pravi, naša država. Potem bilo pa še se pravi pomembno moment, da se lahko hranjajo v zelo aktivni obliki, se pravi naši običaji, naša izročila, se pravi ne rabimo tega nekako skrivati oziroma potihem zdržati, ampak smo lahko tudi odkrito ponosni in to odprto živimo.
2: Ja, predvsem tako, kaj Matic rekel, ta slovenski jezik, da ga lahko govorimo, ne glede na to, kam pridemo, da se naravno o njem sam doma pogovarjati, predvsem ta narečja, pa da lahko uhranjamo te neke tradicije, neke praznike, ki smo jih imeli že prej, pa neke običaje, predvsem o tem.
0: Pa tudi morda to, da si lahko Slovenci dejansko sami vladamo, ne? Dejansko se mi zdi, da ravno to, da si lahko narod sam sebi postavlja pravila, po katerih pa se bo ravno oziroma živel, prinaša nek čut za domovino, občutek, da smo enotni, pač, da smo Slovenci, domoljubje skratka. Kje ga dobiš, kdaj ga začutiš?
1: Tako je, ja. Domoljubje je eno krasno čustvo in prekrasen občutek in mislim, da ga bi mogel vsak posameznik gojiti čim bolj. Zdaj vsekakor kot osnovna družbena celica ga človek najprej dobi v družini. S kakšnimi vrednotami te kot otroka vzgojijo tvoji starši, vsekakor ima pa zelo pomembno vlogo tudi šola in izobraževalni sistem, ki po mojem mnenju domovino, domoljubje in tovrstne zadeve preveč zapostavlja. V našem šolskem sistemu so, kako bi rekel, v spredje postavljene pravljice iz leta 1945 in razno razne podobne zadeve iz polpretekle zgodovine. Osamosvajanje in nek domovinski čut pa je zamolčan. V spredju so marsikatere nepomembne teme. Pa jih ne bom zdaj našteval, ampak po mojem mnenju bi se dalo tudi preko ustreznih vsebin na primeren način z izobraževalnim sistemom privzgojiti domovinski čut. Vsekakor pa je to nekaj, kar vsak posameznik mora na neki točki sam začutiti in sam negovati. Recimo, ko gre človek v tujino, da pogreša svojo domovino, ko gre recimo na kakšen hrib goro, da razobesi slovensko zastavo, da je v praznikih izobesi slovensko zastavo na svoji hiši, na svojem balkonu, da ponosno pove, da je Slovenec, da posluša slovensko glasbo, da praznuje naše običaje in tako naprej in da se pri tem dobro počuti. To se mi zdi tisto glavno, da mu kar srce zaigra, ko recimo sliši našo himno in kaj podobnega.
2: Ja, jaz bi vsekako rekla, da se ta domovinski čut začne doma, v neki osnovni celici, ki jo ima vsak od nas. Starši prevzgojijo ali pa tudi ne. Pol pa vedno bolj, kaj odrašča, se mi zdi, da je to stvar posameznika, neko čustvo, ki ga pač začutiš ali pa ne, nekateri ga bolj, nekateri ga manj. Je pa to seveda tudi odvisno od tega, malo kakšnih krogih se giblješ, pa seveda, koliko ti je to zares pomembno, ne? Gojiš ga pa lahko v vseh teh proslavah, dogodkih, tradicijah, ki so in pač bolj, ka se za to zauzemaš, bolj, ka ti je pomembno, več imaš ta občutek in na eni točki je to sam še stvar posameznika, koliko on sam zna to gojiti pa ceniti. Seveda pa ja, bi lahko tudi marsikdo drug šolstvo in podobno pač naredil več, da bi se Slovenci počutili bolj povezani s svojo državo ali pa da bi se počutili bolj nekak nagnjenih temu, da pač je domovinsta občutek domoljubnosti ena stvar, ki je v resnici zelo pomembna za vsakega posameznika.
0: Glede na to, da sta oba izpostavila, da je občutek domoljubja pa tega, da smo Slovenci, tako zelo pomemben, ampak je potem prav, da se recimo tak pomemben občutek poskuša privzgojiti znotraj pač recimo izobraževalnih ustanov? Ali bi se mogli to kar spontano poroditi v posamezniku?
1: Jaz bi takole začel. Vsak človek, zlasti pa mladi, imajo nek izrazit čut po pripadnosti, da nečemu pripadajo. In zdaj, zdi se mi pomembno, zakaj se odločijo, čemu da bodo pripadali. In to se mi zdi, da je treba nekako skanalizirati in usmiriti. Podobno kot to počno na Hrvaškem. Lejte, vsekakor se domoljubja ne da vzgojiti. To je nekaj, kar mora imeti v sebi vsak posameznik, kar dobi z rojstvom, z domačo vzgojo, z načinom življenja oziroma z opazovanjem ostalih ljudi, kako živijo pravzaprav. Se da pa to vsekakor usmirjati. Se pravi, da se ljudi izpostavlja takim dogodkom, bodi si proslavam, bodi si drugim zadevam, kjer lahko sami razvijajo domoljubna čustva, kjer so sami ponosni na svojo domovino, pa bodi si z razno raznimi ekskurzijami, občudovanjem lepot Slovenije, kulturno emancipacijo in skozi take razno razne prireditve potem človek, ali pa bi saj rekel, večina ljudi nekako sama začne razmišljati to čustvo. Kot sem uvodoma dejal, zlasti mladi čutijo potrebo po pripadnosti in zakaj ne bi najprej razvili pripadnost do lastnega naroda in do svoje domovine, če so lahko pripadni razno raznim športnim klubom, razno raznim tem pevcem in tako naprej. Pa dajmo najprej uspodbuditi pripadnost in ljubezen do domovine. Nikakor nisem mnenja, da je potrebno to usiljevati in učiti človeka, ampak človeka pripeljati zlasti mladega do tega, da bo sam prišel do tega spoznanja in to sam nadaljno negoval in razvijal.
2: Ja, nekako tako je, da ne gre tukaj toliko za to, da se to privzgoji, ampak da se spodbuja, ker tudi, ne vem, probajo nam starši privzgojiti, naprimer vero ali pa v šoli nam probajo privzgojiti neko prizadevnost, neko delavnost, ampak je to potem čisto posamezniku, koliko dejansko se on čuti to ali sposoben ga, ali pa koliko vseb začuti neko to željo, da bi to dejansko razvijo. Ne? Pač vsi poskušajo, potem je pa čisto, kar se posameznik odloči. Ne? Ne gre toliko za preuzgajanje, ampak za to, koliko je posameznik dejansko nagnjen k temu, ali pa koliko se pol sam potrudi nekaj izraziti.
0: Kje pa recimo vidva najpogosteje vidita izraze domoljubja, pa tudi kje sama recimo čuti ta občutek pripadnosti, a pa ta ponos, da sta Slovenca, kaj je vajin, če tako vprašam, kaj je vajin najljubši način izražanja domoljubja?
1: Zdaj, če začnem, kje večina Slovencev oziroma kje kot narod najbolj kažemo, to bi vsekako rekel pri športnih prireditvah. Takrat se mi zdi, da smo kot narod najbolj enotni, čeprav smo eni med najbolj razklanimi narodi, ampak pri uspehih naših športnikov mislim, da se vsi skupaj veselimo in tudi takrat vidimo največ slovenskih zastav, slovenskih simbolov, tudi slovenska glasba se sliši večinoma. Bi pa rekel, da sam osebno domoljubje čutim skoraj vsak dan. Sem zelo vesel in ponosen, da sem Slovenc, da me je rodila slovenska mati. Kje pa to kažem, bi pa rekel, se vsak praznik izobesim slovensko zastavo, pravzaprav jo imamo na hiši obeseno ves čas. Zmeraj, ko grem v gore, v hribe, se bojo zamem slovensko zastavo, ki jo na vrhu ponosno razprem. Poslušam rad slovensko glasbo, narodno zabavno, na katero mislim, da smo lahko vsi zelo ponosni. Vsekakor pa, če ima človek neko osebno identiteto, nek pripadnost nekemu narodu, lahko to dokaj tudi po tihem živi, je na to ponosen, vsekakor pa tega nikomor ne vsiljuje.
2: Jaz bi predvsem rekla, da neko to domovinsko pripadnost ali pa karkoli se res najbolj čuti tako kot narod ob teh športnih dogodkih, tako kot je Matic povedal, tam je res, tam se mi zdi, da včasih ljudje pozabijo, da smo skregani, da so vse stvari narobe, ampak se znamo preprosto veseliti za ljudi, ki so v našem imenu ali po imenu naše države nekaj dosegli. Samo pa predvsem tako, da če kam grem, ponosno povem, da sem Slovenka, da pač se splača prideti, tako čisto turistično ali pa kakorkoliko ljudje sprašujejo k nam, da je veliko stvari za videti, na to pa vasno povem, da pač ni sam drugi lepo tudi v Sloveniji, zelo lepo in da kamorkoli gremo, predvsem v hribe pa to, tam se mi zdi najbolj čutim tako, da smo Slovenci, tam prideš, vsi te pozdravljajo, tako res je nek tak občutek, da pripadaš tem ljudem ali pa nekem tako pač drugače, tako da predvsem v takih stvarih.
0: Kako pa recimo vidva skrbita tudi za, za samo ohranjanje ali pa za nadaljno podajanje tega občutka slovenstva, recimo, kakor smo prej govorili o tem, da se pač mladim generacijam, da se jih njih pripelje do tega. Se tudi vidva pogovarjata s komlajšima, pa recimo z vrstniki, prav zato, da pač se slovenstvo ohrani.
1: Zdaj, samo moram reči, da se sicer gibam večinoma v krogu ljudi, ki gojijo podobne vrednote kot jaz, se pravi, več ali manj so moji prijatelji vsi z močnim domovinskim čutom. Pa vsekakor se pogovarjamo tudi v teh zadevah, zlasti o recimo kakšnih posebnih priložnostih, kot je recimo današnji dan, ko osveščamo in budimo spomin na pomembne dogodke za naš narod. Vsekakor mislim, da se skozi to tudi tovrstne pogovore nekako krepi domovinski čut. Skupaj, kamorkoli gremo, kot sem že prej dejal, veliko hodim v hribe, kamorkoli gremo, vzam slovensko zastavo, ki jo potem skupaj razprostemo na vrhu, poslušamo slovensko glasbo, mislim, da smo lahko na njo več kot ponosni in gremo skupaj na kakšne kulturne prireditve. Bi pa še enkrat omenil, mogoče, da je zelo pomembno zlasti z mlajšimi, pa tudi z našimi vrstniki, se pogovarjati o različnih stvari, ki so morda v šolskem sistemu zamolčane in jih nekako osvetliti z drugačnega zornega kota. In se mi zdi, da je to nekako zelo, zelo pomembno za krepitev neke narodne identitete, sploh pa zgodovinskega spomina, ki ga pa Slovenci ne poznamo najbolje.
2: Jaz bi predvsem rekla, da nekako z vrstniki, či že samo tem, da se trudim ali pa trudimo govoriti neko čim bolj knjižno slovenščino, sej vsi uporabljamo neke tuje izraze pa to, ampak počasih ne znamo ceni, da imamo slovenščino in da smo jo, da nam je dovoljeno, da jo govorimo povsod, tako da mogoče predvsem v tem jaz zase vem, da to počnem, ker se mi zdi škoda, da bi to zgubili sploh neka narečja, ker se mi zdi, da tako zelo lepo odražajo, koliko pestra je naša država, čeprav je mehna, pa v tem, da gojimo neke čiste slovenske tradicije, da ne bojo zamrle, tako kot so, ne vem, ta pustovanja, pa kurenti, to je nekaj, kar je čisto naše in če mi tega ne bomo naprej pelali, bo to izumrl in ne bo tega nikjer več. Tako da take stvari se mi tudi zdijo zelo pomembna, neka ta kulturna dediščina, ki nam je bila zapuščena, da jo pač znamo ohranjati in da tudi mladim znamo mogoče približati neke te stvari, da če jih zanima, jim povemo, kakšne take stvari, no.
0: Vsi trije prihajamo z generacij, ki so v bistvu prišle po letu 2000 in se zato ne spominjamo dogodkov o samosvojitve in dejanske borbe za samostojnost Slovenije. Me pa zanima, kako recimo vidva vidita, a različne generacije drugač gledajo na te dogodke, pa na Slovenijo samo. Spoh mi pa smo izrazito mlajši od recimo seveda naših staršev in pa ljudi, ki so se takrat borili za samostojnost Slovenije.
1: Ja, vsekakor so pogledi različnih generacij na to dogajanje različni. Zdaj, najbolj verodostojen in pomemben vidik je seveda pogled tistih, ki so prispevali kakorkoli k osamosvajanju oziroma to osebno podoživljali. Zdaj mi smo mlajša generacija, ki tega ni doživela, zato ima na to dogajanje lahko zgolj tak pogled, ki smo ga dobili bodi si za pripovedovanjem tistih, ki so to doživeli, bodi si skozi šolo, skozi neke pisne in drugačne vire. Nismo generacija prve roke, ampak lahko to, kar so nam drugi povedali, kar smo se sami naučili, zgolj prenašamo naprej. Se mi zdi pa vseeno zelo pomembno, da se probamo čim bolj uživeti v tisti čas, kajti tisti čas je bil za Slovence res nekaj posebnega. Res nekaj posebnega, 90-ta leta že v 80-ih od afere JBTZ naprej, to, če se človek proba le zamisliti, koliko je bilo to ene pomlade energije, enega domoljubja, takrat je bil narod res enoten in to je šlo samo naprej z vrhuncem potem na plebiscitu leta 90 in pa z svečano razglasitvijo 25.6. se pravi danes pred točno 35 leti. To so bila ena krasna leta, ki si jih pravzaprav sam sploh ne morem zares predstavljati, mi pa kar srce zaigra, ko pomislim na tiste dogodke. Seveda bi pa tukaj izrekel iskreno zahvalo vsem tistim, ki so potem to našo domovino tudi obranili, dali življenja za njo in mislim, da bi mogel biti spomin na njih mečkem bolj prisoten v današnjem času, da je treba se jim iskreno zahvaliti in pokloniti. Zdaj pa, če se vrnem nazaj direktno na vprašanje, skratka, vsaka generacija vidi to sliko nekoliko drugače. Bi pa predvsem tukaj še izpostavil, da smo na žalost Slovenci dokaj razdeljeni, saj kar se tiče politike in tukaj se skuša prikazati, da je osamosvojitev stvar zgolj enega pola, ker si mogoče določen političen pol bolj prizadeva za vrednote osamosvojitve, nekateri so se pa zataknili leta 45, ampak pustimo to, osamosvojitev je naša od vseh Slovencev in na to moramo biti vsi zelo, zelo ponosni. Domovina je ena sama od nas vseh in ta nek čut domovinski in pa pogled na te dogodke bi mogel nekak negovati z razno raznimi prireditvami, se v tem odkrito pogovarjati, da bodo tudi mlajše generacije nekak bolj osveščene, kaj se je takrat dogajalo, kako pomembno je bilo to obdobje za naš narod in da bodo tudi same probale te trenutke poduživljati.
2: Definitivno se mi zdi, da ima vsaka generacija nek svoj pogled, či sam zaradi tega, ker 35 let ni toliko velika doba, ampak naše generacije po 2000 čist drugač gledamo na osamosvojitev, kakor dejansko generacije, ne vem, naših staršev ali pa babic in dedkov. Predvsem babice pa dedki, oni so takrat dejansko se za to borili, so to dali skozi in oni vejo, kaj pomeni, da svojega mnenja ne moreš izraziti, da si prisiljen govoriti nek jezik, ki ni tvoj materni jezik. In se mi zdi, da oni znajo veliko bolj ceniti to, da imamo samostojno državo, kakor mi, ker vejo, kaj je prej bilo. Mi pa tega zavedanja vseb nimamo in smo nekako v 30-ih letih, ki ni toliko dolga doba, nekako uspeli to ne izgubiti, ampak se sam ne zavedamo tega. Predvsem se mi zdi, da je to tudi posledica tega, da tako kot je Matic rekel, še zmerno to gledamo kot na politični dogodek ene strani in se ne znamo zavedati, da to ta osamosvojitev je bila nekaj, kar je bilo narejen za dobro vseh nas Slovencev in tudi zaradi tega se mi zdi, da nimamo tazga zavedanja, ker je ta politični spor pri nas še vedno tok velik, da se mi zdi, da včasih v bistvu celo onemogoča to, da bi se počutili tok pripadni naši domovini, ker smo tok razdeljeni znotraj nje. Ampak se mi zdi pa, da je to vse en stvar, ki jo pač lahko tudi sami probamo nekak izboljšati, pa se v bistvu trudi za to, da bi znali razumeti, da to je bila stvar narejena za vse Slovence, za dobro vseh nas in da to ni stvar politike, razdeljenosti dveh polov, ampak neka stvar, ki je bila narejena za dobro ljudi in da se jo moramo znati veseliti, pa jo ceniti.
1: Zdaj, mogoče samo na kratko še dodal. Ja, 35 let je stara naša država in to je že kar lepa doba. V tem času pa marsikdo, ki je tudi sam doživljal to območje, to obdobje, tudi tisti ljudje, ki so to podoživljali, so po 35 letih, ne vsi, ampak marsikdo je nekako začel pozabljati oziroma pozabil, kakšno je bilo takrat stanje in dejansko se nam, bolj kot je stara država, če dalje bolj samoumevno se nam zdi, da živimo v samostojni državi, kjer vlada neka pluralnost, svoboda govora in tako naprej, ne? Ker pred 35 leti pa temu ni bilo tako. Ne, smo živeli v totalitarnem sistemu. In zdaj naša generacija, ki tega seveda ni doživela, se nam zdi avtomatično samoumevno, da živimo v demokratični družbi, v svobodni državi. Tisti, ki so to poduživljali, pa tudi počasi, saj nekateri zgubljajo ta spomin na tiste dogodke in seveda bolj kot je stara država, bolj se vsem nam zdi samoumevno, da smo svobodni, pa temu pač ni tako. No.
0: Ravno na to se nanaša tudi naslednje vprašanje, namreč v letu 2026 živimo v dosti bolj globaliziranem svetu kot pa recimo leta 1990 ali pa 91, hkrati pa se lahko državljani Evrope, a pa v narekovajih razvitega zahodnega sveta, na svet res obračamo kot le na svetovno vas. Vemo kamorkoli po celotni Evropi, hkrati pa nas z vseh strani, vsaj Slovenijo, obdajajo pač razvite demokracije in zato se mogoče zdi, da dejanskega truda za lastno državo ne potrebujemo več. Pa, hkrati pa tudi občutka samega slovenstva. Je temu tako? Je ta sentiment prisoten v mladih? Zaznavata to kje? Češ, sej ne potrebujemo več Slovenije, sej je druge tudi v redu?
1: Jah, ta nek globalizem ima sigurno svoje posledice. Svet je veliko bolj povezan, kot je bil pred 30 oziroma 35 leti. Pak po mojem mnenju to nikakor ni nek razlog, da človek ne bi krepil svoje narodne identitete. Kvečemu še bolj. Zdaj, tisti, ki je ponosen na svoj narod, ki ima neko trdno osebno identiteto, se zaveda, kaj je, nima popolnoma nobenega problema sprejemati tudi drugačnosti, potovati, širiti svoje obzorja. In vsakeč, ko gre človek na potovanje, saj osebno tako doživljam, je potem še bolj ponosen na svoj narod, ki živi, kaj je vse dosegel in nekako, ne se kot znam slovenski pregovor pravi, povsod je lepo, pa doma je najlepše in to vsekakor drži. Neko se pa že prej rekli, se pravi, če se nam zdi mogoče, da to več ni potrebno, se pravi, krepiti narodne identitete, zdaj, ko smo v Evropski uniji, ko je svet tako globaliziran, vsekakor se mi zdi potrebno. Zdaj, z širjenjem evropskega območja Schengena in razcveta zahodne civilizacije se nam je zdelo, da vojne na evropskem kontinentu več ne bo. Pa je leta 2022 vemo, kaj se je zgodilo v Ukrajini. Nič ni samoumevno. In mislim, da se je za vsako stvar, tako kot za mir, potrebno prizadeva tudi za neke domoljubne občutke, neko narodno pripadnost in tako, ne. In tako naprej. Skratka, brez muje se še čevelj ne obuje in če ne bomo nič na tem naredili, nas enkrat enostavno ne bo več. Treba je aktivno delati na tem, da se pač naša narodna identiteta ohranja, to pa lahko stori največ vsak posameznik.
2: Narodna identiteta je stvar, ki mi ne bomo imeli nikoli iste, kot naprimer Francozi, oni so samostojna država že stoletja, imeli so svoje kralje in vse in seveda moramo mi imeti svojo narodno identiteto, ker nikoli ne bo enaka od katerekoli druge države, ki je v Evropski uniji. Tudi če smo združeni, pa imamo zaradi tega neke prednosti, pa nam to prinaša neke dobrine, v redu, ampak znotraj tega smo vsaka država zase in samostojna in ima neke svoje poglede, svoje vrednote, svoje prepričanja, svoje tradicije, ki jih je pač treba gojiti in ohranjati. In ja, se mi zdi, da se to močno zgubila sploh pri mlajših, šli bi ven iz Slovenije, šli bi drugje je boljš, ampak se mi zdi, da včasih se ne zavedamo tistega, kar imamo pred svojim nosom in da ene stvari znamo ceniti še lepo, ki jih zgubimo, ampak se mi zdi to zelo velika škoda, ker to, da smo v Sloveniji, sej smo majhni, sej niso vse stvari v redu, lahko bi kritizirali velik pa še več, ampak imamo pa tudi zaston šolstvo, kjer ga drugje po svetu ni, omogočenih nam je zelo velik stvari in se mi zdi ta beg drugem ali pa neko prepričanje, da sej drugje je boljš, se zdi je itak isto, to je Evropska unija, ni isto. Kamorkoli greš drugam, sej je fajn. Se grem tudi jaz rada na dopust nekam v tujino, pa se imaš tam fajn. Ampak, ko prideš domov, se pa vsem počutiš fajn, ker si prišel domov, pogrešal si svoj dom in tudi vidiš, da vse druge je zelo lepo in ima zelo veliko lepih stvari, ampak tudi kaj vse nam Slovenija ponuja, tudi tukaj je zelo lepo in to je ena taka stvar, ki bi jo mogel kot posameznik gojiti, zelo je lepo pri nas in to moramo znati ceniti. Je pa včasih težko ceniti tisto, kar imaš pred nosom, ker včasih je pač enostavno preblizu, da bi to videl.
0: Se mi zdi tudi, da se okrog vprašanja dejanske evropske enotnosti, a pa nezga občutka evropejstva, zelo rado pozablja, da je prav naša različnost

0: na evropskih narodov to, kar dela Evropo zanimivo, ali pa kar dela Evropo za dejansko zgodovinski dosežek, za enkrat še. In kakor sta prej rekla, ne, da se vsak posameznik, ne glede na to, z katerega dela sveta oziroma države je, odloči za to, da pač gojita občutek neke ljubezni ali pa naklonjenosti do pač svoje države, v našem primeru pač do Slovenije in do slovenstva, naredi celoten svet zanimiv, a pa dejansko vsak posameznik in potem tudi država gradi mednarodno skupnost. Brez tega ni, brez tega dejansko bi bil svet samo ena velika mednarodna juha. Se mi zdi, da ravno s tem, da se odločimo, da smo posebni znotraj tega, kar smo, gradimo svet, ki je bolj zanimiv. Kar sem želel še vprašati. Včeraj zvečer je potekala tudi državna proslava ob dnevu državnosti. Je ogled proslave ali pa recimo morda celo udeležba, če je to mogoče, nekaj, kar pripomore k praznovanju, morda celo osmisli praznik, ali gre le za nek protokol, za navado, ker mora biti?
1: Zdaj, meni osebno se je včerajšnja proslava zdela čudovita, krasna in po mojem mnenju je nek kulturni dogodek, neka proslava ob tako pomembnem prazniku, vsekakor lahko tudi vrhunec tega podoživljanja teh dogodkov. Zdaj, seveda se vsak sam odloči, na kakšen način bo praznoval, ali se bo udeležil proslave, jo bo gledal, morda ne, bo morda šel kam na izlet. Bi rekel, da je to odvisno od vsakega posameznika, kaj njemu ustreza oziroma česa si želi. Vsekakor je pa udeležba oziroma spremljanje tako čudovite proslave na tako pomemben dan nekaj zelo lepega, nekaj posebnega in z nekega mogoče malo drugačnega zornega kota v smisli tisto dogajanje pred 35 leti, ki je za nas Slovence izredno pomembno.
2: Meni se definitivno zdi, da neka udeležba na tej proslavi ali pa vsaj neko spremljanje takoj da nek občutek, da je praznik, da se nekaj dogaja. Ker sama zase vem, da pred 5 leti nisem tega spremljala, niti me ni toliko zanimal, nisem bila zraven. Bil je fraj dan, bile so počitnice, super, bili smo doma. Zdaj pa že zadnjih 5 let aktivno sodelujem na proslavi, ki me vsako leto povabijo. In je čist drugačen občutek, ker si tam, vse traja eno urco, ampak se zaveš, da je res praznik, da je to neka pomembna stvar, veliko bolj obeležiš to, kakor če si sam rečeš, ok, super, praznik je fraj dan, gremo nekam. Tako da se mi zdi, da to je definitivno ena stvar, ki zelo pripomore k temu, da lahko bolj občutiš ta praznik ali pa se ga saj bolj zaveš, ker drugače to pač ostane nekje zadi. Tako da ja, se mi zdi, da to je ena stvar, ki definitivno pripomore. Je pa tudi to stvar nekega protokola, neke stvari, ki pač ja, je zato, ker mora biti, ampak tudi svojo udeležbo tam. Pa lahko povemo, da ni nam vse en, da je, sam zato, ker mora biti, ampak da smo dejansko tam zato, ker nam je to pomembno.
0: Spoštovani poslušalci, hvala, da ste prisluhnili svetovalnici ob dnevu državnosti. Hvala tudi mojima gostoma, Piji Strle in Maticu Potočniku.
1: Hvala lepa.
0: Oddajo pa sem vodil Jernej Dragar.
3: Praznično jutro. Poslušali ste pogovor, ponovitev iz prazničnega jutra ob dnevu državnosti, ko so mladi spregovorili o svoji državi. Praznično jutro v sklopu svetovalnic najdete v našem radijskem audioarhivu. Če bi želeli poslušati znova ali odkrivali še ostale vsebine, ki se jim posvečamo ob jutrih ob 8, vse je zbrano na spletu radio.ognisce.si.

0: Lepo pozdravljeni, tik pred sklepom današnjega prazničnega dne, dneva državnosti, sledi še ponovitev pogovora iz nocojšnjega prazničnega mozaika dneva o duhovni podstati.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Slovenci radi rečemo, da je naš narod vzniknil s kulturo in jezikom. Pozabljamo pa, da so bile prve zapisane besede pravzaprav molitev, prošnja dragemu Bogu in krilatcem Božjim za varstvo, za zavedanje grehov, prošnja, da bi nam bilo v veke živeti. Brižinske spomenike nam je v radijski katehezi lepo osvetlil brat Jan Dominik Bogataj. Ob razlagi smo morda pomislili, da to najbolj zgodnje zapisano slovensko besedilo premalo poznamo. Vsekakor pa se premalo zavedamo, da je vera razsežnost kulture, ki vsemu, kar ustvarimo, da ton in dodano presežno vrednost. Vera nas povezuje med seboj in s preteklimi stoletji. Vera prednikov preteklih desetletij nam je izsanjala samostojno Slovenijo in ni samoumevno, da imamo svojo domovino. To je zaklad, za katerega moramo biti hvaležni in za domovino moramo tudi moliti, tako pravi Jan Dominik Bogataj.
3: Smo del družbe in pravzaprav mene včasih kar zbode, ko imamo Slovenci v oče našo malce prikrojeno, prevedeno tisto prošnjo, pridi k nam, tvoje kraljestvo. V resnici je v izvirniku zgolj, pridi tvoje kraljestvo, ne zgolj k nam, k meni, k moji družini, na moj vrt, moj avto, na mojo pot, ampak tudi na pot soseda, ki ga srečam na cesti, tudi na pot kakšnega človeka, ki drugače misli kot jaz. Prav ta molitev nas odpira, zato da bi presegali to zaprtost in ujetost, ki se mi zdi, da je za nas Slovence še posebej značilna, na žalost. Hitro se zadovoljimo s tem, ko se odločimo morda za pripadnost določeni stranki, pogledom, svetovnim nazorom, določenim obzorjem, v katere smo vzgojeni, za katere se odločimo in hkrati potem ne vidimo onkraj. Medtem ko nas molitev vedno razpira tudi za drugega, Bog nas uči, ker je sam tako drugače drugačen, ker če smo resnično pristni v odnosu z njim, nas vedno tudi preseneča, nas zato vedno molitev odpira iz teh lastnih predstav, odpira za drugače mislečega, za drugače čutečega, da bi pravzaprav postajali tudi sami bolj čuteči, bolj odprti, bolj pripravljeni sprejeti druge v tem, v čemer so take, kot drugi so, in da bi potem lažje gradili mostove med nami. Pravzaprav je družba sestavljena iz, in domovina, še posebej, iz različnih ljudi in v času tega individualizma, ki je prignan do kraja, se mi zdi, pa se tudi po svoje že obrača v neko novo zavedanje o skupnosti, da je lahko prav molitev tista, ki nas prvič poveže tudi z zgodovino, že v stari zavezi so Izraelci molili: Bog, ki si Bog naših očetov, Bog Abrahama, Izaka, Jakoba, lahko rečemo Bog, ki si Bog vseh prebivalcev na tem prostoru, potem, ki si Bog tistih, ki so prvi sprejeli oznanilo o odrešenju tvojega sina, še kot stari rimski staroselci, ki so v prvih stoletjih tukaj živeli krščanstvo v latinskem jeziku, Bog, ki si Bog tudi tistih prvih karantancev, ki so od irskih menihov slišali na novo v svojem jeziku, prvič v svojem jeziku vest o odrešenju in so to zapisali v brižinskih spomenikih. Bog, ki si tudi po svojih služabnikih cerkve posvetil tega trubarja, čeprav se je potem oddalil od tvoje prave cerkve, ampak si tudi prek njega nam dal in spregovoril v svojo besedo v našem lastnem jeziku, si tudi Bog, ki bdiš nad nami tudi danes. Se mi zdi, da nas taka molitev lahko poveže v korenini, v neko preteklost, vzbudi v nas hvaležnost In šele to je vse skupaj lahko tudi temelj, ki nam daje samo zavest, neko smelost, da ne obupamo, da, kot je rekel Aleksander Mann tam en dan pred svojo usmrtitvijo, se zgodovina krščanstva pravzaprav šele začenja in naj bo ta misel tudi kot kristjani, da pravzaprav ne obupujemo, ampak da smo pripravljeni s tem zavedanjem, s tem ponosom, s to hvaležnostjo, ki jo živimo v odnosu z Bogom, potem tudi delati za neko skupno boljšo prihodnost in tudi kot kristjani pravzaprav živeti še polneje svoje poslanstvo tudi v prihodnosti, da se ne bi ustavljali pri zgodovini, da ne bi se kot tolikokrat mogoče ujeli v neke spore, neke spone zgodovine, ampak da bi rekli, zgodovina krščanstva v našem narodu, v naši domovini se šele začenja in hočemo biti aktiven del te zgodovine.
2: Na žalost boleče opažamo še vedno, a ne, da smo nekako razdeljeni. Sicer te delitve niso nič posebnega, vsa Evropa je po državah razdeljena približno na pol, eni levo, drugi desno. Kako bi po vašem mnenju najbolje presegli te delitve in kaj si potem lahko obetamo, če se bomo nekako poenotili?
3: Je že res, da glede nekih svetovnih nazorov ali političnih prepričanj je običajno družba razdeljena med dva pola, zdaj potem različni razmere in podobno. Ampak tudi sam, ki veliko časa v letu preživim tudi recimo v bližnji Italiji, v Rimu, opažam, da še zdaleč toliko recimo Italijani niso obremenjeni in da v redu lahko imamo različne prepričanja, različne poglede na svet, ampak potem nas toliko ne determinira, da bomo zdaj nekoga, ki je nam blizu, obsojali in se ne bomo z njim hoteli pogovarjati in podobno. Mislim, da nam manjka kar nekaj nezdrave sproščenosti, ki pa izhaja iz neke samozavesti. Če bomo slišali pristno krščansko oznanilo, kakšno dostojanstvo pravzaprav imamo kot ljudje, kot kristjani, bomo samozavestni in ta samozavest ne bo prerasla v neko sovraštvo, ampak nam bo dala temelj, na katerem bomo tudi z veliko večjo sproščenostjo lahko sprejemali druge okrog sebe, ki mislijo drugače, hkrati pa bomo točno dobro vedeli, kaj Bog od nas želi in bomo to tudi izvrševali. Bog želi ustvarjene skupnosti, želi posluh za drugega, hkrati pa želi tudi zvestobo, tudi neomajnost, tudi prizadevanje za pravičnost, za dobro, a ne? In kadar bo potrebno, da bomo bolj sočutni in razumevajoči do drugih, bomo, ko pa bo potrebno, da bomo tudi neomajni, bomo znali tudi biti neomajni za temeljna načela. In se mi zdi, da ta sproščenost izhaja prav iz te trdne identitete. No? Se mi zdi, Slovencem zelo manjka tega enega lastnega ponosa, hvaležnosti, trdnosti, po drugi strani pa iz tega potem šele izhaja tudi neka sproščenost, neogroženost, ne nek strah zaprtosti vase v krog enako mislečih, ampak odprtost. Toliko darov imamo, takšno dostojanstvo imamo, tako bogato zgodovino, tako lepo državo, tako lepo domovino, toliko enega kulturnega bogatstva. Ja, zakaj bi se bali, zakaj bi imeli manj vrednostni kompleks? Je bila zgodovina tudi huda in težka in starejše generacije so marsikaj pretrpele, velikokrat tudi iz naslova zagovarjan teh vrednot in načel, ampak mislim, da je duhovna pot ravno v tem osvobajanju in iskanju neke trdnosti, zasidrenosti v Bogu, kar potem daje eno enormno svobodo in tudi neko sproščenost. Tukaj pa mislim, da se Slovenci še marsičesa lahko naučimo.
2: Brat Jan Dominik Bogataj, vemo, da so, bom rekla, na levi strani ljudje, a ne, ki nam desnim to domoljubje očitajo kot nekaj zelo nazadnjaškega, se iz tega norčujejo, če gledamo recimo Facebook ali druga omrežja, domoljubci, a ne, pravijo, češ, kako ste, ne vem, neumni, da častite to neko domoljubje. Zakaj je prav imeti rad domovino?
3: Sam bi se težko vrstil ne med leve, ne med desne, ali pa predvsem tega ne bi postavljal za nek kriterij. Tudi na desnici si mislim, da marsikdo žal zasluži kakšno tako opasko, pa pravim z velikim obžalovanjem žal, da ne gremo v podrobnosti. Mislim, da je ločnica nekje drugje. Mislim, da je ločnica v tem, ali imaš sebe rad, ali si hvaležen za svoje življenje, ali si hvaležen za pravzaprav čas, prostor, v katerem si se znašel, ali pa verjamaš v nek absoluten, do skrajnosti prignan razsvetljenski princip tega, da je človek popolnoma nepopisan list, da lahko postane karkoli, da to pravzaprav, kar nam je dano, a ne, dano nam je že naše telo, dano nam je zgodovinski čas, v katerega smo bili rojeni. Nismo se sami postavili tukaj. Se pravi, mislim, da je ta ločnica med tem, ali sprejemaš neko osnovno danost in do nje gojiš nek pozitiven, hvaležen odnos in jo dojemaš kot neko predispozicijo. Mi kot kristjani verjamemo, da nismo slučajno na svetu, da nismo slučajno taki, kot smo na svetu in da pravzaprav v tem iščemo nek globi smisel, da pravzaprav ne zanikamo sami sebe, ampak da se sprejmemo in potem pogledamo, v čem smo dobri, kje se lahko še izboljšamo in pravzaprav iz tega gojimo vizijo tudi za naprej. Ne? Ne pa, da se pritožujemo, da se primerjamo, da smo nezadovoljni, da pravimo, da mislimo, da je vseeno, ki smo, da je vseeno, kateri jezik govorimo. Ne. Hvaležni smo, da smo se rodili tukaj, kjer smo se rodili, znotraj te kulture, znotraj katere se gibljemo, poskrbimo, da jo bomo bolj poznali, da jo bomo bolj zljubili in šele to nam bo dalo tudi neko trdnost, tudi za pogled naprej, a ne? Da se ne bi ozirali preveč nazaj, bodi si z nostalgijo, bodi si z nekim obžalovanjem, ampak da bi bili hvaležni. Ne bomo nikdar prejeli drugega maternega jezika, pa se lahko še toliko jezikov naučimo. Ne bomo nikdar prejeli v zibelko druge kulture, pa če spoznamo toliko lepih in različnih kultur in narodov. Ne? Bodimo hvaležni, zato spoznavajmo tudi svojo kulturo, vzljubimo jo in potem bomo lahko tudi vstopali v odnos z drugimi narodi brez posebnih kompleksov. Hrati ne bomo poveličevali v nekem skrajnem nacionalističnem smislu in se povzdigovali nad druge narode, tudi tega je nekaj prisotnega. In pa na drugi strani ne bomo gojili nek kompleks manj vrednosti, z neke šibkosti, z neke vloge žrtve, v kateri se tako radi in tako prijetno nam je, ko se znajdemo. Ne, med tema dvema čerema se mi zdi, da je tudi pot nekega zdravega odnosa do lastne kulture, lastne domovine, neka zdrava domovinska zavest.
2: Ja, brat Jan Dominik Bogataj, našteli ste kar nekaj stvari, za katere moramo biti hvaležni, a ne imamo lepo domovino, imamo uradni jezik slovenski, ki ga imamo že od družinskih spomenikov naprej, za kar moramo biti seveda hvaležni. Smo na prepišnem prostoru, vemo, da so številčno veliki narodi, ki pa nimajo svoje domovine, tudi zato, da jo imamo, moramo biti hvaležni, ampak se mi zdi, da pa čas, v katerem smo, nas pa kliče k budnosti, k temu, kot ste rekli, zdravemu razumu med tem, da se ne poveličujemo in da se tudi ne ponižujemo.
3: Ja, se strinjam. Je čas velikih sprememb, že demografskih. Sam zdaj že kar nekaj let prihajam v Ljubljano nazaj iz Italije in vidim, kako se že naše glavno mesto spreminja, kako tukaj hodijo če dalje večji meri pripadniki drugih narodov, drugih kultur in gotovo bo naslednja leta velik izziv tudi za nas. Ali bomo hoteli ohraniti to svojo kulturo, ali bomo tako globoko zakoreninjeni v njej, da nas tudi soočanje z drugačnimi ljudmi ne bo zamajalo, bodi si v nek totalni permisivizem brez meja in do kraja prignane multikulturnosti, bodi si v nek defenzivni odnos, ko se bomo bali vsakega, ki ima morda malce drugačno barvo polti. Gotovo pa mislim, da nas čaka še kar nekaj dela na tem, da bi bolj vrednotili, bolj cenili to, kar imamo, da bi veliko rajši bili to, kar smo. Če pogledamo neko psihologijo naroda ali pa se primerjamo z drugimi narodi, mislim, da skoraj vsi okoliški narodi so veliko raje to, kar so, kot smo mi radi to, kar smo, in tega nam v teh dneh vsem, ki tukaj živimo, vsem Slovencem, vsem prebivalcem Slovenije želim, da bi bili radi to, kar smo, potem bomo lahko imeli radi tudi druge.
2: Ja, se mi zdi, da na to, kar ste povedali, gre zelo dobro stavek, ki ga je sveti papež Janez Pavel II. Rekel kmalu po imenovanju za papeža: ne bojte se, odprite, na široko odprite vrata Kristusu. Kako vi to razumete, Jan Dominik Bogataj?
3: Sam se ukvarjam strokovno bolj s preteklostjo, zgodovino, in ravno zgodovina veliko krat uči, da se spremembe dogajajo, da je človeštvo vedno v nekem dinamizmu, da nikoli ne bo, kot je bilo, in da tudi jutrišnji dan ne bo enak današnjemu dnevu, tako da gotovo tudi na neke spremembe moramo biti pripravljeni, hkrati pa, če poznamo res v tem tudi teološkem smislu svojo lastno zgodovino, pravzaprav zgodovino dojemamo kot zgodovino Božjega odrešenja, kot zgodovino Božjega vstopanja in poseganja v našo konkretno realnost, je to pravzaprav najboljši protistrup za strah. Strah se goji tam, kjer je zaprtost, kjer je pravzaprav brezup, tam, kjer ni upanja, a ne, pogled nazaj, zakoreninjenost tudi v tej veri Boga stvarnika, ki ne zapušča svojega ljudstva, ki ne zapušča ljudi, ampak vedno znova ne odneha. Samo ta pogled, ki že izhaja iz svetega pisma in potem tudi iz razumevanja lastne zgodovine, nas pa lahko, se mi zdi, opolnomoči za aktivno in dejavno soočanje s sedanjostjo, ne? Da nas ne požre brezup ali pa neka nostalgija, ampak da se dojemamo kot akterje, kot tiste, ki imajo tudi škarje in platno do neke mere v svojih rokah, oziroma ki predvsem nosijo neko odgovornost, najprej za sebe, za svoje življenje, za ljudi okrog sebe in tudi za širšo skupnost. Tega želim.
2: Ja, ko ste omenjali strah, mi je prišel v misel vers Gregorja Strniše: strah je najmočnejše orožje v hudičevi kovačnici. Pogum izvira iz Boga, strah pa od hudiča. Pa tukaj končajva, brat Jan Dominik Bogataj, najlepše se vam zahvaljujem za vse, kar ste povedali, in vam želim lepo praznovanje.
3: Hvala lepa tudi vsem Slovencem, Slovenkam, sodržavljanom, sodržavljankam.
2: Dobrim željam in čestitkam se pridružujemo tudi radijski sodelavci.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
0: Slišali ste ponovitev nekoliko daljšega pogovora za praznični mozaik dneva, ki ga je pripravila Mateja Subotičanec o duhovni podstati naše samostojnosti.

Dan državnosti je za nami, srčno upam, da ste dobro praznovali. Z upanjem zremo naprej v svetlo prihodnost naše domovine, ker bo vsak izmed nas storil kar le lahko za svoj narod. V oddaji Via Pozitiva smo povabili k pogovoru ravnateljico javnega zavoda, ki hrani narodni spomin. Tudi ob prazničnem dnevu, nekoliko

0: Državni praznik je doktorica Jana Kolar, ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice. Prijazno pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Srečujemo se na konferenci, kjer se združuje več ved. Kako pomembno je to sodelovanje, če drugače vprašam, brez tega sodelovanja, brez širšega vstopa tudi v druge vede, ni korakov naprej?
1: To postaja še posebej pomembno danes. Nacionalna knjižnica že več kot 220 let zbira in hrani nacionalno pisno kulturno dediščino. Že v deželi Kranjski takrat smo namreč začeli zbirati, je namreč knjižnica začela zbirati objave, ki so bile kot obvezni izvod deponirane v knjižnico. In od tedaj dalje seveda meje so se spreminjale, ampak knjižnica je ohranjala to svojo nalogo. Tako da imamo danes več sto let tega narodnega spomina, shranjenega v nacionalni knjižnici, kar seveda prinaša številne izzive. Tako pri, naprimer, ohranjanju. O tem smo nedavno govorili na mednarodni konferenci, ki je potekala na Bledu, posvečena pa je bila kemiji v kulturni dediščini. Seveda pa je kemija pomembna za ohranjanje gradiva, vendar ni edina. Narodna in univerzitetna knjižnica ima tudi v svoji strategiji zapisano kot eno od temeljnih prioritet sodelovanje z različnimi deležniki in tvorba partnerstv tudi na raziskovalnem področju z raziskovalci različnih domen.
0: Kako pomembna je ustanova Narodna in univerzitetna knjižnica in kolikšnega pomena ji dajemo tako v resnici Slovenke Slovenci?
1: Narodna in univerzitetna knjižnica je ena od temeljnih nacionalnih inštitucij, ki hrani narodov spomin, ki je bil zapisan skozi več stoletij in priča o tem, kaj smo bili in kaj smo danes.
0: Vaša vizija, v kaj naj bi se razvijala?
1: Narodna in univerzitetna knjižnica mora stopati v koraku s časom in ta čas se spreminja. Danes je izjemno pomembno, ne samo tako kot v preteklosti, zbirati in ohranjati vse gradivo, ki je objavljeno, to je naša zakonska naloga, temveč tudi čim bolj povečati njegovo dostopnost. Danes je to izjemno pomemben vir za naprimer učenje umetne inteligence, ki naj bi govorila potem bolje v slovenskem jeziku in bolje poznala slovensko kulturo.
0: Koliko raziskovalcev je v sklopu te ustanove?
1: V Narodni univerzitetni knjižnici so trije raziskovalci, ki se ukvarjajo samo z raziskavami in več kot 10 raziskovalcev, ki se delno v okviru svojih nalog ukvarjajo tudi z raziskavami. Pokrivajo pa izjemno široka področja, ker NUK pokriva zelo široka področja.
0: Svoje življenje vsak pelje po neki svoji poti in nima tega širšega vpogleda in znanja in se dostikrat niti ne zavedamo, kako pomembna je neka ustanova. S svojim zanimanjem ji pa dajemo mesto in tudi neko upanje, da bo preživela.
1: Ko vprašamo ljudi na cesti, kaj je pomen knjižnic, kako vidite knjižnice, običajno dobimo odgovor, da je to prostor, kjer dobimo knjigo. To pravzaprav ni popoln odgovor, kar se tiče tudi splošnih knjižnic, ne, ki imajo izjemno število dogodkov, posvečeno bralni pismenosti in podobno. Za nacionalno knjižnico pa je to še posebej res, zaradi tega, ker nacionalna knjižnica ima posebne zakonske naloge, to je pa zbiranje in hranjanje, ohranjanje nacionalnega pisnega bogatstva. V številnih nacionalnih knjižnicah po svetu knjige niti ne dobite, ne? To ni prostor za izposoje knjige. Mi jih izposojamo, ampak to ni primarna naloga. Je pa ohranjanje in dajanje v uporabo, naprimer tudi danes velikim jezikovnim modelom, za izgradnjo velikih jezikovnih modelov, za raziskovalce, ki lahko skladno z veljavno zakonodajo rodarijo po našem gradivu in tako pridejo do novih znanstvenih spoznanj. Tako da je doprinos Narodne in univerzitetne knjižnice večplasten in gre mnogo dlje od tega, da je to prostor, naprimer, kjer bi dobili knjigo. Seveda jo pa študenti poznajo predvsem kot prostor za učenje, ker ponuja veliko čitalniških mest, ki jih v Ljubljani močno primankuje. In tudi tukaj se trudimo, da bomo že v nekaj mesecih

0: upam, da odprli nove, prenovljene čitalniške prostore z veliko dodatno kapaciteto.
1: Pogovor z ravnateljico Narodne in univerzitetne knjižnice bomo dopolnili z odlomki glasbe slovenskih skladateljev. Serenada za godala. Delo skladatelja Benjamina Ipavca. V izvedbi godalnega orkestra glasbene šole Vič Rudnik.

0: Nadaljujemo pogovor z doktorico Jano Kolar, ravnateljico Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.
1: Kako bogatite svoj arhiv? Kje veste, da so še stvari, ki bi jih radi vi pridobili? Koliko je teh odprtih poti? Takšno zanimivo vprašanje, zelo poljudno se mi zdi, za javnost pritegnejo.
2: Poti so zelo različne. Vedno moramo gledati, kje so vse možnosti za to, da bomo čim bolje lahko opravili svoje delo. Po zakonu dobimo obvezne izvode vseh publikacij, vendar to ni celota. Potem se trudimo pridobiti gradivo o Slovencih, naprimer iz tujine. Dodatno pomemben vir so tudi zapuščine, ki jih zbiramo in ki ponujajo v pogledu posamezne avtorje, naprimer raziskovalcem, da lahko potem tudi v bodoče osvetlijo posamezne avtorje z svojimi raziskavami.
1: Vsake toliko pride v javnost informacija, da ste pridobili, da ste restaurirali, da ste dali javnosti na pogled kakšne bisere. Koliko tovrstnih biserov je v Narodni in univerzitetni knjižnici, ki bi jih vi najbolj izpostavili, ki sodijo že kar v neko splošno razgledanost slovenske javnosti?
2: Tega gradiva je izjemno veliko. Če pomislimo naprimer na zdaj v letu Kosovela, na rokopise Srečka Kosovela ali pa na Prešernove izvirnike Zdravljice. To so dokumenti, s katerimi smo povezani vsi Slovenci in ki pustijo vtis na vsakega od nas. In pri tem bi še omenila, da ni dovolj, da vidimo samo kopijo. Pretrese nas pri tem, ko vidimo izvirnik. In to je tudi ena od stvari, zaradi katerih moramo ohranjati v čim večji meri našo kulturno dediščino, in raziskave so tukaj še posebej pomembne.
1: V vnuku je veliko bogatstva, narodnega bogatstva. So stvari, ki nas določajo, ki nam dajejo identiteto in nam dajejo mesto v zgodovini, tudi v primerjavi s svetovnimi narodi.
2: Ja, vnuk je temelj narodne identitete, je narodov spomin. Pove nam, kje smo bili, kaj smo bili, kaj smo danes. Skozi zapise preteklosti zvemo o sebi veliko več. Pri tem so bili pomembni številni avtorji, inovatorji v naši preteklosti. Naprimer Primož Trubar z prvimi slovenskimi tiskanimi knjigami, ki so nastale potem v tistem obdobju. Povezano tudi z slovnico, ki so utemeljile slovenski narod, v tistem, slovenski jezik. V tistem času izuma tiska, naprimer nekateri jeziki niso dobili svoje Biblije in zato se tudi kot jezik naprej pisani jezik za slovnico niso razvijali in nekateri so celo izumrli.
1: Koliko je tujih raziskovalcev, ki pridajo v vnuk?
2: Tujih raziskovalcev, ki pridajo v vnuk, je precej. Večinoma sicer na krajše obiske, sodelujemo v številnih mednarodnih projektih, kar je za nas zelo pomembno. Zaradi tega, ker prej sem že omenila, da so za nas partnerstva zelo pomembna. Z različnimi raziskovalnimi profili, z različnimi raziskovalci po različnih področjih, pa tudi v različnih državah. Slovenija je zelo majhna in tukaj nam posebej pomaga Evropski raziskovalni program, zaradi tega, ker za rešitev določenega problema na področju, naprimer ohranjanja gradiva, je pomembno znanje, in to vrhunsko znanje, na številnih področjih, ki ga v Sloveniji nimamo na vseh področjih. Zato je pomembno, da se lahko povežemo s tujimi raziskovalci in v Sloveniji je NUK vpet v evropske raziskovalne projekte, ki jih je v bistvu koordiniral že od takoj na začetku, ko smo lahko koordinirali projekte v okviru evropskega raziskovalnega programa.
0: Znova je čas za pesem. V izvedbi komornega moškega zbora Lek bomo slišali pesem Libertas Animi, delo Jakoba Petelina Galusa.

0: Ovija pozitivi, ker obeležujemo dan državnosti, se pogovarjamo z doktorico Jano Kolar, ravnateljico NUK-a.
1: Ni zanemarljivo vprašanje tudi glede nove stavbe. Kaj je aktualno, če je kaj aktualno, so kakšni koraki naprej?
2: Ja, nova stavba se vleče že desetletja. Malo kdo pa ve, da prvič je bila nova stavba odobrena v 70-ih letih, zaradi tega, ker je bilo očitno pomankanje skladiščnih prostorov. In tudi prvi projekti NUK-a, prvi projekt NUK-a je še vedno vseboval skladišča. Mišljena so bila tudi v izhodiščih za trenutno veljavni projekt za NUK 2, vendar so se vmes dejansko spremenili te pogoji, tako da, so sedaj tam mišljeni samo prostori za študente, knjige v prostem prestopu, medtem ko naše vprašanje skladišč zaenkrat ostaja nerešeno. Ampak NUK 2 je izjemno pomemben za Ljubljano, za raziskovalce univerze, za raziskovalce v Ljubljani, za študente univerze v Ljubljani in drugih visokošolskih zavodov, zaradi tega, ker je pri nas izjemno pomankanje čitalniških mest. To se pokaže vsakrat, ko imamo izpitno obdobje, ker tudi v NUK-u so vse čitalniške kapacitete zasedene. In nova zgradba bi prispevala 1300 dodatnih študijskih mest. Še vedno bi bili pod standardom, vendar neprimerno boljši situaciji, kot smo danes. Poleg tega pa bi omogočala tudi mešanje disciplin, namreč danes grejo študentje, pa tudi raziskovalci najpogosteje kar v svojo knjižnico na svoji fakulteti. Medtem ko je prostor, kjer imaš različne discipline in kjer pride do trkanja različnih idej in znanj, izjemno pomemben za razvoj.
1: Rekli ste že, kako knjižnica dobiva tudi neke nove vloge. Vidimo v tujini prakse. Dobro, Narodna in univerzitetna knjižnica ima svoje posebno, tudi statusno mesto. V tujini videvamo, da so knjižnice nek prostor širšega druženja, kjer je kultura širšega pomena v srednji steber.
2: To je nasplošno tipično za knjižnice in jaz mislim, da naprimer za splošne knjižnice, ker je izjemno pomembno tudi v današnjem času, ko se vedno več družimo z zasloni. In knjižnice v tem primeru, različne vrste knjižnic, prinašajo možnost tega stika, druženja, razpravljanja o različnih in poglabljanja v različne izzive. In mislim, da je ta naloga knjižnic vedno bolj pomembna. Kar se tiče Narodne in univerzitetne knjižnice, je sicer mesto srečevanja raziskovalcev, vendar smo trenutno prostorsko zelo omejeni. Se pa trudimo in je naša strateška prioriteta, da stopimo ven proti ljudem. Zato smo tudi v lanskem letu pričeli z akcijo občanske znanosti, ker smo povabili občane, da nam pomagajo pretipkati rokopise Srečka Kosovela, kar zdaj nadaljujemo z rokopisi Zofke Kveder. In na ta način gradimo skupnost, kjer občani bolje razumejo naše probleme, naprimer, zakaj je pomembno imeti natipkano besedilo, recimo, tako je tudi bolj dostopno ljudem, ki recimo slabše vidijo, pa lahko naprimer potem poslušajo, ker stroj lahko prebere. Lahko se strojno obdelujejo naprej v raziskavah, tako da je to izjemno pomembno in to vrstna aktivnost približa naše izzive ljudem, hkrati pa tudi ljudje nam pomagajo pridobiti podatke tudi za nadaljne znanstvene raziskave in gradimo skupnost, v kateri spoznavamo tako naš jezik, naše avtorje, jih skupaj beremo in se potem o tem tudi pomenimo, vključno z rezultati.
1: Kako se trudite, da bi glas vašega dela bolj predstavili javnosti, kjer lahko mi naredimo korak bliže vam in kje vi iščete nove poti do ljudi?
2: Mislim, da v današnjem času moramo izrabiti vse možne kanale, ki so relevantni. Zato so pomembni tako tradicionalni mediji, ki dosežejo določeno populacijo, mlajše večinoma dosežejo družbena omrežja, In mi smo aktivni na vseh teh kanalih. Pomembno je tudi neposreden stik z našimi uporabniki in z občani, kot sem rekla, tako da si poskušamo zamisliti v različne aktivnosti, ki bi bile javnosti zanimive in ki bi javnost bolj približale našemu delu in pomenu, kaj pravzaprav ta inštitucija za narod pomeni.
0: Poslušate oddajo Via Pozitiva, pogovor z ravnateljico Narodne in univerzitetne knjižnice. Za premor nekaj glasbe skladatelja Lucijana Marija Škrjanca.

0: Poslušate oddajo Via Positiva, pogovor z ravnateljico Narodne in univerzitetne knjižnice.
1: Lahko si predstavljamo, če bo NUK kdaj imel tudi še drugo stavbo, kako širše boste lahko na voljo z več osebinami tudi javnosti, ampak če smo sami obiskovalci, ne samo, da smo zdaj osredotočeni na tuje obiskovalce, s poletjem jih bo vse več, če sami obiščemo Ljubljano, nismo v tem mestu pogosteje, je tudi NUK eno od središč, ki ga ne gre izpustiti. In kot obiskovalec, kako vstopim v NUK? Kaj lahko doživim?
2: NUK je hkrati tudi ena, vsaj po mojem mnenju, ena najlepših zgradb, ki jih v Sloveniji premoremo. In je zato izjemno zanimiva tudi za obiskovalce kot sama zgradba. To seveda prinaša svoje probleme pri ohranjanju, ampak mi smo zelo veseli, da jo lahko pokažemo raziskovalcem, še posebej obiskovalcem, še posebej poleti imamo vodene oglede. Te pa moramo vedno prilagoditi tudi funkciji, da smo tam za študente, kar pomeni, da takrat v izpitnih obdobjih morajo imeti študentje mir, zato obiskov velike čitalnice ni. Medtem, ko poskušamo v poletnem času turistične oglede prilagoditi, tako da so do določene ure študentje, potem v popoldanskem in večernem času pa je tudi velika čitalnica odprta za turistične oglede. Mislim, da je tudi to izjemno pomemben doprinos NUK-a javnosti.
1: Ja, je vendarle univerzitetna knjižnica. No in ko vstopimo v NUK, zakaj je vredno obiskati ta objekt, to stavbo in nas lahko na hitro usmerite, ste naše oko, kam peljati svoj korak?
2: Kot prvo, ko stopimo v NUK, nas fascinira to temno stopnišče, mogočno stopnišče, ki nas pripelje do velike čitalnice, ki je še taka, kot si jo je takrat zamislil Jože Plečnik in jo kasneje, ko je žal med drugo svetovno vojno v njej pristalo nemško poštno letalo, tudi pomagal prenoviti. Tako da to, kar vidimo danes, je prenovljena čitalnica, ampak z njegovimi dopolnitvami v tistem času. Izjemno pomembno je tudi stopnišče, potem prehod med čitalnico in našo razstavno dvorano, v kateri pogosto gostujejo zelo lepe razstave. Trenutno so na ogledi fragmenti iz našega prostora, predvsem iz našega prostora, ki so plod raziskovalnega dela raziskovalke Nataše Golob, profesorice dr. Nataše Golob, ki že več desetletij raziskuje te dragocene drobce, ki so se ohranili na večinoma novejših, pa še vedno srednjeveških knjigah. In te delci, ki so jih recimo v tistem času so reciklirali stare knjige, so jih razrezali in uporabili starejšo knjigo, ki se jim ni zdela zanimiva, za platnico, za ovoj platnice na novejši knjigi. Tako da so te drobci, ki nam govorijo o tem, kakšno bogatstvo, knjižno bogatstvo se je v preteklosti nahajalo vse v naših prostorih od 9. stoletja dalje, pa ni ohranjeno razen teh drobcev. To so taki izjemni utrinki, ki so trenutno na ogled v naši razstavni dvorani.
1: Je misel preskočila v neko razmišljanje, kaj vse je že obstajalo, kaj vse je že bilo, kaj vse je že zapisano, raziskano. Včasih se zdi na kakšnih področjih, da odkrivamo, kar je bilo že nekdaj izumljeno. Seveda zdaj pustimo ob strani sodobno tehnologijo in vse te metode, s katerimi gremo lahko res v drobovje posameznih muzealnih predmetov. Se tudi vam to kdaj dozdeva, ker pač stvari izginjajo, vse ima svoj rok časa.
2: Zato se trudimo v NUK-u ohranjati izvirnike. Ne samo digitalne kopije, ampak tudi izvirnike. Ker tudi izvirniki nas presenečajo z zgodbami, ki jih potem naprimer v digitalnih kopijah ne moremo najti. Tako naprimer to je zgodba fragmentov, ker so naprimer del vezave, potem jih sama digitizacija vsebine ne zajame. Druga stvar pa je naprimer material sam vsebuje informacije, ki nam lahko pomaga razumeti kulturno dediščino bolje. V NUK-u smo imeli letos dijakinjo, ki je raziskovala čas redosled nastankov Kosovilovih pesmi, ki so nastale v 6 letih, niso datirane. Datirana pa so njegova pisma in s pomočjo analize črnil, tistih datiranih pisem, kjer vemo, kdaj so nastala, in potem pesmi, je poskušala razvozlati čas redosled nastanka določenih rakopisov. In tudi za to nalogo je prejela, je zmagala na tekmovanju mladih raziskovalcev, ki jih vsako leto organizira Zveza za tehnično kulturo.
0: Pred nadaljevanjem pogovora z doktorico Jano Kolar, ravnateljico NUK-a, poslušajmo delo, skladbo Fanfara Primoža Ramovša. Igra Nina Frank.

0: Poslušate oddajo Via Pozitiva in pa pogovor z ravnateljico Narodne in univerzitetne knjižnice.
1: Med vojno je žal pristalo celo letalo sredi Nuka. Kakšna je zgodovina te stavbe? Pa da morda niti ne ve splošna javnost, so še kakšni takšni utrinki, ki lahko še bolj naredijo še bolj privlačno to zgradbo?
2: Pomembno je, da to zgradbo so zgradili zaradi tega, ker je bila prejšnja zgradba knjižnice preveč poškodovana med potresom v Ljubljani. Potem je to trajalo 40 let, da so zgradili novo knjižnico, spet načrti so načrtovanje je trajalo precej časa in bibliotekarji so vstopili v knjižnico, še preden je bila končana. Nekaj mesecev preden so v Ljubljano korakali Italijani med drugo svetovno vojno. To je bilo pomembno, zaradi tega, ker če bi prišli v Ljubljano in bi bila taka palača prazna, bi jo zasedli. Tako je knjižnica že zaradi tega, ker so bibliotekari takrat razumeli ta pomen in vzpostavili svoje aktivnosti tik pred prihodom italijanske vojne, dejansko zaživela kot knjižnica. Zanimivo je tudi, da je knjižnica vse skozi in so knjižničari vse skozi opravljali svoje naloge. Zbiranje vsega, kar je nastajalo v slovenskem jeziku. Tako so med drugo svetovno vojno zbirali uradni tisk, pa tudi tistega, ki so ga tiskali partizani in so ga pošiljali v hrambo Vnuk. In to so potem zložili med knjige, tako da se ni našlo. Ne? Pa se je potem lahko uredilo. In tudi po drugi svetovni vojni je bila oseba v Vnuku zadolžena za zbiranje vsega tiska, ki je nastajalo v zamejstvu. Tako da je knjižnica ne glede na politične ureditve in pretrese vedno opravljala svojo nalogo zbiranja tega nacionalnega spomina, ker nikoli ne vemo, kaj bo kdaj prišlo prav. Vse mora biti tu.
1: Ne bomo rekli, da se zgodovina vsake toliko na novo piše, ampak stvari se spreminjajo, pridejo novi poudarki, se razširja nek pomen. Še to vprašanje, kdaj pogrešate, da bi se ustvarilo več dokumentarnih filmov za širšo javnost?
2: To pa vedno. Jaz mislim, da dokumentarni filmi so izjemen doprinos tudi zaradi tega, ker omogočajo tudi mečken bolj raziskovalni pogled v našo preteklost in sedanjost. Tako problem osvetlijo iz mečken bolj poglobljeno, kar je pomembno v današnjem času, ko so informacije omejene običajno na zelo kratke misli.
1: In pridejo kamere, dobro, mikrofoni verjetno pogosteje, pridejo tudi kamere v vaše prostore, v prostore Nuka?
2: Tudi in vedno smo jih zelo veseli, imamo zelo dober odnos za mediji, tudi potrudimo se za kamere narediti vizualno zanimive zgodbe, tako da je zato potem tudi za medije lahko bolj privlačno.
1: Še ob sklepu doktorica Jana Kolar, direktorica Narodne in univerzitetne knjižnice, projekti, ki jih pripravljate, za katere že lahko javnost tudi obvestimo.
2: V Nuku načrtujemo izjemno veliko razvojne in raziskovalne dejavnosti, tako da so številni projekti in prijave v teku. Zelo pomembno v tem času sedaj pa je tudi pozornost na to, da izkoristimo nove tehnologije, zato da naše znanje čim bolj približamo javnosti. Zdaj, na primer, lahko se išče po ključnih besedah, lahko pa pripravimo tudi iskalnike, ki bojo bolj semantični in bojo iskali po našem gradivu in pripravljali odgovore na podlagi vsebine. Tako smo na primer za pomoč dijakom ob letošnjem maturitetnem eseju o Cankarju pripravili pogovornega asistenta, ki smo ga natrenirali tudi na znanstvenih gradivih o tej tematiki in ki se je potem lahko pogovarjal z dijaki in osvetlil različna področja kot nek tutor. In to je bilo predvsem v maturitetnem obdobju izjemno dobro obiskano.
1: Samo še en stavek, dva o vas. Vi ste doktorica, ki vas najbolj zanima in kako je priti vnuku vsakodnevno v to eno najbolj veličastnih zgradb našega naroda?
2: To je izjemen privilegij. Po izobrazbi sem kemik. V vnuk sem prišla predvsem zgolj slučajno, kot doktorska študentka, kjer so mi vnuk sem prišla slučajno. V času doktorata so mi zdravniki priporočali, da se preneham raziskovalno ukvarjati s kemijo in začnem in poiščem delo v šoli zaradi alergije na kemikalije. Izkazalo se je, da je nimam, ampak pristala sem v restauratorskem oddelku Narodne in univerzitetne knjižnice, kjer sem se začela ukvarjati s kemijo in naredila doktorat iz ohranjanja, iz razgradnje kulturne dediščine in načinov, kako jo lahko najbolje ohranimo.
1: Torej začeli res v tistem na bistvenem področju, potem pa rasli, spoznavali.
2: Ja, rasli skozi druge inštitucije, ker sem potem pred 15 leti sprejela nove izzive in se lansko leto vrnila v Slovenijo in se prijavila na mesto ravnateljice NUK-a.
0: Za glasbeno dopolnitev na praznik Dan državnosti v Via Pozitivi, ko je naša sogovornica ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice v premoru, za nekaj glasbenega predaha še v priredbi Ljudske iz Ziljske doline Visoki rej, ljubljanski madrigalisti. Priredba pa je delo skladatelja Lojzeta Lebiča.

0: Ovija pozitivi, ki je bila danes bolj praznična, ker obeležujemo dan državnosti, smo se pogovarjali z doktorico Jano Kolar, ravnateljico Narodne in univerzitetne knjižnice, ene od temeljnih ustanov narodovega spomina slovenske pisne kulturne dediščine. Pred 5 leti je bil NUK kot stavba umeščen na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine v sklopu zavarovanih Plečnikovih del. Hvala za pozornost in še naprej. Lep praznik, dan državnosti, ob 35-letnici samostojnosti Slovenije.
1: Via pozitiva. Via pozitiva.
2: Via pozitiva.
0: Slišali ste ponovitev četrtkove popoldanske oddaje, o prazniku je bila nekoliko bolj slovesna. To in vse prejšnje najdete zbrane na spletu v radijskem audio arhivu radio.ognisce.si. Hvala za pozornost in vaše zanimanje.

0: Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, če vam še ni do spanja, potem pa vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje Moja generacija. V sredo zvečer ste jo lahko poslušali, če ste jo zamudili, pa je pred nami ponovitev.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Lepo pozdravljeni v tem predprazničnem večeru. Glasbeni medgeneracijski večer. Tudi oddaja Moja generacija gostuje, kadar je čas zanjo v tem sredinem večeru in takrat modrosti starejše generacije skušajo preiti na mlajše in danes bi vsem radi povedali, da je jutri pomemben praznik, da smo veseli, ponosni, Bogu hvaležni, da imamo samostojno domovino. Predpraznični večer tudi pred našim srečanjem. Vabljeni jutri v Arboretum Volčji potok, ob 10:00 bo tam Sveta Maša, prenašali jo bomo tudi v našem programu, nato pa po Sveti Maši še koncert prifarcev, prifarskih muzikantov. Za vse bo poskrbljeno, tudi za senco. Res potrudili se bomo, da bomo v navezi z Arboretumom našli primeren prostor za to. No, takoj sem pri praznovanju in sem se odmaknil od domovine, pri kateri se nocoj ustavljamo. S pesmijo jo bomo pozdravili. Vsak od nas najprej pomisli na nekaj svojega, na svojo podobo domovine. Morda na domačo hišo, družino, drugi spet na rodni kraj, pa na zvok domače pesmi ali na pokrajino, ki ga spremlja vse življenje. Domovina ni samo zemlja, ni samo področje, po katerem hodimo. Domovina je skupnost, ljudi, jezik, kultura, vera, spomin, upanje, vse to nas povezuje. Skozi stoletja smo Slovenci živeli željo, da bi ohranili svojo identiteto. Pred 35 leti pa smo stopili na pot samostojne države in postali gospodarji svoje prihodnosti. Zato je jutrišnji praznik, dan državnosti, tudi praznik hvaležnosti. Do vseh, ki so skozi rodove ohranjali slovensko besedo in do tistih, ki so verjeli, da lahko Slovenci živimo v svobodni domovini. V delu današnjega večera, v tejle oddaji, ki jo začenjamo s pozdravom, bomo s pesmijo razmišljali o Sloveniji, o domu, pripadnosti. Začnemo pa tam, kjer se človek zave veličine stvarstva in moči narave. Med slovenskimi gorami. Vršaci, ob viharniku vrh gora. To je skladba, ki jo je Slavko Avsenik spisal kot predlog za slovensko himno. Pa jo skušajte nocoj slišati v taki luči.

Slovenske gore. Ja, več kot le znamenitost, nekaj, kar veliko pomeni tistim, ki gora nimajo, ko pridejo k nam v Slovenijo in se lahko zazrejo v naše karavanke, naše Alpe, naše gore, naše hribe. Simbol ustrajnosti so, simbol poguma, trdnosti. Naši predniki so pod njimi živeli, delali in sanjali. Mi smo tukaj, da živimo, delamo in sanjamo pod našimi gorami. Ob njihovih pobočjih so rasle vasi, nastajale zgodbe, oblikoval se je značaj ljudi, ki jih je življenje učilo potrpežljivosti in zvestobe. Morda prav zato v gorah tako pogosto prepoznamo podobo svojega naroda. Majhni smo po številu, a trdni v svojih koreninah. Velikokrat je moral slovenski človek dokazovati, da zna ohraniti svojo identiteto. Vedno znova je našel moč za nov začetek. Domovina ni samo nekaj, kar imamo, kar je tukaj. Dar, ki smo ga prejeli od prejšnjih rodov, ki ga moramo skrbno negovati in misliti tudi na tiste, ki ga bodo prejeli po nas. Podarjeno srcu, bi dejal Aleksander Mišek.

Gotovo se strinjate, dragi poslušalci Radija Ognišče in oddaje Glasbeni medgeneracijski večer, da v življenju največ pomeni tisto, česar ni mogoče izmeriti, ovrednotiti. Ljubezen, zvestoba, prijateljstvo, vera, občutek doma. Vse to človek prejme kot dar in šele s časoma spozna njegovo pravo vrednost. Tudi domovina, tudi država, državnost je takšen dar. Nihče si ne more sam izbrati kraja rojstva. Ne moreš izbrati maternega jezika, toda prav iz teh darov zraste to, kar smo. In s tem se naučimo gledati svet in razumeti življenje. Ko govorimo o domovini, pravzaprav govorimo o posebni obliki ljubezni. Ne o glasni ljubezni, ampak o tihi, zvesti pripadnosti, ki ostane tudi takrat, ko smo daleč od doma. Lahko bi govorili o ljubezni. Kot ljubezen je skladba, ki zdaj le prihaja v naš večer, z besedami Berte Golob in glasbo Slavka Avsenika Mlajšega.

Kot ljubezen. Ljubezen narode. In prav povezanost je bila v ključnih trenutkih naše zgodovine ena največjih moči slovenskega naroda. Ko danes gledamo na to pot samostojne Slovenije, se lahko spomnimo časa, ko so mnogi znali stopiti skupaj. Kljub različnim pogledom so prepoznali skupni cilj. Življenje v svobodni in demokratični državi. Samostojna Slovenija je bila takrat mlada država, polna pričakovanj in upanja. In prav to upanje naj odmeva tudi v časih, ki so pred nami. Tudi v tem večeru in v naslednji skladbi Srečno, mlada Slovenija.

Leto 1991. Jutri se ga bomo kar pogosto spomnili. V različnih, tudi radijskih rubrikah, pa v govorih že nocoj je tako. In od 91. leta je minilo že veliko časa. Zrasla je nova generacija, ki samostojnost pozna kot nekaj samoumevnega. Toda svoboda nikoli ni nekaj samoumevnega. Vsaka generacija jo mora znova varovati, negovati, graditi. Ob tem pa ostaja nekaj, kar se ne spreminja. Ne glede na to, kam na življenje ponese, vsak nosi v srcu kraj, kamor se rad vrača. Vsak nosi v srcu dom. Kraj, kjer ga poznajo po imenu. Kraj, kjer so njegove korenine. Prostor, ki mu preprosto rečemo dom. To je tam, kjer sem doma.

Kratka, mehka, lepo zveneča beseda, mar ne? Dom. Dom. Če ni ena izmed lepših besed v našem jeziku. V njej je toplina, družina, varnost otroštva, občutek sprejetosti. Ko govorimo o domovini, pravzaprav govorimo o domu v širšem pomenu besede. Slovenija je mozaik številnih pokrajin, narečij in zgodb in vsak kotiček ima svoj obraz, svoje običaje, svoje posebnosti. Vse to skupaj tvori podobo naše države. In ko se zazremo v to raznolikost, se lahko samo zahvalimo za deželo, ki nam je bila podarjena. In rečemo hvala. Tebi, Slovenija, poklanjamo ta večer in naslednjo skladbo s prav takim naslovom. Z vami Radio Ognišče, naš večerni program in glasbeni medgeneracijski večer pred jutrišnjim praznikom.

Kako ponosni smo, dragi poslušalci, ko slišimo, in to je kar pogosto, tiste, ki pridejo k nam na obisk, ki spoznavajo lepoto Slovenije, da je ena najlepših držav na svetu. No, pa to verjetno ni le zaradi gora, rek, gozdov, morja. Njena lepota, upamo, da je tako, se skriva tudi v ljudeh, ki jo oblikujejo, soustvarjajo, ki so njen del, v učiteljih, ki vzgajajo mlade rodove, v kmetih, ki obdelujejo zemljo. V starših, ki svoje otroke učijo poštenosti, vseh, ki vsak dan opravljajo svoje delo in prispevajo k skupnemu dobremu. Domovina ni nekaj oddaljenega. Ne, domovina smo mi.

Morda se nam, dragi poslušalci, zdi kar samoumevno, da vemo, kako je bilo s samostojnostjo, kdaj je bila priborjena, kako pomembna je, pa vendar je mladim treba povedati. Ne vem, koliko in kako se učijo v šoli o teh resnicah. Dan državnosti, jutrišnji dan, je slovenski državni praznik. 25. juni torej, in s tem se spominjamo 25. junija leta 1991, ko je Slovenija postala samostojna država. To je bilo torej pred 35 leti. Prej je bila Slovenija del Jugoslavije, ta je bila sestavljena iz šestih republik, ena teh je bila torej Slovenija, ki se je leta 1991 odcepila od Jugoslavije. To pomeni, da je postala samostojna država. In 25. junija leta 1991 sta bila sprejeta dva pomembna dokumenta o neodvisnosti Slovenije. Deklaracija o neodvisnosti Slovenije ter temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. In v dokumentih piše, da je Republika Slovenija samostojna in ima svojo vlado, kar pomeni, da lahko Slovenci sami odločamo o prihodnosti svoje države. Naslednjega dne, bil je 26. juni 1991, je bila slovesna prireditev. Na slovesnosti na Trgu Republike v Ljubljani so razglasili samostojnost in neodvisnost Slovenije. In od tistega dne naprej je marsikaj slišati drugače. Ja, dajem primer. Domiceljeva slovenskega naroda sin od samostojnosti naprej zveni še drugače, kot je zvenela dotlej. Prisluhnimo ji.

Pred skladbo Slovenskega naroda Sin smo bili pri drobni učni uri o samostojnosti naše Republike Slovenije. Končali smo pri slovesni prireditvi, razglasitvi, samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. In potem se je pokazalo, da je bila skrb nekaterih kar upravičena. Prišel je nov dan, politiki so se bali, da bi Slovenijo lahko naslednji dan napadla jugoslovanska vojska in ta res ni želela, da bi se Slovenija odcepila, ni želela, da bi Slovenija postala neodvisna. 27. junija leta 1991 je jugoslovanska vojska napadla Slovenijo. Vojna je trajala 10 dni, Slovenija pa je obranila svojo neodvisnost. Dosanjali smo sanje. Brez sanj ni napredka, ni poguma, ni prihodnosti. Sanjam o domovini.

Dan državnosti, ki ga bomo praznovali jutri, ima velik pomen, ker povezuje preteklost, sedanjost in prihodnost Slovenije in nas vsako leto spominja na čas, ko so ljudje verjeli v možnost samostojne države in se za njo tudi odločili. Praznik poudarja vrednote, kot so svoboda, odgovornost, samostojnost, demokracija in narodna zavest. Hkrati pa nas spomni, da država ni samo ozemlje, oblast, ampak tudi skupnost ljudi, ki jo oblikujemo svojim delom, odločitvami in odnosom do skupnega prostora. Za mlajše generacije je gotovo jutrišnji dan lahko priložnost, da bodo bolje razumeli, kako je nastala Slovenija. Za starejše generacije pa je praznik pogosto povezan z osebnimi spomini na čas velikih sprememb. In upam, da vsi na ves glas zapojemo, kar bomo slišali zdajle, ponosni smo na našo domovino.

Ko takole pred praznikom, pa tudi drugače, pojemo domovini pozdrav in razmišljamo o tem, kakšno katero pesem izbrati, nam gotovo pride na misel nekaj znamenitih, ki niso nastale v letih, ko se je Slovenija osamosvojila, ampak veliko prej, denimo Slovenecem in domovini, skladbi, ki sta se postavili ob bok zdravljici, ko je Slovenija izbrala svojo himno. Slovenecem je v glasbi Gustav, domovini, Benjamin Ipavec, znamenita brata, ki sta skupaj z Josipom, Benjaminovim sinom, pustila globok pečat v glasbi pri nas v 19. in v začetku 20. stoletja. Benjamin Ipavec je v glasbi v pesmi številnih slovenskih pesnikov Prešerna, Jenka, Gregorčiča, Aškrca, Vodnika, Stritarja. Njegova najpomembnejša uglasbitev je pesem Domovini. Sicer je pisal serenade in opere ter skladbe za doktorske plese podobne četvorkam. Spoprijel se je tudi z odrsko glasbo. Po opereti Tičnik je napisal prvo slovensko zgodovinsko opero Teharski plemiči, navdih za katero je imal iz časa celjskih grofov. Prisluhnimo slovenskemu oktetu in njegovi domovini.

Včasih se domovina skriva v najbolj preprostih podobah. V cvetočem travniku, domačem sadovnjaku, v starem kozovcu ali morda v ptici, ki se vsako pomlad vrne pod domači napušč. Takšne podobe nas spremljajo vse življenje. Morda zato tako radi poslušamo pesmi, ki opevajo domače kraje. Ne zaradi nostalgije, ampak zato, ker nas spominjajo, kdo smo. Najprej ansambl Franca Miheliča in Kjer lastovke gnezdijo, nato pa še Avsenikova Slovenija, odkot lepote tvoje.

Naš slovenski kulturni prostor sega tudi preko državnih meja. Številni naši rojaki živijo v sosednjih državah, a kljub temu ohranjajo slovensko besedo, običaje in zavest o svojih koreninah. Pa ne le v sosednjih državah, tudi širom po svetu. Ko pomislimo na slovenske izseljence, pomislimo na slovensko srce, na naš skupni dom. Vse to je dragocen opomin, da domovina ni samo politična tvorba, nekaj hladnega, nekaj zmejami zarisanega. Je skupnost src, spomina in pripadnosti, kjer koli živi Slovenec, tam lahko utripa tudi delček Slovenije.